за турботы знов отдаляюць нас, робяць недасягальнымі адно да аднога. Але галоўнае не колькі паміж намі, а што ў нас?

0: удзячны табе за тое, што ты для мяне.
1: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 21 верасня.
4: Ці спрычыніўся Пуцін да тармажэння амерыкана-беларускага трэку?
6: Не думаю, што тут Масква моцна пярэчыць.
5: Пасля перамоваў з Коулам Лукашэнка паехаў у Палі.
7: А я ўсё ж такі лічу, што проста Лукашэнка церапіць свой даўгунец неправільна.
4: Азаронак пагражае пазбавіць беларусаў Ютуба. Крынж тыдня.
8: Даўно пара зразумець, што вашыя нацыянальныя відэаплатформы нікому не патрэбныя.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Галоўнай падзеяй мінулага тыдня стаў прыезд у Мінск Джона Коула. Аднак вынікі візіту апынуліся для абодвух бакоў больш сціплымі, чым чакалася.
2: ЗША знялі санкцыі з лакафарбы і бел лес папер браму. За гэта Лукашэнка вызваліў 25 палітвязняў. У чым прычына?
1: Большасць экспертаў мяркуе, што справа ў еўрапейцах, з якімі амерыканцы не змаглі дамовіцца пра транзіт беларускага калію. Лукашэнка гэта злуе, і ён жорстка размаўляе з Коулам.
2: Ёсць і іншае меркаванне. Прычына зніжэння эфектыўнасці ў перамовах – Пуцін, які не хоча, каб Лукашэнка загульваў з Захадам.
1: Дык ці ёсць роля Москвы у гэтым працэсе? Ці гэта выключна мінскі трэк? Запыталіся ў палітолага Валерыя Карбалевіча.
3: Значыць, глядзіце, што тычыцца ўвогуле кантактаў, перамоў Мінска з Вашынгтонам. Не думаю, што тут Москва моцна пярэчыць, бо сама Москва цяпер даволі актыўна вядзе перамовы з Злучанымі Штатамі. Прычым больш актыўна нават, чым Мінск. Трамп і Пуцін перыядычна прамаўляюць паміж сабою па тэлефоне. Москву наведваў там і дырэктар ЦРУ, і Уіткаф, і Кушнер у рамках перамоўнага працэсу пра замірэнне ва Ўкраіне. Таму на гэтым тле якбы перамовы Лукашэнкі з чыноўнікам ЗША, скажам, менш высокага ўзроўню, бо ж такі спецпрадстаўнік гэта чалавек па статусу ніжэйшы, чым дырэктар ЦРУ, напрыклад, да. Вот, не думаю, што Москва можа гэтаму перечыць. Калі б у ходзе перамоваў паўстала пытанне пра некае дыстанцыяванне Беларусі ад Расіі, пра нейкіх зрыў саюзніцтва паміж Беларусію і Расіяй, пра тое, што Беларусь адмаўляецца дапамагаць Расіі ў гэтай вайне, пастаўляць там прадукцыі ВПК ці паліва, ці яшчэ нейкія рэчы, ці, скажам, Москва запатрабуе вывезці з тэрыторыі Беларусі арэшнік, ці там тую ядзерную зброю, якая то ёсць, то няма. Вось тады б, у гэтым выпадку, канешна, Москва б вельмі моцна запярэчыла і ўзнік бы вельмі востры канфлікт. А пакуль гаворка ідзе пра парушэнне правоў чалавека ў Беларусі, пра вызваленне палітвязняў, я не думаю, што Пуцін кантралюе гэтую сферу. Не думаю, што Пуцін дае інструкцыі, колькі павінна быць палітвязняў, колькі іх вызваліць, па якіх артыкулах, якія тэрміны ім даваць і ўвогуле маштаб рэпрэсій. Дарэчы, я б сказаў, што маштаб рэпрэсій у Беларусі больше, чым у Расіі. Вось, таму што ў Расіі абмяркоўваецца там дапускаць яблыка да выбараў ці не дапускаць, да? То бок легальна апазіцыйная партыя існуе ў Расіі, што ўвогуле немагчыма для Беларусі, да? Таму вось на гэту ўнутраную палітыку Расія не прэтэндуе і не думаю, што яна тут нешта забараняе. Тут у Лукашэнкі рукі развязаныя і ён можа вырашаць гэтае пытанне. А паколькі гаворка ідзе толькі пра вызваленне палітвязняў у адказ на зняцце санкцый, ну, зняцце санкцый з Беларусі і Расіі таксама выгадна, таму што ў такім выпадку можна праз Беларусь пастаўляць некую прадукцыю ў Расію, якая забаронена санкцыямі. Таму я думаю, што от на гэтым этапе, па парадку дня, які зараз абмяркоўваецца, Расія тут не перечыць.
4: Вось гэтая сітуацыя, калі чакалі некалькі сотняў, а выйшла 25 чалавек, падштурхнула тую частку беларускіх дэмсілаў, якая выступае за, ну скажам, дыялог з рэжымам, за тое, каб да гэтага перамоўнага трэку Вашынгтон-Мінск далучыўся і Еўрасаюз, каб узмацніў, як яны кажуць, амерыканскі трэк. Ну от аргумент, што, маўляў, вот зараз акурат такі момант, калі трэба, каб не да санкцыяў, не да ціску заклікалі Захад, а от каб мы ўсё ж такі спрабавалі Захаду знайсці новыя магчымасці, ну, как бы дамаўляцца з рэжымам. Як вы лічыце, прыслухаецца Еўропа да такіх аргументаў? Ёсць ужо нейкія такія перадумовы ці там перадпасылкі для таго, каб змяніў сваю прынцыповую пазіцыю Еўрапейскі Саюз саюз у дачыненні да Лукашэнкі з нейкіх прычынаў, нагодаў.
3: Краіны еўрапейскага звязу і ўвогуле сам звяз як арганізацыя у адносінах з Беларусію ўсё ж найперш кіруюцца сваімі ўласнымі інтарэсамі, сваімі ўласнымі матывамі, сваім уласным бачаннем, што тут правільна, што неправільна. Яны, канешне, могуць слухаць беларускую апазіцыю, але ж канчатковыя рашэнні будуць прымаць самі. Вось гэта каб разумелі, што тут магчымасці беларускай апазіцыі, ну, скажам так, маюць сваю межу. Вось. А палітыкі заходнія, заходнееўрапейскія палітыкі, яны ў значнай ступені кіруюцца некімі настроямі ўнутранага электарату, значна большай ступені, чым парадамі лідараў беларускай апазіцыі. А што тычыцца магчымасці перамоваў? Ну, в прынцыпе, кантакты ж ёсць пастаянна ездзяць некія дэлегацыі з Еўропы. Вось гэтым годам было некалькі такіх дэлегацый у Менск на некім узроўні. Беларускія дыпламаты ў Еўропе кантактуюць з еўрапейскімі палітыкамі. Але ж пакуль зрухаў няма, бо беларускі бок, гледзячы па ўсім, не гатовы на некія сур'ёзныя саступкі. Вось. І таму, канешна, добра, што тыя беларускія палітыкі, якія кіруюцца праваабарончымі матывамі, апелююць да еўрапейскіх палітыкаў. Ну, але я б ім прапанаваў паспрабаваць апеляваць да Лукашэнкі. Чаму не? Чаму толькі да еўрапейскіх палітыкаў? Ну, напішыце калектыўны ліст да Лукашэнкі, да яго гуманізму, так сказаць, да совісці, да сумлення, да яшчэ да чаго. Ось, калі ласка. То бок, у чым тут праблема? Праблема ў тым, што спыніць рэпрэсіі і пачаць некія ну, сістэмныя ліберальныя перамены Лукашэнка не гатовы. Вось у чым галоўная праблема. Ось, і таму тут пытанне як бы зусім не ў неправільнай тактыцы еўрапейскага звязу. Хаця тут можна казаць і спрачацца, і прапаноўваць, і дыскутаваць наконт некіх дэталяў. Але галоўнае, на што рэжым Лукашэнкі сёння не гатовы ісці, гэта на спыненне рэпрэсій. І бачыце, мне падаецца, што вось у гэтую праблему магчыма ўпёрлася і дыялог Беларусі з США, мы ўжо пра гэта казалі. Вось таму тут вось у гэтым праблема.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Валерыем Карбалевічам. Размова ідзе пра тое, ці пачнуць з Лукашэнкам па прыкладу Трампа гаварыць еўрапейцы.
4: Ну так, і атрымліваецца, што з аднаго боку, там артыкулюючы гэта, ці маючы гэта на ўвазе, але Мінск нібыта хоча некае там паразуменне знайсці з краінай, з Еўропай, з краінамі Еўрасаюзу, найперш са сваімі суседзямі, з прагматычных меркаванняў, ці то там краіны Балтыі, ці то там Польшча, але з іншага боку, мы чуем пастаянныя абразы, пастаянныя пагрозы ў бок Літвы, ў бок Латвіі. Тэме Польшчы і геноциду беларускага народа панамі і белапалякамі цэлую свой выступ Лукашэнка прысвяціў, ну, расказаўшы байку ў чарговы раз.
3: Этнацыд.
4: Да, расказаўшы байку ў чарговы раз, як ён наеўся улады, вот, ну, бачыце, так наеўся, так яго ўжо проста пучыць ад гэтай улады, што давялося звяртацца да амерыканцаў, каб яму Азенпік прывезлі для пахудання, бо аб'еўся ўжо бедалага, але ўсё неяк слазіць не хоча, таму што, ну, нема годных, вот, нікога ён не можа ухваліць. Але вернемся да закідаў у бок суседзяў. Гэта так ты хочаш наладзіць адносіны, пастаянна абражаючы і пагражаючы?
3: Я хачу да ўсяго гэтага, што вы сказалі, дадаць яшчэ адно. З'явілася новая форма, новая тактыка атакі мігрантамі, незаконнымі мігрантамі на мяжы. Пачалі будаваць тоннелі, то бок пачалася некая такая інфраструктурная, бачыце, падкоп под зямлёю, некія, так сказаць, ўжо збудаванні робіцца, ствараецца інфраструктура для пастаяннай плыні гэтых мігрантаў у бок суседзяў, да. Што зразумела немагчыма без дапамогі з беларускага боку. Вось, і гэта выглядае вельмі дзіўна, то бок беларуская мяжа атрымоўваецца безабароненая, і людзі з іншых краін, іншаземцы на гэтай беларускай мяжы робяць што хочуць. Бо, скажам, калі гэтыя грамадзяне замежных краін пераходзяць з Беларусі ў суседнія краіны, яны ж парушаюць і беларускую мяжу, я хачу звярнуць увагу. А парушэнне мяжы гэта злачынства крымінальнае па беларускаму заканадаўству. Вось. І таму сапраўды, калі хочуць наладзіць адносіны з суседзямі, так сябе не вядуць.
4: Дзякуй вялікі. На сёння мы развітваемся з палітычным аналітыкам, аглядальнікам Радыё Свабода Валерыем Карбалевічам. Да сустрэчы. Дзякуй яшчэ раз. Жыве Беларусь.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пасля перамоваў з Коулам Лукашэнка паехаў у Палі.
5: А я ўсё ж такі ж лічу, што проста Лукашэнка церабіць свой даўгунец неправільна.
2: Азаронак пагражае пазбавіць беларусаў Ютуба. Крынж тыдня.
6: Даўно пара зразумець, што вашыя нацыянальныя відэаплатформы нікому не патрэбныя.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. У чэмпіянаце Беларусі па футболе завершыўся 23-ты тур. У цэнтральным матчы мінскае «Дынама» перамагло «Батэ» 2-0. Уладальнік барысаўскага клуба Андрэй Капскі назіраў за гульнёй з іконамі ў руках. Таксама ў матчы было прынята першае рашэнне суддзі з дапамогай ВАР. МЛ «Віцебск» разграміў «Арсенал» 5-1, дзяржынская каманда гуляла ў меншасці, «Іслач» саступіла «Нёману» 1-2, што дазволіла пераследнікам скараціць адставанне ў барацьбе за першае месца. Іншыя вынікі: Белшына Мінск 2-0, Гомель Баранавічы 2-0, Нафтан Славія 1-0, Дынама Брэст Днепр 4-2, Віцебск Тарпеда Белас 6-0. Галоўны трэнер Тарпеда Белас Алексей Бага падаў у адстаўку. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал «Вуха». Цяпер рашэнне па адстаўцы павінен прыняць савет дырэктараў жодзінскага клуба. Напярэдадні Тарпеда Белас пацярпеў буйное паражэнне, саступіўшы Віцебску з лікам 0-6. Вашингтон Кэпіталс не ўключыў Александра Авечкіна ў заяўку на першы перадсезонны матч супраць Бостон Брюінс. Таксама клуб і кіраўніцтва лігі не павіншавалі яго з 41-м днём нараджэння, які хакеіст адзначаў 17 верасня. Пры гэтым 14 верасня Вашингтон павіншаваў з днём нараджэння былога гульца каманды Крэйга Лафліна. Раней вакол Авечкіна разгарэўся скандал праз яго ўдзел у перадвыбарчым роліку расійскай партыі «Адзіная Расія». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. На 28-м годзе жыцця памёр Преслі Гербер, сын амерыканскай супермадэлі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Рэндзі Гербера. Пра гэта паведамляе выданне Associated Press. Преслі памёр у нядзелю ў рэабілітацыйным цэнтры. Афіцыйнай прычыны пакуль няма. Інфармацыю пра смерць пацвердзіла прадстаўніца сям'і Элі Дженкінс. У гэты вельмі цяжкі і балючы час сям'я просіць не турбаваць яе, напісала яна. Доўгі час малады чалавек змагаўся з наркатычнай залежнасцю. Преслі Гербер нарадзіўся 2 ліпеня 1999 года у Лос-Анджелесе. Яго бацькі – мадэль Сінді Кроуфорд і бізнесмен Рэндзі Гербер. Сам Преслі трапіў у модную індустрыю ў 15 гадоў. Ён супрацоўнічаў з такімі брэндамі, як Кельвін Кляйн, Томі Хілфігер, Дольче Габбана, Белмейн і іншымі. Фільм «А-24. Закулісце рэальнасці» сабраў у сусветным пракаце больш за 400 мільёнаў долараў. Стужка выйшла ў кінатэатрах у канцы траўня. У США зборы склалі каля 200 мільёнаў, а на міжнародным рынку – 202. Хорар, зняты ўсяго за 10 мільёнаў долараў, стаў самым касавым рэлізам «А-24» усяго за 10 дзён пракату, а таксама адным з самых прыбытковых фільмаў года. Закулісце рэальнасці гэта першы паўнаметражны фільм 21-гадовага рэжысёра Кейна Парсанса. Паводле сюжэта карціны, прадавец мэблі знаходзіць у сваёй краме лімінальную прастору. Герой пачынае даследаваць загадкавую прастору, а таксама расказвае пра знаходку сваёй псіхатэрапеўцы. Закулісце – гэта інтэрнэт-мем і гарадская легенда пра загадкавае выдуманае месца, якое выклікае трывогу праз ненатуральную спустошанасць. Гэта можа быць бясконцы лабірынт з офісных і падсобных памяшканняў з бэжавымі або жоўтымі шпалерамі і лямпамі. Амерыканская актрыса і рэжысёрка Грэта Гервіг, вядомая па фільмах «Леддзі Бёрд» і «Барбі», расказала часопісу «Empire» пра выбар Мэрил Стрып на ролю Льва Аслана ў фільме «Нарнія». Гервіг дадала, што шукала актёра старэйшага за 70 гадоў, каб у яго былі досвед і мудрасць, але пры гэтым здольнасць здзіўляцца як дзіця. Рэжысёрка прызналася, што хацела бачыць у ролі Аслана аднаго з найвялікшых акцёраў усіх часоў. «Гэты спіс невялікі», адзначыла яна. «Нарнія» выйдзе ў кінапракат 12 лютага 27 года. На Netflix стужку выпусцяць 2 красавіка. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Популярны вядучы прапанаваў Светланы Ціханоўскай зладзіць эратычную фотасесію, каб прыцягнуць сусветную ўвагу да беларускіх палідзняволеных.
2: Грамадскасць адрэагавала імгненна. Канстантін Каверын тым самым абразіў не толькі палітыка, але і палітвязняў.
1: Афем-група гэта пракаментавала так. Гэта не проста няўдалы жарт, а публічнае абясцэньванне намаганняў, якія прыкладаюцца Светланай Ціханоўскай для вызвалення палідзняволеных.
2: Як бачыце, не толькі лукашэнкаўская дзяржава актыўна нараджае крынж, але і беларусы ў эміграцыі.
1: Што праўда, прапаганда ў гэтым плане ўсё ж выглядае больш плодатворнай, як доказ свежы выпуск нашай штотыднёвай рубрыкі «Крынж тыдня» з Паўлом Свердловым. Давайце паслухаем.
3: Прывітаннячка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з недарэчных словаў і ўчынкаў чыноўнікаў і прапагандыстаў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Дэпутат Алег Гайдукевіч гатовы прымаць. І не адзін. Што праўда, гаворка не пра тое, каб кульнуць чарку. Гаворка пра законы.
4: Буквально через несколько минут откроется осенняя сессия Палаты представителей Национального собрания. И мы готовы принимать новые законы, которые нужны для развития нашей страны.
3: Трэба, каб хто-небудзь яму распавёў, што дэпутаты ў парламенце могуць не толькі прымаць законы, але і адхіляць. Што галасаваць можна не толькі за, але і супраць. Хаця, як жа ты прагаласуеш супраць, калі ўсе законы спускаюцца з адміністрацыі Лукашэнкі? Азаронак ізноў трызніць пра блакіроўку Ютуба ў Беларусі. Яму вельмі не спадабалася, што відэахостынг забаніў яшчэ пару каналаў праўладных прапагандыстаў. Прычым па канале СТБ ўдар быў нанесены пад дых. Яго забанілі проста падчас жывой трансляцыі ток-шоу па существу.
5: Если встанет вопрос угрозы нашей национальной безопасности, это напоминали еще после удаления каналов СТВ, Белта и Первого информационного, не Первого информационного, а СТВ, Белты и какого-то еще канала, значит, ОНТ, конечно. Тогда напоминали слова Ивана Эйсмонта о том, что если нас нет в Ютубе, так зачем Ютуб в Беларуси? Пока его не закрывают, пока это не является угрозой национальной безопасности. Но если, особенно ближе к выборам 30-го года, YouTube зачистит все про государственное пространство, если не будет нас туда допускать, и если там начнут как грибы расти все эти экстремисты и прочее, если мы увидим, что это уже является угрозой безопасности, я абсолютно уверен, рука не дрогнет, и Беларусь его заблокирует.
3: Тем часом Министерство информации рекомендует белорусам отмовиться от YouTube и користаться национальными видеоплатформами. Дороженькие! Давно пора зразумець, што вашыя нацыянальныя відэаплатформы нікому не патрэбныя. Людзі самі разабраліся без вас і чамусьці засталіся на варожым Ютубе. Мытнікі з краінаў Балтыі рэгулярна знаходзяць на мяжы з Беларуссю кантрабандныя цыгарэты. Штогод лік ідзе на сотні тысяч пачак, а гродзенская тытунёвая фабрыка працуе ў тры змены. Але вось блогер Святаслав Міхайлаў вырашыў даказаць нам, што кантрабандныя цыгарэты паступаюць у краіны Балтыі зусім не з Беларусі.
6: Эстонский налогово-таможенный департамент опубликовал интересную статистику. В 2022 году в Эстонии конфисковали около 4,35 миллионов сигарет. В 2023 почти 9 миллионов, в 2024 уже около 17 миллионов. В 2025 году показатель вырос примерно до 36,7 миллиона сигарет. За первые 8 месяцев 2026 года было изъято уже более 37 миллионов. И все эти сигареты пришли из Латвии. А то так обвиняли Беларусь в контрабанде. А тут и заводы тебе подпольные, и границы открытые.
3: Тут такая ситуация. Я нават не ведаю, як Святославу про гэта расказаць, але Беларусь не мяжуе з Эстоніяй. Затое Беларусь мяжуе з Латвіяй. І Эстонія мяжуе з Латвіяй. Ну і атрымліваецца, што справа зусім не ў нейкіх там падпольных латвійскіх заводах па вытворчасці кантрабандных цыгарэт. Кажуць, што вуснамі дзіцяці гаворыць праўда. А што гаворыць вуснамі я бацькі, які так захапіўся ўсхваленнем свайго любімага прэзідэнта, што выдаў ягоны страшны сакрэт?
7: Какой наш батька стратег? Это ж нужно? Какую-то кучку, которую Беларусь отрыгнула в 2020 году, он сумел променять на снятие санкций с двух крупных предприятий в Беларуси. Браво, мой президент, браво.
3: Что мы только что почули? Оказывается, Лукашенко, меняя людей, белорусов, на санкции. Гениальный стратег. И это ж нават не мои слова. Ну, я разумею, які-небудзь змагар такую напрасліну на Лукашэнку мог бы ўзвесці, але гэта кажа Герман Титоў, так бы мовіць, артыст, сваю дошку, я бацька, з залатога працэнту я бацік. Калі ўжо нават я бацькі загаварылі так, як змагары, ну гэта дакладна азначае, што праўда недзе побач. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: беларускае радыё рацыя. Гэта ўторак 22 верасня. І перад першым выпускам навінаў пагартаем старонкі гісторыі, хіба што нядаўняй. Напрыклад, у 1904 годзе, ну, это больш за 100 гадоў таму, у Гародні адбылося выступленне навучэнцаў мужчынскай гімназіі супраць адкрыцця расійскай улады ў Вільні помніка Кацярыне II. У 2000 годзе на Алімпіадзе ў Сіднэі Кацярына Карстан стала двухразовай чэмпіёнкай па акадэмічным веславанні. У 2010 у вёсцы Пеляса ў Воранаўскім раёне быў адкрыты драўляны помнік вялікаму князю Вітаўту. А ў 2017 у мястэчку Жодзішкі ў будынку вадзянога млына адкрыты музей побыту беларусаў.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 година у Беларуси, 6 у Польши.
3: Зеленский и Трамп состранутся сегодня и обмеркуют две важные темы. У Киеве пришли перемовы помеж официальными структурами Украины и белорусскими демсилами. Троих белорусов будут судить за организацию нелегальной миграции.
0: С новинами Анна Шайковская.
3: У Нью-Йорку сегодня чекается встреча президента Украины Володимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Подчас перемовы баки планируют обмерковать дипломатичные шляхи спынения войны, оборону энергетичной инфраструктуры, поставки додатковых систем супраць поветраной обороны, а так само перспективы вытворчасти ракеты для системы Патриот в Украине по лицензии. Про это поведомила крыница в офисе президента Украины. Передает Суспільное. Особной темой перемовы стане энергетика в контексте махчемых кроков по спынению войны. На форуме князя Острожских у Киеве прошли важные перемовы помеж официальными структурами Украины и белорусскими демократичными силами. Амбассадор по особливых доручениях МЗС Украины Ярослав Черногор подкресливает, что пропонованная межведомостная працовная группа Украины, про якую домовились обаки, да поможа напрямую координовать действия и спросить принятие решения по Беларуси и белорусах на министерском уровне.
4: Міжвідомча група при офісі президента – це саме з центра, ну, з представників українських органів державної влади, центральних органів і там парламенту. Тобто я так розумію, що будуть запрошені народні депутати з міжфракційного депутатського об'єднання, можливо, з інших груп, які мають зацікавленість в цьому питанні. Ну і, звісно, будуть запрошені представники різних відомств, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної служби. Всі, які можуть бути дотичені до питань Білорусі, персоналії, ну, я не думаю, що зараз ми можемо про це говорити, тому що учасників визначає той чи інший керівник державного органу. Бажання чи небажання народних депутатів доєднатися до робочої групи. Чи їх будуть уповноважувати від відповідних фракцій чи груп, це також зараз буде опрацьовуватися. З білоруською стороною, я думаю, буде співпраця в рамках не цієї робочої групи, а якоїсь іншого формату.
3: Так само під час особної панелі з уділом МЗС, ГУР, МО і полка Каліноузького детальово обмірковувалися насушні проблеми білоруських добровольників, легалізація, ВНЖ, блокування рахунків і підтримка сім'ї. Поводи Ярослава Чорногора, український бок поступово вирішує гэті бюрократичні питання і випрацьовує системні рішення.
4: По діючим військовослужбовцям у цьому році прийнятий закон і не вже мають спрощені умови для отримання і виду на проживання, і навіть громадянства. Але, звичайно, є там багато, ну і те, що озвучувалося учасниками, бюрократичних перепон, довгі перевірки, довге очікування навіть на зарахування до служби.
3: По словах амбасадора, по особливих дорученнях, регулярний діалог і координація на таких пляцовках, як форум Острожських, дозволить переходити від особних ініціатив до повновартісного стратегічного партнерства поміж Україною і демократичною Білоруссю. На авіабазі у Мачулішчах білоруські силовики затримали не менше за 10 чоловік. Про це повідомляє наша Ніва. Поводливий выданне затрыманы былыя саслужыўцы адстаўнога падпалкоўніка Дмітрыя Зары. Большасць з іх вопытныя ваенныя пілоты, сярод іх ёсць палкоўнікі. Сілавікі падазраюць гэтых людзей у кантактах з Дмітрыем Зарам. Як паведамляе наша Ніва, гэта можа разглядацца як супрацоўніцтва з камандай Валерія Сахашчыка, які раней адказваў за пытанні абароны і нацыянальнай бяспекі ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Пры гэтым затрыманыя адмаўляюць наўмысную перадачу інфармацыі. Паводле выдання, абвінавачванні сталі для іх нечаканасцю. За арганізацыю нелегальнай міграцыі і махлярства ў Гарадзенскай вобласці будуць судзіць траіх грамадзян Беларусі. Фігуранты абвінавачваюцца ў махлярстве, самавольным прысваенні ўлады службовай асобы і арганізацыі незаконнай міграцыі, паведаміла Генеральная прокуратура. Паводле версіі абвінавачання, адзін з мужчын даставіў на аўтамабілі групу замежнікаў у загадзя агаворанае месца. Там іх сустрэў другі фігурант, пераапрануты у форму памежніка. Пасля гэтага абвінавачання завалодалі маёмасцю мігрантаў амаль на 1500 рублёў і зніклі. Акрамя таго, у чэрвені мінулага года адзін з абвінавачаных за ўзнагароджанне дапамагаў 5 мігрантам незаконна пераходзіць мяжу. Да суда абвінавачаныя знаходзяцца на волі пад падпіскай аб нявыездзе. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы у гэты аўторак воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 14-16.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
0: Дзякую, што вы з намі, спадарства. Мене зовут Стась Дедерка. Бліжэйшыя 3 гадзіны правяду ў эфіры радыё «Рацыя». Я знаходжуся ў нашым офісе ў Беластоку. Ранак туманісты, цёмны, даволі прахалодны, так што апранайцеся адпаведна, і цягам дня будзе не вышэй за плюс 16, як я ўжо паведаміў. А кожную з гэтых бліжэйшых 3 гадзінаў датычна музычнага складніку нашага эфіра будзем пачынаць з прэм'еры, з новай песні, якая ў нас яшчэ не гучэла. І давайте пачнем з праекту «Многалун» і «Apple Picker». Гэта дуэт беларускіх артыстаў, які базуецца з вядомых прычынаў у Варшаве. І жаночая палова гэтага дуэту прадставіла Беларусь на знакамітым фестывалі Burning Man у штаце Невада сярод пустэльні з наступнай песняй.

0: 7:29 беларускі час, у Польшчы 6:29 адпаведна. Пачнем з метэарэкордаў. Рэкорд цяпла на тэрыторыі Беларусі цягам усёй гісторыі назіранняў быў зафіксаваны літаральна летась у 25-м годзе. Вышэй за плюс 29 градусаў было 22 верасня у пасёлку Акцябрскім, так і назавецца. Рудабелка, гістарычная назва, наколькі памятаю. Халадней за ўсё было ў Полацку ў 76-м годзе, ніжэй за мінус 4, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Гародні ў 1950-м годзе 38 міліметраў. Што нас чакае сёння менавіта на беларуска-польскім памежжы? Воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 14-16. Дарэчы, беларускія сыноптыкі даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі на сёння, бо ў многіх раёнах Беларусі, у Менску ў прыватнасці, чакаюцца моцныя дажджы.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вамі Яна Запольская. Ці можа Малдова адмовіцца ад экспарту тавараў у Беларусь? Міністр сельскай гаспадаркі Малдовы Яўджэню Асмакеску выступіў за поўную адмову ад экспарту тавараў у Беларусь і Расію. Падкрэсіўшы, што гэта яго асабістае меркаванне, кіраўнік ведамства заявіў, што адмова ад паставак пакажа поўную прыхільнасць кішынёва-санкцыйнай палітыцы Захаду ў дачыненні да гэтых краін. Дарэчы, паводле даных беларускага МЗС, у 2024 годзе тавараабарот паміж Беларусію і Малдовай склаў 176 мільёнаў даляраў. Экспарт беларускіх тавараў у Малдову склаў 98 мільёнаў, імпарт малдаўскіх тавараў у Беларусь 78 мільёнаў. Швейцарія пашырыла санкцыі супраць Беларусі. Швейцарія далучылася да пакету санкцый Еўразвязу супраць Беларусі, прынятага сёлета ў сакавіку. Рашэнне прынялі ўсяго праз 5 дзён пасля таго, як у Менску пачаў працу новы кіраўнік дыпмісіі гэтай краіны. Ва ўрадзе Швейцарыі падкрэслілі, што пайшлі на гэты крок з прычыны падтрымкі, якую ўлады Беларусі аказваюць Расіі ў вайне супраць Украіны. У гандлёвай сферы пашыраецца забарона на экспарт прадукцыі і тэхналогій, якія могуць садзейнічаць ваеннаму, тэхналагічнаму або прамысловаму развіццю. У фінансавым сектары забароненыя трансакцыі з пэўнымі крыптавалютамі і лічбавымі грашыма цэнтрабанкаў, у тым ліку з беларускім лічбавым рублём. Урад Беларусі вырашыў, хто з бюджэтнікаў пойдзе пад скарачэнне. Ва ўрадзе Беларусі выпрацавалі падыходы да вызначэння аптымальнай колькасці работнікаў бюджэтных арганізацый. Аптымізацыяй штатаў у дзяржаўных установах займаецца Наталля Пяткевіч. Адпаведны дакумент рэдакцыі Еўрараду перадала ініцыятыва Белпол. Паводле дакумента выяўлена залішняя колькасць кіраўнікоў усіх катэгорый, у тым ліку намеснікаў і кіраўнікоў структурных падраздзяленняў, а таксама служачых і прафесій з дублюючымі функцыямі. Аналіз праводзілі спецыялісты Мінфіна і Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Дарэчы, скарачэнне закрануць не толькі кіраўнікоў, але і прыбіральшчыкаў памяшканняў ды іншых радавых работнікаў бюджэтных арганізацый. Вытворчасць віна ў Францыі ўпала. Сёлета вытворчасць віна ў Францыі з прычыны анамальна спякотнага лета і засухі можа ўпасці да мінімуму за апошнія 70 гадоў. Пра гэта папярэдзіла французскае міністэрства сельскай гаспадаркі. Для выхаду з крызісу ключавыя гульцы разглядаюць новыя рынкі і прадукты. Агулам у Францыі трэці год запар фіксуюць зніжэнне вытворчасці віна, а ураджайнасць з пачатку дзесяцігоддзя эксперты называюць катастрафічнай. У выніку Францыя можа апусціцца на трэцяе месца сярод краін вытворцаў віна. Акрамя таго, сітуацыя ускладняе падзенне попыту на віно. Адзначаецца, што штодзённае спажыванне віна скарацілася за амаль 50% насельніцтва краіны ў 1960 годзе да менш як 10% у 2018. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотыя 80 грошаў, еўра 4 злотыя 36 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 47 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 95 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: каментар рацыі.
1: Здаецца, украінская пастанова пра дэнансацыю двухбаковага пагаднення аб радыяцыйнай бяспецы абудзіла ўсю вертыкаль у Беларусі. Рэзкую асуджальную заяву зрабіла рэжымная МЗС. Яе імгненна падхапілі дзяржаўныя медыя, а расейскія прапагандысцкія рэсурсы дружна абвясцілі. Кіеў нібыта сам падрывае бяспеку ўласных грамадзян. Тон рэакцыі відавочна не адпавядае маштабу падзеі. Украіна не адмаўляецца ад міжнароднага апавяшчэння пра ядзерныя аварыі. Застаюцца механізмы МАГАТЭ і канвенцыя 1986-га. Просто спыняецца асобны прамы канал Менска і Кіева. Праз 6 месяцаў пасля афіцыйнага паведамлення Беларусі. Чаму ж такі крык? Бо гэтае рашэнне непрыемна для рэжыма не тэхнічна, а палітычна. Яно яшчэ раз фіксуе простую рэальнасць. Пасля 2022-го рэжыму Беларусі для Украіны не партнёр у сферы бяспекі. Ён саўдзельнік расійскай агрэсіі. Расійскія войскі зайшлі ва Украіну ў тым ліку ў Чарнобыльскую зону менавіта праз тэрыторыю Беларусі. Захоп і мілітарызацыя ЧАЭС стварылі рызыкі для ядзернай бяспекі ўсёй Еўропы. Дзеянне, якое па сутнасці нагадвала акт дзяржаўнага ядзернага тэрарызму з боку Расійскай Федэрацыі. Пры гэтым Менск сёння спрабуе выступаць абаронцам людзей ад радыяцыйнай бяспекі. Той самы Менск, які дазволіў Расіі выкарыстоўваць беларускую тэрыторыю для атакі на Кіеў. Той самы рэжым, які заяўляе пра размяшчэнне ў Беларусі расійскай тактычнай ядзернай зброі. Зброі, патэнцыйна скіраванай супраць Украіны, той самы рэжым, пры якім абмяркоўваюць стварэнне пунктаў захоўвання радыеактыўных адкідаў. Сярод магчымых напрамкаў называюцца і тэрыторыі, блізкія да ўкраінскай мяжы. У гэтай сітуацыі украінская адмова ад асаблівага двухбаковага фармату – гэта натуральны вынік вайны і разбурэння даверу. Немагчыма захоўваць ілюзію нармальнага супрацоўніцтва з уладаю, якая ў любы момант можа пераўтварыць мяжу ў пляцоўку для новай атакі. Але прапагандзе патрэбная іншая гісторыя. Яна мусіць давесці беларусам, што Украіна гэта не краіна, якая абараняецца ад агрэсіі, а безадказны і варожы сусед. Адсюль і тэза пра падрыў бяспекі ўласных грамадзян і сінхронны хор дзяржаўных ды расійскіх медыя. Гэты сюжэт зручны таму, што дазваляе разбавіць непрыемны для Менска інфармацыйны фон. Ультыматум Уладзіміра Зеленскага адносна рэтранслятараў, а таксама пазіцыю Кіева наконт кантактаў з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Ва Украіне ўсё менш гатовы рабіць выгляд, што рэжым Лукашэнкі і беларускае грамадства адно і тое ж. Для афіцыйнага Менска гэта раздражняльнік, бо ён прэтэндуе на манаполію прадстаўляць Беларусь. Таму нават дэнансацыю даўняга пагаднення пераўтвараюць у чарговы доказ варожасці Украіны. Не для таго, каб лепш абараніць людзей ад радыяцыі, а каб мацней прывязаць беларусаў да навязанай ім карціны свету, дзе ва ўсіх праблемах вінаватыя безадказныя суседзі.
0: Каментар рацыі.
2: Пра што гаспадарства дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна. У Еўразвязі заявілі пра новыя санкцыі супраць Расіі. ЗША працуюць над маштабнай угодай наконт закупкі калійных угнаенняў у Беларусі. Пра гэта заявіў Трамп. А Лукашэнка перад тым заявляў, што няма чаго прадаваць у сэнсе каля. Ну, будзем разбірацца. На Градзеншчыне праверыць сістэму апавяшчэння і правядуць эвакуацыі. Вось і па той бок мяжы ладзяць нейкія вучэнні і падрыхтоўкі. Так што гаспадарства, усе дэталі праз 8 хвілінаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Беларуси, 7 у Польши.
3: У развязе заявілі пра новыя санкцыі супраць Расіі. ЗША працуюць над маштабнай угодай у закупцы калійных угнаенняў у Беларусі. На гарадзенчыне правераць сістэму апавяшчэння і правядуць эвакуацыі.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Кіраўніка знешняй палітыкі ў развязу Кая Калас анансавала санкцыі супраць Расіі з-за правядзення выбараў на занятых расійскім войскам тэрыторыях Украіны. У заяве гаворыцца, што развяз асуджае незаконную арганізацыю так званых выбараў. Паводле Калас, гэта яшчэ адно парушэнне Расіяй міжнароднага права, уключаючы статут ААН, а таксама незалежнасці, суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Цытата. Асобы, якія маюць дачыненне да арганізацыі гэтых эфектыўных выбараў або вылучэння кандыдатаў на часова акупаваных тэрыторыях Украіны, а таксама асобы, адказныя за падрыў магчымасці правядзення свабодных і справядлівых выбараў у Расіі, будуць падвергнутыя санкцыям, адзначыла Калас. У еўразвязі заклікалі Расію паважаць міжнародна прызнаныя межы і суверэнітэт Украіны, а таксама заявілі, што ніколі не прызнаюць правядзенне выбараў на непадкантрольных Киеву тэрыторіях. Выбары ў Дзяржаўную Думу прайшлі ў Расіі з 18 па 20 верасня. Паводле папярэдніх падлікаў ЦВК Расіі, пра крамлёўская партія «Адзіная Расія» атрымае 355 мандатаў з 450. Гэта канстытуцыйная большасць. Гэта будзе найбуйнейшая фракцыя «Адзінай Расіі» за ўсю гісторыю партыі. Злучаныя Штаты працуюць над маштабнай угодай у закупцы калійных угнаенняў у Беларусі. Цана будзе значна ніжэйшай за тую, якую мы цяпер плацім Канадзе. Гэта выдатная навіна для нашых фермераў і жывёлаводаў, напісаў Дональд Трамп на сваёй старонцы ў True Social. Адметна, што за некалькі гадзін да гэтага допісу прэзідэнта США пра экспарт беларускіх калійных угнаенняў выказаўся Аляксандр Лукашэнка. Наколькі я інфармаваны прэм'ер-міністрам і ўрадам, нам удалося пераарыентавацца на ўсход. Сведчаннем таму перамовы з амерыканцамі. Як тут многія крычаць «Ах, калі!» Мы нават, калі б захацелі кудысьці паставіць на іншыя рынкі, заходнія рынкі, у нас проста гэтых аб'ёмаў няма, усё закантрактавана, завіў Лукашэнка. Беларускі калі імаверна ўваходзіў у праграму перамоваў спецыяльнага прадстаўніка Трампа Джона Коула з Лукашэнкам раней у гэтым месяцы. Ранейшыя перамовы справакавалі пытанні да Літвы, якая адказвала, што не адчувае ціску ЗША ў пытанні перавалкі беларускага калію праз порт у Клайпедзе. Нагадаем, ЗША скасавалі санкцыі на беларускі калій сёлета ў сакавіку, калі ўлады Беларусі вызвалілі 250 зняволеных у рамках пагаднення, падпісанага пры пасярэдніцтве ЗША. Рашэнне закранула гігант «Беларусь калій», ягоны маркетынгавы падраздзел беларускую калійную кампанію, а таксама кампанію «Аграразвіццё». У сваю чаргу развяз скасоўваць абмежаванні, накладзеныя на Беларусь калій, адмовіўся. Удзельніцы трэцяй акадэміі жаночага палітычнага лідарства наведалі міністэрства замежных справаў Чэхіі, дзе сустрэліся са знешнепалітычнай дырэктаркай секцыі бяспекі і пазаеўрапейскіх краін МЗС Чэхіі Веранікай Стромшыкавай. Паводле прадстаўніцы офіса дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі Крысціны Шыянок, чэшскаму боку было надта цікава пачуць бачанні і прапановы будучых лідарак, у першую чаргу па пытаннях вызвалення беларускіх палітвязняў.
4: Што цікавіла чэшскі бок, наше разуменне, чаму такая колькасць, як мы ставімся да самога працэсу вызвалення за кошт змягчэння і зняцця некаторых амерыканскіх санкцый. Дайшла гаворка і да нашага ўспрыняцця санкцыйнай палітыкі як амерыканскай, так і еўрапейскай, еўразвязу.
3: Таксама Крысціна Шыянок прывяла канкрэтны прыклад працы чэшскіх дыпламатаў, распавёўшы пра то, працуе як МЗС Чэхі, спрабуе спрыяць вызваленню медыя-эксперта і журналіста Ігара Ілляша, мужа зняволенай журналісткі Кацярыны Андрэевай.
4: Кацярына Андрэева, журналістка, чый муж таксама журналіст, застаецца за кратамі. Уздымалі пытанне таго, як Чэхія магла б дапамагчы ў адвакатаванні яго вызвалення. Вероніка Страмшыкова, гэтая дырэктарка, казала, што Чэхія ў той жа дзень у Женеве называла прозвішча Ігара Ілляша, Эдуарда Бабарыкі і Латыпова.
3: Сустрэча ў МЗС Чэхі стала адной з ключавых падзей праграмы акадэміі, накіраванай на ўмацаванне міжнароднай адвакацыі і развіццё палітычнай кампетэнцыі беларускіх дзеячак. 24 верасня ва ўсіх раёнах Гарадзенскай вобласці пройдзе адзіны дзень бяспекі. У рэгіёне будуць гучаць сірэны. Гэта тэхнічная праверка сістэмы апавяшчэння. Жыхароў заклікаюць не панікаваць. На прадпрыемствах і ў арганізацыях правядуць трэніроўкі па эвакуацыі, а таксама правяраць супраць пажарнае абсталяванне і эвакуацыйныя выхады. У гародні асноўныя мерапрыемствы пройдуць каля гандлёвага цэнтру «Фламінга» з 11 до 14 гадзіны. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж. Вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 14-16.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Дзякуй, спадарства, што сустракаеце гэты ранак разам з намі з беларускім радыё «Рацыя». Сёння 22 верасня, 26 год, аўторак. Кожную гадзіну пачынаем з прэм'еры, з новага трэку. І давайце гэтую пачнем гуртом «Інтэлінджэнсі», які рыхтуе да выдання цалкам беларускамоўны альбом. І пакуль што або часткамі, або цалкам прадстаўляе свой новы матэрыял. У тым ліку выйшла пераасэнсаванне песні вядомай выкананні песняроў з іх першага вінілу «Добры вечар, дзяўчыначка».

0: гэтую гадзіну прысвецім асноўным палітвязням, як былым, так і актуальным тым, хто застаецца за кратамі ў Беларусі. Такіх людзей станам на сёння паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» 884 чалавекі, паводле ініцыятывы «Дысідэнт Бай» 937, прычым сярод іх 119 жанчынаў. Анджэй Пачобут, гарадзянскі журналіст, актывіст Саюзу палякаў Беларусі, які нядаўна наведаў Беларусь, вызваліўшыся папярэдне, кажа, што палітвязняў насамрэч значна больш, чым вядома праваабаронцам. І, дарэчы, Пачобут збіраецца ў чарговы ваяж, так бы мовіць, на радзіму. І не ведае і сам, што яго чакае вось гэтым разам. Мы ж пагаворым з праваабаронцай, былой палітзняволенай Настай Лойкай. Майстэрня трансфармацыі турэмнага досведу ў Варшаве адбылася днямі. Яе арганізатаркамі выступілі Наста Лойка ўласна і мастачка Дар'я. Падчас сустрэчы ўдзельніцы ў прыватным фармаце абмяняліся досведам, падтрымалі адна адну і стварылі тэматычныя каляжы. Пра гэтую падзею, пра перспектыву, досвед жыцця за кратамі пасля яго Наста Лойка распавяла маёй калезе Марыне Савіцкай.
1: Гость рацыі.
2: Што ўяўляў наогул сабой івент? У меня давно была ідэя сумяшаць творчасць і правы чалавека, і зараз адна з тэмаў пасля майго досведу зняволення, якая мяне цікавіць, гэта тэма рэфармавання пенітэнцыйнай сістэмы ў Беларусі. І зараз мы рыхтуем кампанію, мы ўжо прыдумалі назву, яна будзе называцца «Застацца чалавекам» і закранаць усе стадыі ад таго, што называецца злачынствам, як адбываецца следства, судовыя працэдуры і непасрэдна, што адбываецца потым. І ідэя збіраць розныя меркаванні, і вельмі важна ствараць візуальныя вобразы для таго, каб людзі далучаліся да гэтай кампаніі, ініцыятывы. І вось сёння была спроба стварыць якраз такі візуальныя вобразы. Мы назвалі гэта майстэрня трансфармацыі турэмнага досведу. У нас на сустрэчы былі людзі з розным досведам, хтосьці непасрэдна самі з досведам зняволення, крымінальных справаў, хтосьці з досведам адміністратыўнага арышта, хтосьці хадзілі па судах, напрыклад, і ведалі гэта з таго боку, ці блізкія, родныя адбывалі пакаранне, і все мы так ці інакш закранутыя гэтай тэмай. Мы паспрабавалі перажыць гэты наш досвед, паразмаўляць пра тое, які ў нас ёсць асацыяцыі, якія мы хацелі бы знайсці адказы на нейкія цяжкія асацыяцыі, якімі лозунгамі мы хацелі бы памяняць гэтую всю несправядлівасць, якой сутыкаюцца людзі, і потым аформілі ў індывідуальныя калажы з рознымі пасыламі, і паколькі мы ўсе розныя людзі з розным досведам, атрымаліся досыць розныя працы з рознымі акцэнтамі, але вельмі задаволена тым, што мы можам трансфармаваць гэты досвед у штосьці больш стваральнае.
3: Якога плану працы атрымаліся?
2: Працы зроблены зусім у розных тэхніках, проста мы выкарыстоўвалі выразкі з часопісаў, з кніг, маркеры, і ўсё рабілі гэта на цёмным фоне. Хтосьці дадаваў больш светлых вобразаў, хтосьці дадаваў нешта металічнае, хтосьці ніткі, такі нейкія тканевыя ўзоры. І па выніку все нясуць свой пасыл, і, канешне, гэта як любое сучаснае мастацтва, оно патрабуе пэўнага тлумачэння, што менавіта закладаецца, але я думаю, што все мы можам для сябе пабачыць в этих працах новые для себе вобразы и поглядеть на проблему зняволення з нового ракурсу.
3: Колька чалавек усяго прыняло удзел у падзеі?
2: Асноўна, паколькі это был пробны майстер-клас, мы рабілі яго зусім такім сваім бяспечным колам. Гэта было 5 людзей, 5 дзяўчынак, якія мелі дачыненне да валантэрства ў праваабарончых арганізацыях. І мы разам з маёй сяброўкай мастачкай Дар'яй это рабілі, і таму гэта было утульна, і мы маглі казаць тое, што бяспечна будзе ў гэтым коле абсалютна, і разам перажываць нават самыя цяжкія моманты з нашага асабістага досведу.
3: Зразумела, што сам івент меў больш такі прыватны характар, але тым не менш, ці можам мы зараз нейкі, можа быць, тэндэнцыя альбо замалёўкі правесці тут?
2: Ну так, мне трошкі непакоіць, што мы так ці інакш все травмаваныя, да, там прамымі рэпрэсіямі, альбо выгнаннем, эміграцыі, альбо з тым, што нашы родныя могуць быць яшчэ за кратамі, альбо небяспечнай прасторы. І, на жаль, шмат людзей в этой сутэнцыі сітуацыі шукаю вельмі простых адказаў, там выглядзе ілюстрацыі, там ці всех пакараць, штосьці зрабіць, але пры гэтым чакаюць момант, калі штосьці зменіцца, калі зменіцца прэзідэнт, напрыклад. А мне бы вельмі хацелася паказаць перспектыву, што штосьці можа мяняць ужо тут і зараз. Мы можам тут і зараз прапрацоўваць свой досвед, нават траўматычны, і нам вельмі важна выходзіць на стваральныя пасылы, і ідэя якраз у тым, каб распрацоўваць нейкія ідэі па зменах зараз, і гэта тэма не толькі звязана з палітычнымі зняволенымі. Тысячы людзей ўсё яшчэ знаходзяцца за кратамі, шмат несправядлівы, шмат хто абсалютна бессэнсоўна, нават калі людзі зрабілі штосьці зусім страшнае, з імі не адбываецца ніякай профільнай працы, якая бы дапамагала ім змяняцца і вяртацца ў грамадства іншымі. Бо вельмі вялікая колькасць рэцыдываў у Беларусі, і сістэма сама і негуманная, і неэфектыўная, і праз тое, што шмат людзей былі закрануты гэтым досведам, мне падаецца, што ёсць надзея, што людзі больш актыўна включацца в тэму менавіта такого рэфармавання і зменаў у бок таго, што сістэма павінна выглядаць інакш і працаваць інакш для ўсіх, нават для тых людзей, хто не ўжываў катаванне. І гэта такая прагуманістычная думка не заўжды адгукаецца, таму што ёсць вось гэты драматычны досвід, які замінае, але мне вельмі важна спроба ранчай пазіцыі прасоўваць гэтую ідэю і нагадваць, што ўсё роўна ўсе людзі, і людзі не павінны быць у такіх умовах, і таму менавіта мы прыдумалі назву гэтай кампаніі, як застацца чалавекам, не гледзячы на памылкі, якія часам мы здзяйсняем.
3: А што чалавек наогул сам можа зрабіць у дамашніх умовах?
2: Ёсць некалькі опцый включэння. Вельмі важна не маўчаць, распавядаць пра праблемы, калі людзі самі сутыкаюцца з рэпрэсіямі, вельмі важна гэта задакументаваць. І шмат профільных правабарончых арганізацый, якія гэтым займаюцца. Вельмі важна прапрацаваць вельмі шмат опцый псіхалагічнай падтрымкі і дапамогі, прапрацаваць гэтыя траўмы. Вельмі важна падтрымліваць людзей з такім досведам у розных формах. І таксама ёсць магчымасць далучыцца да правабарончых арганізацый, да валантэрстваў і ўжо раз штосьці мяняць. Напрыклад, я запусціла валантэрскую анкету, назвала гэту супольнасць Ордэн Белого Слана і была здзіўлена, што дастаткова шмат людзей адгукнуліся і гатовы падключацца і працаваць з гэтай тэмай.
3: Што датычна менавіта самого гэтага івенту, то вы плануеце працяг нейкі?
2: Так, сустрэча паказала, што важна і цікава в такой форме абмяркоўваць такія складаныя тэмы. І я думаю, што гэта толькі пачатак. Мы плануем трошкі маштабіраваць і працягваць, праводзіць такія майстар-класы па трансфармацыі гэтага досведу. І я спадзяюся, што людзям будзе цікава як альтэрнатыва свайму штодзённаму жыццю і як спосаб памяняць сваё спрыняцце всей турэмнай тэматыкі.
3: Натуральна, што людзі з-за крату выходзяць у розных станах. Для кагосьці гэта было яшчэ больш-менш цярпліва. Іншаму чалавеку, хто наогул у вельмі глыбокай дэпрэсіі, вельмі складана зараз працаваць з гэтай тэмай. Але, як вы думаеце, вось менавіта гэтая ваша падзея будзе карысная ўсім, альбо камусьці спачатку лепш схадзіць да псіхолага, усё ж такі палепшыць свой маральны стан, а затым ужо вяртацца да гэтага з-за кратаўскага досведу?
2: Па-перше, мы кажам, да, не толькі пра людзей непасрэдна, якія прыйшлі, але тут важна всем людзям, якія хочуць займацца любой грамадскай актыўнасцю, разумець мажлівасці свайго ресурсу, у выпадку закрываць свае базавыя патрэбы, толькі потым ісці займацца чымсьці больш каштоўна, што можа быць важным для іх, і ніколі не рабіць гэта з надрыва. І таму, што от падаецца, што важна, маска спачатку сабе, а потым іншым. І тут, безумоўна, я заклікаю всіх людзей вельмі клапаціцца пра сябе, асабліва з такімі фонавымі выклікамі, якімі ўсе мы сутыкаемся.
3: Што датычна менавіта вашага асабістага досведу, што вам дапамагло пасля турмы вярнуцца да нармальнага жыцця?
2: Я, канешне, апынулася вельмі незвыклай сітуацыі, в тым сэнсе, што я ведаю, наколькі цяжка людзям даюцца досвед міграцыйны, наколькі это цяжка перажываецца. У маім выпадку я была вельмі прывілегаваным становішчы. За мяне шмат што павырашалі, в якой краіне апынулася, вельмі дапамаглі першы час. Там першы 2,5 месяца я жыла ў сяброўкі, мяне апраналі, кармілі і падтрымлівалі з розных бакоў. У мяне ёсць праца, якая мне падабаецца, у мяне ёсць актыўнасці, якія раблю на валантэрскіх пачатках, і таму я адчуваю сябе вельмі ўстойлівай, і таму мне важна з гэтай пазіцыі працягваць займацца праблемамі правоў чалавека ў Беларусі, і таму важна, каб нас было больш, да, людзей в ресурсе, і мой асабісты досвід паказвае, што гэта магчыма. Я веру, што не гледзячы на ўсё, мы можам хоць на штосьці ўплываць, і галоўнае проста шукаць гэтыя каналы і магчымасці.
3: Але можа быць ёсць даваць некія канкрэтныя парады кшталту, там схадзіць у кіно, умоўна, палячыць зубы і гэтак далей.
2: Канешне, першаснае прывесці ў парадак здароўе, прывесці парадак свой ментальны стан, вельмі важна аднавіць сацыяльныя сувязі, пашыраць сацыяльныя сувязі. Вельмі шмат для мяне было важна, напрыклад, кантактаваць з прыродай, гэта тое, чаго вельмі не хапала. І пасля турэмнага досведу шмат рэчаў радуюць, якія раней, можа быць, не настолькі былі блізкія радавалі, а зараз вельмі прыемна. Еду праехацца на трамваю, там, ці пабачыць цікавых прыгожых людзей, і гэта ўжо можа задаваць тон настрою на цэлы дзень. І тут важна не впадаць у гэты досвед і не заставацца сам-насам, а сігналізаваць. Я ведаю, што вялікая праблема у былых зняволеных нават з тым, што шмат хто зноў шукае простыя адказы, в тым сэнсе, што яны становяцца альбо занадта агрэсіўнымі, альбо трапляюць у залежнасці, і вельмі не хацелася бы, каб сапраўды гэты досвід нас разбураў, таму што нас саджалі для таго, каб нас нейтралізаваць. І для мяне прынцыпова важна наадварот, да, супрацьстаяць гэтым ізаляцыі і наадварот працягваць актыўную дзейнасць.
3: Чым цяпер можна дапамагчы тым людзям, якія сядзяць менавіта яшчэ знаходзяцца за кратамі?
2: У нас вельмі абмежаваныя каналы дапамогі для палітзняволеных у Беларусі. Для сябе я брала шлях падтрымкі канкрэтных людзей праз родных, то бок, калі я ведаю тых людзей, ведаю іх родных, то я раблю ўсё, што магу з імі. І, на жаль, астатнія каналы малаэфектыўны, все равно палізняволеным не перадаюць лісты, зараз абмежаваныя грашовыя пераводы, шмат для каго. І адзінае, што мы можам дапамагаць саміх родных, там падтрымліваць іх маральна, перадаваць нейкія рэчы на перадачку, слаць прыгожыя каперты, вывозіць іх саміх кудысьці проста адпачнуць, каб яны змаглі пераключыцца з гэтага цяжкага досведу. Напэўна, гэта адзінае, што мы можам зараз рабіць. Ну і, канешне, вельмі важна публічна больш казаць пра тое, што все яшчэ Беларусі каля 900 чалавек знаходзіцца в статусе палізняволеных і патрабаваць, каб як мага больш суб'ектаў включаліся в гэту праблему і прыкладалі все намаганні, каб людзі як мага хутчэй апынуліся на волі.
3: Літаральна на гэтым тыдні у Беларусі былі вызваленыя 25 палітвязняў. Як вы сустрэлі гэтую навіну?
2: Я была вельмі рада бачыць гэтых людзей, бачыць на здымках. Спадзяюся, што шмат з кім я змагу пабачыцца в хуткім часе ўжывую. Мы чакалі значна большай колькасці вызваленых, і, канешне, гэта не давала нам радавацца да канца. І разуменне, што все яшчэ шмат людзей там, але тое, што гэтыя людзі дастаткова знакамітыя, і які былі вялікія тэрміны, і заставаліся все яшчэ вялікія тэрміны, гэта тое, што дае надзею, што магчыма ў бліжэйшы час все больш і больш людзей будуць вызваленыя. Я спрабую тут трымацца аптымістычнага прагнозу, не впадаць в якія негатыўныя сцэнарыі, але, канешне, хацелася б, каб гэта адбылося пахутчэй, таму што людзі штодзень губляюць сваё жыццё і здароўе там.
1: Госць рацыі.
0: Ну, прынамсі, спецпрадстаўнік прэзідэнта США Дональда Трампа па Беларусі Джон Кол кажа, што ізноў разлічвае наведаць Беларусь прыкладна праз месяц, то бок гэта значыць у кастрычніку, і ён спадзяецца дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў зняволеных. А госцей рацыі была Наста Лойка з музыкам, які выйшаў на свабоду ў складзе вось гэтай апошняй на дадзены момант групы з 25 чалавек. Пагутарым у другой палове бягучыя гадзіны, а праз 6 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і культурніцкая афіша.

0: 8:29 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз мае магульны па абодва бакі беларуска-польскай мяжы. Сёння тут воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 14-16. Мацнейшыя дажджы будуць у іншых раёнах Беларусі, не на польска-беларускім памежжы, у Менску ў прыватнасці. У гэтай сувязі сыноптыкі даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі. А ўвогуле такое надвор'е сёння будзе вызначаць цыклён, які перамяшчаецца з тэрыторыі Украіны у кірунку цэнтру Беларусі. Атмасферны ціск цягам дня паступова будзе падаць.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 22 верасня, аўторак. Гіпнагогія – гэта той момант перад самым засынаннем, калі рэальнасць пачынае змешвацца са сном. Фатаграфіі Гжагажа Янушкі трымаюць нас менавіта ў такім стане падвешанасці. З 22 верасня па 16 кастрычніка ў галерэі Цэнтру культуры ў Харушчы можна паглядзець выставу «Падляскія гіпнагогі». Гэта фатаграфіі з перыферіі паўсядзённага жыцця, правінцыйныя дарогі ў тумане, апусцелыя будынкі, падляскія вёскі на світанні і адразу пасля змеркання, ціхія і незвычайныя месцы, месцы, міма якіх мы звычайна праходзім, не спыняючыся, каб паглядзець. Аўтар не дакументуе падзеі, толькі настрой, святло, цішыню і сляды чалавечай прысутнасці, нават калі самога чалавека ўжо няма ў кадры. Гжагаж Янушка родам з Познані, жыве ў Беластоку 13 гадоў, а фатаграфуе ўжо 20. Вернісаж выставы «Падляскія гіпнагогі» Гжагажа Янушкі у Цэнтры культуры ў Харушчы пачнецца о 18 гадзіне. Беластоцкі культурны цэнтр запрашае на чарговае мерапрыемства з серіі «Цікаўныя свету». На гэты раз госцей будзе Аніта Пагажэльская, якая распавядзе пра Анголу. Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне у музычнай кавярні «Фама». У Беластоку стартаваў 17-ты літаратурны фестываль «Сабранае». У аўторак, 22 верасня, адбудзецца аўтарская сустрэча са Збігневам Парафіновічам, якую будзе весці наш рэдакцыйны калега Мікалай Ваўранюк. Сустрэча адбудзецца ў літаратурнай кавярні «Змяна клімату». Пачатак о 18-й гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе два спектаклі о 9-й гадзіне «Казко-шарыкі» і «Рэдкія віды» у 11.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Гэта быў гурт Ніскіс, які пацярпеў за свае песні, у прыватнасці за песню «Правілы», адзін з гімнаў 20-го году. Хлопцы былі пакараныя, як вы можаце ведаць, хатнім арыштам. А яшчэ адзін музыка адседзеў 9 месяцаў. Я кажу пра Леся Чумакова, гэта ўжо былы палітвязень, гусляр, зноў ўжо былы ўдзельнік гурту сярэднявечнай музыкі «Стары Ольса», які быў дэпартаваны па вызваленні і прыехаў пасля звільнення ў Варшаву. У снежні мінулага году артыст быў затрыманы ў Беларусі, там яго абвесцілі ўдзельнікам нібыта экстрэмісцкага фармавання, у выніку прызначылі 2 гады агульнага рэжыму зняволення, але на мінулым тыдні творца быў выпушчаны і выкінуты за мяжу. На наступны дзень разам з іншымі 9 экс-палітвязнямі з'ехаў у Польшу. Пра свой цяперашні стан і настрой Алесь Чумакоў распавёў маёй калезе Марыне Савіцкай.
1: Скажы, калі ласка, як ты сябе самае галоўнае цяпер адчуваеш?
2: Адчуваю сябе добра, трошкі медаглядаў, дапамогі, канешне, патрэбна, бо умовы проста нечалавечыя, медычнай дапамогі там няма. Карацей, медыцына, гэта разбярэмся, але жывы, здаровы, у хлопцаў значна большыя праблемы, яны сядзелі па шмат гадоў, мне яшчэ добра, пашчасціла, вельмі невялікі тэрмін. Хоць я і быў, не бачыўшы сонца, все за весь час, але я думаю, што маё здароўе, фу-фу-фу, ўсё ў парадку.
1: Наколькі наогул для цябе было чаканым тое, што цябе вызваліць?
2: Нечакана абсалютна. Прышлі, сказалі, радзіма загадывае абмяняцца. Я сказал варыянт, каб проста пайсці назад в сваю майстэрню і рабіць гуслі ў Беларусі ёсць. Кажуць, не, такого варыянта няма. Ну, добра, кажу. Які ёсць, такі ёсць.
1: Вы приехалі ў Літву, і што далей?
2: Запыталі, хто застаецца ў Літве, хто жадае ехаць да Варшавы, але ў мяне ў Варшаве тут дуэт. Лепшая сапрана ў свеце, Таццяна Ячная, я да яе вярнуўся, каб працаваць далей з гуслямі, з паспевамі, з музыкай, з перакладамі. Гэта ўсё будзе неўзабаве, сачыце за музычнымі абвесткамі, канцэрты, ўсё будзе.
1: До сих у іншага у вас ёсць файная традыцыя ладзіць вось гэтыя калядныя туры. Тут таксама ўжо хаця б маральна ёсць падрыхтоўка да таго, што гатовыя будзеце запальваць.
2: Так, тур як ніколі гатовы. Вось абмеркаваны ўжо розныя канцэрты ў розных гарадах. Альбом у падтрымку гэтага тура цалкам гатовы, так што чакайце трэці альбом, трэцюю плыту калядных спеваў, каляднай вандроўкі па-беларуску па ўсім свеце калядных спеваў. Яна выйдзе да калядаў, вось менавіта бліжэйшых, 26-27.
1: Што цябе найбольш падтрымлівала за кратамі?
2: Лісты ад маці, у якіх яна пісала, што шмат людзей за мяне моляцца, не называючы імёнаў і прозвішчаў, казала, што гэта тысячы людзей падтрымкі. І гэта падтрымлівала неверагодна.
1: Але сам рэжым наколькі жорсткім быў?
2: Гэта было агульнае стаўленне, так жа, якое да ўсіх вязняў, але гэта параўнанне, канешне, з тым, як быць на свабодзе, гэта вельмі жорстка. Калі гэтая дзяржава кажа, што запіс беларускіх народных спеваў пад акампанемент беларускіх народных інструментаў гэта экстрэмізм, можна лічыць, хто з нас злачынец, я ці гэтая дзяржава. Са мной быў адзін хлопец, сядзеў в маёй камеры з Малдовы, які весь час галасаваў в Малдове за прарасійскага кандыдата. Але пасядзеўшы ў беларускай турме літаральна некалькі тыдняў, ўжо адразу сказал, все, Молдова і Румынія, есте уна, ще ачесте царе, і Молдова семімільними кроками іде у бок Євразв'язу і ніяких больш супраць у бок Росії. Вось, за што ён больш голосовать ніколі не будзе. Так што беларуская турма выправляе людзей да лепшага, принамсі молдаван.
0: Гэта была такая горкая іронія да Лесі Чумакова. Увесь час да вызвалення ён утрымліваўся ў следчым ізалятары нумар 1, і там нават змяніў 6 камераў. Паслухаем спеў Алесі Чумакова з гуртом «Няміга».
3: Радыё «Рацыя».

Не ўздрыгне болей шкло в окнах ата так, піянеры не знойдуць у балоце танк, і дзіцёнак не згубіць свайго кота між бясконцых вакзалаў і перастанкаў. Не журыся, дарагая, што ж мы мала плакалі, ускаласяцца палі, расквітнеюць макамі, зарастуць травой варонкі з буйракамі, застанецца зямля цёплая ды мяккая.

0: Політхіт з Віталем Циганковим.
1: У выніку рэгіянальных выбараў Германіі зноў перамаглі правапапулісцкія і левапапулісцкія партыі. Чаму немцы, ды не толькі немцы, ўсё часцей выбіраюць радыкалаў? У Германіі учора 20 верасня прайшло галасаванне на двух рэгіянальных выбарах – у Берліне і ў землі Мекленбург-Пярэдняя Памірання. Партыя «Альтэрнатыва» для Германіі дабілася чаргового поспеху. У той же час Хрысціянска-дэмакратычны саюз ХДС канцлера Фрыдрыха Мёрца на выбарах у зямельны парламент Макленбурга Пярэдняй Памірані не змог пераадолець 5-процентны бар'ер, неабходны для атрымання мандата ў парламенце. ХДС, які доўгі час заставаўся найбуйнейшай партыяй пасляваеннай Германіі, за всю сваю гісторыю ніколі не апускаўся ніжэй за 5-процентны бар'ер ні на зямельных, ні на еўрапейскіх, ні на федэральных выбарах. У Берліне каля 25% галасоў атрымала леварадыкальная партыя «Дэлёнка» – левая. А ХДС, які да апошняго часу ўзначаліў рэгіянальную кааліцыю, ідзе на другім месцы з 20%. Альтэрнатыўна для Германіі займае трэцяе месца з 16% галасоў. Вера ў інстытуты нашай краіны падае, і яе актыўна падрываюць радыкальныя партыі справа і злева, констатаваў лідар ХДС канцлер Германіі Фрыдрых Мёрц. Відавочна, што нямецкія выбарнікі ўсё больш незадаволеныя становішчам краіне і таму часцей галасуюць за радыкальныя партыі. Перш за ўсё, гэта галасаванне супраць палітычнага цэнтру ХДС і сацыял-дэмакратаў, якія, на думку немцаў, не здольныя вырашыць сучасныя праблемы, што стаяць перад краінай. Людзі галасуюць хоць за нейкую змену, а не абавязкова за поўную ідэалагічную праграму тых радыкальных партый, за якіх яны галасуюць. Па ўсходняй землі Саксонь-Анхальт, дзе два тыдні таму перамагла альтэрнатыва для Германіі, набраўшы 43% галасоў. Даследаванне выбару паказала, што вялікую ролю адыграў просты запыт на перамены. 87% апытаных былі незадаволеныя працай земельнага ўраду, які да выбараў узначальвалі сацыял-дэмакраты. Сярод важных праблем называліся пенсійная рэформа, эканамічная сітуацыя, высокія цэны, у тым ліку на энергію. Іншыя даследаванні паказваюць, што альтэрнатыва для Германіі не проста забрала галасы ад цэнтрысцкіх партыяў, а нават здолела мабілізаваць людзей, якія раней ўвогуле не ўдзельнічалі ў выбарах. Людзі адчуваюць, што сістэма працуе не для іх і што звычайным выбарам паміж цэнтрысцкімі партыямі нічога не змяніць. Калі ў траўні мінулага года Фрыдрых Мёрц стаў канцлерам, то ён абяцаў даволі шырокія рэформы ў розных сферах жыцця. Абяцаў сярод іншага змяніць падыходы да міграцыйнай палітыкі, тэма, якая найбольш цікавіць правы электарат. Але на сёння яму пакуль што мала што ўдалося зрабіць. Часткова з-за нерашучасці, часткова з-за супраціву партнёраў па ўрадавай кааліцыі. Людзі гэта бачаць і галасуюць за іншых, кажучы палітыкам, калі вы не можаце рабіць тое, што мы патрабуем, хай гэта зробяць іншае.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларускае радыё рацыя прапануе.

0: Prezydenty ZSA Donald Trump anonsował wielką uchodę z Białorusi na kontu Chnajinia. Starszynia Komitetu Zamieżnych Spraw Litewskiego Sojmu Remigius Motuzas zawił, że o Litwie protokoje pochadnienie nie wiadomo, ale pozycja odnośnie Mińsku zostaje niezmienna i przekazuje LRT. Цитата. У нас сёння няма ніякіх прычынаў скасоўваць санкцыі супраць Беларусі. Гэта агульная пазіцыя не толькі Літвы, але і Еўразвязу. І гэтыя санкцыі дзейнічаюць да канца лютага, сказаў дэпутат агенцтва БНС. Вядома, што мы не можам сёння ўплываць на рашэнне Злучаных Штатаў Амерыкі ці на пагадненне аб закупцы ўгнаенняў з Беларусі. Час пакажа, як Злучаным Штатам Амерыкі ўдасца дамовіцца пра куплю ўгнаенняў з Беларусі, адзначыў литовский депутат. Политик подкресил, что Литва не меняет своей позиции относно авторитарного режима в Беларуси. Цитата. «Мы и надалее лечим Беларусь недемократичной державой, а ее президента обранным недемократично. Хотя политичных зневоленных и вызволяют, в Беларуси ничего не меняется. Мы бачим, что оппозицию и надалее игноруют, и она практично не может действовать в Беларуси. Большасць прадстаўнікоў выехала, а тых, хто больш актыўна праяўляе сябе ў грамадскай дзейнасці ці ў сацыяльных сетках, саджаюць у турму. Беларусі надалей праводзіць такую ж самую палітыку», – сказаў Матузас. Ён нагадаў, што Мінск надалей падтрымлівае вайну Расіі супраць Украіны, а Літва і іншыя суседнія дзяржавы па-ранейшаму зазнаюць розныя гібрыдныя атакі з Беларусі. Астравецкая атамная электрастанція ўпісаная ў электрагенерацыю краіны, і калі запоўніцца рэактарныя сховішчы, а гэта ўжо станецца да 2030 года, яна будзе вымушаная спыніцца. Усе заўважаць, што яна спынілася, бо гэта палова генерацыі краіны, кажа навуковец і хімік Сергій Весараб, і дадае, што зараз якраз улады Беларусі ў хуткім тэмпе шукаюць пляцоўку пад радыеактыўныя адкіды ў Беларусі.
1: Тут мы бачым у першую чаргу жаданне, такое просто абсалютна вар'яцкае жаданне чыноўнікаў хутка вырашыць праблемы перапаўнення рэактарных басейнаў 9 АЭС. І пры тым вырашыць это максімальна там. Бо рэактарныя басейны будуць запоўнены 10 каля 2030 года. І все. Калі яны запоўненыя, паліва нема куды перагружаць, АЭС павінна быць астановлена. І АЭС будзе астановлена.
0: Як зазначае Сергій Бесараб, Беларусь спакойна магла б абысціся без атамнай электрастанцыі.
2: Мы сябе поўнасцю забяспечвалі. Гэта просто пасць, што адзін момант некі вар'ят сказаў, давайце АЭС. Ну, які вар'ят? Мы ўсе ведаем, які вар'ят і для чаго ён гэта зрабіў. Каб для сваёй сям'і зарабляць грошы на трансгранічныя продажы электраэнергіі. Беларусь сябе поўнасцю забяспечвала электраэнергіяй. АЭС была не патрэбна.
0: Паводле Сергія Бесараба, пра гэта не тое, што гаварылі, крычалі эколагі. За такую памылку зараз будзе плаціць уся краіна. Беларусы з ядзерным брудам навек. І гісторыю немагчыма адкаціць назад, падсумаваў эксперт. Беларускі журналіст, былы палітвязень Андрэй Пачобут, стаў ганаровым сябрам таварыства Янакарскага ў Любліне. Падчас цырымоніі ён таксама адкрыў камень памяці Янакарскага. Мемарыял усталяваны за ўласныя сродкі журналіста. Ён знаходзіцца побач з дубам памяці, які пасадзілі ў 2014 годзе да стагоддзя з дня нараджэння Карскага. Падчас адкрыцця Андрэй Пачобут адзначыў важнасць постаці Янакарскага, чалавека, які імкнуўся расказаць вольнаму свету пра злачынствы нацыстаў і генацыд на акупаваных тэрыторыях. Янкарскі, сапраўднае прозвішча якога Казалеўскі, падчас Другой сусветнай вайны быў сувязным польскага падполля. Ён таемна наведаў варшаўскае гета і перадаў саюзнікам інфармацыю пра знішчэнне габрэяў. У 1943 годзе Карскі сустрэўся з прэзідэнтам ЗША Франкліном Рузвельтам і расказаў яму пра генацыд. Пасля вайны Карскі жыў у ЗША. Ізраіль прызнаў яго праведнікам свету. Падляша Павел Крутуль перастаў быць намеснікам падляцкага ваяводы. Пра гэтае рашэнне яму раней паведаміў 18 жніўня старшыня Новых Левых маршалак польскага сойму Уладзімір Чажасты. Адміністрацыя прэм'ер-міністра пацвердзіла адстаўку Павла Крутуля. Яго месца зойме старшыня падляцкага аддзялення новых левых Аркадыюш Вашкевіч. Павелуе Крутулі займаў пасаду намесніка падляцкага ваяводы са студзеня 2024 года, а раней быў дэпутатам польскага сойму 9-га склікання. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: На беларуска-польскім памежжы ў гэты аўторак воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 14-16.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
4: 98.1 FM, нашая хваля у прыватнасці ў Беластоку і Гародні, 99.2 FM паўднёві ў Берасці ды Белай Падляскай. Слухайце нас у FM дыапазоне, у сваім аўто, напрыклад. Онлайн мы дасяжныя праз сайт racia.com, там таксама проста далучыцца, націснуўшы на адпаведны гузік. Рацыя ёсць у соцсетках, у месенджерах, далучайцеся. Галоўнае, дбайце пра сваю бяспеку, калі робіце гэта знутры Беларусі. Гэтую гадзіну таксама пачнем з новыя музыкі. Беларусізуюцца гурты, хто раней спяваў па-расейску ці па-ангельску. Гэта тэндэнцыя няспынная. І вось чарговы прыклад. Гурт «Длина волны». Ён выпусціў свой першы беларускамоўны трэк. Гэта песня завецца «Вочы». І аўтары кажуць, што гэта дзённікавы запіс, адрасаваны тым, хто злоўжывае сваёй уладай, а таксама няздольнасці самога аўтара цярпець гэта далей.

летить, як маяк. Так бывае, не па праўдзе пачынаюць людзі жыць. Яны нават вырашаюць, якой заўтра праўдзе быць. Ты глядзі на ўласны компас, першым сапсаваць жыццё, не прызначыць людзям праўдзе.

сёння іншых. Нельга гэта і не вартае таго. Я як все, каб апраўдацца зручна кожнаму казаць. І вялікая спакуса першы раз паспрабаваць.

вышыне светлай вырашай, як будзеш жыць. Толькі не загадвай іншым, што ім думаць і рабіць. Адабраць ты штосьці хочаш, каб на заўтра лепш было. Толькі заўтра не настане, бо скрадзеш ты іх святло. Нябэскай ідэалаў, няпраўдай ды лухтой, збудуеш на слязінках помнік хіжасць.

Караблі жывуць у моры, і няма для карабля больш вялікай небяспекі, чым нязнаная зямля. Каля рыфаў ды на скалах даўні звышы ёсць такі, нібы сімвалы надзей ставяць людзі маякі, людзі маякі.

0: 9:30, беларускі час, у Польшчы 8:30. Колькі словаў пра надвор'е сённяшняе. На беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 14-16. Атмасферны ціск цягам дня будзе падаць. Асабліва моцныя дажджы чакаюцца у многіх раёнах Беларусі, у Менску ў прыватнасці, паводле папярэджання з аранжавым узроўнем небяспекі. Калі зірнуць далейшы прагноз, то тэмпература будзе прыкладна такая ж і 23 верасня, і 24. Таксама чакаюцца моцныя дажджы і вецер такі ж моцны і парывісты.
1: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юра Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. У заключных матчах 23-га тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе Баранавіч на сваім полі прайгралі Гомелю з лікам 0-2, Дынама ў Берасці з лікам 4-2 здабыла перамогу над магілёўскім Днепром, Віцебск разграміў жодзінскае Тарпеда БелАЗ з лікам 6-0. Гэта перамога стала найбуйнейшай для Віцебску ў гісторыі выступленняў у вышэйшай лізе. Раней максімальным вынікам каманды ў чэмпіянаце быў разгром Смаргоні з лікам 5-0 у 2021 годзе. Гэта параза стала найбуйнейшай для жодзінскага клуба за 34 гады. Буйней каманда прайгравала толькі двойчы, абодва разы ў 1992 годзе. 9 траўня Тарпеда БелАЗ саступіла менскаму Дынама з лікам 1-8, а 6 верасня з такім жа лікам прайграла Менскай Беларусі. У сваю чаргу галоўны трэнер Тарпеда БелАЗ Алексей Бага пацярпеў найбуйнейшую паразу ў трэнерскай кар'еры. Да гэтага самымі буйнымі паразамі Багі былі тры матчы, якія завершыліся з лікам 0-5 падчас працы з Сумгаітам, Сокалам і Ленінградцам. У трэнерскай кар'еры Бага таксама працаваў з Батэ, Жальгірысам, Актобе і Салігорскім Шахцёрам. І як учора стала вядома, Алексей Бага падаў у адстаўку. Канчаткова рашэнне па адстаўцы трэнера павінна прыняць рада дырэктараў клуба. Бага ўзначальвае Тарпеда БелАЗ з 18 ліпеня. Пад яго кіраўніцтвам каманда правяла 9 матчаў, здабыла 2 перамогі, адзін раз згуляла ў нічыю і зведала 6 паразаў. Розніца мячоў 10-17. Галоўны трэнер моладзевай зборнай Беларусі Віталь Паўлоў вызначыў склад, які адправіцца на заключныя гульні адбору да моладзевага чэмпіянату Еўропы 2027 года. Нагадаем, каманда ўжо страціла матэматычныя шансы выйсці з групы. 24 верасня моладзеўка згуляе з бельгійцамі, 28 верасня з датчанамі. Абедзве сустрэчы пройдуць на выездзе. У ростар увайшлі 23 гульцы. Брамнікі Мікіта Матысюк, Арсеній Скапец і Іван Шымаковіч, абаронцы Павел Апяцёнак, Мікіта Баранок, Матвей Бахтно, Георгій Кукушкін, Антон Лукашоў, Мікіта Нескаромны, Яўген Новых і Васіль Чарняўскі. Паўабаронцы Уладзіслаў Варакса, Ілля Дубінец, Даніл Душэўскі, Алексей Жэчка, Арцём Сакалоўскі, Глеб Кучко, Эрык Міканович, Артур Назаранка, Ілля Пуцкін і Кірыл Цапянкоў. А таксама форварды Руслан Мялкоўскі і Александр Французаў. Форвард кіпрскага Арыса Дзяніс Аўсяннікаў увайшоў у лік гульцоў, заяўленых на матч 4-га тура чэмпіянату Кіпра з Карміетысам, які скончыўся ў нічыю 0-0. Беларус правёў увесь матч на замене. Адзначым, што беларускі паўабаронца Даніл Галята выйшаў у асноўным складзе і быў заменены на 79-й хвіліне. На яго рахунку 4 матчы без выніковых дзеянняў. Да гэтага Аўсяннікаў выходзіў на поле 26 кастрычніка 2025 года. У той раз ён згуляў за Красаву ў канцоўцы матча чэмпіянату Кіпра супраць Ела. У мінулым сезоне футбаліст, які знаходзіўся ў Красаве на правах арэнды, правёў усяго 41 хвіліну ў 3 гульнях. Турэцкі Бешыкташ рыхтуецца аформіць пераход 18-гадовага беларускага паўабаронцы Захара Драчова. Ён ужо прыехаў у Турцыю. Таксама завершана афармленне дакументаў для пражывання сям'і футбаліста. Яны будуць жыць разам у Стамбуле. Нагадаем, 11 жніўня Мінск аб'явіў пра звальненне Драчова за здзяйсненне прагулу без уважлівых прычын. У бягучым сезоне паўабаронца правёў 9 матчаў у вышэйшай лізе, згуляў 232 хвіліны і не вызначыўся карыснымі дзеяннямі. Яшчэ 5 сустрэч Драчоў правёў за Мінск 2. Забіўшы адзін гол. У панядзелак 21 верасня прайшлі першыя матчы 5-га тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Салігорскі Шахцёр перамог Магілёў з лікам 3-0. Баранавіцкі Авіятар саступіў жлобінскаму Металургу ў серыі булітаў з лікам 2-3. Іменскае юнацтва саступіла смаленскаму Славутчу з лікам 3-5. Юта саступіла Каларада з лікам 1-4 у выставачным матчы НХЛ. Беларускі нападаючы Ягор Борыкаў выйшаў у чацвёртай тройцы Юты і ў другім перыядзе закінуў шайбу, зраўняўшы лік. Усяго Борыкаў правёў на лёдзе 12 хвілін 59 секунд, з якіх 59 секунд у большасці і 17 секунд у меншасці. Форвард нанёс 3 кіткі, адзін з якіх прыпаў міма брамы. Выканаў 4 сілавыя прыёмы і завершыў матч з паказчыкам карыснасці плюс 1. І яшчэ адзін беларускі нападаючы Юты Вадзім Марозаў у заяўку на матч не патрапіў. Хакейная каманда «Вальд-Йор» у гасцях перамагла «Вікторія Віль» з лікам 4-3 у рамках чэмпіянату юніорскай хакейнай лігі Квебека. У дэбютнай гульні ў складзе гасцей беларускі галкіпер Арсеній Рэцкоў правёў на лёдзе ўвесь час і адбіў 19 з 22 кіткоў з каэфіцыентам надзейнасці 3. 19-гадовы Рэцкоў быў выбраны Манрэалем на драфце НХЛ 2025 года пад агульным 82-м нумарам. На выходных адбыліся матчы трэцяга тура чэмпіянату Беларусі па міні-футболе. І вось яго вынікі. Вітэн ВРЗ 3-2, УВД Дынама Сталіца 1-4, Ахова Дынама Дарожнік 3-5, Барысаў 900 Мінск 1-3, Меркурій ДМК БЧ 1-2, ЦКК ФСК Буцік Аўта 2-3. На выходных былі згуляныя матчы трэцяга тура мужчынскага чэмпіянату Беларусі па гандболе. СКА з Менска абыграў Гомель з лікам 33-25. Машэка быў мацнейшы за МАЗ Оршу з лікам 33-28. Кронан перамог МАГК з лікам 34-28. І дзейны чэмпіён Беларусі Мяшков Брэст абыграў БДУФК СКА з лікам 39-29. Учора беларуская тэнісістка, 132-я ракетка сусветнага рэйтынгу Александра Сасновіч у стартавым матчы на турніры WTA 500 у Сінгапуры абыграла 84-ю ракетку прадстаўніцу Аўстраліі Дар'ю Касаткіну з лікам 2-0, 7-6, 6-0. У 1-16 фіналу беларуска сустрэнецца з 5-й ракеткай расейкай Мірай Андрэевай, якая як першая сеяная прапустіла першы раунд. Спаборніцтва ў Сінгапуры завершыцца 27 верасня. Прызавы фонд турніру складае 185,5 тысяч даляраў. У китайскім Цінхуанда завершыўся трэці этап гран-пры Кітая па фрыстайле з удзелам беларускіх спартоўцаў. Па яго выніках Ганна Гуськова заваявала срэбны медаль. Па суме ўсіх стартаў беларуска стала трэцяй у агульным заліку турніру. У Душанбе праходзіць Кубак свету па самба з удзелам спартоўцаў з Беларусі. Лізавета Лапаева заваявала залаты медаль у спаборніцтвах па баявым самба ў вагавай катэгорыі да 59 кілаграм. У чвэрцьфінале Лапаева перамагла расейку Вольгу Мядзведзьву з лікам 5-0. У паўфінале з такім жа вынікам узяла верх над прадстаўніцай Казахстана Данай Баяхын. У фінале Лізавета перамагла ізраільцянку Роні Несімян з лікам 4-1. Таксама на Кубку света па самба бронзавыя медалі заваявалі Уладзіслаў Бурц да 58 кілаграм, Максім Раманаў да 79 кілаграм, Уладзіслаў Норка да 88 кілаграм і Арсеній Маліцкі звыш 98 кілаграм. Беларуска Святлана Санько заняла першае месца ў паўмарафоне «Бег Ліхітов» у польскім Гнезна. Яна фінішавала з вынікам 1 гадзіна 15 хвілін 34 секунды. Раней Санько ўжо перамагала на кракаўскім марафоне ў красавіку 2025 года з вынікам 2 гадзіны 37 хвілін 21 секунда. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях «Радыё Рацыя».
1: «Спорт-экспрес».

0: Жыцця дыяспары. У Празе завершылася трэцяя акадэмія жаночага палітычнага лідарства. Адной з ключавых падзеяў праграмы стаў візіт удзельніцаў у Міністэрства замежных справаў Чэхіі, дзе іх прыняла палітычная дырэктарка МЗС Вероніка Стромшыкова. Паводле прадстаўніцы Офіса дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі Крыстіны Шэнок, чэшскім дыпламатам было прынцыпова важна пачуць меркаванне беларусак па такіх вострых пытаннях, як санкцыйная палітыка і вызваленне палітвязняў.
1: У межах трэцяй акадэміі жаночага палітычнага лідарства у нас упершыню атрымалася дамовіць прыём удзельніц у Міністэрстве замежных справ Чэшскай Рэспублікі. Цяперашнім складзе у гэтым міністэрстве пасада міністра належыць мужчыну. Таму мы сустракаліся з дырэктаркай. Гэта дырэктарка знешнепалітычная. Яна працуе ў секцыі, звязанай з пытаннямі бяспекі. Таму натуральна, што адной з такіх асноўных тэм, якія яна абмяркоўвала з удзельніцамі, гэта было іх бачанне бяспекі ў рэгіёне. І паколькі па часе наша трэцяя акадэмія супала з вызваленнем 25 палізняволеных з Беларусі і з выштурхоўваннем іх з тэрыторыі Беларусі ў Літву, то, канешне, гэта таксама было адно з такіх першасных пытанняў, што цікавіла чэшскі бок, наше разуменне, чаму такая колькасць, як мы ставімся да самога працэсу вызвалення за кошт змягчэння і зняцця некаторых амерыканскіх санкцый. Ну і агулам, канешне, дайшла гаворка і да нашага ўспрыняцця санкцыйнай палітыкі, як амерыканскай, так і еўрапейскай, еўразвязу. І паколькі сярод удзельніц была таксама Кацярына Андрэева, журналістка, чы муж таксама журналіст, застаецца за кратамі, ён не быў у гэтым спісе 25, то таксама уздымалі пытанне таго, як Чэхія магла б дапамагчы ў адвакатаванні яго вызвалення, якби ён утрымліваецца незаконна за кратамі з палітычных прычынаў. Былі вельмі ўсцешаныя, калі Вероніка Стромшыкова, гэтая дырэктарка, сказала, што Чэхія ў той жа дзень у Жэневе называла прозвішча Ігара Ільяша, і разам з гэтым прозвішчам таксама ад чэшскай дэлегацыі прагучала імя Эдуарда Бабарыкі і Латыпава.
2: З таго, што вы паспелі пачуць і абгаварыць, які можуць прапановаць і бачанні, сфармуляваныя удзельніцамі менавіта акадэміі па пытаннях вызвалення палітвязняў ці санкцыйнай палітыкі, выклікалі найбольшую зацікаўленасць чэшскіх партнёраў, бо можа быць часам у такіх гутарках, брэйнстормах і нараджаецца тое, чаго можа быць не заўважаюць палітыкі нават часам.
1: Безумоўна, чэшскі бок цікавіцца нашым успрыняццём тых працэсаў, якія ўжо адбываюцца. Гэта такія амерыканска-беларускія, назовем гэта, дачыненні, ролі дэмакратычных сіл у гэтых дачыненнях, ролі цікавяцца. І нашым быць бачаннем таго, як павінна да гэтага адаптавацца чэшская знешняя палітыка і агулам еўрапейская палітыка. Мы таксама дзякавалі дырэктарцы і іншым прадстаўнікам, прадстаўніцам Міністэрства замежных справ, хто быў прысутны на гэтай шырокай сустрэчы, за такое размяжоўванне паміж лукашэнкаўскім рэжымам і дэмакратычнай супольнасцю, што можна праілюстраваць прыкладам жаданнем змяніць візавую палітыку, каб больш падтрымаць беларусаў, беларус, і падвысіць пэўную мабільнасць для шчыльцоў сем'яў тых беларусаў, якія пражываюць на тэрыторыі Чэхіі.
2: Канешне, такі сустрэчы КМЗС Чэхіі паказваюць важнасць акадэміі жаночага палітычнага лідарства. У чым можа быць розніца сёлетняй праграмы і якія асноўныя навыкі атрымалі удзельніцы сёлета?
1: І вельмі прыемна, што ў гэтым годзе нас наведалі такія, ну, вядомыя, можна сказаць, выбітныя эксперткі, як Ганна Любакова ці, напрыклад, Наста Рагатко у пытанні такога брэндзінгу і стварэння свайго пэўнага палітычнага профіля. Таксама лекцыю прачытала Стася Глінік пра пратакол падрыхтоўку да высокіх сустрэч і ўтрымання выкарыстання кантактаў, якія здабываюцца падчас нейкіх палітычных сустрэч альбо нетворкінгу. Гэта робіць гэтую акадэмію не проста стажыроўкай у Чэхію, але сапраўды арыентаванай на ўнутрыбеларускія працэсы і на нашу такую палітычную сцэну. Тое, чаго, магчыма, не хапіла гэтым разам, гэта сустрэча з высокім кіраўніцтвам палат дэпутатаў. Мы былі ў парламенце, але праз пэўныя ўнутраныя расклады парламента віцэ-спікерка, на жаль, не змагла з намі сустрэцца, хаця гэтая сустрэча была заяўленая. Скасавалася ў апошні момант сустрэча з дыпламаткай грузінскай, якая ў знак пратэсту пакінула гэтую функцыю, калі Грузія развернулася больш да Расіі і сышла з еўрапейскага курсу, які мела перад тым. Гэта, спадзяюся, не апошні набор, і для наступнага набора мы паспрабуем іх рэалізаваць і будзем вось трымацца той схемы, пра якую я сказала, што важным такім складнікам гэтай акадэміі з'яўляецца такая акадэмічная, назовём гэта тэарэтычная частка з беларускімі эксперткамі. Сярод іх была Роза Турарбекова, зорка ўжо для нашай акадэміі. Яна не проста правяла лекцыі па паліталогіі ці па канфліктологіі для удзельніц, але і суправаджала іх на некаторых сустрэчах, каб потым аналізаваць разам з імі змест гэтых сустрэч і дзесьці магчыма задаваць дадатковыя пытанні на разважанне. Ужо так складаецца пэўная супольнасць не толькі выпускніц алюмні, але і пэўная супольнасць такая выкладчыцкая. І што тычыцца чэшскіх гостей, з кім мы сустракаемся. Некаторыя з іх належаць да цяперашняй палітычнай сцэны, некаторыя мелі актыўнасць раней, але гэта актыўнасць увайшла ў гісторыю, як у выпадку, напрыклад, Магды Вашарева, якая балатавалася як першая жанчына ў Славачыне на пост прэзідэнткі.
0: Па словах Крысціны Шыянох, візіт у чэшскае дыпламатычнае ведамства стаў для ўдзельніцаў акадэміі не проста практыкай міжнароднай камунікацыі, але магчымасцю наўпрасткі прадставіць бачанне беларускай грамадскай супольнасці на высокім узроўні. Арганізатары адзначаюць высокі інтарэс да праграмы і заклікаюць сачыць за анонсамі, каб не прапусціць набор у акадэмію жаночага лідарства на наступны год. А ўжо праз 9 хвілінаў на нашай хвалі пачнецца чарговы выпуск навінаў. Тэмы сярод іншых будуць такія. Зеленскі і Трамп сустрэнуцца сёння і абмяркуюць дзве важныя тэмы. Дазнаемся, што менавіта. У Кіеве прайшлі між тым перамовы паміж афіцыйнымі структурамі Украіны і беларускімі дэмсіламі. Падляшша ўмацоўвае крызісную бяспеку, ператвараецца ў абарончы хаб. Усе дэталі, а даныя Шайкоўскай неўзабаве.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 22 верасня. У такі ж дзень 1862 прэзідэнт США Абрагам Лінкальн абвясціў аб тым, што з 1 студзеня 1863 усе рабы назаўсёды стануць свабоднымі. Гэта адбылося праз год пасля пачатку ў Амерыцы грамадзянскай вайны. У дэкларацыі гаварылася, з гэтага часу кожны, хто знаходзіцца ў рабскім стане, мае права абвясціць сваю свабоду, у чым ён будзе падтрыманы ўрадам США. Дэкларацыя аб адмене рабства ва ўсіх Штатах была апублікавана ў газетах, а таксама надрукавана асобнымі выпускамі. 30 снежня 1862 прэзідэнтам была падпісана пракламацыя аб вызваленні, і першы ж дзень новага 1863 года адзначыўся ўступленнем дэкларацыі ў законную сілу. Праз 3 гады грамадзянская вайна скончылася, але людзі па-ранейшаму заставаліся ў рабстве. Аж да 60-х гадоў 20-га стагоддзя ў США мела месца расавая дыскрымінацыя.
1: Нагоднік.
2: 22 верасня 1955 у Вялікабрытаніі пачалося камерцыйнае тэлевяшчанне. У сувязі з адсутнасцю досведу было прынята рашэнне распаўсюдзіць на тэлерэкламу тыя ж заканадаўчыя абмежаванні, якія дзейнічалі на тэлепраграмы.
1: Нагоднік.
2: 22 верасня 2000-го з прычыны падзення кошту акцыі фінансавы стан заснавальніка і кіраўніка кампаніі Microsoft Біла Гейтса зменшыўся на 22 мільярды даляраў, але тыя, што засталіся 63 мільярды, дазволілі яму захаваць за сабой тытул самага багатага чалавека свету аж да 2008 года.
1: Нагоднік.
0: Радио Рация.
3: Сямятычы.
4: Кобрынь.
3: Высокая.
4: Яно ў Падляшскі.
3: 99,2 FM.

0: Пятницы. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яноў Падляшскі.
0: 99,2 FM. Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: Калектыўная адказнасць ці кляймо. Вітаю шаноўных слухачоў. Не перастаю я здзіўляцца нашым незалежным дэмакратычным асяродкам, медыям і грамадска-палітычным структурам. Сярод многіх хібаў, якія ў прынцыпе ўласцівыя прадстаўнікам кожнага народу, хай сябе яны і называюць элітай, беларусы вылучаюцца адной адметнасцю. І адметнасць гэтая надзвычай непрыемная, заганная і глыбока ўкаранёная. Прыблізна, можа не да канца дакладна акрэслена, назваць гэта можна паталагічным самапрыніжэннем і саматаўраваннем. У беларускіх і беларускамоўных незалежных медыях, якіх зрэшты не так і шмат, спрэс чытаем і чуем наступныя значэнні: беларускі рэжым, беларуская дыктатура, беларускія сілавікі, беларускія турмы, беларускі кіраўнік. Калі хоць крыху ўдумацца, то ўсе гэтыя азначэнні скрозь фальшывыя і няслушныя, таму што ўсё згаданае, усе пералічаныя катэгорыі маюць сёння менавіта і выразна антыбеларускі характар і скіраваны менавіта супраць усяго нацыянальнага беларускага. Тое, што аснову гэтай таталітарнай дыктатуры складаюць мясцовыя прадстаўнікі, таксама праўда, але ж гэта толькі частка праўды. Характэрны і яскравы тут прыклад сітуацыі вакол Анджэя Пачобута. Пры апісанні яго зняволення і вызвалення скрозь мы чулі і чыталі прыблізна такое. Адзін з лідараў польскай меншасці быў вызвалены з беларускай турмы. Такім чынам у галовах усіх складаецца і фармуецца выразны наратыў. У Беларусі хапаюць, арыштоўваюць, катуюць і пераследуюць у розны спосаб палякаў. Гэта праўда, але гэта не ўся праўда, бо ў Беларусі не ў меншай, а яшчэ ў большай ступені хапаюць, арыштоўваюць і пераследуюць самых беларусаў, найперш носьбітаў беларускай мовы і культуры. Ліквідавалі ўсе беларускамоўныя асяродкі, знішчылі беларускамоўнае школьніцтва, але другую і істотную частку праўды ніхто ўжо не хоча ведаць. І таму няхай беларусы потым не здзіўляюцца, што іх паводле апошніх сацыялагічных апытанняў называюць у Польшы ў ліку самаварожых нацый. Другім фактарам такога сумнага становішча ёсць таксама тое, што пераважная частка беларускай эміграцыі надалей у побыце карыстаецца расейскай мовай, якая абсалютна слушна атаясамляецца з мовай усходняга агрэсара. Сярод вертыкальных чыноўнікаў Лукашэнкі, сілавікоў і высокапастаўленых прадстаўнікоў нямала палякаў, расейцаў, ёсць этнічныя ўкраінцы, габрэі, прадстаўнікі іншых нацый. Але чамусьці ўсе яны менавіта беларускія чыноўнікі, беларускія прадстаўнікі. Такім чынам палітычная і маральная адказнасць ускладаецца толькі і вылучна на прадстаўнікоў тытульнай нацыі. Ставіцца гэткае выразнае кляймо на ўсіх беларусаў, таўруецца ўся наша нацыя. І калі прадстаўнікі іншаземных і іншамоўных медый можа і маюць права на такое значэнне, то чаму так выслаўляюцца скрозь самы беларусы і тыя людзі, якія прэтэндуюць іх лідарамі звацца? Гэта ж элементарная рэч: беларуская дыктатура і дыктатура ў Беларусі, беларускія турмы і турмы Беларусі, а значэнні, якія маюць падобнае гучанне, але істотна адрознае сэнсавае значэнне. Як можна гэтага не разумець і не адчуваць? Прадстаўнікі беларускіх палітычных колаў часам рытарычна запытваюцца, чаму ж заходняя дэмакратычная супольнасць нават не ставіць пытанне пра прызнанне Рэспублікі Беларусь часова акупаванай тэрыторыяй іншай дзяржавай. Але каму будзе балець галава за беларусаў і нашу краіну, калі мы самы прызнаем гэтую акупацыю як нейкі свой рэжым? Зразумела, што ў іншых дзяржавах не могуць зразумець, чым адрозніваецца дыктатура ў Беларусі ад падобных рэжымаў іншых дзяржаваў. Калі возьмем дыктатуры былых народаў Савецкага Саюзу, то нідзе нічога не было падобнага. У Туркменістане ці ў Азербайджане ніхто не нішчыў і не будзе нішчыць школьніцтва, мову, культуру тытульнай нацыі, а зусім наадварот. І таму дыктатура ў Туркменістане выразна антыдэмакратычная, але яна не антытуркменская. Жорсткі аўтарытарны рэжым у Азербайджане антыдэмакратычны, але ён ніяк не антыазербайджанскі. А вось улада ўлада ў Беларусі выразна антыдэмакратычная і яшчэ больш выразна менавіта антыбеларуская. І калі апошнія не разумеюць нават прадстаўнікі беларускай грамадскай эліты, то чаго нам чакаць ад нашых суседзяў? Уладзімір Хільмановіч для беларускага радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
1: Радыё Рацыя.

0: бачым. Публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
1: Вітаю! У ефіры публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вами яе вядоўца Таццяна Смоткіна. Дзе размесціць магільнік для радыеактыўных адкідаў у Беларусі? Якія тэрыторыі найбольш спрыяльныя для гэтага? Ці вядома для агульнай грамадскасці ў Беларусі пра ўжо 96 невялікіх курганоў радыеактыўных адкідаў пасля Чарнобыля, якія раскіданыя па ўсёй тэрыторыі краіны? Якая карысць ад Астравецкай АЭС і ці патаннее плата за электрычнасць для беларусаў? Пра гэта ды іншае мы і пагаворым сёння з госцем нашай перадачы, навукоўцам і хімікам Сергеем Бесарабам.
2: Добры дзень, спадар Сергей.
3: Вітаю.
2: Спадар Сергей, распавядзіце вось калі ласка пра магчымыя тэрытарыяльныя магільнікі радыеактыўных адкідаў у Беларусі, паводле якіх крытэрыяў павінна выбірацца такая тэрыторыя. Вось наколькі мне вядома, плануецца тры месцы, вось прапануюць улады, гэта Астравецкі раён Гарадзенскай вобласці непадалёк ад беларускай АЭС, Мсціслаўскі раён Магілёўскай вобласці і Хойніцкі раён Гомельскай вобласці. Як вы лічыце, ці нелагічней было б, напрыклад, выкарыстаць тую тэрыторыю, якая, напрыклад, калі Астравецкая АЭС, ці тэрыторыю Хойніцкага раёна? І там і так ужо такая небяспечная зона.
3: Шмат разоў як бы я чуў такія меркаванні, што калі ёсць забруджаныя тэрыторыі, то давайце прывязём, напрыклад, туды, пад Курскансам адказ. Але гэта так не працуе, бо з кропкі гледжання вось нейкіх сусветных стандартаў МАГАТЭ, ды нават нацыянальных нарматываў, тэрыторыя для магільніка радыеактыўных адкідаў павінна адпавядаць толькі надзвычай строгім геалагічным і гідралагічным крытэрыям. Больш нічога не разглядаецца пры першапачатковай такой экспертызе. Але у гэтым сэнсе асноўны такі фундаментальны крытэрый выбару гэта не геаграфія ці наяўнасць, напрыклад, лагістычных шляхоў, а толькі магчымасці глыбіннай ізаляцыі, нейкія ўласцівасці грунту, як бы і стабільнасць ваданосных гарызонтаў. І тут, канешне, у гэтым сэнсе ніводная з трох прапанаваных праектаў пляцовак яна не адпавядае патрэбным правілам. Шчыльнасць грунтоў на гэтых пляцоўках складае ад 4 там да 15 мегапаскалей, а патрэбна 20, мінімальна 20. А, напрыклад, верхаводка, вось гэта паверхневыя воды, яны фактычна выступаюць з падземлі. І ў выпадку нейкіх працечак радыяцыя дойдзе да бліжэйшых рэк. Фактычна будуюць у пастаянна мокрых нейкіх такіх глебах на тэрыторыях, дзе высокія падземныя воды. Усе пляцоўкі дрэнныя. Тут жа ж яшчэ што хацелася б мне дадаць, што мы з вамі абмяркоўваем вось гэтыя тры пляцоўкі, моўна кажучы. А ў канцы жніўня гэтага года Белпол апублікавала змест закрытых нейкіх дакументаў, як бы з уцечкі, у якім паказваецца, што там разглядаюць яшчэ не толькі Астравецкі раён, ці Мсціслаўскі, ці Хойніцкі, яшчэ Клімавіцкі разглядаюць, Раўлянскі і Брагінскі. Можа быць яшчэ нешта з Ненец, як менш могуць яшчэ ўнесці нейкія удакладненні ў дакументацыю. Іх жа агулам як бы меркаванне, што змяняецца кожны дзень.
2: А вось скажыце, у гэтых раёнах, пра якія вы зараз узгадалі, там ёсць, напрыклад, усе ўмовы, каб стварыць гэты магільнік, каб яны адпавядалі геадэзічным гэтым крытэрам, гідралагічным таксама?
3: Канешне, па-першае, там не былі праведзены выпрабаванні, так сказаць, пробы адбору і геолагаразведка. Гэта ўсё вельмі зроблена так адчэпна, па-першае. Па-другое, слухайце, нават калі геолагаразведка зроблена, як бы з гэтага ніхто не робіць ніякія высновы. Такое ўражанне, што даследаванне правесці могуць людзі, але як бы зрабіць высновы, што з дадзенымі гэтых даследаванняў рабіць, ніхто не здолен. Вось разумееце, якое ўражанне складаецца? Гэта вось па той жа Псіслаўскай пляцоўцы, напрыклад. То бок напісана, што непадалёку знаходзіцца радовішчы фасфарытаў і ў выпадку здабычы змена ўзроўня паверхневых вод прывядзе да прасядання грунтоў, як бы і ўтварэння упадзін там, ну, вот нешта такое. Таму тэкстам гэта напісана. І пры гэтым пляцоўка падыходзіць. Галава не ведае, што робіць ногі, разумееце? Умоўна кажучы, геолагі могуць даць дадзеныя нейкія, але далей што з гэтымі дадзенымі рабіць, як іх выкарыстаць, якія зрабіць высновы, няма каму гэта зрабіць. Гэта вельмі дзіўна, кашмарная, я б сказаў, сітуацыя для ўсіх беларусаў.
2: Калі вось перайсці да грамадскага слухання, вось у Хойніках нядаўна прайшлі апошнія грамадскія слуханні на гэтую тэматыку. На вашу думку, ці паўплывае нейкім чынам актыўнасць вось гэтых слуханняў у тым ці іншым горадзе на выбар пляцоўкі? То бок, ці могуць нейкім чынам людзі і меркаванне людзей паўплываць на рашэнне ўладаў Беларусі?
3: Шчыра кажучы, разлічыць на тое, што грамадскія слуханні неяк паўплываюць на выбар пляцоўкі, альбо фантастычная абсалютна такая думка, што яны могуць адмяніць рашэнне ўладаў, на мой погляд, спадзявацца на гэта, ну, у прынцыпе, не маецца. Не ў тым ліку таму, што спадарожнікавыя здымкі вось напрыклад, ад наших расследавальнікаў, ад помніцкага флагштока, у іх там цэлая серыя публікацый, якая паказвае тое, што ў Мсціслаўскім раёне, напрыклад, уже не просто высечаны лес, а ідуць маштабныя земляныя работы так званага нулявога цыклу. Яны пачаліся ўжо да таго, як была зацверджана нейкая экалагічная перспектыва. То бок праект рэалізуецца фактычна за спіной грамадства. Але, нягледзячы на ўсё гэта юрыдычнае беззаконне, наведваць слуханні і праяўляць актыўнасць было катэгарычна неабходна. І рабіць гэта патрэбна было не для таго, каб спыніць там, не ведаю, экскаватары, для таго, каб зрабіць гэты ціхі, нябачны працэс максімальна таксічным для выканаўцаў, каб яны ведалі, што за імі сочаць. Тыя, хто гэта зараз робіць, а гэта злачынцы, супраць свайго народа. І патрэбна было, каб яны ведалі, што за імі сочаць, усё запісваецца, усё гэта фіксуецца. І гэтыя канкрэтныя парушэнні, яны паслужаць доказавай базай для будучых міжнародных судоў і арбітраж. То бок, любая актыўнасць жыхароў, яна юрыдычна знішчае легітымнасць гэтага праекта на міжнародным узроўні. Бо любы інфармацыйны байкот, ціск, абмеркаванне актыўнае гэтых альтэрнатыў, ён ператварае просто ўсе гэтыя справаздачы беларускія, якія пішуць чыноўнікі, у нікчэмныя дакументы, напрыклад, на арэне там некага МАГАТЭ. Бо кожная зафіксаваная петыцыя, кожны пісьмовы дакумент з каментарыямі, з нязгодай, якбы, ён адкідвае спробу міністэрстваў лукашэнкаўскіх і гэтага БелРАО зацвердзіць ауна легальным метадам. То бок гэта ім не дае легалізаваць тыя злачынства, якія яны робяць. І плюс гэта, канешне, і нават тое, што нашы каментары экспертаў медыям беларускім. Гэта ўсё будзе дапамагаць краінам, суседзям, напрыклад, легітымна тармазіць гэты працэс.
2: Кантраляваць.
3: Кантраляваць, так. Таму што, ну, гэта грубае парушэнне рэгуляторнай празрыстасці з боку беларускага ўрада. Маўчанне сёння гэта дазвол. Гэта дазвол ім рабіць што заўгодна. Таму, нягледзячы на то, што прамога эфекту ад удзелу ў абмеркаваннях і слуханнях і пытанні, калі людзі задаюць, не бачна такога прамога ўдзеяння, але вельмі шмат шляхоў у спосаб.
2: Зразумела, што яны ўсё ж такі ідуць у гэтым накірунку выканання, што магільнік, напэўна, ўсё ж такі будзе ў Беларусі, хаця там вілася думка, што увогуле ён можа тут не быць. І вось тэхналогіі, якія прапануюцца выкарыстоўваць пры перапрацоўцы радыеадкідаў, расійскія. Вось на вашу думку, ці будуць яны бяспечнымі і ці магчыма было выкарыстаць, напрыклад, іншыя замежныя нейкія тэхналогіі?
3: Ну, тут забяру надзею у вас у тым сэнсе, што такога, вось як Ірына Сухій сказала пра тое, што не разглядаўся так званы нулявы варыянт. У АУНа, у справаздачы, гэта якой выпусцілі беларускія чыноўнікі, нават не разглядаўся нулявы варыянт, калі адкіды агулам не захоўваюцца на тэрыторыі Беларусі. Ну, ён, канешне, гіпатэтычны, але павінен быў разглядзецца. І гэта як парушэнне самога менавіта АУНа. Але, шчыра кажучы, з кропкі гледжання, скажам, спецыяліста па радыяцыйнай бяспецы, то я вам скажу так, што любая краіна, якая увязалася ў ядерную тэму, якая пабудавала ў сябе АЭС, яна павінна разумець, што тым самым яна заўсёды на стагоддзі будзе пакідаць радыеактыўныя адкіды на сваёй тэрыторыі. У гісторыі чалавецтва няма прэцэдэнтаў, каб радыеактыўныя адкіды краіны прадуцэнта, краіны, якая мае АЭС, захоўваліся на тэрыторыі іншай краіны, такога прэцэдэнта ў свеце не існуе. Таму і быць такога варыянта, што была б у нас АЭС, яна выпрацоўвала сотні тон адкідаў, а мы іх якбы захоўвалі не дзень, ну то гэта фантастыка, гэта навуковая фантастыка, якой, в принципе, існаваць не магло. Што датычна менавіта расійскіх гэтых тэхналогій, гэта, канешна, вельмі сумна, што якбы расійскія тэхналогіі, іх ніякім чынам нельга лічыць бяспечнымі. Яны ў асноўным маральна састарэлы. І расейцы самі па сабе не маюць добрага досведу. Нягледзячы на то, што Росатам раскладзіў свае гэтыя АЭС па ўсяму свету, экспартуе іх у мноства краін. У іх няма дасканалага разумення, як працаваць з адкідамі. То бок яны жывуць вось сённяшнім днём. Яны пабудуюць гэты АЭС, а далей трава не расце. Што рабіць з гэтымі адкідамі? Яны і самі толкам не ведаюць. Яны зараз вось займаюцца так званым замыканнем цыкла, то бок носяцца вельмі з тэмай пра тое, што адкіды будуць па колу выкарыстоўвацца. Але гэта ўсё, умоўна кажучы, у галавах навукоўцаў. Ёсць там эксперыментальны рэактар, але там вельмі касмічна ўсё далёка да сапраўды замыкання цыкла. А пакуль да гэтага ідзе, у іх асловішчы працякаюць, усё там разбураецца, катастрофа за катастрофай. Вось пра гэта якраз Андрэй Жароўскі казаў пра Обнінскае сховішча, якое як быццам бы падобна да таго, што збіраюцца пабудаваць у Беларусі, яно працякло як бы там праз некалькі дзесяцігоддзяў і забрудзіла невядома якія тэрыторыі. Вось. І зараз тое ж самае. То бок беларусы замест узаемадзеяння з еўрапейскімі, а ў гэтым сэнсе ёсць, канешне, абсалютна, як ёсць аўтсайдэры у сэнсе захоўвання радыеактыўных адкідаў, так ёсць і флагманы. Флагманы гэта скандынаўскія краіны. Гэта, безумоўна, Фінляндыя, Швецыя, ну нават Францыя, пакуль што займаецца, у іх велізарны вопыт запашаны. але Беларусь чамусьці выбрала аутсайдера і састарэла тэхналогіі. Скажам так, беларусы пайшлі шляхам самага таннага такога шаблённага вырашэння. Эканамічны, напэўна, сэнс.
2: Дарэчы, улады Беларусі прапануюць заліваць адкіды бетонам. Што гэта за бетон і наколькі гэта будзе бяспечна?
3: Гэта, першае, яны ў асноўным на словах пра гэта заяўляюць. Стандартная такая прамысловая практыка выкарыстання партланд-цэменту і жалезна-бетонных кантэйнераў тыпу НЗК. Гэты падыход, ён мае фундаментальную ўразлівасць. Тое, што, па-першае, вышчылач, што сам па сабе цэмент, ён мае вельмі такую высокашчолачную прыроду. І, умоўна кажучы, гэта сховішча, яны будуць яго там на некалькі метраў паглыбляць, то бок да ўзроўню безнапорных грунтовых водаў. Ну і ўсё, як бы, а ў грунтовых водах шмат растворанага вуглякіслага газа, розныя фульмінавыя і фульвакіслоты, то бок пры кантакце бетону з такімі водамі, а ўсе пляцоўкі там, у прынцыпе, воды даволі кіслыя, беларускія. Ну, калі бетон будзе кантактаваць з такімі водамі, то будзе так званы працэс дыфузнага вымывання. І я не ведаю, колькі дзесяцігоддзі, можа там год 20-30, у гэтай структуры бетона пачынаюць утварацца мікрапоры, капіляры, як бы трэшчыны, то бок герметычна згубляецца. І вада можа свабодна абмываць упакаваныя гэтыя ўжо, як бы, гэта першае, што ўсцілачнае, другое, як бы, да гэтых трэшчын дае то, што радыёліс за выпраменьванне, як бы, вада распадаецца, утвараецца водород, водород гэты расціскае, і зноў жа гэтыя шчыліны, якія самі па сабе ўтвараюцца, напрыклад, за вышчылачванне, водород дадае туды яшчэ сваё напружанне, шчыліны пашыраюцца, за кошт ціску, то бок ужо пачынаецца такое сеткавае мікрараскалванне гэтага маналіту знутры, і бар'ер проста самаразбураецца. Ну і ўсё, а далей там ужо нават не патрэбна нейкай высокай дасведчанасці, каб разумець, што гэта ўсё выходзіць у глеб. Гэта тупіковы шлях, як бы. Проста тут мы бачым у першую чаргу жаданне такое просто абсалютна вар'яцкае жаданне чыноўнікаў хутка вырашыць праблемы перапаўнення пры рэактарных басейнаў дзеючай АЭС. І пры тым вырашыць это максімальна там. Бо рэактарныя басейны будуць запоўнены дзесьці каля 2030 года. І ўсё, калі яны запоўненыя, паліва няма куды перагружаць, АЭС павінна быць астаноўлена. І АЭС будзе астаноўлена. І яна фактычна будзе выключана поўнасцю з энергасістэмы краіны.
2: Я так зразумела, што без магільніка Беларусь не абыдзецца. Вось уявім сабе, што магільнік гэты ўжо паўстаў у Беларусі. А хто і якім чынам будзе вось тады яго кантраляваць і бяспеку вось на магільніку? На працягу 10 гадзяў і нават 100 гадзяў.
3: Вось гэта цікавая гісторыя, таму што, напрыклад, калі мы возьмем опыт Фінляндзіі, з іх Анкала, з іх цудам свету, я б назваў гэта тэхналагічны цуд свету, іх сховішча гэта Анкала. Чытаеш дакументацыю, ты разумееш, што гэта рабілі навукоўцы дасведчаныя, разумныя людзі. Вось людзі з вялікай літары, прадстаўнікі чалавецтва рабілі. Яны кажуць, што слухайце, пройдзе 100 год, мы ўжо не можам меркаваць, якая там будзе геапалітыка. Мы не можам меркаваць, якія там будуць людзі. Мы нават не ведаем, ці змогуць яны прачытаць то, што мы напісалі. Як яны даведаюцца, што там радыеактыўныя адкіды. Разумееце, які падыход? Тут размахваюцца на тысячы год. Будуць ляжаць адкіды, ўсё будзе пад кантролем. І вось у мяне, як кажуць, вочы слязяцца, калі я бачу, калі я ведаю, напрыклад, як рабілі фінны. І шмат пра гэта чытаў, глядзеў, там неверагодны праект. У іх некалькі даследчых інстытутаў займаліся толькі тым, што распрацоўвалі сістэмы піктаграфічнага пісьма, каб людзям, якія не ведаюць мову, якія нічога не разумеюць, паказаць, што тут небяспека. І ў гэтым сэнсе у Беларусі, як яны там напісалі, што кантроль будзе праходзіць праз назіральныя трубкі, шляхам візуальнага назірання, такі сярэднявечны маніторинг. Ну, я не ведаю. Як быццам бы павінен кантраліраваць гэта нацыянальны аператар, вось гэты БелРАА. Постэксплуатацыйным кантролем займаецца аператар БелРАА, то бок вось гэтыя працаўнікі, прадаўцы адзення. То там быў артыкул такі вельмі выдатны флэкштока. Ён прааналізаваў склад супрацоўнікаў вось гэтага нацыянальнага аператара БелРА. Працаўнікі камітэта госкантроля, пенсіянеры, ці былыя там працаўнікі, прадстаўнікі КДБ, прадаўцы ЗАРА. Яны вось будуць праз нейкія візуальныя трубкі назіраць за тым, што робіцца з мовай. Вось гэта і смех, і грэх, і проста галасы стаюць дыбарам. Я не ведаю, як гэта. Яны як бы пісалі, што постэксплуатацыйны кантроль будзе такім візуальным назіраннем.
2: А на вашу думку, людзі хоць будуць ведаць, дзе знаходзіцца той магільнік, як мне распавядала Таццяна, я не буду называць яе прозвішча, яна нават казала, што дзесьці ў Амерыцы таксама там былі сховішчы, і там таксама, здаецца, штосьці там пацякло, і людзі выпадкова на іх трапілі. То бок яны ўжо даўнішнія і нават не ахоўваюцца ўжо. Кінуты такім чынам.
3: Купаць.
2: А у нас што тады будзе ўвогуле ў Беларусі, калі ў Амерыцы такая?
3: А у нас тое самае. У нас сотні такіх могільнікаў. Гэта пункты так званыя бзоры. згоды. І гэту тэму я таксама спрабаваў у свой час, яшчэ знаходзячыся ў Беларусі, хоць неяк бы вентыляваць. Я спрабаваў, я пісаў усе установы, якія мелі дачыненне, прасіў даць мне мапу пунктаў захаранення адходаў дэзактывацыі Чарнобыльскіх. Іх сотня, і яны раскіданыя па ўсёй краіне. Дайце гэтыя пункты.
2: Нічога сабе.
3: Па ўсёй краіне. Дайце мапу гэтых пунктаў. Хай людзі, таму што даволі моцнае было камьюніці ў Беларусі яшчэ да 20-го года, дазіметрыстаў, шмат цікаўных людзей. І, дарэчы, ва ўсім свеце такія людзі, якія займаюцца пошукам крыніц радыяцыі недзе ў наваколлі. Іх як бы стымулююць, каб іх было болей, каб яны шукалі. Гэта грамадзянская навука, якая намнога хутчэй за МЧС. Для людзей гэта хобі. Яны шукаюць крыніцы радыяцыі. Яны абазначаюць гэтыя крыніцы радыяцыі.
2: Так, так, каб ведалі.
3: Так, так. І гэта вялізная, ну, для людзей гэта як спорт. Пошук, дзе можа быць нейкае забруджванне, гэта для людзей як спорт. От дазіметры як бы вельмі іх хуткія, працуючыя, і для людзей гэта як хобі, як турызм. Дайце гэту мапу, каб людзі маглі праверыць, з'ездзіць, праверыць, у якім стане гэтая могільня. Засакрэчана. І толькі атрымоўваецца, што калі нехта ведае, у каго-то там сваякі на гэтых тэрыторыях, Магілёўскай вобласці, ці Гомельскай, ці Брэсцкай, сваякі скажуць, што калісьці ў нас тут вось там, каля рэчкі недзе закопалі адкід дэзактывацыі, тады чалавек будзе знаць. А закопалі іх абсалютна рандомна, то бок каля ручаёў, каля рэкі. І ніякага кантроля іх не вялося. У гэтым сэнсе вось я успомніў аб'ект 802. Гэта самы вядомы, на шчасце, мы ведаем, дзе гэты могільнік, на шчасце, мы ведаем, што там у ім пахавана, і яго стан жахлівы.
2: А дзе яна знаходзіцца, прабачце?
3: На мяжы Малорыцкага раёна, каля вёскі Струга. Гэта проста курган, за якім ніхто асабліва не сочыць, калі яго там непадалёку рэчка цячэ, там ён проста закінуты. І тыя, хто жывуць там, можа, адзін, добра, калі адзін з пяці ведае, што гэта за курган. Нам не патрэбна ніякіх ДШ, у нас прыкладаў сваіх, вышэй галавы, такіх закінутых, забытых магільнікаў, якія цякуць.
2: Дакладна, але вось вы кажаце, што яны ў асноўным каля рэк і там нейкіх ручаёў. Я ўвогуле тады ў шоку, як такое можа быць? Мне падавалася, падалей трэба ад вады гэта ўсё захоўваць.
3: Зразумела, гэта зараз мы праз 30 год пасля Чарнобыльскай аварыі абмяркоўваем гэта. А ўявіце, калі гэта была дэзактывацыя 86-87, там яны проста закопвалі там, дзе было зручней, дзе былі нейкія гліністыя глебы плюс-мінус, хоча гэта ўсё звальвалі і засыпалі. Тады ніхто не праводзіў у таком ауральным рэжыме даследаванняў гідрагеалогіі, там ці петралогіі. І гэта сотня могільнікаў. І нават у свой час яшчэ 20-го года таксама нехта выступаў там з госатамнагляда ці нейкага падобнага ведомства, яны казалі, што адна з нашых, навошта нам патрэбны могільнік дадатковы, таму што нам патрэбна нешта рабіць з пузот раскіданымі па краіне. І вось яны там сказалі, што 96 гэтых пунктаў захоўвання зараз раскіданы і патрэбна іх кантраляваць за іх станам, а лепш за ўсё перавозіць іх гэтыя адкіды ў новае нейкае сховішча.
2: 96 па ўсёй краіне, это жах.
3: Да. І горш за ўсё, што мы не ведаем, дзе яны. Гэта міны, радыеактыўныя міны. Радыеактыўныя міны, недзе людзі. То бок, я думаю, каб людзі пра гэта ведалі, то моцна былі б здзіўленыя. То яны жывуць там побач з нейкімі абсалютна ядзернымі маленькімі мікрамогамі.
2: З вялікай небяспекай для свайго жыцця.
3: Калі не чапаць і не раскопваць там агарод, не рабіць на іх, на гэтых курганах, то нічога хутчэй за ўсё не будзе такога вонкава. Але вада, вада. Паверхневыя воды яны не бачаць перашкод. Вымываюць, выносіць. Гэта ўсё вельмі добра растваральныя такія рэчы. Гэта ізатопы вельмі добра выносяцца ў паверхневую воду.
2: Мне часта людзі проста задаюць такое пытанне. Ну вось, пабудавалі АЭС, замежнікі адмовіліся там, ну, як планавалася на Літву, там на краіны Балтыі, напрыклад, так. Куды ідзе гэтая тады электрычнасць? Усё ж такі працуе АЭС, а якбы у людзей, у беларусаў, кошты на электраэнергію не зменшаюцца. І вось задаюцца пытаннем людзі, як так, ёсць АЭС, кошты не змяншаюцца, і куды ўвогуле ідзе гэтая электраэнергія?
3: АЭС упісана ў электрагенерацыю краіны, там на палову яна электрагенерацыі, і калі, вось як я казаў, запоўняцца рэактарныя сховішчы, і АЭС вымушана будзе зупыніцца, усе заўважаюць, што яна зупынілася. Гэта палова генерацыі краіны. А чаму кошты не зніжаюцца? А хто вам казаў, што не павінны зніжацца?
2: Твая ж АЭС ёсць, то бок мы ж тады якбы сваю энергію ўжываем, так? Таму не трэба замежных купляць.
3: Слухайце, а чаму яна свая. Яна свая, таму што пабудавана на беларускай тэрыторыі. О, яна пабудавана на звязаны крэдыт. Яна крэдытная. Па-першае, мы яшчэ нават не пачалі выплачваць за крэдыт. А вы паглядзіце, як зменяцца кошты на электраэнергію, калі Беларусь пачне выплачваць крэдыт. Крэдыт мы яшчэ не пачалі выплачваць. Лукашэнка ўсё выцягваў куць выпущена адтэрміноўка. Усе жахнуцца, калі пачне Беларусь выплачваць крэдыт, колькі пачне каштаваць электраэнергія. Гэта па-першае. Па-другое, у кошт кожнага кіловатта закладваюцца выдаткі на рамонты, на прастоі. А АЭС гэта, чаму я называю як бы вырадкам Росатама? У беларускай АЭС ні адна АЭС Росатама з усіх пабудаваных десятка АЭС не мае такой колькасці прастою, як БелАЭС. Яна унікальная ў гэтым сэнсе. Вот, і кожны прастой, кожны рамонт укладаецца, гэта ўсё расце кошт электраэнергіі. Першы, па-другое, быў кошт электраэнергіі, у кожны кіловат закладзены выдаткі, якія павінны ісці так званы нацыянальны фонд на вывад АЭС з эксплуатацыі праз 50-60 год. Бок на утылізацыю яе і ў тым ліку на працу з палівам, з кожнага кіловата ідзе невялічкае адлічэнне. Вось, людзі сабе могуць меркаваць што заўгодна, але гэта ж не бабуліны казкі. Эканоміка працуе інакш. І тут якраз такі я не бачу ў прынцыпе ні аднаго повода, які прывёў бы да паніжэння кошту электраэнергіі. А вось да павышэння я бачу дзесяткі.
2: А ці маглі б, напрыклад, гідраэлектрастанцыі ўсё ж такі замяніць вось гэтую Астравіцкую АЭС? А магчыма было не будаваць у Беларусі? Таму што, напрыклад, калі я размаўляла, што некаторыя кажуць мне, ва ўсіх краінах ёсць, нічого страшнага, і трэба, каб у Беларусі ўсё ж такі была свая АЭС, як гэта краіна без атамнай электрастанцыі.
3: Мы сябе поўнасцю забяспечвалі. Гэта проста... Разумееце, што ў адзін момант некі вар'ят сказаў, давайце АЭС. Ну, які вар'ят? Мы ўсе ведаем, які вар'ят і для чаго ён гэта зрабіў. Каб для сваёй сям'і зарабляць грошы на трансгранічныя продажы электраэнергіі. Беларусь сябе поўнасцю забяспечвала электраэнергіяй. АЭС была не патрэбна. Крычалі і кулакі. Не мой голас, але ніхто іх не чуў. Зараз будзе плаціць уся краіна. Калі ўляпаліся ў гэта ядзернае ярмо, гэта навек. Беларусы з ядзерным брудам навек. Гэта патрэбна разумець, і гісторыю немагчыма адкаціць назад.
2: Добра, а калі, напрыклад, уявіць, што штосьці зменіцца, прыйдуць да ўлады нармальныя дэмакратычныя лідары палітычныя, магчыма вось прыбраць гэтую атамную станцыю, каб не было ніякай небяспекі для Беларусі?
3: Тут проста адказа няма. Мы прыбяром, мы можам зупыніць, вось, як, напрыклад, некаторыя гарачыя галовы кажуць, што калі мы прыйдзем да ўлады, мы зупынім АЭС. Окей, вы зупыніце АЭС. Што рабіць з сотнямі тон адкідаў? Ну вы зупынілі АЭС. Добра, яна не выпрацоўвае вас электраэнергію, вы выключылі яе з генерацыі. Але патрэбны будуць аграменныя выдаткі, каб знішчаныя вось гэтыя электрастанцыі, газавыя, як бы гідра, каб іх узнавіць. Яны ж знішчаны. Па-першае, выдаткі. Па-другое, сотні тон высокаактыўных адкідаў. Што з імі рабіць? Ні адна краіна ў вас іх не прыме. Што вы з імі будзеце рабіць? Па-трэцяе, крэдыт. Такі крэдыт, няма прыкладаў у гісторыі, каб такі крэдыт нехта дараваў. Ніхто не даруе такі крэдыт. І якая б улада не прыйшла ў Расіі, яна не даруе такі крэдыт Беларусі. Гэта патрэбна быць проста абсалютна інфантыльным дзіцём, каб лічыць, што нек атрымаецца спісаць 11 мільярдаў. Не. Гэта патрэбна быць абсалютна інфантыльным дзіцём, каб разумець, што некуды мы скінем у чорную дзірку сотні тон высокаактыўных, абсалютна высокаактыўных, абсалютна небяспечных, найнебяспечнейшых на зямлі рэчаў, мы некуды іх схаваць. Вось абмеркаванні гэтых пытанняў я не бачу. Я агулам іх не бачу ні ў дэмакратычных сіл, ні нейкіх дэмакратычных функцыянераў палітычных. Гэта жыццёва важны рэчы, і я іх не бачу.
2: Зразумела. Дзякуй вам вялікі, спадар Сяргей, за размову.
3: Дзякуй вам вялікі.
1: У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі была Таццяна Смоткіна. А гостем перадачы быў навуковец-хімік Сяргей Бесараб. Размаўлялі з ім пра магчымыя магільнікі радыеактыўных адкідаў у Беларусі, Астравіцкую АЭС, кошты на электрычнасць для беларусу. Дзякую ўсім за ўвагу і да сустрэчы на вольных хвалях беларуска Радыо Рацыя.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радыо Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: У развязе заявили про новые санкции супраць России. США працуюць над масштабной угодой у закупцы калійных угнаенняў у Беларусі. На Гарадзенщине проверять систему оповяшчэння и проведуць эвакуации.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Кіраўнік знешняй палітыкі ў развязу Кая Калас анансавала санкцыі супраць Расіі з-за правядзення выбараў на занятых расійскім войскам тэрыторыях Украіны. У заяве гаворыцца, што развяз асуджае незаконную арганізацыю так званых выбараў. Паводле Калас, гэта яшчэ адно парушэнне Расіяй міжнароднага права, уключаючы статут ААН, а таксама незалежнасці, суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Цытата. Асобы, якія маюць дачыненне да арганізацыі гэтых эфектыўных выбараў або вылучэння кандыдатаў на часова акупаваных тэрыторыях Украіны, а таксама асобы, адказныя за падрыў магчымасці правядзення свабодных і справядлівых выбараў у Расіі, будуць падвергнутыя санкцыям, адзначыла Калас. У Еўразвязі заклікалі Расію паважаць міжнародна прызнаныя межы і суверэнітэт Украіны, а таксама заявілі, што ніколі не прызнаюць правядзенне выбараў на непадкантрольных Киеву территориях. Выборы у Державную Думу прайшлі ў Расіі з 18 па 20 верасня. Паводле папярэдніх падлікаў ЦВК Расіі, пракрамляўская партія «Адзіная Расія» атрымае 355 мандатаў з 450. Гэта канстытуцыйная большасць. Гэта будзе найбуйнейшая фракцыя «Адзіная Расіі» за ўсю гісторыю партыі. Злучаныя Штаты працуюць над масштабнай угодай у закупцы калійных угнаенняў у Беларусі. Цана будзе значна ніжэйшай за тую, якую мы цяпер плацім Канадзе. Гэта выдатная навіна для нашых фермераў і жывёлаводаў, напісаў Дональд Трамп на сваёй старонцы.

0: сітуацыі ў Трусошыяль. Адметна, што за некалькі гадзін да гэтага допісу прэзідэнта ЗША пра экспарты беларускіх калійных угнаенняў выказаўся Александр Лукашэнка. Наколькі я інфармаваны прэм'ер-міністрам і ўрадам, нам удалося пераарыентавацца на ўсход. Сведчаннем таму перамовы з амерыканцамі. І як тут многія крычаць «Ах, калій!» Мы нават, калі б захацелі кудысьці паставіць на іншыя рынкі, заходнія рынкі, у нас проста гэтых аб'ёмаў няма, усё закантрактавана, завіў Лукашэнка. Беларускі калій імаверна ўваходзіў у праграму перамоваў спецыяльнага прадстаўніка Трампа Джона Коула з Лукашэнкам раней у гэтым месяцы. Ранейшыя перамовы справакавалі пытанні да Літвы, якая адказвала, што не адчувае ціску ЗША ў пытанні перавалкі беларускага калію праз порт у Клайпедзе. Нагадаем, ЗША скасавалі санкцыі на беларускі калій сёлета ў сакавіку, калі ўлады Беларусі вызвалілі 250 зняволеных у рамках пагаднення, падпісанага пры пасярэдніцтве ЗША. Рашэнне закранула гігант беларускай каліі, ягоны маркетынгавы падраздзел беларускую калійную кампанію, а таксама кампанію «Аграразвіццё». У сваю чаргу ў развяз скасоўваць абмежаванні, накладзеныя на беларускай каліі, адмовіўся. Удзельніцы трэцяй акадэміі жаночага палітычнага лідарства наведалі міністэрства замежных справаў Чэхіі, дзе сустрэліся са знешнепалітычнай дырэктаркай секцыі бяспекі і пазаеўрапейскіх краін МЗС Чэхіі Веранікай Стромшыкавай. Паводле прадстаўніцы офіса дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі Крысціны Шыянок, чэшскаму боку было надта цікава пачуць бачанні і прапановы будучых лідарак у першую чаргу па пытаннях вызвалення беларускіх палітвязняў.
1: Што цікавіла чэшскі бок, наше разуменне, чаму такая колькасць, як мы ставімся да самога працэсу вызвалення за кошт змягчэння і зняцця некаторых амерыканскіх санкцый. Дайшла гаворка і да нашага ўспрыняцця санкцыйнай палітыкі, як амерыканскай, так і еўрапейскай, у развязу.
0: Таксама Крысціна Шыянок прывяла канкрэтны прыклад працы чэшскіх дыпламатаў, распавёўшы пра то, як МЗС Чэхі спрабуе спрыяць вызваленню медіа-эксперта і журналіста Ігара Ілляша, мужа зняволенай журналісткі Кацярыны Андрэєвай.
1: Кацярына Андрэєва, журналістка, чи муж, таксама журналіст, застаецца за кратамі. Уздымалі пытанне таго, як Чэхія магла б дапамагчы у адвакатаванні яго вызвалення. Вероніка Стромшыкова, гэтая дырэктарка, казала, што Чэхія ў той жа дзень у Женеве называла прозвішча Ігара Ілляша, Эдуарда Бабарыкі і Латыпова.
0: Сустрэча ў МЗС Чэхі стала адной з ключавых падзей праграмы акадэміі, накіраванай на ўмацаванне міжнароднай адвакацыі і развіццё палітычнай кампетэнцыі беларускіх дзеячак. 24 верасня ва ўсіх раёнах Гарадзенскай вобласці пройдзе адзіны дзень бяспекі. У рэгіёне будуць гучаць сірэны. Гэта тэхнічная праверка сістэмы апавяшчэння. Жыхароў заклікаюць не панікаваць. На прадпрыемствах і ў арганізацыях правядуць трэніроўкі па эвакуацыі, а таксама правяраць супраць пажарнае абсталяванне і эвакуацыйныя выхады. У гародні асноўныя мерапрыемствы пройдуць каля гандлёвага цэнтру «Фламінга» з 11 до 14 гадзіны. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 22 верасня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, традыцыйна добрага дня, добрага настрою зычыць усім беларускай радыё «Рацыя». Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Мэтт Хэтс, таксама Coldplay, Кася Кавальска, Акуте, обстава прэзідэнта ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым пра музыку ды пра ежу. Даведаецеся, як музыка можа ўплываць на выбар той самай ежы.
2: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

0: эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 19 кастрычніка 1975 года. Альшына знаходзіцца ўсяго ў вярсце ад сяла Арэшкава, што ў гміні Дубічы царкоўныя. Яе 12 гаспадарак расселіся паабапал колішняга гасцінца Гайнаўка Камянец. Асярод амаль 60 жыхароў, маладыя мужчыны пераважна працуюць на чыгунцы, што праходзіць у вярсце ад вёскі або на розных прадпрыемствах Гайнаўкі. Гаспадаркі ж вядуць у асноўным жанчыны і старэйшыя сяляне, але гаспадараць добра, дбаюць пра высокія ўраджаі, жывёлагадоўлю. Шмат моладзі пасля заканчэння гайнаўскіх сярэдніх школ падаецца вучыцца далей. Валянціна і Владзімір Пяткевічы, закончыўшы вышэйшыя школы, цяпер працуюць у Гдыні і Варшаве. Сцепанюк Галена са званнем магістра працуе ў Гданьску. Яўгенія Баравік стала настаўніцай, шэраг асоб закончыла тэхнікум і некалькі яшчэ вучацца. Альшына – адна з самых маладых вёсак на Беласточчыне. Яе гісторія пачынаецца ў 1946 годзе, калі ў Арэшкаве згарэла 56 гаспадарак. Пасля гэтага была праведзена камасацыя зямлі, і ўлады запрапанавалі пагарэльцам пабудавацца ў невялікіх пасёлках, параскіданых вакол Арэшкава. І вось ва ўрочышчы Панская Альшына аблюбавалі сябе сялібы – Баравік, Бугвін, Гурын, Кошаль, Мішчукі, Патэюкі, Пяткевічы, Сцепанюк, Чурак, Шуецкі. Праўда, цяжка было пачынаць на новым месцы, але людзі не шкадавалі сваіх сіл, праз некалькі год на пустым полі вакол ладных будынкаў закучаравіліся маладыя сады, ды распасціраліся агароды. На палетках і лугах азярцо, гайстры, багон, гуркі, зачабоцце, козлі, скакляўцы, круглая лозіца, тыпаўка, шаўлін шырокая, па-новаму заруніла збожжа і травы. Але ўспаміны засталіся колішнія, арэшкаўскія, і ва ўсіх іх асноўным матывам з'яўляецца Белавежская пушча, што віднеецца з кожнага альшынаўскага панадворка. І не дзіва, спакон веку Белавежская пушча была самай надзейнай падпорай тутэйшай беднаты. Сена ж касілі ў пушчанскіх урочышчах, Беразоўская, Бубровіна, калісьці там былі бабровыя жарэмі, Карзунікава, Арабкава, Кашалёва. У чарніцы за белымі грыбамі хадзілі і ходзяць у Істоцкае. Быдла пасвілі таксама ў пушчы. Слёзы гэта былі, а не паша, бо калі вясною рунела елка і сасна, дабытак западаў на асаблівую хваробу руно, ад якой не было ратунку. А падзеі ў пушчы прыносілі новыя назвы яе ўрочышчаў. Калі яшчэ пры цары значны яе абшар знішчылі караеды, якіх звалі тады манашкамі, і гэтае месца і займела назву манашкі. Там, дзе ў міжваенны перыяд знаходзіліся баракі і зямлянкі лясных рабочых, і па сённяшні дзень завецца Гданьскі бельведер. Арэшкаўцы цэлымі сем'ямі працавалі ў пушчы. Пры пасадцы, зборы насення, дрэў, вырубе, вывазцы, і драўніна была для іх самым удзячным матэрыялам на ўсе гаспадарчыя прылады і хатні посуд. Некаторыя ўсё жыццё займаліся трачаваннем, распілоўваннем бярвенняў на дылі і дошкі. Як прыгадвае Мікіта Чурак, 1908 год нараджэння, ён пачаў займацца трачкай у 17-гадовым узросце. Навучыўся гэтаму рамёству ў свайго суседа Мішчука. Спачатку быў споднім трачом, а калі набраў спрыту, стаў верхнім трачом. Бярвенні падымалі на столкі, спачатку спецыяльным прыспасабленнем з зубцамі, трэпамі, а потым лябёткай. Для трача самай важнай справай было адпаведна падрыхтаваць пілу было развесці яе зубы і навастрыць. Трачкаваў чурак у арэшкаве, дубінах, тафілаўцах, тапчыкалах і ў іншых ваколіцах. За 24 гады ён зрэзаў 2 пілы, а з матэрыялаў, што выйшлі з-пад іх, паўстала не адна сотня хатаў, хлявоў і хлуняў. Напісаў Міхалай Гайдук. З архіва Нівы.
3: Вышукувае і чытае Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Кася Кавальска на хвалях беларускага радіо Рэцы. Вітаю усіх, асабліва тых, хто можа толькі да нас далучыўся. Я абяцаў вам расказаць, як музыка ўплывае на выбар ежы. Ну, як ўплывае? Тут можа наадварот, калі паеў, дык у душы музыка. Ой, в такім сэнсе. Але то ежа ўплывае тады на музыку. А тут музыка на ежу, прычым на выбар ежы. Але сапраўды, калі сур'ёзна казаць, музыка падчас ежы здольная ўплываць на выбар прадуктаў, нават калі чалавек гэтага не заўважае. Згодна з новым даследаваннем, спакойныя мелодыі часцей заахвочваюць выбіраць больш карысную ежу. Вось гэта нечакана. Пра гэта паведамляе партал Science Alert. Даследчыкі з Макаоскага універсітэта навукі і тэхналогіі праверылі, ці можа музычны фон, ну там ад спакойных нейкіх кампазіцый да энергічных і стымулюючых, ці можа гэты музычны фон мяняць харчовыя паводзіны. Усяго навукоўцы правялі 4 эксперыменты. Першы прайшоў ва універсітэцкай сталовай, астатнія 3 у змадэляваным рэстаране. У сталовай на працягу 8 працоўных дзён па чарзе гучала спакойная і энергічная музыка. За гэты час наведвальнікі набылі 911 страваў. Спакойная музыка прыкметна мяняла выбар. У такія дні карысныя прадукты складалі амаль 19% усіх пакупак, тады як пад больш энергічныя кампазіцыі доля зніжалася да амаль 14. Ну, канешне, трэба ж яшчэ з'есці хутенька і патанцаваць. Падобны эфект навукоўцы назіралі і ў іншых эксперыментах. Удзельнікі часцей схіляліся да здаровага меню, калі гучала менш узбуджальная музыка. Нават прысутнасць звычайнага рэстараннага шуму не ўхіляла гэтую залежнасць. Сярэдняя гатоўнасць выбраць прапанаваныя стравы склала амаль 6 балаў пры спакойнай музыцы, 5,5 пры энергічнай і крыху больш за 5 без музыкі, ну проста на фоне шуму. Даследчыкі лічаць, што спакойная музыка здольная фармаваць больш расслабленую абстановку, у якой карысныя стравы могуць успрымацца як больш прыдатны выбар. Цікава. Пры гэтым навукоўцы падкрэсліваюць, музыка сама па сабе не прымушае чалавека есці здаровую ежу. Праца толькі выявіла сувязь паміж характарам музычнага суправаджэння і перавагамі ў выбары ежы. Аўтары дапускаюць, што гэты эфект можна ўлічваць у рэстаранах, крамах ды адмысловых сервісах для ненадакучлівага прасоўвання карысных прадуктаў. Ну, можа і так. Аднак ці захаваецца такая заканамернасць у звычайным супермаркеце, яшчэ неабходна праверыць. Ну, ведаеце, тут такая гісторыя, што карысныя прадукты, карысныя стравы, яны чамусьці заўсёды даражэй. Вы не звярталі на гэту ўвагу? Таму, канешне, вось улічваць гэты эфект для прасоўвання карысных прадуктаў, штосьці мне падаецца, што прадуцэнты прадуктаў некарысных, ну, заплацяць больш.

Упэўнены пазналі палац на хвалях беларускага радыё РЦ 98.1 FM Беласток, Гародня 99.2 FM Берасце, Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра 13 до 16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве. Дачакайцеся.

Абстава прэзідэнта на хвалях беларускага радыё рацыя. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 23 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі працягне вызначаць цыклон з цэнтрам над тэрыторыяй рэспублікі акурат. Пахмурна з праясненнямі, часам дажджы, ноччу месцамі па краіне дажджы моцныя, удзень у асобных раёнах навальніцы, у начны і ранішні час месцамі слабы туман. Вецер зменлівы ўмераны, ноччу парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 10, а максімальная днём ад 10 да 16 цяпла. Атмасферны ціск будзе слаба расці. У чацвер 24 верасня тэрыторыя Беларусі будзе знаходзіцца пад уплывам чарговага цыклону. Пахмурна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, месцамі моцныя, вецер зменлівы парывісты, месцамі моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 10, а максімальная днём ад 9 до 16 цяпла. У пятніцу 25 верасня на большай частцы тэрыторыі Беларусі захаваецца ўплыў цыклону з цэнтрам над Рыжскім залівам. Пахмурна, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, вецер паўднёва-заходні, паўднёвы парывісты, днём у асобных раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 до 10, а максімальная днём ад 10 до 17 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

На полях Генассамблеі ООН прайшла міністэрская сустрэча па Беларусі. У Швейцарыі пачаўся апеляцыйны суд па справе Юрыя Гараўскага. Падляшча ўмацоўвае крызісную бяспеку і ператвараецца ў абарончы хаб. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыі раскажам Анна Шайкоўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: На палях Генеральнай Асамблеі ООН прайшла міністэрская сустрэча па Беларусі. У Швейцарыі пачаўся апеляцыйны суд па справе Юрыя Гараўскага. Падляшча ўмацоўвае крызісную бяспеку і пераўтвараецца ў абарончы хаб.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: 21 верасня ў Нью-Йорку падчас тыдня высокага ўзроўню 81-й сесіі Генеральнай Асамблеі ООН адбыўся міністэрскі сайд-івент, прысвечаны сітуацыі ў Беларусі і яе наступствам для рэгіянальнай і міжнароднай бяспекі. Мерапрыемства арганізавала Латвія і Еўразвяз пры садзейнічанні офіса Святланы Ціханоўскай. Удзел у арганізацыі таксама прынялі Украіна, Літва, Эстонія, Ірляндія, Швецыя і Чэхія. Афіцыйная праграма была сфокусаваная на сувязі паміж рэпрэсіямі ў Беларусі, гібрыднымі пагрозамі і падтрымкай расійскай вайны супраць Украіны, паведаміла ў сваім тэлеграм-канале Святлана Ціханоўская. У Швейцарыі пачаўся апеляцыйны суд па справе Юрыя Гараўскага. Былы баец Сахар, які распавядаў пра сваю датычнасць да знікнення Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара і Анатолія Красоўскага, раней быў апраўданы швейцарскім судом. Сваякі зніклых палітыкаў з гэтым рашэннем не пагадзіліся і дамагаюцца для Гараўскага вінаваўчага прысуду. У 2023 годзе суд палічыў ягоныя паказанні недастаткова надзейнымі і апраўдаў паводле вінавачанняў у гвалтоўных знікненнях і перашкодах правасуддзю. Судовы працэс маніторыць праваабаронца вясны Павел Сапелка, а таксама міжнародныя праваабарончыя арганізацыі. Валеры Сахашчык пацвердзіў Белсату, што Дмітры Зара, які цяпер знаходзіцца ў СІЗА КДБ ў Менску, раней працаваў у ягонай камандзе. Паводле Сахашчыка, спачатку Зара працаваў у будаўніцтве ў Польшчы, а пасля займаўся аналізам інфармацыі з адкрытых крыніц і рыхтаваў прэс-рэлізы. Іх супрацоўніцтва скончылася каля 3 гадоў таму. Сахашчык падкрэсіў, што ніколі не даваў Зару заданняў падтрымліваць кантакты з былымі беларускімі саслужыўцамі або збіраць інфармацыю пра сітуацыю ў Беларусі. Ён таксама не ведае, чаму Зара вярнуўся ў Беларусі, пры якіх абставінах апынуўся ў СІЗА КДБ. Раней паведамлялася, што пасля затрымання Зары маглі затрымаць не менш за дзясятак ягоных былых саслужыўцаў, афіцэраў авіябазы ў мачулішчах. Сахашчык не выключае, што сілавікі маглі праверыць кантакты Зары

Друга река на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў аўторак 22 верасня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут. Зычу ўсім, як заўжды, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Ну і запрашаю, тут яшчэ Брайан Адамс, тут яшчэ Телав, Джей Морс, Унескладовая, ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Хай, можа, для кагось будзе сюрпрыз музычны, чаму не? Ну, а хвілінак праз якіх там 12-13 даведаецеся, колькі можна сядзець без перапынку. Ну, то бок, сядзячы лад жыцця, вось пра гэта пагаворым. Колькі можна сядзець без перапынку, каб не павялічваць рызыкі сур'ёзных захворванняў.

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы разам.

адной, що быў побач з табой. Згадай цябе хоць на імгненне думка адна. Далёка не кожны, хто знойдзе ў нататніку запіс стары. Згадай бясконцую строму, дажджы, вятры.

проекту нескладовая на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну а я абяцаў пра сядзенне, ну пра небяспеку маларухомага ладу жыцця, пра яе вядома даўно вось, але новае даследаванне паказвае, што значэнне можа мець не толькі агульная колькасць часу, праведзенага седзячы, але і тое, як гэты час размяркоўваецца цягам дня. Пра гэта піша выданне Science Alert. Калі што. Даследаванне правялі навукоўцы з Універсітэта Глазга, ну гэта Вялікабрытанія, умоўна кажучы. Ягоныя аўтары прааналізавалі звесткі больш за 91 тысячу ўдзельнікаў брытанскага праекта UK Biobank. Biobank. У сярэднім удзельнікам было 56 гадоў. На момант пачатку назіранняў у іх не было анкалагічных захворванняў. На працягу 7 сутак яны насілі на запясце прылады, ну, кругласутачна. Гэтыя прылады фіксавалі рух і дазвалялі адрозніваць маларухомы стан ад лёгкай, умеранай ці інтэнсіўнай фізічнай актыўнасці. Пасля гэтага за здароўем удзельнікаў сачылі каля 12 гадоў. За гэты час даследчыкі выявілі агульную заканамернасць. Чым больш часу чалавек праводзіў седзячы, тым вышэйшай была імавернасць захварэць на рак і памерці ад яго. Пры разліках улічвалі ўзрост, пол, этнічнае паходжанне, матэрыяльнае становішча, адукацыю, харчаванне ды асаблівасці ладу жыцця. Але найбольш цікавае высветлілася, калі навукоўцы паглядзелі не проста на агульную колькасць вось такіх сядзячых гадзін, а на тое, як менавіта гэты час размяркоўваўся на працягу дня. Для аналізу даследчыкі падзялілі маларухомыя перыяды на працяглыя і перарваныя. Працяглымі лічыліся тыя, што доўжыліся не менш за 30 хвілін, прычым не менш за 90% гэтага часу чалавек праводзіў седзячы. Да перарваных адносілі перыяды, якія не адпавядалі гэтым крытэрыям, то бок яны доўжыліся менш за 30 хвілін, або больш за 10% часу іх прыпадала на рух. Вынікі даследавання паказалі, што з кожнай дадатковай гадзінай працяглага сядзення на дзень рызыка смерці ад раку была вышэйшая на 9%, рызыка захварэць на рак на 3%. Для відаў раку, звязаных з атлусценнем і дыябетам другога тыпу, рызыка захварэць была вышэйшая на 5%. Для перарванага сядзення назіралася адваротная сувязь. Кожная дадатковая гадзіна такіх перыядаў на дзень была звязаная з ніжэйшай на 18% рызыкай смерці ад раку, на 6% ніжэйшай рызыкай захварэць на яго. Рызыка захварэць на віды раку, звязаная з атлусценнем, была ніжэйшая на 9%, а на звязаная з дыябетам другога тыпу на 10%. Цікава. Аўтары мяркуюць, што вось гэтая выяўленая сувязь можа мець біялагічнае тлумачэнне. Праведзеныя раней эксперыменты паказвалі, што нават кароткія перыяды руху, якія перарываюць працяглае сядзенне, могуць паляпшаць метабалічныя рэакцыі арганізма. І для гэтага не абавязкова гадзінамі займацца ў нейкай там сілоўні. Даследчыкі таксама разлічылі, як змянялася рызыка, калі частку працяглага маларухомага часу замяняла фізічная актыўнасць рознай інтэнсіўнасці. Замена адной гадзіны на дзень лёгкай фізічнай актыўнасцю была звязана з ніжэйшай на 12% рызыкай смерці ад раку. Для 30 хвілін умеранай актыўнасці гэты паказчык склаў 8%, а для 5 хвілінай інтэнсіўнай актыўнасці 22%. Аднак гэтыя вынікі трэба, вядома ж, трактаваць асцярожна. Даследаванне было назіральным, а замена маларухомага часу фізічнай актыўнасцю разлічвалася з дапамогай статыстычнай мадэлі. Таму выяўленая сувязь не даказвае, што менавіта такая змена фізічнай актыўнасці была прычынай зніжэння рызыкі. Тым не менш, вынікі адпавядаюць іншым даследаванням, якія звязваюць маларухомы лад жыцця з неспрыяльнымі зменамі ў арганізме, у тым ліку з хранічным запаленнем. З практычнага пункту гледжання вынікі дадаюць яшчэ адзін аргумент на карысць таго, каб не праводзіць доўгія перыяды сядзення цалкам без руху. Нават невялікая фізічная актыўнасць на працягу дня можа мець значэнне. Вось так, шаноўны. Таму, калі выключна седзячы праводзіце свой працоўны дзень, не праводзьце свой працоўны дзень седзячы, калі ласка.

0: Радио Рация пропонуе.
1: Репортаж на беларускім Радио Рация. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце у аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім Радио Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская Радио Рацыя прапануе.

Кіраўнік МЗС Украіны перастарога да слаблення санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі. Павелічэнне ўплываў альтэрнатывы для Нямеччыны пагражае бяспецы беларускіх апазіцыйных асяродкаў, лічыць эксперт. Пасля трохмесячнага перапынку ізноў закрывалі віленскі аэрапорт праз гібрыдную атаку з Беларусі. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажам Анна Шайкоўская.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Кіраўнік МЗС Украіны перасцёр да аслаблення санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі. Павелічэнне ўплываў альтэрнатывы для Нямеччыны пагражае бяспецы беларускіх апазіцыйных асяродкаў, лічыць эксперт. Пасля трохмесячнага перапынку ізноў закрывалі віленскі аэрапорт праз гібрыдную атаку з Беларусі.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Ад аслаблення санкцыйнага ціску на рэжым Александра Лукашэнкі ў абмен на вызваленне палітвязняў перасцярог міжнародных партнёраў украінскі міністр замежных справаў Андрэй Сібіга. Выступаючы 21 верасня ў Нью-Йорку на мерапрыемстве «Беларусь – саўдзельніца вайны Расіі супраць Украіны і пагроза міжнароднай бяспецы». На палях тыдня высокага ўзроўню 81-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН. Вызваленне невінаватых людзей заўсёды варта вітаць, але стаўленне да іх свабоды, як да прадмету гандлю, заахвочвае браць новых закладнікаў і абменьваць іх вызваленне на тое, у чым мае патрэбу яго рэжым. Мы ўжо бачылі, як ён рабіў гэта з замежнымі грамадзянамі, цытуе чыноўніка прэс-служба Міністэрства замежных справаў Украіны. Старшыня альтэрнатывы для Нямеччыны Тына Хрупала заклікаў канцлера Фрыдрыха Мерца паехаць у Маскву і правесці перамовы з расійскім кіраўніцтвам. Паводле Хрупалы, вынікі выбараў у трох усходніх землях Нямеччыны паказваюць, што грамадзяне хочуць палітыкі міру і дыпламатыі. Ён заявіў, што Мерц павінен распачаць перамовы з Масквой, каб спыніць эскалацыю і нарошчванне ўзбраенняў. Вынікі рэгіянальных выбараў у Нямеччыны і далейшы рост уплыву ультраправа і партії «Альтернатива для Нямеччини» викликають занепокоєнасть як у Європі, так і сирот білоруських демократичних сілов у вигнанні. На думку політолога Олександра Фридмана, узрослий уплив АДН створює навпростові погрози для безпеки білоруських опозиційних осіродків.
4: Зараз головний капітал білоруських демократичних сілов – це стосунки з європейцями. Коли у Європі пойдуть ось такі ґрунтовні зміни, такі таким неприємним напрямку, ну, це, звісно, повпливає на демократичні сили, на їх підтримку, на фінансування. Германія – це ключова країна Євразв'яза, і від політичних подій тут залежать тренди і подій в Європі.
3: Коментуючи новини, що представник АДН по знішній політиці обмеркував з керівником «Газпрама» Олексієм Міллером можливість відновлення поставок газу у Німеччину, Фридман відзначає, це зворот політика, який на даний момент нічого реального не вирішає.
4: Альтернатива для Германії може ще й продемонструвати там ніякі конкретні виніки з Росії домовилися. Ну, а для Росії це спроба таким чином вернутися на німецький ринок і далі заробляти гроші. Ну, поскольку альтернатива для Германії не знаходиться в владі, вона не вирішає це питання. Тому вони можуть зустрікатися і домовлятися з ким завгодно. І...
3: Коментуючи агульні виніки недільного голосування, Олександр Фридман характеризує їх як катастрофу для ХДС і інших традиційних партій, які страчують позиції у регіонах. Однак політолог підкреслює, наступні вибори у Бундестаг відбудуться тільки у 2029 році, і у теперішніх демократичних сил при владі ще є час, щоб провести

0: працу над памылкамі і заваяваць давер выбаршчыкаў. Як паведамляе выданне «Дельфі», праз аб'екты ў паветранай прасторы ўначы ізноў быў закрыты аэрапорт Вільні. Гэтымі аб'ектамі маглі быць метэазонды з кантрабандай, якія запускаюць з Беларусі. Уведзеныя абмежаванні праз гібрыдную атаку Беларусі супраць Літвы, цывільнай авіяцыі і грамадства на рызыкоўных для авіяцыі тэрыторыях былі зафіксаваныя навігацыйныя меткі, характэрныя для метэазондаў. Пасажыры, чыя рэйсы закранулі абмежаванні, павінны наўпрост звязвацца са сваімі авіакампаніямі, паведаміла кампанія «Літоўскія аэрапорты». Былі закрытыя 17 рэйсаў, з іх 12 перанакіравалі ў аэрапорты Рыгі, Варшавы і Коўна. Тры рэйсы былі затрыманыя, а два адмененыя. Палётаў кантрабандных балёнаў над віленскім аэрапортам не фіксавалі з чэрвеня. Тады ў іншыя аэрапорты былі перанакіраваныя 5 самалётаў. У траўні адзін рэйс быў адкладзены, другі накіраваны ў іншы аэрапорт. 22 верасня адзначаем Усесветны дзень без аўтамабіля. У гэты дзень завяршаецца Еўрапейскі тыдзень мабільнасці. Кіроўцаў заклікаюць у гэты дзень адмовіцца ад выкарыстання асабістага аўтатранспарту і матацыклаў. У Беларусі дзень без аўтамабіля ўпершыню правялі ў 2008 годзе. З нагоды Усесветнага дня без аўтамабіля праезд у аўтобусах грамадскага транспарту ў Беластоку будзе бясплатным на ўсіх маршрутах і ва ўсіх тарыфных зонах. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра 13-16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, аўторак сёння на календары 22 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю ў чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Моторола, таксама Дар'я Завялов, Мэрон Файф, Лявон Вольскі, Крама ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў краязнаўчая вандроўка «Радыё Рацыя», зацягнутая дрыгвой.
1: «Радыё Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 22 верасня. У такі ж дзень 1862-го прэзідэнт США Абрагам Лінкальн абвясціў аб тым, што з 1 студзеня 1863-га усе рабы назаўсёды стануць свабоднымі. Гэта адбылося праз год пасля пачатку ў Амерыцы грамадзянскай вайны. У дэкларацыі гаварылася, з гэтага часу кожны, хто знаходзіцца ў рабскім стане, мае права абвясціць сваю свабоду, у чым ён будзе падтрыманы ўрадам США. Дэкларацыя аб адмене рабства ва ўсіх Штатах была апублікавана ў газетах, а таксама надрукавана асобнымі выпускамі. 30 снежня 1862-го прэзідэнтам была падпісана пракламацыя аб вызваленні, і першы ж дзень новага 1863-га года адзначыўся ўступленнем дэкларацыі ў законную сілу. Праз 3 гады грамадзянская вайна скончылася, але людзі па-ранейшаму заставаліся ў рабстве. Аж да 60-х гадоў 20-га стагоддзя ў США мела месца расавая дыскрымінацыя.
1: Нагоднік.
3: 22 верасня 1955-го у Вялікабрытаніі пачалося камерцыйнае тэлевяшчанне. У сувязі з адсутнасцю досведу было прынята рашэнне распаўсюдзіць на тэлерэкламу тыя ж заканадаўчыя абмежаванні, якія дзейнічалі на тэлепраграмы.
1: Нагоднік.
3: 22 верасня 2000-го з прычыны падзення кошту акцыі фінансавы стан заснавальніка і кіраўніка кампаніі Microsoft Біла Гейтса зменшыўся на 22 мільярды даляраў, але тыя, што засталіся 63 мільярды, дазволілі яму захаваць за сабой тытул самага багатага чалавека свету аж да 2008 года.
1: Нагоднік.

0: Радыёрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
3: Але ж

0: Белосток,
1: Свисла,
0: Гародня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

Вядома ж, крама на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымыя невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла. Вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск вышэй за норму.

Літаральна праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, ды ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Нядобрых людзей таксама пачну ўзгадваць, чаму не. Маю на ўвазе праграму «Кола дзён з барадой». Сёння нас з вамі чакаюць Дзін Рыд, Нік Кейв, Тоні Безел, Андрэя Бачэлі, Джоан Джэт, а таксама гурты «Ді Пёрпл», «Райт Сет Фред», «Вайт Снэйк», «Ды Тэрапі». Далучайцеся, будзе цікава музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: inicjatywy stanie wielka nawoczalna konferencja dla organów miastowego samokierowania i przedpryjmalników. Ona pройдzie 23 kastrycznika i będzie przyświeczona praktycznym raszeniom o galinie bezpieki, infrastruktury i suwiazi. Больш на фінал знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак 22 верасня сёння. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
0: 22 верасня, аўторак. Гіпнагогія – гэта той момант перад самым засынаннем, калі рэальнасць пачынае змешвацца са сном. Фатаграфіі Гжегажа Янушкі трымаюць нас менавіта ў такім стане падвешанасці. З 22 верасня па 16 кастрычніка ў галерэі Цэнтру культуры ў Харушчы можна паглядзець выставу «Падляскія гіпнагогі». Гэта фатаграфіі з перыферіі паўсядзённага жыцця, правінцыйныя дарогі ў тумане, апусцелыя будынкі, падляскія вёскі на світанні і адразу пасля змеркання, ціхія і незвычайныя месцы, месцы, міма якіх мы звычайна праходзім, не спыняючыся, каб паглядзець. Аўтар не дакументуе падзеі, толькі настрой, святло, цішыню і сляды чалавечай прысутнасці, нават калі самога чалавека ўжо няма ў кадры. Гжегаж Янушка родам з Познані, жыве ў Беластоку 13 гадоў, а фатаграфуе ўжо 20. Вернісаж выставы «Падляскія гіпнагогі» Гжегажа Янушкі у Цэнтры культуры ў Харушчы пачнецца о 18 гадзіне. Беластоцкі культурны цэнтр запрашае на чарговае мерапрыемства з серіі «Цікаўныя свету». На гэты раз госцей будзе Аніта Пагажэльская, якая распавядзе пра Анголу. Пачатак сустрэча о 18 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама». У Беластоку стартаваў 17-ты літаратурны фестываль «Сабранае». У аўторак, 22 верасня, адбудзецца аўтарская сустрэча са Збігневам Парафіновічам, якую будзе весці наш рэдакцыйны калега Мікалай Ваўранюк. Сустрэча адбудзецца ў літаратурнай кавярні «Змяна клімату». Пачатак о 18 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе два спектаклі о 9 гадзіне «Казко шарыкі» і «Рэдкія віды» у 11.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляш.

0: барадой.
1: Вітаю, шановні, сёння 22 верасня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Дзін Рыт, Нік Кейв, Тоні Безіл, Андрэа Бачэлі, Джоан Джэт, а таксама гурты Deep Purple, Right Said Fred, White Snake, The Therapy. Далучайцеся. 22 верасня 1938-го нарадзіўся Дзін Рыт, амерыканскі спявак, кінаактёр, рэжысёр і грамадскі дзеяч, які карыстаўся вялікай папулярнасцю ў краінах Лацінскай Амерыкі, дзе даваў фору нават Элвісу Прэслі. Дзін Рыт быў вядомы ў свой час і ў сацыялістычных краінах Усходняй Еўропы, але амаль невядомы ў сябе на радзіме ў США. У 61-м годзе ягоны дыск з загалоўкам «Наш летні раманс» стаў хітом у Лацінскай Амерыцы, а ў США ён заняў ганаровае 20-е радкі хіт-парадаў. У СССР і краінах так званага ўсходняга блока пластінкі спевака выпускаліся буйнымі накладамі і карысталіся попытам.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 22 верасня. У такі ж дзень 1943-го нарадзілася Антонія Крыстіна Базілотта, вядомая як Тоні Безіл, амерыканская спявачка, кінарэжысёр, актрыса і харэограф, лаўрэат прэміі «Эммі», займаецца музыкай з 64-го года па цяперашні час. Самая шырока вядомая песня Тоні Безіл – «Мікі», якая ў 82-м годзе тыдзень займала першае месца ў Billboard Hot 100, а яе дэбютны альбом «Word of Mouth», выпушчаны ў 81-м, стаў залатым у США і Канадзе.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 верасня 1951-го нарадзіўся Дэвід Кавердэйл, брытанскі і амерыканскі рок-вакаліст і аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст гуртоў Deep Purple ды Whitesnake. У 82-м годзе яму прапанавалі месца вакаліста Black Sabbath замест Dio, але Кавердэйл адмовіўся. Ды ўвогуле прыгадваць усе гурты, праекты і альбомы, у запісе якіх браў удзел Дэвід Кавердэйл, можна да раніцы, таму я прапаную проста паслухаць вядомыя песні з удзелам гэтага знакамітага вакаліста. Спачатку Deep Purple, а потым White.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Кола дзён з барадой.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 22 верасня 1953-го нарадзіўся Рычард Фейербрас, ангельскі спявак, басіст і тэлевядучы, найбольш вядомы як саліст поп-гурта «Right Set Fred», які быў створаны ў 89-м годзе братамі Фейербрасамі. У 91-м выйшаў іх першы хіт «I'm Too Sexy» і шматкроць скарыстаны ў кіно і на тэлебачанні. Песня заняла першае месца ў хіт-парадзе США і другое месца ў Вялікабрытаніі. «Right Set Fred» сталі другой камандай пасля «Beatles», вядома ж, якая тры тыдні запар займала першы радок хіт-парадаў США. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: часу.
1: Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 22 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1957-га нарадзіўся Нік Кейв, поўнае імя Ніколас Эдвард Кейв, аўстралійскі рок-музыка, паэт, пісьменнік, аўтар музыкі да фільмаў і сцэнарыст. Лідар гуртоў Grinderman, Nick Cave and the Bad Seeds, The Birthday Party, The Boys Next Door. Ніка Кейва характарызуюць як змрочнага і панурага музыку, яго часта ставяць у адзін шэраг з Томам Уэйтсам і Леонардам Коэнам. Да таго ж, песні Кейва вельмі запатрабаваныя ў кіно. Яны ўвайшлі ў саундтрэкі больш чым да 30 фільмаў.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.ком. Тут Алеч Дубавец і програма «Кола Дзён з барадой». Ми працягваем. 22 верасня 1958-го нарадзіўся Андреа Бочэлі, італьянскі спявак, тэнар, выканаўца класічнай і папулярнай музыкі, які стаў адным з найбольш запамінальных галасоў сучаснай оперы і поп-музыкі. Спявак з дзяцінства меў праблемы са зрокам, але тым не менш у 6 гадоў пачаў вучыцца граць на фартэпіяна, а пазней асвоіў флейту і саксафон. Ён стаў цалкам сляпым у 12 гадоў. Нягледзячы на відавочныя музычныя таленты, Бочэлі не разглядаў музыку як сваю далей кар'еру, пакуль не скончыў юрыдычны факультэт універсітэта ў Пізе і не атрымаў званне доктара. Толькі тады ён стаў сур'ёзна займацца сваім голасам са знакамітым тэнарам Франка Кареллі, адначасова зарабляючы грошы на гэтыя урокі, выступаючы ў рэстаранах. Вядома, што Андреа Бочэлі вельмі любіць коней. Слепата не перашкодзіла яму стаць даволі нядрэнным наезнікам, а гэтак жа гульцом у шахматы ды лыжнікам.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Андрэа Бачэлі, 22 верасня 58-га нарадзілася Джоан Джет, сапраўднае імя Джоан Мэры Ларкін, амерыканская рок-музыка, гітарыстка, вакалістка, прадзюсер і аўтар песень, а таксама актрыса. Яе музыка – гэта багацце бескампраміснага механічнага рытму, уласцівага для многіх гуртоў з яе роднай Філадельфіі.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо нічога больш-менш прыкметнага з музычнай гісторыі на гэты дзень не прыпала. 22 верасня 1965-го нарадзіўся Энді Кернс, ірландскі музыка, спявак, гітарыст і аўтар песень, а таксама адзін з заснавальнікаў гурта «Тэрапі». Калі вы бачылі лагатып гэтага гурта, то, напэўна, заўважылі пытальнік у канцы назвы. Гэты пытальнік у свой час спарадзіў мноства гісторый і версій, у тым ліку самых дзіўных. Аднак усё прасцей. Кернс, працуючы над дызайнам першага сінгла, не справіўся з гарманічнай расстаноўкай знакаў і быў вымушаны ўпіхнуць яшчэ нешта, каб надпіс глядзеўся роўна, і ягоны выбар упаў на пытальнік. На развітанне, «Тэрапі». Трымайцеся.

0: Грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Усе беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
3: Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Перед після трьохмісячного перепинку знову закривали віленський аеропорт праз гібридну атаку з Білорусі. У студії з новинами Анна Шайковська. Ад ослаблення санкційного тиску на режим Олександра Лукашенка, обмін на визволення політв'язнів, перестерог міжнародних партнерів, український міністр заміжних справ Андрей Сібіга, виступаючи 21 вересня у Нью-Йорку на мероприємстві «Білорусь – соудільниця війни Росії супраць України і погроза міжнародної безпеці» на полях тидня високого узровню 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Визволення невинуватих людей завсёды варта вітаць, але ставлення до їх свободи, як до предмету гандлю, захвочвае браць нових закладнікаў і обмінюваць їх визволення на тое, у чым має потребу його режим. Ми ўжо бачылі, як ён рабіў гэта з замежнымі грамадзянамі, цитує чиновніка прес-служба Міністерства замежных справаў України. Старшыня альтернативы для Нямеччыны Тына Хрупала заклікаў канцлера Фрыдрыха Мерца паехаць у Москву і правесці перамовы з расійскім кіраўніцтвам. Паводле Хрупалы, вынікі выбараў у трох усходніх землях Нямеччыны паказваюць, што грамадзяне хочуць палітыкі міру і дыпламатыі. Ён заявіў, што Мерц павінен распачаць перамовы з Москвой, каб спыніць эскалацыю і нарошчванне ўзбраенняў. Вынікі рэгіянальных выбараў у Нямеччыны і далейшы рост уплыву ультраправа і партии і альтернатива для Нямеччини викликають занепокоєнасть як у Європі, так і сирот білоруських демократичних сил у вигнанні. На думку політолога Олександра Фридмана, узрослий вплив АДН створює навпростові погрози для безпеки білоруських опозиційних осіродків.
1: Зараз головний капітал білоруських демократичних сил – це стосунки з європейцями. Коли в Європі пойдуть ось такі ґрунтовні зміни у таким неприємним напрямку, ну, це, звісно, повпливає на демократичні сили, на їх підтримку, на фінансування. Германія – це ключова країна Євразвяза, і від політичних подій тут залежать тренди і подій в Європі.
0: Коментуючи новини, що представник АДН по знішній політиці обмеркував з керівником «Газпрама» Олексієм Міллером можливість відновлення поставок газу у Німеччину, Фрідман відзначає, це зворот політика, який на даний момент нічого реального не вирішає.
1: Альтернатива для Германії може ще й продемонструвати там ніякі конкретні виніки з Росії домовилися. Ну, а для Росії це спроба таким чином вернутися на німецький ринок і далі заробляти гроші, ну, поскольку альтернатива для Германії не знаходиться в владі, я на не вирішаю це питання, тому я не можу зустрікатися і домовлятися з ким завгодно. І...
0: Коментуючи агульні виніки недільного голосування, Олександр Фрідман характеризує їх як катастрофу для ХДС і інших традиційних партій, які страчваюць пазіцію ў рэгіёнах. Аднак палітолаг падкрэслівае, наступныя выбары ў Бундэстаг адбудуцца толькі ў 2029 годзе, і ў цяперашніх дэмакратычных сіл пры ўладзе яшчэ ёсць час, каб правесці працу над памылкамі і заваяваць давер выбаршчыкаў. Як паведамляе выданне Дельфі, праз аб'екты ў паветранай прасторы ўначы ізноў быў закрыты аэрапорт Вільні. Гэтымі аб'ектамі маглі быць метеазонды з кантрабандай, якія запускаюць з Беларусі. Уведзеныя абмежаванні праз гібрыдную атаку Беларусі супраць Літвы, цивільнай авіацыі і грамадства на рызыкоўных для авіацыі тэрыторыях былі зафіксаваныя навігацыйныя меткі, характэрныя для метеазондаў. Пасажыры, чые рэйсы закранулі абмежаванні, павінны наўпрост звязвацца са сваімі авіакампаніямі, паведаміла кампанія «Літоўскія аэрапорты». Былі закрытыя 17 рэйсаў, з іх 12 перанакіравалі ў аэрапорты Рыгі, Варшавы і Коўна. Тры рэйсы былі затрыманыя, а два адмененыя. Палётаў кантрабандных балёнаў над віленскім аэрапортам не фіксавалі з чэрвеня. Тады ў іншыя аэрапорты былі перанакіраваныя 5 самалётаў. У траўні адзін рэйс быў адкладзены, другі накіраваны ў іншы аэрапорт. 20 22 верасня адзначаем усясветны дзень без аўтамабіля. У гэты дзень завяршаецца еўрапейскі тыдзень мабільнасці. Кіроўцаў заклікаюць у гэты дзень адмовіцца ад выкарыстання асабістага аўтатранспарту і матацыклаў. У Беларусі дзень без аўтамабіля ўпершыню правялі ў 2008 годзе. З нагоды усясветнага дня без аўтамабіля праезд у аўтобусах

0: Грамадскага транспарту ў Беластоку будзе бясплатным на ўсіх маршрутах і ва ўсіх тарыфных зонах. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі магчыма невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 13 да 16 градусаў са знакамі плюс. Вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск вышэй за норму.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
3: Рэпартаж на Радыёрацыя.
4: На пачатку зімы 1982 года ваеннае становішча ў Польшчы, паліцэйскі каменданцкі час, і выклікае нас дырэктар ліцэя і гаворыць: «Слухайце, да вас напісаў дыверсант контррэвалюцыянер. Служба бяспекі Польшчы перадала мне гэты ліст, каб вы больш ім кантактаў не мелі». Гэта ліст быў ад Юрыя Попкі. І тады пасадзіў і пачынае гаварыць, што тут тай нельга такіх кантактаў мець так далей, ты што гэта белагвардзеец нейкі з Нямеччы піша, хоча падрывную справу рабіць, разваліць Савецкі Саюз.
5: Я ўпершыню ўвогуле даведаўся пра існаванне гэтага музея, калі яшчэ быў школьнікам, і яшчэ ў 2017 годзе ўпершыню напісаў тады ліст да горада Лямін. Мне тады проста сказалі, што ён закрыты, што для публічнасці яго не можна наведаць. І адпаведна, я тады прапанаваў яго проста перавесці, сказаў, што ёсць там беларускі музей, напрыклад, у Лондоне або ў Вільні.
6: Гэта вельмі сумная гісторыя, як бы, на жаль, што калекцыя гэта была пашкоджаная, і паколькі таксама мы цяпер не ведаем і пра вопіс гэтай калекцыі, то мы не маем ніякага ўяўлення аб тым, што было там, якія гэты рэчы былі згублены. Мы маем некалькі здымкаў, па якім можам рабіць высновы, і гэта як бы

0: мае знаёмствы з Юрыем Попка. Памятаю, гэта было ўзімку, на пачатку зімы 1982 года, ваеннае становішча ў Польшчы, паліцэйскі каменданцкі час, і выклікае нас дырэктар ліцэя Алексей Карпюк, выклікае ў кабінет і гаворыць: «Слухайце, да вас напісаў адзін такі дыверсант, контррэвалюцыянер, і то вельмі важнае, бо служба бяспекі Польшчы перадала мне гэты ліст, каб вы больш ім контактаў не мелі». І чытае фрагмент ліста, гэта ліст быў ад Юрыя Попкі. А чаму я гавару пра гэта? Бо мы ў беларускім ліцэі ў Бельску ў 1981 годзе вучні 3-4 класаў на хвалі гэтай салідарнасці ў Польшчы, карнавалу і свабоды заснавалі такі нефармальны гурт, ён называўся «Разбуджаны голас». Між іншым там быў, апрача мяне, пазнейшы дырэктар ліцэя Андрэй Шчапанюк, таксама вядомы з нашага эфіру. І што ж, гэты гурт, ну, так, пісалі вершы, хто ўмеў пісаць, сустракаліся, штосьці дыскутавалі. На тэрыторыі школы адбывалася з дырэктарамі, мелі сустрэчу з настаўнікамі, просто на тэрыторыі школы, як бы такую патрыятычную моладзь гуртаваць. І напісалі такі адкрыты ліст, што іншых шукаем. Гэты ліст быў апублікаваны ў Ніве, і па гэтым адрасе менавіта з Лаймана прыйшло пісьмо, якое напісаў спадар Юры Попка, але яно трапіла ўжо ў ваенны час, у ваеннае становішча, не да нас беспасрэдна ў ліцэй, толькі трапіла на службу бяспекі Польшчы. І служба бяспекі выклікала дырэктара Алексея Карпюка, што гэтыя вучні чым займаюцца, кантакты маюць з контррэвалюцыянерамі, а дырэктар нас. І тады пасадзіў і пачынае гаварыць, што тут нельга такіх кантактаў мець, так далей, што гэта белагвардзеец нейкі з Нямеччыны піша, хоча падрывную справу рабіць, разваліць Савецкі Саюз, і вы не павінны, і так далей, мы не вінаваты. То да нас напісалі, не мы пісалі. Але так чи інакш ліст не трапіў да нас ніколі. Ну, але гэта прозвішча мне запамяталася Юры Попка. Менавіта у тым жаляй мне, спадар Юры Попка жыў з 40-х гадоў, з паловы 40-х гадоў, пасля заканчэння Другой сусветнай вайны. Ён там працаваў у нейкіх амерыканскіх ваенных базах, потым застаўся жыць у Нямеччыне, непадалёк горада Хайдельберг, у мястэчку Лаймен, і пазней, ўжо ў 80-х гадах, на пачатку заставаў беларускі музей. У прыватнай хаце потым быў асобны будынак. І што цікавае, Юры Попка для мяне быў як бы суродзіч, бо ён паходзіў з Беласточчыны, з Пружанскага района сённяшняй Беларусі, але тады, калі ён нарадзіўся ў 1912 годзе, гэта была адна як бы такая тэрыторія, прастора, аднамоўная, аднанацыянальная і так далей. І да часу заснавання музея ў 1982 годзе, бо тады як бы пачатак музея лічыцца, і ён быў літаратарам, патрыотам беларускім, пісаў кніжкі, апавяданні, выдаваў такія календарыкі невялічкія з назвай «Белавежа» або «Белавежская пушча» з боку Пружан. Гэта з аднаго боку, а нашыя старонкі Бельск, Гайнаўка, з другога боку «Белавежскай пушчы», так бы зямляк наш. І мы тыя календарыкі распаўсюджвалі, калі былі студэнтамі ўжо, і ведалі, што гэта з Лаймана, з Юрыя Попка. Потым памятаю, адзін з нашых сяброў, таксама студэнтаў, паехаў у Нямеччыну і быў у Лаймене, наведаў гэты музей у Лаймене, ну і расказаў пра Юрыя Попка, што ёсць такі прыхільнік наш, адраджэнец, беларускі эмігрант, сам самастойна ўсё робіць. Не сам у полі войны, але ўсё ж такі быў сам.
1: Юрый Попка – это адзін з самых вядомых дзеячаў беларускай эміграцыі ў Германіі. Падчас нямецкай акупацыі, падчас Другой сусветнай вайны, ён працаваў у цывільнай адміністрацыі, адкрываў школы на Пружанщіне, з якой ён родам. І пад канец вайны ён працаваў у прымысловым сектары, апынуўся так у Германіі. І у выніку ён вырашаў не вяртацца ў Савецкі Саюз, таму што пазбегаў, канешна, магчымы пераслед з боку савецкіх уладаў. І застаўся у землі Баден-Вюртэмбергс. Там ён пачаў збіраць розныя рэдкалекцыя, і з часам яна ператварылася ў сапраўдны музей. Яму вельмі дапамог пры гэтым Барыс Кіт, вядомы навуковец, які таксама прыїжджаў там у Гайдельберг, там лекцыі чытаў, і калі ён сустракаўся там сваім сябрам Юрым Попкі, ён яму таксама прывазіў там нейкія рэчы, там, напрыклад, з беларускай эміграцыі США. І так сабралася унікальная калекцыя розных рэчаў з вельмі шмат краін. Там былі кнігі з США, з Канады, з Аўстраліі, Вялікабрытаніі, Францыі, канешне, Германіі, і нават з Савецкага Саюза, я не ведаю нават, як яму дасылалі рэчы, але яму таксама прывозілі літаратуру Савецкага Саюза, візіма, із Польшы, ну, то бок, з беларускай меншасці Падляшчы. І ў 1982 годзе, менавіта праз ініцыятыву Барыса Кіта, гэты горад стаў афіцыйна славутасцю горада Лямін. То бок, Барыс Кіт звярнуўся да горада Лямін, і бургамістр гэтага горада пагадзіўся зрабіць гэтага горада афіцыйную славутасць, у плане таго, што ён сам удзельнічаў ўсяго адкрыцці гэтага музея. І ён сапраўды працаваў на пачатку наступных дзесяцігоддзяў, спачатку у кватэры самага Юры Попкі, і пасля таго, як ён памёр, яго перавезлі у іншае месца, у музей Санкт-Ільген. Але з часам яго закрылі. Тады, ну, візіма, гораду патрэбна было памешканне, і просто ўсе рэчы адвезлі ў некае сховішча, нават у некалькі сховішча, як мне сказалі, то бок гэтай скрыні просто не даглядаваліся, просто іх кудысьці скавалі, і з часам было абсалютна незразумела, што сталася з гэтай калекцыі. Я ўпершыню ўвогуле даведаўся пра існаванне гэтага музея, калі яшчэ быў школьнікам, і яшчэ ў 2017 годзе ўпершыню напісаў тады ліст да горада Лямін. Мне тады просто сказалі, што ён закрыты, што для публічнасці яго не можна наведаць. І адпаведна, я тады прапанаваў яго просто перавесці, сказаў, што ёсць там беларускі музей, напрыклад, у Лондоне або ў Вільні, і прапанаваў, каб іх просто перавезлі гэтыя рэчы. Тады, на жаль, горад не адказаў, што яны спаслаліся тады на тэстамент, таму што сапраўды Юрый Попка, ён падпісаў тэстамент разам з горадам Лямін, што ён перадаў ім свае кватэры, ён быў уласнікам двух кватэр, і ў абмен за гэта горад Лямін абяцаў, што ён будзе даглядаваць музей. На жаль, гэта не адбылося. Як я ўжо сказаў, гэтыя экспанаты іх проста, ну, нейкіх сховішчах. Тады горад Лямін адказаў, што спасылаючы на тэстамент, Юрый Попка прасіў аб тым, каб гэты музей захоўваўся або пад кантролем самога горада Лямін, бо перадаўся незалежнай беларускай дзяржавы, таму што Юрый Попка, ён памер яшчэ да таго, як Беларусь стала незалежнай, і адпаведна, там проста так адказалі, і я з тых часоў яшчэ некалькі разоў спрабаваў звязацца з горадам Лямін у 2022 годзе, і тады быў таксама прыкладна адзін і той жа адказ, што толькі незалежная беларуская дзяржава мае права вырашаць, што стане з гэтай калекцыі. А год таму яшчэ раз я паспрабаваў, напісаў гораду і спытаў, ці магу я проста даглядаваць вось гэтыя рэчы, ну, мог бы я проста паглядзець, што там знаходзіцца. Я нават не прасіў аб тым, каб іх перавесці. І мне асабіста здаецца, гэта сувязана з тым, што ў горадзе з'явіўся новы бургамістр Джон Эрет, які больш кааператыўны быў, і яны проста, ну, пагадзіліся, сказалі, што, ну, нават спаслаючыся на папярэднія просьбы, сказалі, што мы можам аддаць. І у выніку так атрымалася гэта ўсё завесці ў Вільню.
2: Заставілі ўсё гэта выставу як бы пра абсалютна кожная рэч, якая была прывезеная, і глядач можа стварыць сабе ўражанне аб тым, як той музей выглядаў. На жаль, як бы мы вось гэтыя паўгады, колькі там, канешне, першыя месяцы, мы, я не ведаю, хто сочыць за нашымі сацыяльнымі сеткамі, то ему ведае, што мы мелі праблему з жукамі. З калекцыі таксама прыехалі скураеды, мы іх тут вынішчалі калектыўна шмат месяцаў, калекцыя ўглю была недаступная для гледачоў, таму што, ну, просто як бы мусілі пазбавіцца. А потым ўжо пачалася такая даследчая праца, мы разглядалі, што на ўсіх аб'ектах, амаль усіх аб'ектах ёсць этыкеткі, склалі іх у спіс, і цяпер маем нейкую статыстыку. Мы як бы ведаем, што наш апошні нумар вось 840, якая этыкетка ў нас ёсць, то бок мы дапускаем, што справедліва дапускаем, што як мінімум 840 экспанатаў музей налічваў, да нас прыехала 322. То бок, ну, амаль траціна, так. А як бы што здарылася з рэчамі іншымі, ну, мы не ведаем. І вось 840 таксама такая лічба, таму што яшчэ ў нас ёсць адзін экспанат, на якім напісана 1212, і паміж гэтымі дзвюма лічбамі нічога няма. І вось цалкам не зразумела, што гэта азначае. Ці ў нас яшчэ 400 экспанатаў дзесь як бы зніклі, згубіліся. Ну, это вельмі сумная гісторыя, як бы, на жаль, што, ну, вось так, калекцыя гэта была пашкоджаная, і паколькі таксама згубленая на, ну, прынамсі, мы цяпер не ведаем і пра вопіс гэтай калекцыі, то мы не маем ніякага уяўлення аб тым, што было там, якія гэты рэчы былі згублены. Мы маем некалькі здымкаў, па якія можам рабіць высновы, і гэта як бы ўсё. А здымкаў з тагачаснай экспазіцыі вельмі не шмат, таксама, ну, вельмі сціпла мы можам адсачыць, што вось гэтыя рэчы мы маем, а гэта вось дзесьці знік.

0: Так вышло, что вот этот музей попки приехал сюда, в Вильнюсский, в этот музей Луцкевича, и я Паулине предложила, так как я сама текстильщик тоже, говорю, ну там много текстиля, а давай я придумаю сценографию, как мы повесим эти экспонаты. И вот все так вот и закрутилось, что через какое-то такое творчество я пробую больше приблизиться к своим корням. Кстати, на литовском мы тоже их называем дивоны. Есть такое слово, и оно именно его употребляют в южной части Литвы, которая вот ближе к Беларуси. То есть регион называется Дзукия. Так вот, а что привлекло? Ну вот, знаете, тоже, может, эти текстильные, да, экспонаты, конечно, к которым большая такая любовь, и плюс еще у нас и в Литве как бы такое сейчас очень возрождение такой этнокультуры сильной. А я, так как человек разных культур, у меня корни не с одной культуры. Я вот все пробую найти какие-то такие тоже связи, потому что и узоры есть похожие. В общем, так это все как-то очень близко. Ну и, конечно, так как текстильщик, они просто как объекты нравятся, красивые, и есть какие-то просто знания, как их экспонировать, и поэтому мне показалось, что тут было бы разумным помочь с этим вопросом. Это интересная техника, потому что я, конечно, не могу ничего рассказывать со стороны Беларуси, или там плюс, что мы не знаем точно, откуда у попки был этот объект, но саму технику я могу тоже покомментировать со стороны вот литовской этнографии, что я знаю. Это вообще эти узелки, их вязали как рыболовные сети. Это та же техника. И даже как бы от бедности люди просто вот, если сетка порвалась, они уже ее вешают как занавесь, но так как она вся в дырках, появилась такая техника вот именно вышить эту сетку узором каким-то. Это и было наше главное желание, повесить именно вот эту работу, потому что она от других очень отличается и по технике, и по своей визуальности, и по своей такой деликатности. И мы ее именно и хотели так повесить, чтобы она бросала вот эту тень, и чтобы вот эта ажурность, она была прям сильно видна.
1: Другая встреча с Юрием Попко, то уже была позднее, когда уже этот музей у Лаймене існавал. И я сам жил тогда в Немеччине, это был 1989 год. Я приехал там у весну, и так по двух месяцах побылки, я жил в Мюнхене, в околицах Мюнхена. Поехали мы там с сотрудниками Радио Свобода, Мишиншим Ларисой Урбан, чи Вяшком Станкевичем, у этот музей у Лаймен, и там мы отведали этот музей, встретились с подаром Юрием Попко. Тогда уже была такая встреча тет-а-тет, твараму твар, в очи у в очи, поговорили, я рассказал про ту историю, и он показал свои экспонаты у музея, сделали несколько здымков. До речи, он там таким леще, чи называется, это такой лес, побач местечка Лаймен, он такой помник усталявал, чи для тих белорусов, которые загинули в годах 39-45 минулого стагодия, ведомо, и той помник по сегодняшний день стоит. Там и его еще есть на могильный помник, так что есть какие-то элементы белорусские. До речи, не целый год после этой встречи, после наведения этого музея белорусского у Лаймене, господар Юрий Попко помер, и лёс этой целой его экспозиции был довольно таки нецікавы, бо на початку ніби город Лаймен займався этими экспонатами. Потом, и не только потом, город Лаймен навязал сотрудничество с некими белорусскими городами, здається, с Новоградком. Это уже были 90-е годы, это отлига в Беларуси, уже незалежность Беларуси, там они некий обмен робили, допомогу высылали на Беларусь, бо Беларусь завсёды потребує допомоги. Тоді так само, то, что было после Чорнобиля. Але музей працював, большее зацікавлення владов було, меньшее зацікавлення владов этого Лаймена було. І так, что он попав у руїну, частка экспонатов там загинула, частку обокрали этого музея. Потом, только недавно, частка вернулася, не вернулася, только трапила, и то невеликая частка у Вильню. Добре, что есть якийсь музей, який приняв гэтые все экспонаты, якія засталіся з музея у Лаймене. І он збирав ті экспонаты, ну як, одно, что присылали ему с советской Беларуси, одно, что родные досылали, одно, что третья, чи найважнейшая частка, это были те выдания, всякие материальные артефакты, не артефакты, якія были собраны праз белорусскую эмиграцию, якія ему досылаліся, ну, книжки, например, такие были выдадены, чи газеты, якія были выдаваны на эмиграции, и то, что там на эмиграции творилось, так что таки был вельми значный пункт на мапе Немеччины, белорусский таки пункт, яркий, у той час, Цяпер толькі там гэтыя надмагільныя і памятныя два помнікі стаяць.
2: На нашай выставе знойдзеце шмат тэкстылю. Гэта дываны, посцілкі, рушнікі і нават трошку вопраткі, трошку паясоў. Сапраўды вельмі такая эстэтычная і прыгожая рэч. І мы маем тут адзін такі дыван, на якім маем надпіс. Я вось скардзілася вам раней, што не маем ніякай інфармацыі аб экспанатах. Так вось гэта адно з двух выключэнняў. Вось мы тут маем маленечкую бірачку, дзе напісана, што гэты рушнік быў сатканы вось тэхработніцай Карповічаннай, Ушанскі сельсавет. Вёска Трошчыца. Вельмі файна, калі ёсць такія надпісы наклеяныя наўпростава. Не наклеяныя, у гэтым выпадку прышытыя наўпростава на экспанаты, мы адразу не згубіцца. А іншыя экспанаты, пра які мы штосьці ведаем, мы ведаем, што палескі, гэта вось гэта спадніца. На жаль, усе астатнія рэчы, яны мы шукаем іх гісторыю, гэта пошук вельмі марудны, таму мы звяртаемся да публікі. На гэтай выставе ёсць паперкі, налепачкі, асадкі, і калі глядач распазнае нешта, мабыць, як бы пра сваю адукацыю, пра свой там працоўны вопыт, ці праз нейкія, можа быць, успаміны з Беларусі, то запрашаем вельмі напісаць аб гэтым, напісаць і прыляпіць да сцяны каля экспаната, каб усе даведаліся. Мы вельмі хацелі б зрабіць онлайн-каталёг гэтай выставы пасля сканчэння, і таму, як бы, вось, калі ў нас атрымаецца за выставу сабраць трошкі сведчанняў, гэта будзе вельмі ўдала і карысна. Вось ўжо наша валянтэрка знайшла, тут ёсць выпадак. Мы маем прадукцыі. І вось наша валянтэрка Вольга распазнала, што гэта фрагмент іконы. Яна распазнала, якой менавіта іконы. І нават яна згадала, на якой кніжцы, на вокладцы гэта ікона надрукаваная. Вось.
3: І што гэта за ікона?
2: Вось. Чытаем. Гэта перазняты фрагмент абраза нараджэння Марыі са свята Успенскай царквы Магілёва. Зараз у калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі. Абраз адметны тым, што гэта адзін з першых падпісаных і датаваных абразоў. Пётр Яўсеевіч з Галанца, 1649 год. Магчыма, гэты фрагмент разняты з вокладкі кнігі «Жывапіс Беларусі» 12-17 стагоддзяў Высоцкага 80-го года. Вось. Вельмі файна, тут вельмі шмат рэпрадукцый у гэтай калекцыі, і адсачыць іх, ну так, іх проста трэба вось быць дзесьці бачыўшы і памятаць, што ты іх бачыў. Вось, бо гэта, ну, надзвычайна цяжка, шчыра, што знайсці, таму кожная такая, такі знойдзены кавалачак нам чымсьці дапамагае. Вось мы стаім цяпер побач з кнігамі, і сапраўды пра іх варта сказаць пару слоў. До нас прыехала бібліятэка з музею Попкі, і гэта насамрэч файная калекцыя. Я думаю, што ён проста збіраў усё-усё беларускае, да чаго мог дацягнуцца. Тут ёсць кнігі і з савецкай Беларусі, але таксама ёсць вельмі шмат цікавага самвыдату міграцыі. Вось я вам дастану. Літва, часапіс, лацінкай. Гэта вось выдадзена ў Чыказе. І гэта навуковы часопіс, некалькі частку. Падабаюцца мне вось гэтыя плятоны, вось некалькі вось з Флярыды, з США, вось чатыры кніжачкі. Газета беларускіх дзяцей у Польшчы «Зорка» 71-го году. Вось, і некалькі газетаў таксама, вось «Belarusian Times» 82-й год з штата Нью-Йорку, я так разумею. І таксама вось «Беларуская трибуна» мы маем.
3: А яшчэ цікавы фотоальбом?
2: Альбом абсалютна цікавы. Таксама такія прыгожыя вельмі здымкі з вось яго ўласны партрэт. Разнакшталтны вельмі. І таксама з асабістых рэчаў Попкі, якія, ну, першапачаткова не ўваходзілі ў калекцыю музея, цяпер мы іх далучылі, гэта паштоўкі, гэта карэспандэнцыя. Попку пісалі вельмі шмат людзей, ягоныя нямецкія сябры і беларускіх паштовак тут таксама вельмі-вельмі шмат. Ягоныя яешкі. Тут у музеі яны экспанаваліся з гэтым здымкам майстрыхі, відаць, а якая іх размалёвала.
3: А гэта не музычная шкатулка?
2: Менавіта шкатулка
3: з Саніцкім, да? Развітанне з радзімай, ці
2: не? Развітанне з радзімай, гэта нейкая расійская мелодія, я не памятаю, як яна называецца.
3: Расійская. Моей цёці было развітанне з радзімай.
2: Ну, вось тут ёсць такая. Маем арыгінальных таксама малюнкаў, вось ксяндза Владзіміра Сіповіча, напрыклад. Маем рознага кшталту здымкаў і рэпрадукцыю, вось пра пісьменнікаў, літаратурны канон. Канешне, ён быў літаратар, ён быў выдавец, таму ў музеі таксама вельмі адлюстроўвалася.
1: Трэцяе знаёмства – гэта знаёмства з яго літаратурай. Пра календар, які я ўспомніў, што ён такія невялічкія выдаў, а першы раз было пабачана на гэтым свята, не толькі што свята, скажам, вялік дзень ці штось, але 25 сакавіка. маленькія такія календарыкі, а 25 сакавіка быў. Ну то ён выдаваў белавежа календарыкі, дарэчы, называліся. Публіцыстычная ягоная дзейнасць. Ён пісаў такія кніжкі, часам выступаў як Жывіца, Юры Жывіца, такім псеўданімем, а часам як Юры Попка. Ну як то такія міграцыйная літаратура, яна можа не самая вышэйшая, але ўсё ж такі такая з бацькаўшчынай у сэрцы, вот так. Скажам, гэта было пісанае, чытае дзесьці літаратура ёсць даступная, бо ў тыя 80-е гады помню, што ще трапляла да нас. Некія лістоўкі, ці якісь выданні, але ці цяпер дзесьці яны ёсць, не ведаю. Калі захаваліся ягоныя кніжкі, якія б яны не былі ў Вільні цяпер, дык было бы вельмі добра. Так што гэта адзін з нашых беларускіх сыноў, беларускага народа, якога памяць ёсць даволі важная. Добра, што Вільні таксама паза Беларусю будзе, ці ёсць гэтая захаваная памяць. Шкада, што ў Нямеччыне ўжо занікае яна, толькі застаецца над магільных помніках. Але ўсё ж такі, такія людзі патрабуюць таго, каб пра іх памятаць. Памёр ён 29 красавіка 1990 года. Так што такі то мой успамін.
4: Вы праслухалі рэпартаж Таццяны Смоткінай «Страчаныя і захаваныя архівы дыверсанта». У ім удзельнічалі праграмны дырэктар «Радыё Рацыя» Юрка Ляшчынскі, актывіст суполкі беларусаў Нямеччыны «Разам» Алісь Майсеенка, куратарка Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча Паўліна Вітушчанка, мастачка і ткачыха з Вільні Марыя Гарнак.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: Литва рыхтуецца да змены Конституцыі ў пытанні ядзернай зброі. Індыя скараціць закупкі расійскай нафты праз санкцыі ЗША. Ціхановская ўзнагародзіла Данчыка медалём Францыска Скарыны.
2: У студыі навіна Анжэліка Рэркоўская.
3: Літоўскі

0: экспартуе каля 2 мільёнаў барэляў расійскай нафты ў суткі супраць амаль 3 мільёнаў у ліпені. Фонд «Байсул» завершыў дзіцячы збор, прымеркаваны да пачатку навучальнага года. Дзякуючы ахвяраванням, дапамогу атрымалі 111 сем'яў па 100 еўра на кожнае дзіця, распавядае прадстаўнік арганізацыі Антось Жукаў.
1: Атрымалася дапамагчы вялікай колькасці беларускіх дзетак, не толькі тут, дарэчы, не толькі ў эміграцыі, але таксама і дзеткам, якія знаходзяцца там, у Беларусі, і чакаюць сваіх бацькоў. Таму мы вельмі цешымся, што атрымалася сабраць сапраўды вялікую суму. Няхай, безумоўна, гэта і невялікія грошы, там па 100 еўра літаральна на сям'ю. Аднак, мне здаецца, што магчыма самае важнае ў гэтым сім, што сем'і адчуваюць, што яны не пакінутыя, што пра іх памятаюць, яны бачаць салідарнасць з сабой, і гэта вельмі важна.
0: Такі збор для ініцыятывы стаў традыцыйным штогадовым. У Нью-Йорку Светлана Ціхановская уручыла беларускаму спеваку і журналісту Данчыку, сапраўднае імя якога Богдан Андрусішын, медаль Францэска Скарыны. Цырымонія адбылася ў прадстаўніцтва Еўрасаюза падчас Генеральнай асамблеі ААН. Узнагароду Данчык атрымаў за шматгадовы ўнёсак у развіццё беларускай культуры, мовы і свабоды слова. Богдан Андрусішын нарадзіўся ў 1958 годзе ў Нью-Йорку. У юнацтве ён захапляўся беларускай музыкай, скончыў Нью-Йоркскі універсітэт па спецыяльнасці журналістыка. Пазней шмат гадоў працаваў у беларускай службе «Радыё Свабода». У Вільні 2 кастрычніка адбудзецца лекцыя літаратуразнаўца і даследчыка Александра Федуты, прысвечана раману Уладзіміра Караткевіча «Каласы па цярпом тваім». Пачатак сустрэчы а 18 гадзіне ў беларускім замку. Федут распавядзе пра сваё прачытанне рамана, яго герояў і сэнсы, а таксама пра тое, чаму гэты твор застаецца актуальным для беларусаў і сёння. Даследчык з'яўляецца аўтарам кнігі пад назвай «Лексікон каласоў па цярпом тваім», якую ён напісаў падчас зняволення. У ёй Федута аналізуе вобразы ідэі і асноўныя прынцыпы, на якіх пабудаваны свет Караткевіча. Пасля лекцыі адбудзецца дыскусія. Мерапрыемства ладзіцца ў межах праграмы Art Power Беларусь у супрацы Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў і кампаніі «Будзьма беларусамі». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння месцамі дажджы могуць быць у нашым памежным рэгіёне, а таксама на небе багата-багата хмару. Так вось па-восеньску абсалютна. Тэмпература паветра зараз плюс 12 у Лідзе, 13 у Гарніна-Ваўкавыску, плюс 14 зараз у Белостоку ў Гайноўцы, плюс 15 у Берасці, 14 у Кубрыне, ды 12 у Пінску. Паўночна заходнія вецеры парывы да 12-14 метраў за секунду. 22 верасня ў рэгіёне Белостока Берасці ды Гару не назіраецца актыўнае падзенне атмасфернага ціску. Ціск ніжэйшы за кліматычную норму і знаходзіцца ў межах 742-746 міліметраў ртутнага слупка.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з «Рацыяй».
3: І зараз дакладна мінае 5 хвілінаў пасля 16 у Беларусі, пасля 15 у Польшы. Тут у студыі беларускага радыё «Рацыя». З вамі Ўлад Грынёўскі. Я яшчэ раз запрашаю вас на дзённы інфармацыйны эфір. Я нагадаю нашы каардынаты. 98.1 FM у Беластоку ды Гарудні, 99.2 FM у Верасі ды Белападлецкі, ды таксама ў інтэрнэце. «Рацыя.ком», 22 дзень верасня, аўторак.

0: Гость рації.
1: І так само далі ми працюємо наш ефір на хвилі Білорусського радіо «Рація». Нагадую наші координати. 98.1 FM у Білостоку, де Грудні, 99.2 FM у Білорусі, Білоподрядський, де так само тернеця rc.com. По красі 10 хвилин, зараз міняє після 16 у Білорусі, після 15 у Польщі. Ну і так само з нами гості, де Вадим Мажейко, політичний аналітик і консультант, керівник Інституту безпікових дослідувань ім'я Костюшки. Говорить будемо про Київ, докладні про 5-й форум Астрожских, где, між іншим, удельничал Вадим. Ну и некалькі тему маем обмерковать. Вось уже по выниках этого форума, тем больше, трошку часу прошло. Можно, умовно кажучи, расставить кропки над «и», да продумать всю информацию. Добрый день, провитание, Вадим. Витаю тебя в нашей студии.
2: Да. Привитание. Дмитрий, привитание усім слухачам рации. Саправда, я вось только вернулся з Києва, трошки зусім відпочив, коли можна назвати це відпочинком працю. І так буду радий поділитися апдейтами з української столиці, як пройшов у приватності жорсткий регулярний білорусько-український форум Астрожських, де я вже названого інститут Костюшки організовував панельну дискусію.
1: Так, цілу панельну дискусію, але ось так агульно, давай починати. Ти вже сказав трошечки про виніки. Політичні виніки форуму Астрожських, ці ось побачив ти їх у 2026 році. Ну, ми пригадуємо про те, що п'ятий форум відбувається, і це більше дискусійна пляцовка. Ці все ж таки так само політика уваходить у цей форум Астрожських.
2: Ну, безумовно, політика і складається з івенту, дискусій, так, зустріч, так і не буває. І так, звісно, ми бачимо, що форум Астрожських став уже такою з'явою регулярною, зсоціалізувався, це вельми добре. Ми бачимо, да, його великі цікавність і громадських діячів, дослідчиків, і медіїв, і, звісно ж, політиків у формах, що от приймають уділ українські депутати різні, представники державних органів, от ліку, скажімо так, мілітарних органів, бо відповідно з великим специфіки України. Але з того, що можна вилучити цікаво у цьому році, коли форум вже відбувався після зустрічі з паном Тихановським, з Володимиром Зеленським і візиту у Київ, то відповідно у цьому році, як я розумію, першню сирот організаторів, партнерів, команджа форума, як тут проєкт не називається, був у тому ліку Міністерство внутрішніх справ України. І на відкритті, на першій політичній панелі форума так само удільничав Михайло Подоляк з Офісу Президента Зеленського, що, ну, відповідно, я б сказав такі самі потрібно високі політичні узровень. Вишей велов запрашать только хіба Буданова чи Зеленського. Ось, ну, чи, відповідно, там, наприклад, міністр Сібігу, але міністр Сібіга, як ми бачимо, рахувався до іншого. Ось зараз разом з Світланом Тихановським виступав почав Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, так на усіх рівнях є контакти. Тому так, форум Астрожських став безумовно і політичною з'явою. І, звісно, це акурат те, про що казали удільники, що так, Світлан Тихановський з Володимиром Зеленським домовилися про те, що створення працівних груп по усіх цікавих двом бокам питаннях. Але так, для того, щоб весь механізм запрацював, потрібні і бюрократичні зрухи, але так само треба, власне, і наповнення, і готовність працювати. І ось такі івенти, як форум Астрожських, вони, звісно, дозволяють наповнити сенсами білорусько-українську супрацю.
1: Трошечки адыдзе, мені вельмі цікаві твоє такое агульнае меркаванне на наступнае восьмое пытанне. Раней вось, калі мы таксама, між іншым, пра першыя форумы распавядалі, мы казалі пра тое, што гэта, між іншым, таксама спроба украінскай эліце праз дыскусію таксама распавесці, што, умоўна кажучы, не беларусы не суагрэсары, не ўсе беларусы агрэсары альбо суагрэсары. Ці вось ўжо на пятым форуме гэта ідэя такая агульная адышлі ад гэтай ідэі, ці ўсё ж такі і пра гэта таксама трэба нагадваць, напамінаць пра тое, што, ну, беларусы не суагрэсары ў гэтай расійска-украінскай вайне.
2: Безумоўна, такія форумы дазваляюць умацоўваць кантакты і ўвогуле, ведаеце, ствараць некую такую пазітыўную супрацьвагу таму негатыву, які ёсць ад вобраза Беларусі як суагрэсара, і гэты вобраз, ну, і немагчыма сказаць, што гэта неправда, што Лукашэнкі сапраўды суагрэсар, і тэрыторыя Беларусі сапраўды і захадзілі расійскія войскі, і вось дагэтуль тыя ж, напрыклад, рэсанслятары, пра якія было шмат размоваў, што зноў нейкія працуюць. Ну, наколькі я разумею, у тым ліку дапамогай тых рэтранслятараў каардынаваліся ўдары расійскіх дронаў, якія акурат меліся гэты дроны трапіць у той цягнік, якім я ехаў ва Украіну, калі б мы трохі не спазніліся. Таму тут казаць, што гэтага зусім няма, не выпадае.
1: У дакладні, калі ласка, то есть вы дасталі інфармацыю, што вы ехалі цягніком, і там нейкі дрон праляцеў, калі б цягнік не спазніўся, то вы маглі б быць у гэтым месцы?
2: Ну,
1: містычная нейкая трошкі гісторыя, але даведова справа, што...
2: Цягніком... Не, ну, глядзі, гэтым цягніком ехалі, вядома, не толькі мы, але шмат хто.
1: Ну, так, цягнік ехаў, пасажырскі звычайны цягнік, дзе было шмат людзей, які ехалі цягніком.
2: Так, і ўдары былі, у прынцыпе, там і за дзень да гэтага, і пазней. Таму немагчыма сказаць, што гэта вось некая такая адмысловая правакацыя толькі супраць мяне. Але, ну, здаецца, гэта проста кантэкст, які, ведаеш, яго лепей разумееш, калі гэта не абстрактная вось суагрэсія з тэрыторыі Беларусі, а калі гэта каардынацыя канкрэтнага дрона, які, у прынцыпе, можа цалкам трапіць асабіста па табе, гэта вось такія паездкі таксама дазваляюць адчуць тое, што...
1: Той стан, у якім жывуць украінцы зараз штодзённа, фактычна.
2: Так, як яны жывуць і чаму так беларусы спрымаюцца. Калі асабіста па табе гэта можа ударыць, ты разумееш логіку. Разам з тым, я б хацеў зазначыць, што Хром, канечне, зрабіў тут шмат унёскаў у фарміраванне іншага іміджа, бо я бачу таксама, як за ўсе гэтыя гады паляпшаецца арганізацыя і наколькі в этом сэнсе прасцей працаваць, і такога ўжо праблемы, што, маўляў, вывучнікі такія незразумелыя, страшныя беларусы, гэтага ўжо няма, ёсць працоўныя кантакты добрыя. Таксама мы бачым, што ось у гэтым годзе ў выглядзе такога, можна сказаць, эксперымент, інавацыі, у формы была культурная частка, гэта канцэрт беларускай музыкі Сергія Башанкевіча, які адмыслова прыехаў ва Украіну, і такай складзе культурнай дыпламатыі. За тое, што таксама азначалі беларусы ва Украіне, што гэта летні першы беларускі канцэрт з пачатка вайны ў Кіеве. І гэта, канешне, таксама яскравая падзея, якая ў тым ліку дазволіла і украінскую культурную публіку сабраць. Ну і, канешне, не забываем пра частку даследчую, бо на форуме астрожскіх таксама былі прэзентаваны лічбы даследавання па стаўленні украінцаў да Беларусі, да беларусаў. Даследаванне, якое рабіў падавіл сіпазамовы Беларускага інстытута палітычнай сферы. І просто яскрава заўважна, наколькі ў 2026 годзе ўзрасло пазітыўнае стаўленне да беларусаў ва Украіне, упала негатыўнае. Бо калі, напрыклад, у 2025 годзе ва Украіне да беларусаў пазітыўна ставіліся 35%, а 49% негатыўна, то цяпер у 26 годзе 44% ставяцца пазітыўна, толькі 36% негатыўна. І гэта мы кажам пра стаўленне да беларусаў увогуле, бо калі мы ставім пытанне стаўлення да беларусаў, якія жывуць непасрэдна ва Ўкраіне, то пазітыўнае стаўленне гэта 78%, і негатыўнае 34%. Бо калі ты ўжо беларусы ці ва Ўкраіне знаходзяцца, то адпаведна і са стаўленнем усё добра. Таму вось такія даследаванні таксама дапамагаюць зразумець тэндэнцыі і адсачыць, што ўсе тыя палітычныя зрухі, якія ёсць у стасунках між беларускімі дэмакратычнымі сіламі і Кіевам, ўся тая дзейнасць, якую робяць і даследчыкі, і актывісты, і такія івэнты, як форум астрожскіх, гэта ўсё ў сукупнасці так уплывае і дазваляе паляпшаць стаўленне да беларусаў ва Ўкраіне.
1: А я не ведаю, мне здаецца, акурат няма тут такога канкрэтнага адказа, хто працуе на гэта паляпшэнне. Ці гэта працуюць беларусы, якія жывуць ва Ўкраіне і дапамагаюць украінцам, жывуць побач з імі і таксама дапамагаюць. Ці гэта прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці, якія таксама адвакатуюць украінскія пытанні на розных узроўнях, і на еўрапейскім узроўні, і, напрыклад, там у Польшы і так далей. Ёсць адказ на пытанне, хто канкрэтна вось робіць так, што украінцы трошку лепей да беларусу сталі адносіцца, чымсьці гэта было на пачатку вайны?
2: Я думаю, гэта не можа быць некага аднаго адказа, не можа быць такога, што вось адзін робіць, іншы не робіць, гэта навіна скупнасць усёй працы, якая адзін адну ўзмацняе. Тому мені здається, вядома, будуть акторы, якія пачнуць паміж сабою дзяліць, ну, хто тут лепшы, хто больш робіць. Мне здаецца, не, тут важна азначаць унёсак усіх. Вось ты прывёл, да, зараз ты згадаў, так, беларусы, якія там дапамагаюць Украіне.
1: Так, мы вельмі часта распавядаем пра валанцёрскія ініцыятывы, калі беларусы разам з украінцамі там невідо разбіраюць завалы ў Кіеве, гатуюць ежу для валанцёраў, напрыклад.
2: Абсолютно, это вельми важно, и коли ты такое сгадывать, тогда мне сдается, и прежде всего, варто сгадать белорусских доброходников, ВРО, которые с выбором в руках.
1: Так, обовязково.
2: Украину, то так бы видовочно ты, кто уносит громадный уже это вклад. И, до речи, так само тут можно поглядеть на личбы и доследования относно того, как громадяне Украины ведаюць пра тое, што ўвогуле тут адбываецца, і ну, вельмі цікава, гэта ёсць лічбы ў гэтым годзе, з таму даследаванні былі пытанні пра тое, ці ведаеце вы Клану Ціхановскую, і далей тлумачэнне, што яна, і ці чулі вы пра беларускія падраздзяленні, якія ваююць навакол Украіны. Дык вось, у 26-м годзе ну, колькасць украінцаў, які ведаюць Светлану Тихановскую и идейность это 59%, не так, 58.9%. А ты, кто ведет про доброохотников, так само, 58.7%. Ну, фактически, статистическая погрешность. И про тех ведают, и не ведают, фактически, однольково. Вы лишь бы, мне сдается, это такие налепшие отказ, ты, кто спробует делить, чей вклад больше, мне сдается, тут у всех вклад есть, и аккурат так ты мая працевать. Кожный робить то, что может, кожный робить унесок, и треба не делить, кто зробил более. Треба думать про то, как кооперуешься, и працуешь разом, можно зробить еще больше.
1: Вадзіма, вядома справа, што вельмі важна расказаць вось пра тую панельную дыскусію, якую арганізаваў і мадэраваў таксама ты як прадстаўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі, называлася яна «Палітыка ўстае пад ружжо». Ну і, уласна кажучы, як гэта выглядае, што палітыкі з ружжамі маюць хадзіць, ці палітыкі маюць фарміраваць свае нейкія ваеннае фарміраванне, уласна кажучы, калі яны фарміруюцца, бо акурат жа ж дзяржава мае, скажам так, прэрагатыву гвалту, а у беларусаў, якія за мяжой, дзяржавы няма.
2: Так, сапраўды, ведаеш, кожны год на форумах ёсць такія вечныя пытанні, напрыклад, пытанні там легалізацыі беларусаў у Украіне, банкаўскіх рахункаў, якія мы што з года ў год абмяркоўваем, нешта вырашаем, нешта застаецца. А в этом годе хотелось поглядеть ширей, может, не такие повые темы. И мне цікаво было отмерковать то, как подчас войны, видовочно, уплыв людей в погонах, людей со зброей, силовиков в широком сенсе этого слова, он расте и в Украине, и в Беларуси. Але цікаво было поглядеть, как это выглядает на практике. У нас, соответственно, было доследование нашего коллеги-доследчика, який аналізаваў, як і якім чынам, якіх расце ўплыў сілавікоў у Беларусі. Таксама былі украінскія адмыслоўцы, былі афіцэры СБУ, які распавядаў пра тое, як зараз гэта выглядае ва краіне сітуацыя. І таксама яшчэ адзін быў вельмі цікавы фактар, тое, што мне здаецца, апошнія гады эту ўвогуле не летнюю першыню з'явілася ў беларускай дэмакратычнай палітыцы, гэта фактар людей или не со зброей, то прям все тех, кто открыто декларует именовито силовое вращение политического кризиса у Беларуси. И это люди, вот, этот блок воля, и вообще он бизнес-спикер, коррекционный рады, блок воля, сподарный навес, так само был на панели у Киеве. И размовляли про это, и про их решения, и планы. Бо мне здаецца, это цікавы фактор, і калі ўжо вось гэтая мілітарызацыя нашага рэгіёна, гэта рэчаіснасць, то так, трэба думаць, як з гэтым жыць, як з гэтым працаваць, ну і для гэтага лепшая магчымасць гэта асабіста сустрэцца, абмеркаваць, паслухаць, паадказваць на пытанні і пачуць адзін аднаго.
1: Умоўна кажучы, браць сітуацыю ў свае рукі. Дзякуй вялікі за гэты падрабязны расповед. Я нагадаю, што з намі быў Вадзім Мажыйка, палітычны аналітык ды кансультант, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя. Мы вяшчаем на хвалі 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце рацыя.ком. Мы вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў.
1: Дзень з рацыяй.
2: Ну, а таксама награю, што сёння 22 дзень верасня, аўторак. Прывітанне вам перадаю ў гэты дастаткова хмарны дзень. Хмарна. Багата хмару на небе ва ўсім нашым памежным рэгіёне. Месцамі дажджы ёсць. Іх багата зараз у цэнтральнай частцы Беларусі. Ну і таксама вядома справа, што ўсходняя частка нашага памежнага рэгіёну Гарадзіншчыны ды Берасцішчыны закранаецца. А мы з вамі давайце павандруем зараз па Еўропе, як выглядае ўвогуле надвор'е. Напрыклад, зараз дастаткова сонечна ў Мадрыдзе. Ідзе там плюс 32, у Севілье плюс 35, плюс 29 у Лісабоне. У Парыжы зараз плюс 24, пераменная воблачнасць, плюс 18 у Гановеры де Гамбургу, плюс 19 у Амстердаме, 20 у Брюсселе. 19 у Берліне, 18 у Познані, 17 зараз у Гданьску, 13 у Кракаве. У Будапешті зараз плюс 18, у Белграде плюс 17, у Мінску плюс 10, у Москве плюс 16. Ну, а мы так пакрысе праз усю Еўропу вяртаемся ў наш памежны рэгіён. Плюс 12 зараз у Лідзе, 13 у Гародні ды Ваўкавыску, 14 у Беластоку, 13 у Хайнаўцы, 12 у Пінску, 14 у Кобрыне ды 15 у Берасце. Уначы чакаем плюс 8-10, магчымыя дажджы, верагоднасць ападкаў 30-40%, паўночна-заходні вецер і парывы да 12-14 метраў за секунду. Назіраецца актыўнае падзенне атмасфернага ціску. Ціск ніжэйшы за кліматычную норму і знаходзіцца ў межах 742-746 міліметраў ртутнага слупка. Што ж пра гэта надвор'е сказаць? Яно мае такі выражаны восеньскі характар. Неба зацягнута шчыльнымі аблокамі за цыклоном. Таксама парывісты ды прахалодны вецер, а вільготнасць паветра да сягае сёння высокіх значэнняў, нават да 80-90%. Радыё рацыя. Рэкорд на зараз паўгадзіна засталося да 17 Беларусі, да 16 Польшчы.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь не змагла б паставіць калійнае ўгнаенне на заходнія рынкі нават пры жаданні і магчымасці. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з кіраўніком дзяржаўнага мытнага камітэта Уладзімірам Арлоўскім. Зацікаўленасць у пастаўках беларускага калію выказваюць Злучаныя Штаты. Беларусь калій стаў адным з першых прадпрыемстваў, з якога ЗША знялі санкцыі. Праўда, пастаўкам перашкаджае тое, што свае санкцыі пакінуў еўрапейскі звяз. Таму пасля нядаўняй паездкі ў Беларусь спецпасланнік прэзідэнта ЗША Джон Коул наведаў Літву і Латвію, пісалі СМІ. Там ён правёў перамовы пра транзіт беларускага калію. Ініцыятар калійнай здзелкі з Менскам прэзідэнт ЗША Дональд Трамп не хавае, што калій патрэбны, каб, цытую, пакараць канадцаў. Ленінградскія парты забяспечваюць 90% перавалкі беларускага калію. Згодна з прагнозамі, пашырэнне магутнасці партоў Санкт-Петербурга і Ленінградскай вобласці, праз якія перавальваецца 90% беларускіх угнаенняў, абмежавана. Таму ў Расіі прасоўваюцца магчымасці Мурманска і арктычнага напрамку. Адзначаецца, што па шэрагу крытэраў мурманскі транспартны вузел на сёння мае шэраг бясспрэчных пераваг. Так, порт Мурманск з'яўляецца незамярзальным. Па-другое, у параўнанні з Балтыкай ён мае вялікую глыбакаводнасць. Пры гэтым чыгуначныя магутнасці мурманскага транспартнага вузла загружаны, на думку аналітыкаў, толькі на палову. Сярод пераваг порта Мурманск таксама называецца яго універсальнасць, якая дазваляе працаваць з рознымі тыпамі грузаў. За студзень-жнівень эканоміка Беларусі вырасла на 1,9% гадавых. Пры гэтым за першае паўгоддзе раскладаў 2,1%. Як адзначаюць эксперты Еўразійскага банка развіцця, беларускую эканоміку падтрымлівае спажывецкі попыт. У прыватнасці, рознічны тавараабарот у жніўні вырас на 8,5% гадавых, пасля ліпеньскіх 8%. Гэтаму спрыяе павелічэнне рэальных наяў доходаў насельніцтва. Паводле прагнозаў аналітыкаў, пры адсутнасці новых шокаў, эканоміка Беларусі па выніках бягучага года можа перавысіць прагноз і скласці больш за 2%. Падаткі не галоўная прычына дарагога паліва ў Польшчы. Паводле дадзеных Еўракамісіі, на якія спасылаецца Business Insider Польска, Польшча не належыць да краін ЕС з самымі высокімі падаткамі на паліва. Падаткі складаюць каля 42% цаны бензіну, 38% дызелю і каля 35% газу. Пры гэтым даволі высокая ў Польшчы застаецца цана паліва без падаткаў. Так бензін 95 каштуе 4 злотых 61 грош за літр без уліку падаткаў і збораў. Цэны на паліва без падатку застаюцца таксама высокімі на захадзе Еўропы, акрамя Бельгіі ды Ірландыі. А вось еўрапейскі поўдзень мае больш нізкія цэны. Сярэднія курсы валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 79 грошаў, еўра 4 злотыя 35 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 47 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 97 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Radio Racja. Informacja, muzyka, kultura.
1: І так само далі працюється наш ефір на хвилі Білоруська Радіорація. Ну, а ми закриваємо зараз чергові теми. 117 його отримали допомогу від фонду Байсул у виніку акції «Дитячий збор», присвячений початку навчального года. Організація виплатила по 100 євро на кожне дитя. Така ініціатива для Байсулу, що стала традиційною. Про відмінності сьогоднішнього збору представник фонду Антось Жуков розповів Марині Савіцькій.
2: Кому отрималося допомогти?
3: Отрималося допомогти великій кількості білоруських діток, не тільки тут, до речі, не тільки у імміграції, але так само і діткам, які знаходяться там, у Білорусі, і чекають своїх батьків. Тому ми вельми тішимося, що отрималося зібрати справді велику суму. Нехай, безумовно, гэта і невялікі грошы, там по 100 евро літаральна на сім'ю. Аднак, мне здаецца, што магчыма самае важнае ў гэтым сім, што сем'і адчуваюць, што яны не пакінутыя, што пра іх памятаюць, яны бачаць салідарнасць з сабой, і гэта вельмі важна, таму што адзін з такіх эфектаў, хіба які здарыўся падчас вось гэтых рэпрэсій, гэта атамізацыя нашага грамадства, гэта тое, што людзі некаторыя расчароўваюцца, адчуваюць, што нібыта яны адныя. І я бачу просто вось так, сапраўды забараняюць, напрыклад, пісаць лісты фактычна да палітвязняў, бо калі ты пачынаеш пісаць актыўна да кагосьці, то табой хутка пачынае цікавіцца КДБ, іншыя беларускія службы. Яны робяць усё, каб разбурыць вось гэтую солідарнасць паміж людзьмі менавіта на ўзроўні грамадства. Ім важна разбраць гэтыя сувязі. І тое, што робяць такія акцыі, як зборы для дзетак беларускіх палітвязняў, яны адбудоўваюць вось гэты давер паміж людзьмі.
2: Што датычна менавіта самой гэтай акцыі, то яна стала для вас ужо традыцыйнай, штогадовай. Як змяняецца падтрымка з году ў год? Што вы назіраеце?
3: Мы бачым, безумоўна, што ўсё ж такі складаней збіраць з часам. То бок мы прыкладаем, магчыма, больш высілкаў, так, на тое, каб збіраць сумы. Яны прыблізна з году ў год падобныя, можна сказаць, аднак прыкладаць высілкаў патрабуецца больш. Усё ж такі мы разумеем, што сітуацыя не паліпшаецца, скажам так, у беларускім грамадскім полі, што вось сапраўды людзі атамізуюцца, што людзі сыходзяць у некае сваё жыццё. І гэта нармальны працэс насамрэч. Не толькі ўлады на гэта працуюць, але і гэта проста такое свойство нашай псіхікі, так, што мы папросту не хочам чуць гэтае дрэннае навіну ўвесь час. Хочацца трошкі адысці ад усяго гэтага, хочацца трошкі адпачыць ад гэтага негатыўнага інфармацыйнага фону. І безумоўна, людзі адыходзяць часамі, перастаюць дапамагаць іншым. Але мы таксама бачым на прыкладзе нашых рассылак у Байсол, што аднога адпісаў заўсёды прыходзяць, магчыма, нават некалькі людзей, якія пачынаюць данаціць. Мы стараемся дагрукацца да людзей, выходзіць на новыя групы, на людзей, якія не былі перакананыя, што гэта камусьці патрэбна, што патрэбна дапамагаць іншым беларусам. Таму, безумоўна, змены мы гэтыя бачым, трэба прыкладаць больш высілкаў, але мы даем рады.
2: Людзі, якія да вас звяртаюцца па дапамогу вось падчас менавіта гэтай школьнай акцыі, гэта адныя тыя ж людзі з году ў год, альбо ўсё ж такі вы неяк прыбіраеце тых людзей, якія ўжо атрымлівалі ад вас дапамогу і даеце магчымасць атрымаць падтрымку новым людзям?
3: Так, мы зараз абмежавалі ўсё ж такі магчымасць атрымання дапамогі. Адной з умоваў атрымання дапамогі з'яўляецца тое, што чалавек выйшаў не раней за 2024 год на волю. Чаму гэта было зроблена? Ну, вось, безумоўна, гэта датычыцца вашага пытання, у тым сэнсе, што вельмі часта было так, што мы бачым, што сям'я, напрыклад, атрымлівае дапамогу яшчэ там з 2021 года. Ну і ўсё ж такі хацелася б даць магчымасць больш атрымоўваць дапамогу людзям, якія яшчэ не атрымоўвалі і толькі выйшлі недаўна адносна, прынамсі 2 гады. Бо мы ўсё ж такі спадзяёмся, што гэта дапамога, яна будзе даваць вось такі буст у першы час, калі чалавек выйшаў і калі яму найцяжэй за ўсё, так, калі яму трэба толькі-толькі вось адаптавацца. Але мы бачым, што вельмі шмат зараз выходзіць таксама беларускіх палітвязняў, і фактычна колькасць заявак ад таго, што мы абмежавалі, не зменшылася. То бок, калі б мы іх пакінулі, таксама палітвязняў, якія выйшлі яшчэ раней, ну то фактычна гэта была б яшчэ большая група, гэта было б там, не ведаю, каля 400 хіба сямей.
2: А што вы рабілі ў сітуацыях, калі, да прыкладу, маці вызвалілася раней за 24 год, а бацька вось толькі-толькі?
3: Калі ёсць хаця б адзін чалавек, які вось толькі вызваліўся, так, у якога вось гэта ёсць тэрмін там 2 гады, то безумоўна мы уключаем такіх людзей у дапамогу. Але, ну, на шчасце, такіх выпадкаў не шмат, у тым сэнсе, што гэта проста жахлівая сітуацыя, калі у сям'і за краты трапляе і мама, і тата, і дзеткі застаюцца без бацькоў.
1: Я нагадаю, што наступная акцыя фонду Байсулу падтрымку дзяцей будзе прымеркаваная да калядаў.
0: Дзень з рацыяй.
1: Засталося зараз дакладна перасхернутыся ў нас у Беларусі да 16 у Польшы. Мікола Бянько пра ядзерную істэрыку афіцыйнага Менску. Наперадзе слухаем каментарыі.
0: Каментар рацыі.
4: Здаецца, украінская пастанова пра дэнансацыю двухбаковага пагаднення аб радыяцыйнай бяспецы абудзіла ўсю вертыкаль у Беларусі. Рэзкую асуджальную заяву зрабіла рэжымная МЗС. Яе імгненна падхапілі дзяржаўныя медыя, а расейскія прапагандысцкія рэсурсы дружна абвясцілі. Кіеў нібыта сам падрывае бяспеку ўласных грамадзян. Тон рэакцыі відавочна не адпавядае маштабу падзеі. Украіна не адмаўляецца ад міжнароднага апавяшчэння пра ядзерныя аварыі. Застаюцца механізмы МАГАТЭ і конвенция 1986-го. Просто спыняецца асобны прамы канал Менска і Кіева. Праз 6 месяцаў пасля афіцыйнага паведамлення Беларусі. Чаму ж такі крык? Бо гэтае рашэнне непрыемна для рэжыма не тэхнічна, а палітычна. Яно яшчэ раз фіксуе простую рэальнасць. Пасля 2022-го рэжыму Беларусі для Украіны не партнёр у сферы бяспекі. Ён саўдзельнік расійскай агрэсіі. Расійскія войскі зайшлі ва Украіну у тым ліку ў Чарнобыльскую зону менавіта праз тэрыторыю Беларусі. Захоп і мілітарызацыя ЧАЭС стварылі рызыкі для ядзернай бяспекі ўсёй Еўропы. Дзеянне, якое па сутнасці нагадвала акт дзяржаўнага ядзернага тэрарызму з боку Расійскай Федэрацыі. Пры гэтым Менск сёння спрабуе выступаць абаронцам людзей ад радыяцыйнай бяспекі. Той самы Менск, які дазволіў Расіі выкарыстоўваць беларускую тэрыторыю для атакі на Кіеў. Той самы рэжым, які заяўляе пра размяшчэнне ў Беларусі расійскай тактычнай ядзернай зброі. Зброі патэнцыйна скіраванай супраць Украіны, той самы рэжым, пры якім абмяркоўваюць стварэнне пунктаў захоўвання радыеактыўных адкідаў. Сярод магчымых напрамкаў называюцца і тэрыторыі, блізкія да ўкраінскай мяжы. У гэтай сітуацыі украінская адмова ад асаблівага двухбаковага фармату – гэта натуральны вынік вайны і разбурэння даверу. Немагчыма захоўваць ілюзію нармальнага супрацоўніцтва з уладаю, якая ў любы момант можа пераўтварыць мяжу ў пляцоўку для новай атакі. Але прапагандзе патрэбная іншая гісторыя. Яна мусіць давесці беларусам, што Украіна – гэта не краіна, якая абараняецца ад агрэсіі, а безадказны і варожы сусед. Адсюль і тэза пра падрыў бяспекі ўласных грамадзян і сінхронны хор дзяржаўных ды расійскіх медыя. Гэты сюжэт зручны таму, што дазваляе разбавіць непрыемны для Менска інфармацыйны фон. Ультыматум Уладзіміра Зеленскага адносна рэтранслятараў, а таксама пазіцыю Кіева наконт кантактаў з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Ва Украіне ўсё менш гатовы рабіць выгляд, што рэжым Лукашэнкі і беларускае грамадства адно і тое ж. Для афіцыйнага Менска гэта раздражняльнік, бо ён прэтэндуе на манаполію прадстаўляць Беларусь. Таму нават дэнансацыю даўняга пагаднення пераўтвараюць у чарговы доказ варожасці Украіны. Не для таго, каб лепш абараніць людзей ад радыяцыі, а каб мацней прывязаць беларусаў да навязанай ім карціны свету. Дзе ва ўсіх праблемах вінаватыя безадказныя суседзі.
0: Каментар рацыі.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшы.
3: Колькасць залёту расійскіх беспілотнікаў у паветраную прастору Беларусі зноў павялічылася. Канада заявляе, што закупкі беларускіх калійных угнаенняў стануць падтрымкай расійскай агрэсіі. Байсоў пачаў выплаты палітвязням, вызваленым на мінулым тыдні.
2: У студы на віно Джалі Каляльковская.
3: Колькасць выпадкаў залёту расійскіх ударных беспілотнікаў у паветраную прастору Беларусі зноў павялічылася. Паводле выдання «Флагшток», у 21 верасня было зафіксавана як мінімум 7 такіх выпадкаў у Гомельскай вобласці. Інфармацыя грунтуецца на паведамленнях украінскіх маніторынгавых каналаў. Некалькі беспілотнікаў пралецелі праз Брагінскі раён у напрамку зоны адчужэння. Пазней яшчэ два дроны былі заўважаныя ў раёне Ельска і Хойнікаў. Адзін з іх пасля вылецеў ва Украіну. Яшчэ адзін расійскі беспілотнік увечары рухаўся ўздоўж беларускай мяжы Жытомірскай вобласцю, пасля чаго таксама вылецеў ва Украіну. Паводле «Флагштока», 12 і 13 верасня ў беларускую паветраную прастору залецелі не менш за 10 расійскіх беспілотнікаў. Выданне адзначае, што пасля некалькіх месяцаў адноснага зацішша

0: Байсо пачаў выплату палітвязням, вызваленым на мінулым тыдні. Нагадаем, 16 верасня 25 вызваленых беларусаў былі вывезеныя ў Літву. Як паведамляе Байсо, 7 чалавек уже атрымалі фінансавую дапамогу по 1000 еўра кожны. На падтрымку вызваленых сабралі 37 тысяч еўра. Ахвяраванні зрабілі больш за 1000 чалавек. Самыя вялікія ахвяраванні склалі 800 і 500 еўра. Найбольш часта людзі ахвяравалі па 25 еўра. Збор працягнецца да 16 кастрычніка. Людзі не мусяць быць таварам, але я не бачу ніякіх перадумоваў, што гэты гандаль палітвязнямі з боку лукашэнкаўскага рэжыму спыніцца, кажа праваабаронца, кіраўнік ініцыятывы «Белейт» і былы сузаснавальнік і кіраўнік «Байсол» Андрэй Стрыжак.
1: Статус-кво прыняты ўсімі бакамі, і Захад гатовы займацца гэтым гандлем. І для Лукашэнкі гэта, на жаль, тавар. Нема ніякіх фактараў, якія б на заўтрашні дзень, напрыклад, прывялі да нейкай сітуацыі, у якой Лукашэнка было б невыгадна гэта рабіць.
0: Паводле Андрэя Стрыжака, ён ні ў якім разе не абвінавачвае тут заходніх партнёраў, бо яны працуюць з той сітуацыяй, якая ёсць, і ён дзякуе ўсім, хто прыкладае намаганні, каб людзі выходзілі.
1: Але сама па сабе гэтая сітуацыя, канешне, абсалютна ненатуральная. Так не мусіць быць, людзі не мусяць быць таварам. Калі казаць пра колькасць села выйшла, так, канешне, праваабаронцы кажуць пра гэты прынцып паваротных дзвярэй, праз якія людзі заходзяць і выходзяць. Ясна, што колькасць усё роўна ідзе, усё роўна людзі асуджаюцца па гэтых усіх так званых злачынствах экстрэмійскіх, і сістэма будзе працаваць так і далей, пакуль ёй не будзе дадзены стоп.
0: Фактару, каб даць стоп сістэме тэрору супраць уласнага народу ў Беларусі, я пакуль не бачу, і гэта будзе працягвацца, падсумоўвае праваабаронца. Нагадаем, на сёння ў Беларусі па дадзеных праваабарончага цэнтра «Вясна» прызнаныя палітвязнямі 884 чалавекі. Латвійская мытня выявіла 100 тысяч кантрабандных цыгарэт у вагоне з рудой на межы з Беларусю. Нелегальны груз знайшлі 20 верасня падчас агляду цягніка на чыгуначным пункце пропуску «Індра». З беларускага боку межы яму адпавядае пункт пропуску «Бегасава». Пад пластам руды былі схаваныя скрыні з 5 тысячамі пачак цыгарэт з беларускімі акцызнымі маркамі. Паводле латвійскай мытні сума невыплачаных падаткаў складае больш за 30 тысяч еўра. І да іншых тэмаў. У Смалявіцкім раёне Менскай вобласці налічылі каля 15 мядзведзяў. Пра гэта паведаміў вядучы спецыяліст Смалявіцкай паляўнічай гаспадаркі Александр Янчэўскі. Мядзведзяў заўважылі ў раёне Бабінага лесу, Тадуліна, каля палігона і нават нацыянальнага аэрапорта Менск. Спецыяліст адзначае, што больш частыя сустрэчы не абавязкова адзначаюць рост папуляцыі. Людзі самі сталі часцей хадзіць у лес, у тым ліку па грыбы. Пры сустрэчы з мядзведзем раяць не крычаць, не рабіць рэзкіх рухаў і спакойна ходзіць у супрацьлеглы бок. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
3: Таксама далі вельмі хмарна ў нашым памежным рэгіёне, да высокая верагоднасць ападкаў, асабліва ў ўсходніх частках Карадзіншчыны, ды таксама Берасцейшчыны. Каля Гайнаўкі, напрыклад, таксама зараз ёсць дажджы, яны літаральна льюць па ўсёй Белавежскай пушчы. Гэта калі казаць пра Берасцейшчыну. Уначы тэмпература паветра чакаецца плюс 8-10, дажджы магчымыя, верагоднасць ападкаў 30-40%. Ну а зараз 12 у Лідзе ды Гародні, 13 зараз у Беластоку, 12 у Гайнаўцы ды Ваўкавыску, 15 у Берасці, 14 у Кобрыні ды 12 у Пінску. Паўночна-заходні вецер, парывы да 12-14 метраў за секунду. Ну і атмасферны ціск паніжаны, ён і далей мае тэндэнцыю да зніжэння сёння.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. День з рацией.
3: І наперадзе таксама абавязкова чарговая тэма закранаем у нашым эфіры. Гэта беларуская радыё «Рацыя». Я шчыра вас запрашаю далей быць разам. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, Рбіла Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rac.com. Гэта нашы каардынаты, каб не згубіцца, іх таксама нагадваем.

0: Трывёрская радыорацыя пакрасе зараз 10 хвілін. У мяне пасля 17 у Беларусі, пасля 16 у Польшы. Чарговыя каментары тут у нас. Людзі не мусяць быць таварам, так кажа кіраўнік ініцыятывы Белаіт. Ім быў заснувальнік і кіраўнік байсоў Андрэй Стрыжак. Але, як кажа Андрэй, канешне, ён рады кожнаму выпуску палітвязняў, нават і ў такой невялікай колькасці, як 25 чалавек, якіх вывезлі недаўна з турмаў Беларусі у Літву.
1: Я вельмі ўсцешаны, што яны нарэшце на волі. Ну і, канешне, трэба адзначыць, што ў гэтым выпуску, калі гэта можна так назваць, немала журналістаў, і гэта таксама кажа пра тое, што салідарнасць журналістская і сусветная салідарнасць, яна працуе. Гэтых людзей уносяць у спіскі, яны з'яўляюцца прадметам перамоваў. На жаль, канешне, гэта такая троху аб'ектывізацыя, што гэта не чалавек, а нейкі там тавар для гандля паміж Лукашэўскім, Мінскам і Захадам, але мы працуем з тым, што ёсць, і тое, што ёсць. І я вельмі ўсцешаны тым, што 25 чалавек правядуць ужо не на турэмных койках, а на волі і паза турэмнымі кратамі.
2: Некаторыя кажуць, што зразумела, што мы павінны радавацца, хто там выйшаў тым людзям, але на змену ім прыходзяць іншыя, і вось вясна кажа, напрыклад, у папярэдні раз там вызвалі 200 з нечым, а яшчэ больш пасадзілі. Вось увогуле ці спыніцца гэты гандаль, таму што ўсім ўжо зразумела, што проста Лукашэнка гандлюе людзьмі.
1: Я не бачу для гэтага ніякіх перадумоў, пра тое, што статус-кво прыняты ўсімі бакамі, і Захад гатовы займацца гэтым гандлем, і для Лукашэнкі гэта, на жаль, тавар. Нема ніякіх фактараў, якія б на заўтрашні дзень, напрыклад, прывялі да нейкай сітуацыі, у якой Лукашэнка было б невыгадна гэта рабіць. І тут я, канешне, абвінавачваю заходніх партнёраў. Яны таксама працуюць з той сітуацыяй, якая ёсць, і вялікі дзякуй усім, хто прыкладае намаганні, каб людзі выходзілі. Але сама па сабе гэтая сітуацыя, канешне, абсалютна ненатуральная. Так не мусіць быць, людзі не мусяць быць таварам. А калі казаць пра тое, пра колькасць цела выйшла, так, канешне, праваабаронцы кажуць пра гэты прынцып паваротных дзвярэй, праз якія людзі заходзяць і выходзяць. Ясна, што колькасць ўсё роўна ідзе, ўсё роўна людзі асуджаюцца па гэтых усіх так званых злачынствах экстрэмійскіх. І сістэма будзе працаваць так і далей, пакуль ёй не будзе дадзены стоп. І зноўку такі кажу, што фактараў для таго, каб даць стоп сістэме тэрора супраць уласнага народа ў Беларусі, я пакуль не бачу. І таму яно будзе працягвацца, і ўлічваючы тое, што ўсё горш, інфармаванасць пра тое, што адбываецца ўнутры краіны, ўсё менш каналаў камунікацыі з тымі людзьмі, якія ўнутры, ўсё больш страха ў сваякоў, людзей, якія селі ў турмы, і тым менш інфармацыі трапляе сюды. Таму мы можам бачыць толькі нейкі кавалак таго, што насамрэч там адбываецца. І штораз мы бачым усё новыя прозвішчы, а гэта значыць, што акрамя гэтых прозвішчаў ёсць яшчэ людзі, якія садзяцца ў турмы. Ёсць людзі, якія ўжо ў турмах прызнаюцца экстрэмістамі за тое, напрыклад, што дапамагаюць экстрэмістам, за тое, што камунікуюць з імі. Гэта насамрэч велізарная праблема, толькі частка, якую мы бачым тут. І таму гэтыя лічбы, якія прыводзяцца і праваабаронцамі, і лукашыстамі, яны могуць быць не да канца для нас інфарматыўнымі, бо гэта насамрэч толькі частка таго ўсяго працэса, які там адбываецца ўнутры.
2: Вы былі ў арганізацыі, якая эвакуавала палітвязняў, я ведаю, і тых уцекачоў, якія беглі з краіны. Ці людзі масава ўсё ж такі яшчэ бягуць праз мяжу?
1: Скажам так, на сённяшні дзень сітуацыя выглядае такім чынам. Две асноўныя структуры, якія займаюцца эвакуацыяй людзей, это Байсол і Проэвак, і я бачу па статыстыцы, што колькасць зваротаў прыблізна незмяняемая, такая, як яна і была. Пасля спаду піка, асноўны пік у нас быў 2022-2023 год хіба, зараз троху менш, але гэта яшчэ і таму, што гаюнаўскія, напрыклад, тыя людзі, якія былі па гаюну асуджаны, на першым этапе іх не выпускалі ні пад падпіску, ні якім чынам, ні на хіміі, і таму яны рэальна сядзяць у турмах. Вось. Цяпер троху сітуацыя мяняецца, людзі, якія знаходзяцца на хіміі, яны хтосьці прымае рашэнне застацца ў Беларусі, ну, бо, скажам так, за 6 год шмат у каго ў галаве ўжо ўклалася, што Беларусь жыве ў новай рэальнасці. І людзі проста ўзважваюць ехаць на новае месца і пачынаць жыццё ад пачатку, ці ўсё-ткі паспрабаваць ператрываць, перасядзець на хатняй хіміі. Вось таму як бы тут ёсць такая тэндэнцыя, што чым больш хатняй хіміі, тым больш людзей, на мой погляд, спрабуюць застацца ў Беларусі. І дасядзець яе неяк там, не атрымаць гэтае взыскання і не атрымаць сабе рэальную калонію. Не ва ўсіх гэта атрымліваецца, канешне. Вось таму кароткі адказ так, эвакуацыя ёсць, людзі выязджаюць, вы як медыя гэта бачыце, дастаткова часта з'яўляецца нейкая інфармацыя пра тое, што чалавек можа выйсці з турмы, напрыклад, а потым зразумець, што ён фактычна нікуды і не выходзіў. Бо для шмат каго з палітычных вязняў умовы знаходжання на волі вельмі падобныя на умовы, якія ў тых, хто сядзіць на хатняй хіміі. Гэта і пастаянны кантроль, гэта і абавязак мець візіты ў міліцыю, гэта немагчымасць выехаць нікуды за межы месца без дазволу надзорчых органаў. Ну, карацей, гэта не жыццё на волі. І часта гэтыя людзі прымаюць рашэнне выехаць. І плюс у гэтых людзей часто ёсць абцяжарванні яшчэ ў матэрыяльным плане, бо гэта штрафы ці яшчэ нейкія рэчы, якія ім навесілі паверх, і ў іх яшчэ і статус невыязнога. І таму тут уже як бы квіток у адзін канец, чалавек не зможа ўжо вернуцца ў Беларусі і прымае рашэнне часта выязджаць сем'ямі. Так што гэта весь працэс ідзе, яно ўсё застаецца.
2: Ці у вас якая статыстыка, напрыклад, лек у нас некаторыя пераходзілі на калі палову тэрміна адседзі, што можна там плаціць адсотак ад заробку нейкі і каб ужо быць вольным. Пусці ёсць у вас такая статыстыка, колькі перайшлі, колькі не дазволілі?
1: Статыстыкі такой няма, як бы я з большага хіба і не сутыкаўся нават з такімі кейсамі ў сваёй практыцы. Звычайна для экстрэмістаў няма асаблівых паблажак. І нават тыя магчымасці, якія ёсць, нейкія там льготныя варыянты адсідзець, скажам так, яны не прымяняюцца. Экстрэмісты ідуць па ўсёй строгасці. Вось, іх заўсёды трактуюць як людзей, якія небяспечныя, да якіх трэба быць значна жорсткімі.
0: І тут толькі я нагадаю, што 16 верасня выпусцілі з-за сценку 25 палізняволеных, іх вывезлі ў Літву, пасля амаль палова з іх пераехала ў Польшу. На сёння за кратамі ў Беларусі знаходзіцца 884 палітвязні.
3: Дзень з рацыяй.
4: Ты лыш дна, знаеш усе, я кохався життя, тільки тебе.

0: Грэбёрская рэдурацыя зараз даклада паўгадзіна застаецца да 18-й у Беларусі, да 17-й у Польшчы. Ходзяць, бродзяць. На гэры дажджы далей ўсё нашым памежным рэгіёне, ды дастаткова хмарна. Уначы, як выдавляюць сіноптыкі, тэмпература паветра сёння чакаецца ў нашым памежным рэгіёне плюс 8-10. Магчымыя дажджы, верагоднасць ападкаў 30-40%. Зараз тэмпература паветра плюс 12 у Лідзе, там дажджы такія інтэнсіўныя могуць быць. Плюс 12 таксама ў Ваўкавыску, ды Гайноцы, 13 зараз Сухарыне да Беластоку, 14 у Берасці ды Кобрыне, ды 12 зараз у Пінску. Паўночна-заходні вецер парывы да 12-14 метраў за секунду. Таксама атмасферны ціск ніжэйшы за кліматычную норму і знаходзіцца ў межах 742-746 міліметраў ртутнага слупка. Такое вось восеньскае вельмі надвор'е у нашым памежным рэгіёне. Неба зацягнутае шчыльнымі аблокамі. За цыклону ён нам прынёс парывісты прахалодны вецер, ды вільготнасць паветра дасягае высокіх значэнняў нават 80-90%. Такім жа заўтра захаваецца надвор'е, высокая верагоднасць ападкаў, на тэрмометрах заўтра плюс 13-15, удзень паўночна-заходні вецер ад 4 да 9 метраў за секунду. Такія вось прагнозы, такім чынам яны гучаць. Заўтра плюс 15 максімальна, ў чацвер таксама плюс 15, пятніца, субота, там плюс 13-14. Ну і таксама час ад часу гэты дажджы будуць з'яўляцца, да так крап-крап-крап, а потым далей пайшлі.
1: Радыё Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
3: Радыё Рацыя дае магчымасць анлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
4: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Ігоря Беларуская радіо разам, таксама з вами разам будзем далей. Наперадзе таксама распавядзем пра беларускі аўдыёхіт на Грунвальдзе. На мінулым тыдні ў Варшаве Сярана Цікановская сустракалася з дырэктарам музея бітвы пад Грунвальдам, гісторыкам Шымонам Дрэем. Гаварылі пра беларускую прысутнасць у гісторыі Грунвальдскай бітвы, магчымасць стварэння беларускага аўдыёгіда да ўдзелу беларусаў у будучых урачыстасцях. Што змянілася ў супрацоўніцтве з музеем, якую ролю ў гэтай ініцыятыве адыграў палітак, намеснік старшыні партыі БНФ Юры Мелешкевіч. З ім на гэтай тэмы пагутарыў Сергей Апановіч.
1: Пры пачатку лета была размова пра тое, што вы збіраеце подпісы, а тое, каб на Грунвальдскім полі лунаў бел чырвоны белы сцяг. Ці ўдалося гэта дамагчыся? Чаго ўдалося дабіцца насамрэч?
2: Вынікам збору подпісаў стала увага, якую зараз надзяляе і дырэкцыя музея, і кіраўніцтва вармірска-мазурскага ваяводства да пытання ўсталёўкі белашоўнага белага сцяга. Яны нам адказалі, што на мінулае свята, на адзначэнне Грунвальдскай бітвы, на жаль, часу для ўсталёўкі мачты адпаведнай нема. Таму перамовы перайшлі ў стадыю такога ўжо постсвяточнага, а мы зараз правілі з імі непасрэдна з спадаром Шымонам Дрэем, з дырэктарам музея бітвы пад Грунвальдам. Мы правілі кансультацыі, ўжо больш практычна абмеркавалі крокі, якія трэба прыняць для таго, каб белашоўна-белы сцяг залунаў над Грунвальдскім полем. Ну, менавіта неабходна прайсці сагласаванне, прафінансаваць работы і ўсталяваць гэты матчт ўжо ў наступны сезон правядзення падрыхтоўкі да Грунвальдскага фэсту.
1: Таго новага ўдалося, бо я бачыў у розных СМІ розную інфармацыю. Раскажыце сваімі словамі, вы ж былі на сустрэчы, што удалося новага дасягнуць.
2: Дзякуючы гэтай ініцыятыве спадар Шымон Дрэй, паважаны спадар-дырэктар, ён паведаміў, што, ну, па-першае, мы запрошаны на урачыстае адкрыццё выставы, якое будзе адбывацца 27 верасня ўжо ў гэтай нядзелю ў музеі Грунвальдскай бітвы. І таксама, што ў іх зараз рэалізуецца праект па перакладу музейнага гіда, аўдыёгіда на розныя мовы, і сярод іх, ну, мовы тых народа, у тым ліку удзельнікаў бітвы з боку, так скажам, войска аб'яднанага. І сярод іншага ён прапанаваў таксама дадаць беларускую мову, бо яе прапусцілі ў час падрыхтоўкі планавання гэтага праекта. Ну, хуценька мы, дзякуючы вось гэтай сустрэчы, дзякуючы у тым ліку ініцыятыве Светланы, офіса Светланы Ціхановскай і ёй асабіста, было дасягнута, што мы будзем дапамагаць і спрыяць гэтаму перакладу. Ну і
1: мы это персанальна выйці і яшчэ там, не знаю, кампанія людзей.
2: Ініцыятыва належыць партыі БНФ, і я прадстаўляю партыю БНФ у гэтай ініцыятыве, а офіс Ціхановскай, ён, скажам так, спрыяе, ён той, скажам, цэнтральны перамоўны пляцоўка, на якой мы сустракаемся з прадстаўнікамі у тым ліку музея. Акрамя гэтага, натуральна, што ёсць іншыя зацікаўленыя бакі, і партыя БХД, і сацыял-дэмакраты, і ГП, яны таксама дапамагаюць, удзельнічаюць у гэтым праекце, ну, са свайго боку.
1: Калі казаць, вярнуцца да сцягу, ці залунае ён наступным годзе, ці не, як вы лічыце?
2: Зараз пытанне ўжо ў больш ступені залежыць ад фінансавання, то есть мы знайшлі папярэднія дамоўленасці, ёсць аб фінансаванні гэтай работы, і вось у нядзелю мы едзем на непасрэдна ўжо там на месца, будзем размаўляць пра наступныя крокі. У нас чакаецца бліжэйшым часам зацвярджэнне такой дарожнай мапы пакрокового плана реалізацыі работ з прызначэннем адказнага з боку музея, і, ну, я буду з боку, так скажам, аргкамітэта прадстаўляць гэтую ініцыятыву з беларускага боку, каб забяспечваць яе фінансава, інфармацыйна, там, дзе трэба пісаць лісты, нагадваць і кантраляваць тое, што мы ўсе выконваем са сваіх бакоў абавязкі.
0: Ну і тут таксама нагадаем, што беларускія актывісты ездзяць на Грунвальдскае поле яшчэ з 90-х гадоў мінулага стагоддзя. У 2000-м ды 2010-м рэканструкцыі бітвы пад Грунвальдам прымалі ўдзел і беларускія рэканструктарскія клубы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: По 17 гадзіну Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Стваральнік медыапраекта «Нехта» выказаўся пра Пратасевіча. Творы Алоізы Пашкевіч выдадуць лацінкай. Падляшша далучылася да міжнароднага дня без аўто.
2: У студыі навіна Анжэліка Лялькоўская.
3: У Турцы 15-гадовы падлетак адкрыў стральбу каля школы ў правінцыі Маніса. Пацярпелі не менш за 11 вучняў, двое з іх знаходзяцца ў крытычным стане. Паводле папярэдніх звестак, падлетак быў узброены буйнакаліберна вінтоўкай. Яго затрымалі пры спробе схавацца. Разам з ім паліцыя затрымала яго бацьку, маці і дзядулю. На месца здарэння прыбыла паліцыя, хуткая дапамога, заняткі ў школе прыпынілі да канца тыдня. Паліцыя таксама расследуе бойку паміж мінакамі і супрацоўнікамі паліцыі, якія адбыліся каля турэцкай школы. Гэта ўжо трэці выпадак стральбы ў турэцкай школе сёлета. Стваральнік медыапраекта «Нехта» Степан Путіла заявіў, што лічыць малаверагодную версію пра тое, што Роман Пратасевіч мог быць супрацоўнікам беларускіх спецслужбаў падчас працы ў «Нехта». Пра гэта Путіла распавёў у інтэрв'ю «Радыё Свабода». Паводле яго, нават калі Пратасевіч быў агентам, яму наўрад ці дазволілі б удзельнічаць у настолькі неконтраляванай дзейнасці «Нехта» падчас пратэстаў 2020 года. Путіла таксама заявіў, што Пратасевіч меў асабістыя якасці, якія, на яго думку, не адпавядалі працы агента спецслужбаў. Пры гэтым ён прызнаў, што на раннім этапе развіцця «Нехта» яму не хапала досведу для дастатковай праверкі супрацоўнікаў. Пра тое, што Пратасевіч нібыта быў агентам пад прыкрыццём, Александр Лукашэнка заявіў у 2025 годзе. Гэтыя словы не былі пацверджаныя незалежнымі доказамі. На рэгіянальных выбарах у Нямеччыні ўзмацніліся правай і левай папулісцкія сілы. Чаму выбаршчыкі ўсё часцей адмаўляюцца ад традыцыйных партый? Пра прычыны гэтага трэнду распавядае праваабаронца Алексей Казлоў, рэдактар

0: таксама за мех разам чарговы тэма з кранаем беларускаму чытачу мех раз цяпер хочацца больш лёгкай, але зразумелай літаратуры. Такое назіранне гучу кніга-выдавец Андрэй Янушкевіч па меркаванням яго меркавання гэты запад звязаны з цяжкімі складанымі жыццёвымі умовамі. Больш ён распавёў Марыне Савіцкай.
1: На ваш погляд, якія жанры цяпер запатрабаваныя беларусамі ў першую чаргу, ці можна вызначыць тут?
2: Я думаю, выдзеліць нейкі адзін жанр цяжка. Я думаю, што наша чытацкая аўдыторыя мае запатрабаванне ў добрай, якаснай літаратуры, у літаратуры для адпачынку, для інтэлектуальнага расслаблення. То бок это не павінна быць чытво нейкага другога гатунку, так званая масавая там літаратура, там поп-літаратура. Але сёння я бачу запатрабаванне на кнігі, скажам так, светлых гатункаў, кніг аптымістычных, кніг не тое, што са шчаслівым канцом, а кніг, якія даюць надзею, якія паказваюць табе свет у канцы тунелю. І ў нас ужо ёсць як бы канкрэтныя прыклады, калі мы выдавалі кнігі такога цяжкога зместу пра вайну, пра забойствы, пра некія такія драматычныя калізіі, даволі безнадзейныя. І нашы людзі сёння такіх кніг шарахаюцца. Я часта чую такія водгукі, што дайце нам пачытаць нешта такое, каб зысці з гэтай рэчаіснасці, у якой мы каторы год жывём. Хочацца светлага, хочацца надзеі, самых важных становчых пачуццяў.
1: І ў такім выпадку тады ад выдавецтва Юнушкевіч, якія кнігі вы прапанавалі ўсё ж беларускаму чытачу, што са светлага?
2: Я вот зараз задумаўся, што ў нас у партфелі. Мы надалей будзем выдаваць пераклады, тое, што ўжо пачалі. Гэта прыгодніцкія кнігі пра Гарры Потэра, прыкладам, і фэнтэзі з фантастыкай. Калі браць беларускіх аўтараў, то ёсць некалькі цікавых, скажам так, знаходок, але яшчэ рана гаварыць, калі яны з'явяцца на свет. Не думаю, што мы прямо ў бліжэйшым часам так вот пераламаем сітуацыю, таму што гэта не толькі ад нас залежыць, гэта залежыць таксама ад пісьменнікаў і аўтараў, так? Але мы ўсведамляем, асэнсавалі вось гэтае запатрабаванне і разумеем, у які бок трэба ісці. У прынцыпе, я заўсёды быў за развіццё масавай літаратуры, бо я цудоўна ведаю, што наша чытацкая аўдыторыя нічым не адрозніваецца ад сярэднестатыстычнай там польскай, нямецкай і гэтак далей, дзе валадараць дэтэктывы, фантастыка, раманы пра каханне, часта неінтэлектуальныя, скажам так, даволі з простым сюжэтам, але захапляльным сюжэтам. І нашым чытачам таксама гэта трэба. Яны хочуць з кнігай адпачываць.
1: Рыхтуйцеся да фэсту прадмовы ўжо?
2: Рыхтуемся так, рыхтуемся. Першым будзе ў Уроцлаў. Вельмі спадзяемся, што нам удасца туды прыехаць з навінкамі. Прынамсі з адной. Ну і прамы кантакт з чытацкай аўдыторыяй, асабліва па-за межамі Варшавы, таму што ў Варшаве на ў нас ўсё цудоўна ў гэтым плане. Мы 350 дзён у годзе можам камунікаваць дзякуючы працы кнігарні. То вось паездкі ў іншыя гарады, на фестывалі, на кірмашы дазваляюць лепей убачыць, што трэба нашым чытачам.
0: І тут такі нагадаю, што сёлета фестываль «Прадмова» адбудзецца ў чатырох гарадах, гэта Уроцлаў, Вільня, Прага ды Варшава.
3: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Ігра Беларуская радыёрацыя аўторак, 20 хвілінаў зараз, пасля 18 у Беларусі, пасля 17 у Польшкі. У Польшчы трошкі пра музыку ў нашым эфіры. Мужчынскія спевы Сержукоў Духу, што вам падаваюцца ў Варшаве па панядзелках у моладзевым беларускім хайбе. Вядуцца папулярызатар беларускага фальклору, аднак толькі ім дзеяч не абмяжоўваецца. Ён прапануе больш шырокі дыяпазон ведаў і практык. Пра гэта не толькі Сержук раз павёў Марыне Савіцкай.
2: Як да вас можна патрапіць на спевах?
3: У мяне ёсць на сённяшні дзень дзве групы мужчынскіх спеваў. Ёсць індывідуальныя заняткі. У гэтым годзе шырэй цяпер праводжу заняткі. У мяне акрамя просто традыцыйны мужчынскі песні, індывідуальна займаецца, хто хоча там паспяваць джаз, развіць свой голас, увогуле раскрыцца, аўтарскія песні там і так далей. Таму я працую як індывідуальна з мужчынамі, так і групавыя заняткі. А паўдзельнічаць можна проста запоўніць форму, ёсць на маіх старонках, на розных там маіх праектах, так што гэта можна знайсці.
2: Калі гэта розныя жанры, то чалавеку пачаткоўцу, які толькі-толькі хоча спяваць, вучыцца гэтаму, на які жанр ты б параіў накіравацца?
3: Агулам я раю всім, хто пачынае спяваць, ісці на аснову ўсяго, каб разбірацца ў спевах. Я даю практыкі дыхання, практыкі агулам кіравання сваім голасам, валодання сваім голасам. Таму у мяне ёсць нават курс для пачаткоўцаў, хто толькі прыходзіць. Але цяпер я ўжо праводжу праслухоўванне і размярковую людзей. Хтось ідзе там на другі курс, хтось ідзе в пачатковы курс і фарміруе такім чынам розныя групы. Розных узроўню, хтось уже там бліжэйшыя дні будзе выступаць, і я магу ўжо запрасіць. 16 кастрычніка у Лавіцкім цэнтруме будзе мегавечарына этна. Я распачынаю такі курс цэлы этнапаці пад назвай вячоркі. Там можна будзе паслухаць і мужчынскія спевы, там будзе ўпершыню выступаць гурт, новы гурт, які таксама я адзін з стваральнікаў, і таксама розныя танцавальныя капэлы. Прыедзе з Познані танцы, з Познанцы, будуць гульні, спевы, танцы, нават пачастунак рыхтуецца. Вось, таму можна прыйсці, всіх запрашаем тут у Варшаве.
2: До ўсяго іншага часу у цябе адбываюцца туры, ці ёсць ужо планы, куды наступным разам ты паедзеш, якую кропку?
3: Пакуль я ў Варшаве, пакуль тут трэба пазаймацца, парабіць праекты, пазапісывацца. У нас плануецца і з касарамі запіс новых трэкаў, новага EP-альбому. Таксама маіх заняткі, курсы. Рыхтую да выдання кнігу лірніцкую. Мне на сённяшні дзень гэта самае важнае, што хацелася б здзейсніць, таму што ўжо 2 гады гэта цягнецца, але хочацца, каб кніга пабачыла свет. І ў гэтым годзе яна выйшла. Таму актыўна яшчэ працягваю збор. І гэта будзе унікальная кніга пра беларускіх лірнікаў, пра інструмент ліра і на 2 мовах. Гэта мае ўвогуле доўгія даследаванні, пошукі. Таксама мая несконченая магістратура Акадэміі навук. Гэта самае важна. А паеду на гастролі, хутчэй за ўсё, на каляды, ўжо канкрэтна вядомая, зноў у США.
2: Дзяліцца беларускай культурай?
3: Так. Там я ўжо стабільна выезжаю на каляды, на купалле, каб радаваць суполкі беларусаў мясцовы.
2: Калі альбом касароў чакаць?
3: Мы пакуль плануем запісаць 4 трэкі. Это такі будзе ці міні-альбом, ці асобныя трэкі выйдуць. Але па восені, восені ўжо будзем ўсё гэта прэзентаваць.
1: Ну і тут рэшы сказаць, што напрыканцы гэтага 27 верасня праект «Дом творцу» на чале Сержукоў Духашовым прэзентуе ў Варшаве выставу «Прысутнасць памяці». На ёй будуць прадстаўленыя вынікі 2 мастацкіх рэзідэнцый ініцыятывы.
4: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Чотирьох самоштатовна вулицю у нашому поміжному регіоні. Сьогодні там достатково хмарно, ди так само місцями ходять, брудять. По всьому нашому поміжному регіоні дожди, яны могуть бути, особливо в усходніх частках Гарадзіншини, ди так само Берастійщини, недалеко Берасті, так само є дожди, ди у повночній часи Белосточини. У нас же чекаємо плюс 8-10, така температура по вітрам, дожди махчимая, вірогодність опадку 30-40%. Зараз 12 у Белостоку, Хайнаўцы, ды 13 зараз у Гародні, Паўкавыску, у Кубрыні, плюс 13 зараз у Берасці, ды 11 у Пінску. Паўночна-заходні вецер парывы да 12-14 метраў за секунду, ды назіраем гэтыя дні, назіраецца актыўнае падзенне атмасфернага ціску, ціск ніжэйшы за кліматычную норму, знаходзіцца ў межах 742-746 міліметраў ртутнага слупка. Заўтра хмары, высокая верагоднасць ападкаў, ну а тэмпература паветра заўтра плюс 13-15 у дзень, паўночна-заходні вецер. Ну, вецер, прынамсі, не павінна быць заўтра парывістым, як гэта сёння. Дакладна паўгадзіна засталося да 18, да 19 у Беларусі, да 18 у Польшчы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 23 верасня, серада. Кароткае апавяданне жыве ў ціні рамана, хаця і мае сваіх прыхільнікаў як сярод аўтараў, так і сярод выдаўцоў. Гэта складаная пісьменніцкая задача. Падляская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага запрашае на чарговую сустрэчу з серыі «Літаратурная серада». Галоўныя героі другой вераснёўскай сустрэчы – гэта Грэгош Пуль і Рафал Мельчарэк, якія прадставяць свае кнігі апавяданняў адначасова і дзве розныя, але дапаўняльныя псіхалагічныя стратэгі. Персонажы Грэгоша Пуля, аўтара зборніка «Скрвавёны міўосцю», сем апавяданняў, падобныя да гарачай свідравальнай галоўкі. Персонажы Рафала Мельчарэка, аўтара «Жывёлаў», знаходзяцца ў адтулінах, з якіх прасочваюцца траўмы і крыўды. Піша пра абедзве кнігі рэдактар серыі Пётр Яніцкі. І менавіта гэтыя персонажы, эмоцыі і траўмы, стратэгіі пісьма і тое, колькі ўсяго можна ўмясціць у кароткую форму, будзе абмяркоўвацца падчас літаратурнай серады ў Падляскай ксёжніцы. Пачатак а 18 гадзіне. У Беластоку праходзіць 17-ты літаратурны фестываль «Сабранае». У сераду 23 верасня адбудзецца аўтарская сустрэча з Рафалам Косікам. Сустрэча адбудзецца ў літаратурнай кавярні «Змена клімату». Пачатак а 18 гадзіне. Цэнтр культуры ў Харошчы запрашае адведаць фотавыставу Грэгажа Янушкі «Падляскія гіпнагогі». Выстава будзе працаваць па 16 кастрычніка. Яшчэ па 27 лістапада ў гарадской бібліятэцы ў Супрасі можам паглядзець выставу Кацярыны Ваданосавай «Строй». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе два спектаклі – а 9 гадзіне «Казку шарыкі» і «Рэдкія віды» а 11 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляш.

0: будзем разам далей на хвалі беларускай радыё рацыям 98.1 FM адбылася куды гародні 99.2 FM у Беларусі рабіла падрэцкі ды таксама ў інтэрнэце rc.com у празе завершылася трэцяя акадэмія жаночага палітычнага лідарства. Адной з ключавых падзей праграмы стаў візіт у міністэрства замежных справаў паводле прадстаўніцы офіса дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі Крысціны Шыянок. Чэшскім дыпламатам было прынцыпова важна пачуць меркаванне беларусак па такіх вострых пытаннях, як санкцыйная палітыка ды вызваленне палітвязняў.
1: У межах трэцяй акадэміі жаночага палітычнага лідарства у нас упершыню атрымалася дамовіць прыём удзельніц у міністэрстве замежных справ Чэшскай Рэспублікі. Цяперашнім складзе у гэтым міністэрстве пасада міністра належыць мужчыну, таму мы сустракаліся з дырэктаркай. Гэта дырэктарка знешнепалітычная. Яна працуе ў секцыі, звязанай з пытаннямі бяспекі. Таму натуральна, што адной з такіх асноўных тэм, якія яна абмяркоўвала з удзельніцамі, гэта было іх бачанне бяспекі ў рэгіёне. І паколькі па часе наша трэцяя акадэмія супала з вызваленнем 25 палізняволеных з Беларусі і з выштурхоўваннем іх з тэрыторыі Беларусі ў Літву, то, канешне, гэта таксама было адно з такіх першасных пытанняў, што цікавіла чэшскі бок, наше разуменне, чаму такая колькасць, як мы ставімся да самога працэсу вызвалення за кошт змягчэння і зняцця некаторых амерыканскіх санкцый. Ну і агулам, канешне, дайшла гаворка і да нашага ўспрыняцця санкцыйнай палітыкі, як амерыканскай, так і еўрапейскай, еўразвязу. І паколькі сярод удзельніц была таксама Кацярына Андрэєва, журналістка, чы муж таксама журналіст, застаецца за кратамі, ён не быў у гэтым спісе 25, то таксама уздымалі пытанне таго, як Чэхія магла б дапамагчы у адвакатаванні яго вызвалення, якби ён утрымліваецца незаконна за кратамі з палітычных прычынаў. Былі вельмі ўсцешаныя, калі Вероніка Страмшыкова, то вось гэтая дырэктарка, сказала, што Чэхія ў той жа дзень у Жэневе называла прозвішча Ігара Ільяша, і разам з гэтым прозвішчам таксама ад чэшскай дэлегацыі прагучала імя Эдуарда Бабарыкі і Латыпава.
2: З таго, што вы паспелі пачуць і абгаварыць, якія можуць прапановаць і бачанні, сфармуляваныя удзельніцамі менавіта акадэміі па пытаннях вызвалення палітвязняў ці санкцыйнай палітыкі, выклікалі найбольшую зацікаўленасць чэшскіх партнёраў, бо можа быць часам такіх гутарках, брэйнстормах і нараджаецца тое, чаго можа быць не заўважаюць палітыкі нават часам.
1: Безумоўна, чэшскі бок цікавіцца нашым успрыняццём тых працэсаў, якія ўжо адбываюцца. Гэта такія амерыканска-беларускія, назовем гэта, дачыненні, ролі дэмакратычных сіл у гэтых дачыненнях, ролі цікавяцца, і нашым быць бачаннем таго, як павінна да гэтага адаптавацца чэшская знешняя палітыка і агулам еўрапейская палітыка. Мы таксама дзякавалі дырэктарцы і іншым прадстаўнікам, прадстаўніцам Міністэрства замежных справ, хто быў прысутны на гэтай шырокай сустрэчы, за такое размяжоўванне паміж лукашэнкаўскім рэжымам і дэмакратычнай супольнасцю, што можна праілюстраваць прыкладам жаданнем змяніць візавую палітыку, каб больш падтрымаць беларусаў і падвысіць пэўную мабільнасць для шчыльцоў сем'яў тых беларусаў, якія пражываюць на тэрыторыі Чэхіі.
2: Канешне, такія сустрэчы КМЗС з Чэхіі паказваюць важнасць акадэміі жаночага палітычнага лідарства. У чым можа быць розніца сёлетняй праграмы і якія асноўныя навыкі атрымалі удзельніцы сёлета?
1: І вельмі прыемна, што ў гэтым годзе нас наведалі такія, ну, вядомыя, можна сказаць, выбітныя эксперткі, як Ганна Любакова ці, напрыклад, Настя Рагатко у пытанні такога брэндингу і стварэння свайго пэўнага палітычнага профіля. Таксама лекцыю прачытала Стася Глінік пра пратакол падрыхтоўку да высокіх сустрэч і утрымання кантактаў, якія здабываюцца падчас нейкіх палітычных сустрэч альбо нетворкінгу. Гэта робіць гэтую акадэмію не проста стажыроўкай у Чэхію, але сапраўды арыентаванай на ўнутрыбеларускія працэсы і на нашу такую палітычную сцэну. Тое, чаго, магчыма, не хапіла гэтым разам, гэта сустрэча з высокім кіраўніцтвам Палаты дэпутатаў. Мы былі ў парламенце, але праз пэўныя ўнутраныя расклады парламента віцэ-спікерка, на жаль, не змагла з намі сустрэцца, хаця гэтая сустрэча была заяўленая. Скасавалася ў апошні момант сустрэча з дыпламаткай грузінскай, якая ў знак пратэсту пакінула гэтую функцыю, калі Грузія развернулася больш да Расіі і сышла з еўрапейскага курсу, які мела перад тым. Гэта, спадзяюся, не апошні набор, і для наступнага набора мы паспрабуем іх рэалізаваць і будзем вось трымацца той схемы, пра якую я сказала, што важным такім складнікам гэтай акадэміі з'яўляецца такая акадэмічная, назовем гэта, тэарэтычная частка з беларускімі эксперткамі. Сярод іх была Роза Турарбекова, зорка ўжо для нашай акадэміі. Яна не проста правяла лекцыі па паліталогіі ці па канфліктологіі для удзельніц, але і суправаджала іх на некаторых сустрэчах, каб потым аналізаваць разам з імі змест гэтых сустрэч і дзесьці магчыма задаваць дадатковыя пытанні на разважанне. Ужо так складаецца пэўная супольнасць не толькі выпускніц алюмні, але і пэўная супольнасць такая выкладчыцкая, і што тычыцца чэшскіх гостей, з кім мы сустракаемся. Некаторыя з іх належаць да цяперашняй палітычнай сцэны, некаторыя мелі актыўнасць раней, але гэта актыўнасць увайшла ў гісторыю, як у выпадку, напрыклад, Магды Вашарева, якая балатавалася як першая жанчына ў Славачыне на пост прэзідэнткі.
0: І па словах Крысціны Шыянок, візіт у чэшскае дыпламатычнае ведамства стаў для ўдзельніц акадэміі не проста практыкай міжнароднай камунікацыі, але і магчымасцю на параскі прадставіць бачанне беларускай грамадзянскай супольнасці на высокім узроўні.

Ігоря Беларуская Радурацыя, ну таксама наперадзе абавязкова на пачатку наступнай гадзіны навіны ў нашым эфіры. Злучаныя Штаты паспрабуюць дамагчыся энергетычнага перамір'я паміж Украінай ды Расіяй, заяўляе дзяржсакратар ЗША Марка Рубіо. Мы пра гэта падрабязней распавядзем, ну і таксама пра беларусаў распавядзем ды пра літаратуру. Гэта іншая тэма на нашай хвалі абавязкова ў навінах на пачатку наступнай гадзіны, вось ужо неўзабаве.

0: станция.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
0: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшы.
2: Злучаныя Штаты паспрабуюць дамагчыся энергетычнага перамір'я паміж Украінай і Расіяй. Беларусы ў міграцыі маюць патрэбу ў літаратуры для інтэлектуальнага адпачынку. У вадаёме Свіслач загінуў малады лебедзь.
0: У студэна вірожа Ліка Лярковская.
2: Злучаныя Штаты паспрабуюць дамагчыся энергетычнага перамір'я паміж Украінай і Расіяй. Пра гэта дзяржсакратар ЗША Марка Рубіа заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу Fox News. Паводле Рубіа, пытанне энергетычнага перамір'я плануецца абмеркаваць падчас сустрэчы прэзідэнтаў ЗША і Украіны Дональда Трампа і Уладзіміра Зялінскага. Пад энергетычным перамір'ем Вашынгтон разумее спыненне ўдараў па энергетычнай інфраструктуры. Гаворка ідзе пра тое, каб не атакаваліся ні украінскія, ні расійскія аб'екты энергазабеспячэння. Марк Рубі адзначыў, што ЗША ўжо абмяркоўвалі такую магчымасць з некалькімі краінамі і гатовыя прапанаваць яе Расіі і Украіне. Аднак для заключэння пагаднення неабходна згода абедзвюх дзяржаў. Валерія Кавалеўскі заклікаў перагледзець стратэгію ізаляцыі Беларусі. Былы прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па замежных справах выступіў на мерапрыемстве ОАН, прысвечаным ролі Беларусі ў вайне Расіі супраць Украіны і міжнароднай бяспецы. Кавалеўскі заявіў, што палітыка ізаляцыі не прывяла да паляпшэння сітуацыі ў Беларусі. Паводле яго, скарачэнне кантактаў з Мінскам пакінула больш прастора для ўплыву Расіі, Кітая і Ірана. Ён прапанаваў шукаць магчымасці для таго, каб аддаляць Беларусь ад вайны. Сярод прыкладаў Кавалёўскі назваў гуманітарную дыпламатыю і абмены, якія, паводле яго, дапамаглі вызваліць больш за 500 чалавек. Таксама Кавалёўскі заклікаў беларускіх палітыкаў пазбягаць рыторыкі дзеянняў, якія могуць павялічваць рызыку пашырэння вайны на тэрыторыі Беларусі. Мерапрыемства адбылося 21 верасня на палях Генеральнай асамблеі ААН. У ім таксама ўдзельнічала Святлана Ціхановская. Беларуская чытацкая аўдыторыя ў эміграцыі мае патрэбу ў літаратуры для інтэлектуальнага адпачынку. Такое меркаванне выказаў кнігавыдавец Андрэй Янушкевіч. Пры гэтым дзеяч падкрэсліў, што найбольшым попытам карыстаюцца кнігі, якія даюць надзею і святло ў канцы тунелю.
3: У нас ўжо ёсць як бы канкрэтныя прыклады, калі мы выдавалі кнігі такога цяжкога зместу пра вайну, пра забойствы, пра некія такія драматычныя калізіі, даволі безнадзейныя. І нашы людзі сёння такіх кніг шарахаюцца. Я часта чую такія водгукі, што дайце нам пачытаць нешта такое, каб зысці вось з гэтай рэчаіснасці.

0: Дакладную прычыну смерці ўстанавіць ужо немагчыма. Спецыялісты мяркуюць, што гэта магло быць трагічны збег абставінаў, а не вынік наўмысных дзеянняў чалавека. Каб прадухіліць падобныя выпадкі, каля вадаёма плануюць усталяваць фотапасткі і ўзмацніць патруляванне. Спецыялісты таксама заклікаюць жыхароў не падкормліваць лебедзей. Паводле іх, чалавечая ежа, у тым ліку хлеб, можа шкодзіць птушкам, а рэгулярная падкормка робіць іх залежнымі ад людзей. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама зараз на тэрмометрах нашым па межным рэгіёне плюс 11 у Лідзе, 12 у Беластоку, Хайнуцы, ды Ваўкавыску, плюс 13 зараз суха, Рудні, у Кобрыні, у Берасці, ды плюс 12 у Пінску. Трошачка ўначы знізіцца тэмпература паветра, ды ў такіх вось межах будзе вагацца плюс 8-10. Магчымыя ўвесь час невялікія дажджы, верагоднасць ападкаў 30-40%. У ўсходняй частцы Гарадзеншчыны ды Берасцішчыны таксама зараз працягваюцца гэтыя інтэнсіўныя дажджы, але ўвечары ды ўначы. Час ад часу месцамі яны будуць з'яўляцца. Паўночна-заходні вецер, ёсць парывы, ну і таксама паніжаны атмасферны ціск. Заўтра высокая верагоднасць ападкаў таксама, ну а тэмпература паветра сіноптыкі нам заўтра ў дзень прагназуюць плюс 13-15. У зоне беларускага радыё «Рацыя». У край аўторак з вамі быў Улад Грыневскі. Добрага вечару, заўтра таксама. Абавязкова сустрэнемся.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё «Рацыя».
3: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самая важная падзея сэнсы аўторка 22 верасня.
4: Гісторыя пра палітыку. Мінчанка нарадзіла тройню і папрасіла кватэру ў Лукашэнкі.
6: На самой справе ніякіх гарантый, у тым ліку ў жанчын маці, няма.
5: Як насамрэч вылічваецца сярэдняя зарплата беларусаў?
7: Беларусы перайшлі на больш якасны прадукт. То бок у іх так вырас заробак, што як раней яны пілі савецкае шампанскае, а зараз п'юць мое.
4: Трамп хоча заключыць калійную угоду з Беларусю. Атрымаецца?
8: Санкцыі ніколі не знішчыць незалежнасць Расіі. Гэта хаця б таму, што гэта ядзерная краіна. А вось незалежнасць Беларусі яны могуць знішчыць.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У верасні мінчанка Ангеліна Камінская нарадзіла тройню і звярнулася да Лукашэнкі з просьбай даць кватэру, каб яе нованароджаныя дзяўчынкі раслі ў камфорце і дастатку.
2: Кватэру маладой сям'і пакуль не далі. Улады абмежаваліся сертыфікатам на вазок для тройні, хаця ў прапагандысцкіх каналах абяцаюць, што неўзабаве вырашыцца і жыллёвае пытанне для сям'і.
1: Паводле гендернай даследчыцы Ірыны Сідорскай, тут ёсць некалькі паказальных момантаў у гэтай гісторыі. Давайце паслухаем.
3: Ну, па-першае, яна звяртаецца менавіта да Лукашэнкі. То есть гэта ўжо паказвае, ну, як бы хто прымае ўсе рашэнні, ад каго ўсё залежыць. А вось як вы сказалі, ну, ў нармальнай сістэме, яна б звярнулася альбо да профільнага міністэрства, ну, да міністэрства працы, сацыяльнай дапамогі, вось тое, якое займаецца менавіта сацыяльнай абаронай, альбо, ну, у як бы звычайнай дэмакратычнай краіне, напэўна, да свайго дэпутата. Бо менавіта вось дэпутат гэта той чалавек, які павінен прадстаўляць інтарэсы народа, інтарэсы сваіх выбаршчыкаў. Не, гэтая маладая жанчына звяртаецца да Лукашэнкі, і мне нават вось спадабалася яе рыторыка. Яна сказала, што Александр Григорович, я ж пада рыла краіне трох цудоўных жанчын. Вось яна нарадзіла траіх дачок, трох дачок і гаворыць, што вось падарыла краіне. І гэта ж, ну, зусім маладая жанчына, ёй 25 гадоў, здаецца, у яе адукацыя медсястры, яна там не вучылася ў ніякіх акадэміях кіравання пры прэзідэнце, але, ну, яна вельмі добра счытвае, якія як бы словы, якія выразы будуць карысныя ў гэтай сітуацыі. Потым яна спасылаецца на тое, што яе ж муж працуе ў міністэрстве ўнутраных справаў, што там не нейкі там, выбачайце, журналіст альбо прадпрымальнік, а менавіта вось як бы служыць сістэме. Потым яна сама гаворыць, што вось я абнаглею і папрашу. Яна сама разумее, што вось словы прыгожыя ёсць пра тое, што жанчыны як бы будуць атрымліваць тое, што ім патрэбна, калі народзяць. Але разумее, што гэта падарунак. На самой справе ніякіх гарантый няма. І, ну, як бы толькі на нейкі падарунак яна і можа разлічваць. І вось тут гэта, ну, вось нам і паказвае, як уладкавана зараз сістэма у Беларусі. Значыць, усё вырашае Лукашэнка, ніякага інстытуцыйнага механізму няма, які бы вось працаваў бы, трэба паказаць, якую важную для дзяржавы функцыю ты выконваеш, а яшчэ лепей, каб твае блізкія таксама выконвалі. Там же нават, ну, такі флэшмоб пачаўся, што іншыя жанчыны, якія таксама нарадзілі трох дзяцей, таксама сталі гаварыць, што вось мы ж таксама маем правы. І там нават былі такія аргументы, што вось гэтым мой трэці сын, ён жа унук ветэрана Міністэрства ўнутраных справаў. Вось як бы зараз, які ў нас як бы прафесіі ў такой найгалоўнай пашані, і вось, значыць, якія людзі цэняцца зараз дзяржавай.
4: То бок яны выдатна разумеюць, што ўсё гэта не, вот як мы гаворым, не прапісана і не абавязак дзяржавы даць гэта кожнаму, хто выканаў пэўныя там, ну, скажам, патрабаванні, там, нормы там ці яшчэ што-небудзь, а гэта трэба яшчэ прадставіць там даведкі, рэкамендацыі, некія такія ганаровыя граматы кшталту «мой муж мент, а дзед быў НКВДістам, такі маладзец, поэтому мне мусіць кватэру даць».
3: Прыкладна так, то есть яны разумеюць, што ніякіх вось гэтых механізмаў такіх празрыстых, якія б дзейнічалі бы для ўсіх грамадзян, няма, што гэта прыгожыя словы, але што гэтымі прыгожымі словамі можна скарыстацца, калі ў цябе ёсць вось пэўныя абставіны, калі вось як бы ты зараз у пашане гэтай дзяржавай, вось тое, што там твае блізкія, якія функцыі яны выконваюць, зараз гэта цэніцца дзяржавай, ну і так гэта можа прынесці плён. Таму вось я і гавару, што для мяне гэта гісторыя вельмі палітычная. Яна паказвае, што, ну, на самой справе ніякіх гарантый у тым ліку ў жанчын маці няма. А адзінае, што могуць гэтыя жанчыны, яны могуць вось прасіць, яны могуць папасць у некае такое выпадковае, больш-менш спрыяльныя абставіны і тады штосьці атрымаць. Ну вось як самі вы сказалі, гэта жанчына ж не атрымала ніякай кватэры. Яна атрымала сертыфікат, каб купіць вось гэты вазок. Ну, як бы гэта добра, напэўна, што яна хоць штосьці атрымала, але зразумела, ну гэта кропля ў моры, тое, што на самой справе спатрэбіцца гэтай маладой сям'і, каб выхаваць траіх дзяцей. Таму вось я пра тое, што словаў такіх прыгожых улада як бы раздае шмат і гаворыць жанчынам увесь час пра іх галоўнае прызначэнне, пра тое, як маці ушаноўваюцца ў нашай краіне, але гэта зусім не факт, гэта зусім не гарантыя. Ну і калі вось вы, напрыклад, здольныя, напрыклад, снімаць тыя ж самыя тыктокі, можаце прасіць, ну, можа, вам пашанцуе, штосьці вы тады атрымаеце. Але зразумела, ну, большасць як бы не будзе гэтага рабіць, не зможа гэта рабіць і нічога не атрымае.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Ірынай Сідорскай.
1: Гаворка ідзе пра зварот беларускі, якая нарадзіла тройню, да Лукашэнкі і рэакцыю на гэта грамадства.
4: Вы пішаце, рэакцыя грамадства аказалася неадназначнай ад захаплення смеласцю да абвінавачвання у нахабстве. То бок, с аднаго боку, смеласць, это трэба ж знайсці смеласць, аказваецца, да чыноўніка, прызначанага на пасаду там кіраўніка дзяржавы, звярнуцца, з другога боку, нахабства. Как ты смела? То бок, ён табе сказаў, што вы маеце права, ты звярнулася, і людзі такі: «Вау, як ты пасмела».
3: Ну, вось гэта яшчэ як бы адна частка гэтай історыі. Вось замест таго, каб салідарызавацца з гэтай жанчынай і як бы, ну, так вот супольна выступіць за тое, што, ну, як жа ўлада ж як бы абяцала жанчынам, так гэта хутчэй грамадства пачынае паміж сабой як бы сварыцца, паміж сабой як бы спрачацца. Ну, таму што на пэўна разуменне такое, што вось гэта агульнае дабро, яно вельмі абмежаванае, і калі, напрыклад, дастанецца вось гэтай жанчыне, яе сям'і, ну, значыць, іншым дастанецца значна менш. А вось, ну, вось менавіта замест таго, каб грамадства бы патрабавала б ад улады выканання абяцанняў, ну, як бы пачынаюцца вось гэтыя свары паміж рознымі часткамі грамадства. Ну і я думаю, што ў чымсьці як бы рэжым пры гэтым пацірае рукі і думае, ну вось і добра, хай там яны паміж сабой высвятляюць адносіны замест таго, каб прад'яўляць справядлівыя прэтэнзіі ўладзе.
4: Ну, вось такое бачанне, і сапраўды, як мы прыходзім да высновы, ўсё ж такі тут няма чаго давяраць таму, што кажа Лукашэнка, таму што гэта шмат што проста для нейкага папулізму і абы сказаць, а потым нават гэтыя словы, якія нідзе юрыдычна не законспектаваны, іх трэба, ну, как бы так, выбіць, да вас давесці, там, типа, і то, гэта ж як гэтыя МММ такі, хто першы паспее, то яшчэ можа нешта атрымае, а каб потым, як потым масава пойдуць.
3: Вось пра гэта і гаворыцца, і робіцца ўсё, каб гэта масава не пайшло. Вось, калі памятаеце, некаторы час назад таксама же Лукашэнка звярнуўся да беларускіх жанчын, што, значыць, з такім меседжам, што калі вас хтосьці пакрыўдзіць, вы, значыць, да мяне прыходзьце. І жанчыны там таксама сталі запісваць нейкія відэа пра свае, значыць, крыўды. І што тады пачалі пра ўладныя прапагандысты, яны пачалі гэтых жанчын вось так вот публічна стыдзіць, публічна крытыкаваць, гаварыць,
4: застрашываць
3: у тым ліку, так, каб не было вось гэта, каб не было гэта масава. І таму так гэта будзе там нейкі адсотак ну нават можа 1%, а хутчэй за ўсё менш рэальных як бы просьб, патрабаванняў, крыўд, а ўсё астальное прыцішуць, каб гэтага не было. Ну і наогул жа як бы год беларускай жанчыны, але мы кожны раз с вами гаворым пра тое, што збольшага гэта толькі прыгожыя словы, гэта толькі словы, робіцца вельмі мала.
1: У эфіры Еўрарадыё была гендэрная даследчыца Ірына Сідорская. Яна пракаментавала гісторыю мінчанкі, якая нарадзіла трох дачок і папрасіла ў Лукашэнкі жытло для камфорту дзяўчынак.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Як насамрэч вылічваецца сярэдняя зарплата беларусаў?
5: Беларусы перайшлі на больш якасны прадукт. То бок у іх так вырас заробак, што раней яны пілі савецкае шампанскае, а зараз п'юць мое.
2: Трамп хоча заключыць калійную угоду з Беларусю. Атрымаецца?
6: Санкцыі ніколі не знішчыць незалежнасць Расіі. Гэта хаця б таму, што гэта ядерная краіна. А вось незалежнасць Беларусі яны могуць знішчыць.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па футболу пачала падрыхтоўку да Лігі нацый. Каманда Віктара Ганчарэнкі выступіць у групе C1. Супернікамі беларусаў будуць зборныя Албаніі, Фінляндыі і Сан-Марына. Першы матч Беларусь правядзе 26 верасня ў Тыране супраць Албаніі. Гульня пройдзе на нацыянальнай арэне, якая змяшчае 22,5 тысячы гледачоў. Прамую трансляцыю пакажа канал Спорт ТБ. Пачатак у 21:45. Паводле мінскага часу. ФІА, Формула-1 і каманды узгаднілі змены ў рэгламенце чэмпіянату на 2027 год. Сярод іх скарачэнне дыстанцыі гонак з 305 да 290 кіламетраў. На большасці этапаў гэта азначае на 2-3 кругі менш. Змены звязаныя з новымі сілавымі ўстаноўкамі, якія павялічаць расход паліва. Такім чынам хочуць знізіць рызыку, што пілоты не даедуць да фінішу. Таксама плануецца адмяніць 3-гадзінны ліміт для гонак з перапынкамі праз чырвоныя сцягі. Пры гэтым 2-гадзінны ліміт чыстага гоначнага часу захаваецца. Змены яшчэ павінен пацвердзіць сусветны савет ФІА па аўтаспорце. Ізраільская футбольная асацыяцыя адрэагавала на выказванні галоўнага трэнера зборнай Ірландыі напярэдадні матчу Лігі нацый паміж камандамі. Раней ён заявіў, што некаторыя ірландскія футбалісты не адчуваюць сябе камфортна праз гульні з Ізраілем. Ён таксама сказаў: «Мы не гуляем разам з генацыдам, мы гуляем супраць генацыду». У адказ ізраільская асацыяцыя абвінаваціла трэнера ў нявуцтве, крывадушнасці і глупстве, заявіўшы, што яе каманда гуляе не супраць гэтых з'яў, а супраць трэнера, які паводле асацыяцыі іх увасабляе. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Згодна Белстату, у ліпені сярэдні заробак у Беларусі склаў 3172 рублі, без выліку падаткаў.
2: Былая міністрка працы, дэпутатка Ірына Касевіч, у адказ на прэтэнзіі беларусаў, дзе мае 3000, патлумачыла, што гэта арыентыр для ацэнкі агульнай зарплатнай дынамікі ў краіне, а не сума на рукі для кожнага чалавека.
1: Аднак блогер Александр Кнырович мяркуе, што лічба, пра якую кажуць улады, моцна завышаная. Пра тое, як вылічваецца сярэдні заробак і чаму ён не адпавядае рэчаіснасці, Кнырович расказаў у эфіры Еўрарадыё. З ім пагутарыў галаўрэд стрымінгавай платформы «Беларус Туморроу» Павел Свердлоў.
3: Галоўная загадка выглядае так. Сярэдні заробак у краіне па дадзеных ліпеня 3172 рублі. Ну, добра выглядае, ведаеце, які там 500, болей за 1000.
4: Больш за 1000 долараў, да. Да.
3: Канешне, канешне. І ў гэты же самы момант наш Белстат праводзіць апытанку хатніх гаспадарак за другі, канешне, за другі квартал, і распаўдаемыя даходы адной хатняй гаспадаркі 3150 рублёў. І вось галоўнае пытанне, а як атрымліваецца, што ў нас на хатнюю гаспадарку, у якой зараз 2,1 прыкладна чалавекі у нас, ведаць, у нас 1 600 000 людзей, гэта хатні гаспадаркі з аднаго чалавека, гэта людзі, якія жывуць у адзіноце, так? Але ў сярэднім у нас на хатнюю гаспадарку 2,1 чалавека, і як атрымліваецца, што яны маюць грошы на жыццё меней, чым адзін сярэдні заробак.
4: На двоіх. Глядзіш, на 2,1.
3: На 2,1. Да. Так, так. Вось як гэта так самым магічным образом гэта так атрымліваецца. Вось гэтым прысвечана першая частка майго відоса, і, канешне, я там падрабязна разбіраю, што нашы больш за 1000 даляраў на месяц, па-першае, гэта, канешне, трэба адняць ад іх падаткі. Па-другое, гэта, канешне, той самы выпадак, калі 9 чалавек атрымліваюць па 1000 і не ведаюць, як сябе пракарміць. Адзін атрымліваюць 20 000, у сярэднім у них 2900. І што значна больш такім паказнікам, які сведчыць, а ўзроўні жыцця з'яўляецца медыянны заробак, гэта той заробак, які дзеліць вот ўсю агульнасць беларусаў на пополам. Вышэй за яго атрымліваюць палова, ніжэй за яго атрымліваюць палова, і ён быў апошні дадзены по чэрвень, напэўна, ці ўсё ж такі травень, але ён быў 2300 з чымсьці рублёў. Ён значна меншы, чым сярэдні. І калі ты палічыш ўсё гэта, палічыш медыянны заробак, палічыш падаткі, то атрымліваецца, што на рукі тая лічба, якую мы павінны гаварыць, як сярэднім медыянным заробкі, 1990, не памятаю, 1,94 рублі, уж выбірайце самі. Гэта тое, што сапраўды маюць той чалавек, які працуе ў Беларусі, але ў нас працуе з 9 мільёнаў толькі 4 ў эканоміцы заняты. 4 130 000 чалавек. Усе астатнія не атрымліваюць такога заробку і такога заробку. Астатнія ці не атрымліваюць нічога, як падлеткі да 18 гадоў, ці атрымліваюць пенсіі, якія ў 3 разы меней за сярэдні заробак, ці атрымліваюць нейкія малыя выплаты, дэкрэтныя выплаты ў Беларусі і так далей. І таму вось гэтай тэме, а які ж сапраўды якія даходы маюць сапраўды так званы нармальны беларус, давайте будзем казаць незвычайны, таму што мы ўсе звычайныя людзі, а нармальны беларус, а па дадзеных на канец 23-го, напэўна, года, беларусы выдаткоўвалі на ежу 37,3% сваіх, ну, расходаў, будзем казаць дакладна, расходаў. Так, у іх ёсць даходы, расходы трохі меней за даходы, таму што штосьці яны там ашажаюць, беларусы, але вось 37,3%. Потым прайшло 2,5 гады. Па дадзеных Белстата даходы грамадзян за гэты час, трымайце зараз моцна за патэль, Павел, яны выраслі на чвэрць, на 25% прыклад, за 2,5 гады. Ну, казалось бы, ну, дзякуй вялікай партыі, дзякуй вялікай прэзідэнту, дзякуй вялікай Качанавай, давайце прадоўжым. Так? Але чамусьці пры росце заробкаў даходаў на 25%, доля в цих самых выдаткаў на ежу, яна не зменшылася, а павялічылася. Яна зараз 37,5%.
4: Ну, я магу...
3: Это самая галоўная. Прабуйце растлумачыць. У меня ёсць два тлумачэння, але...
4: Што беларусы пачалі больш есці?
3: Эканамічнага эксперта Паўла Свердлова. Так, гэта трэцяе тлумачэнне, то бок раней яны не даедалі.
4: Не даедалі, цяпер нарэшце даедаюць. Ну, не...
3: Нарэшце решылі, как бы, наесціся. Ну, вы ведаете, как бы, все-таки проблема голода в Беларуси была вырешена, ну, не на проконце 40-х годов.
4: Все-таки была вырешена. Ну, давайте
3: крок
4: поставим, да?
3: Тут есть, как бы, тут есть два тлумачения. Первое тлумачение – это то, что беларусы перешли на больше якостные продукты. То бок у них так вырос заробок, что ранее они пили советское шампанское, а зараз пьют мое. Ведаете, ранее они пили ереванский коньяк, а зараз не ереванский, дякую, белорусский коньяк. А зараз они обирают все больше Хеннесси и ВСУП, а может еще и трохи что-то потекали. Так, это первое тлумачение, что они перешли с больше танных продуктов на больше дорогих. Этого не видать, конечно, по статистике ни разу. Худшее наоборот, худшее как бы люди выбирают больше танное мясо и некие продукты, чем больше дорогую рыбу. Худшее это видать, потому что это тлумачение не працует никак. Я был бы цікаво побачить белорусов, которые такие, видите, с кубинской сигарой, с таким бокалом некого дорогого арома и с этими итальянскими колбасами, с чем-то таким. Хотелось себе так уявлять беларуса, але напэўна пакуль не.
2: Дык беларусы сталі траціць больш грошай на ежу, бо сталі больш есці. Александр Кнырович кажа, што прычыны іншыя. Працягваем слухаць яго аповед пра цяперашнія заробкі ў нашай краіне.
3: Ёсць другое тлумачэнне, значна больш падобнае да праўды. Гэта тое, што Беларусі лічыцца інфляцыя не так, як яна сапраўды адбіваецца на гаманцах беларусаў. Гэта тое, што беларуская інфляцыя палічана па абранаму кошыку прадуктаў у абраных магазінах, і яна не адпавядае таму, што сапраўды купляюць беларусы. И тому одна инфляция у статистики, одна инфляция у белорусском телевизоре и совсем иншая инфляция у гаманцах. То бок, коли глядеть с такого пункта, глядеть и решить, что все-таки это право, то тогда отремливается, что все эти прибытки белорусов съела инфляция, и что за 2,5 года на самом деле не выросли нияк доходы белорусов. Олег, это только мое уявление об экономичной правде. Белстат каже об иншем, але ён не тлумачит. Чаму гэта вось так адбываецца? Ён толькі фіксуе лічбы, паказвае іх і не задае сам сябе гэтай загадкі, не задае Лукашэнка ці Качанавы гэтай загадкі. Як у вас так атрымліваецца, што прыбыткі беларусаў растуць, а выдаткі на ежу не растуць?
4: Мне здаецца, не падаюць, таму што нармальная сітуацыя гэта калі выдаткі на прадукты харчавання, то бок базавую рэч, без якой ну нельга, як бы, да, ну не можам мы харчавацца сонечным святлом, там типа ветрам, хаця некаторыя, канешне, спрабуюць, але тым не менш, да? Яны складаюць нашмат менш за 40%, да? Вот 40% гэта такая базавая рэч для, ну, прабачце, але краінаў с не вельмі добрым станам эканомікі і з не вельмі высокімі заробкамі. Сфармулюю гэта так. А ў нармальных прасунутых краінах там 15-20%, да? А всё астатняе на падарожжы, тавары нейкія, трэцюю лядоўню там набыць на лецішча пад Амстэрдамам. Ну, карацей, вот на это всё. Ну, у беларусаў гэта всё яшчэ наперадзе. Так, Александр, завага ёсць нікога.
3: 15-20% гэта становішча ў краіне к штату Литвы, к штату Польши, Чехии, Венгрии, будет такие показания. Когда вы пойдете далее, до Франции, Германии, Бельгии и Британии, то там это 10-15, а у некоторых краинах и 8%. То бок люди там проходят до крамов и не разважают на кон того, а как мне купить тоннейшую колбасу и тоннейшее молоко. Потому что у их выдатки на ежу только 8% от их дохода. То бок это совсем инший погляд на свет. Вы видите себе, что мы, белорусы, выдатковываются амаль 40%, а некоторые выдатковывают 8%. Это 5 раз.
4: Ну да, фактично, я ж кажу, на вось гэтыя прыемныя выдаткі іншыя, на дзяцей, дзецям набыць што-небудзь там, падарунак які-небудзь набыць днём нараджэння сябру, сяброўцы там і гэтак далей, да, на гэта застаецца ў развітых краінах 90, у, вот Александр кажа, нашых суседзяў, там Польша, Літва, ну 80%, да, у беларусаў, на жаль, толькі 60, да, і даводзіцца крыху лічыць. Ну, а па Расіі ёсць цікава некая статыстыка? От я проста весь час, да, ну,
3: падобна. Падобна статыстыка, але трохі лягчэй, чым у Беларусі. Там будзе 30-33%, трохі лягчэй, чым становішча ў Беларусі.
1: Вы слухалі блогера Александра Кнырововича, які патлумачыў, як вылічваецца сярэдні заробак беларусаў і як насамрэч выглядае інфляцыя ў краіне.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Трамп хоча заключыць калійную угоду з Беларусю. Атрымаецца?
0: Санкцыі ніколі не знішчыць незалежнасць Расіі. Гэта хаця б таму, што гэта ядерная краіна. А вось незалежнасць Беларусі яны могуць знішчыць.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Том Круз выказаўся пра шыі ў кіно. Зорка Галівуду лічыць, што нягледзячы на пагрозу з боку штучнага інтэлекту, для кінаіндустрыі гледачы заўсёды будуць хацець бачыць сапраўднае на экране. Падчас сустрэчы ў Лондоне акцёр распавёў пра сваю 4-10-гадовую кар'еру і будучы фільм «Дігер». Гаворачы пра ўплыў новых тэхналогій на кіно, Круз адзначыў, што няма нічога падобнага да таго, што стварае чалавек. Ён падкрэсляў, што паход у кіно Но гэта асаблівая форма мастацтва, якая аб'ядноўвае людзей. У якасці прыкладу Круз прывёў касавыя зборы гэтага лета, якія дасягнулі рэкордныя для індустрыі 4,76 мільярдаў долараў з 1 траўня ў США. Донателла Версача запускае новы бренд сумесна з онлайн-рэтэйлерам Revolve Group. Пра гэта паведамляе Vogue. Праект пазіцыянуюць як незалежны, які будзе адлюстроўваць асабістае творчае бачанне Донателлы. Брэнд будзе выпускаць адзенне і касметыку і ў першую чаргу арыентавацца на моладзевую аўдыторыю. Першыя прадукты паступяць у продаж у будучым годзе, тады ж таксама стане вядомая назва маркі. У сакавіку мінулага года Versace пакінула пасаду крэатыўнага дырэктара дома Versace, якую займала амаль 30 гадоў пасля смерці свайго брата Джанні. Пасля гэтага яна стала галоўнай амбасадаркай брэнду, а ў снежні дом Versace перайшоў пад кантроль Prada Group. Холі Берры падтрымала маладую акторку Маю Бойд, якая сыграе Шторм у новай экранізацыі «Людзей Ікс». 60-гадовая актрыса сама выконвала гэтую ролю ў першых фільмах франшызы і цяпер з цікавасцю чакае, як маладая акторка прадставіць персанажа ў новай версіі. Цытата «Я ўпэўнена, што яна ўсіх разнясе», – сказала Берры. Маі Бойд, 23 гады, яе ўдзел у новым фільме «Марвел» афіцыйна прадставілі ў жніўні. Разам з ёй у акцёрскі склад увайшлі Сэдзі Сінк у ролі Джин Грей, Кіт Конар у ролі Циклопа, Індена Варете у ролі Роуг, Самара Уівінг у ролі Эмы Фрост і Крыстафер Эбат у ролі Прафесара Ікс. Таксама зорка Галівуда Адам Драйвер сыграе галоўнага злыдня містера Сіністара. А Холі Берры ўпершыню з'явілася ў вобразе Шторм у «Людзях Ікс» 2000 года. Сама Берры параўнала перадачу ролі са сваёй працай у «Жанчыне-котцы» 2004 года. Паводле яе слоў, цікавасць культавых персанажаў якраз у тым, што кожны акцёр можа па-свойму зразумець і ўвасобіць іх на экране. І нагадаем, што новы фільм «Людзі Ікс» паставіць Джейк Шрайер і прэм'ера карціны запланаваная на травень 2028 года. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: ЗША працуюць над маштабнай здзелкай з Беларусю па калійных угнаеннях. Пра гэта ў соцсетцы Truth Social напісаў Дональд Трамп.
2: Цытата. «Цана будзе істотна ніжэйшай за тую, якую мы цяпер плацім Канадзе. Вельмі добрая навіна для нашых фермераў і жывёлаводаў», заявіў амерыканскі прэзідэнт.
1: Калійныя угнаенні, якія здабываюцца ў Беларусі, не могуць трапіць на тэрыторыю Літвы. Адрэагаваў на допіс Трампа кіраўнік літоўскага МЗС Кястусіс Будрыс.
2: А прэм'ер канадскай правінцыі Саскачаван Скот Мо назваў беларускія калійныя угнаенні крывавымі, раскрытыкаваўшы намер ЗША набываць угнаенні менавіта ў нашай краіне.
1: Ідэю Вашынгтона раскрытыкавала і Светлана Ціхановская, заявіўшы, што любая здзелка з рэжымам рызыкоўная і што важна, каб гуманітарнае пытанне не ператваралася ў палітычнае.
2: Пра што сведчыць пост Трампа і ці будзе гэтая здзелка зрэалізаваная? Пагутарылі з палітычным аналітыкам інфармацыйнага агенства «Позірк» Александрам Класкоўскім.
3: Я моделюю ситуацию приблизно так, что спадар Коул, спецпосланник Дональда Трампа, вернувся со своего европейского турне, как вядома, после Минску он побывал у Вильни и у Рызи, и, меркуючи по всем, доклал Трампу про то, как просовывается, ці докладнее не просовывается, вот эта меркованная калийная угода. Потому что пэвные симптомы, да и открытые заявы политиков балтийских краин свечат про тое, што яны ўпарта трымаюцца сваёй пазіцыі. Вось ёсць санкцыі еўразвязу, і яны нам не дазваляюць як мінімум да лютага наступнага года нешта змяніць у гэтым пытанні. Ну, а Трамп наўрад ці хоча так доўга чакаць і трываць. Я думаю, што ён вырашыў гэтым допісам паказаць, што вось у бой уключаецца ўжо цяжкая артылерыя, так бы мовіць. Я б разглядаў гэта як такі момант псіхалагічнага ціску на краіны Балтыі. Тому что сапраўды, калі раней толькі Коул намекаў на тое, што Вашынгтон зацікаўлены ў транзіце беларускага калію праз Клайпеду ці праз нейкі іншы порт, напрыклад, латышскі Вентспілс, і нават закідалі кручкі ў бок Кіева і Варшавы, але там таксама не выгарэў пакуль што гэты нумар. І вось цяпер ужо Вашынгтон вуснамі самога Трампа дае зразумець, што гэта для нас сур'ёзнае пытанне, і тут трэба сур'ёзна паставіцца да запыту Вашынгтона. Ну, але не факт, што Трамп ці ягоная каманда выкруцяць рукі еўрапейцам, таму што апошнім часам мы бачым, Еўропа ўсё ж паказвае характар, і галоўны матыў палягае на тым, што паколькі рэжым Лукашэнкі ёсць суагрэсарам у вайне супраць Расіі, то як мінімум пакуль ідзе вайна, то падставы для перагляду вось гэтых абмежавальных мераў супраць беларускага калію няма.
1: Літоўскі міністр МЗС сёння ўжо адрэагаваў, што падставаў набываць беларускі калій няма, і канадцы раскрытыкавалі ўжо гэтую пазіцыю ЗША, заяву Трампу, заявіўшы, што набываць беларускі калій роўна, што падтрымліваць расійскую агрэсію.
3: Ну, канадцы тут зацікаўлены бок. Я чытаў гэта выказванне аднаго з тамтэйшых функцыянераў пра тое, што беларускі калій гэта крывавы калій, адрозна ад нашага. Ну, але тут хоць заява носіць такі эмацыйны і выразна палітычны характар, я думаю, што тут уплятаецца і канкрэтны эканамічны інтарэс, таму што канадцам, канешне ж, не хочацца страчваць амерыканскі рынак. Таму тут праглядаецца і момант канкурэнцыі. Што тычыцца літоўцаў, вось яны спасылаюцца на санкцыі еўразвязу, але ў 22-м годзе, я нагадаю, было трошкі не так. Літва забараніла транзіт беларускага калію яшчэ да пачатку шырокамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны, у якой рэжым Лукашэнкі выступіў суагрэсарам. Так што тут ёсць і нацыянальныя санкцыі таксама. Ну, але для літоўцаў гэта важнае палітычнае пытанне, таму што яны не давяраюць беларускаму рэжыму, рэжыму Лукашэнкі. Яны мяркуюць, што гэты рэжым вядзе супраць краінаў Балтыі гібрыдную вайну, і гэтыя паветраныя шары, і гэтыя мігранты, вось гэта ўсё працягваецца, і таму яны не схільныя ісці насустрач. Там пануе такое меркаванне, што гэта будзе заахвочваннем агрэсара, заахвочваннем недружалюбнага і недэмакратычнага рэжыму. Хаця і ў той жа Літве ёсць іншыя галасы, ёсць і частка парламентарыяў, ёсць без бізнэсоўцы, якія зацікаўлены ў тым, каб пайшоў транзіт калію праз іх краіну, таму што раней на гэтым і літоўская чыгунка добра зарабляла, і порт Клайпеды таксама, і пасля гэтага былі вялікія страты. Таму магчыма, вось гэта ініцыятыва Вашынгтона, яна спародзіць і нейкую ўнутраную дыскусію ў Літве. І яшчэ адзін цікавы ёсць варыянт вырашэння гэтай праблемы, яго фармулюе ўкраінскі аналітык Ігар Тышкевіч. Ён адштурхоўваецца ад праблемы вывазу украінскага збожжа, бо на Чорным моры ідзе абмен ударамі, і гэты традыцыйны маршрут вельмі небяспечны. Паводле звестак Тышкевіча прапрацоўваецца такі варыянт, калі украінскае збожжа можа пайсці праз порты Балтыі, але пры гэтым трэба весці яго праз Беларусь. Вось тут Лукашэнка можа пры дапамозе амерыканцаў уплесці свой інтарэс. І для Вільні або Рыгі, або для абедзвюх гэтых сталіц, магчыма, гэта будзе такі варыянт, які дазволіць ім захаваць твар. То бок мы не дыктатару саступаем, мы дапамагаем украінцам у іх барацьбе супраць імперыі. Ну а гэта такі невялікі кампраміс, так бы мовіць. Галоўная наша мэта ў іншым. Так што не выключаны і такі варыянт. Пабачым. Во всякім разе, вось гэты допіс Трампа, калі вяртацца зноў да вашага пытання, я думаю, гэта сведчанне таго, што сапраўды прэзідэнт штатаў зацікаўлены ў гэтым пытанні, і ведаючы ягоны таранны стыль палітыкі, можна чакаць, што будуць некія спробы націснуць на сталіцы балтыйскіх краін. У прыватнасці, вось што тычыцца Літвы, то для яе вельмі востра стаіць пытанне знаходжання амерыканскіх войскаў. Праўда, сёння вось прэзідэнт Наўседа сказаў, што нібыта ідуць на змену тым выведзеным падчас ратацыі новыя падраздзяленні амерыканскія, але колькі будзе салдат, калі, гэта пакуль не паведамляецца. І магчыма, вось гэта таксама можа стаць такім прадметам торгу ў прасоўванні пытання з беларускім.
1: То бок шансы, што беларускі калій даплыве да амерыканскага адрасату, не выкарыстоўваючы пры гэтым порту расійскай Усть-Лузі, ёсць, кажа Александр Класкоўскі. Які шансы, што праз гэтую здзелку Беларусь набудзе крыху больш незалежнасці ад Расіі? Чым мае на дадзены момант? Працягваем слухаць размову з палітычным аналітыкам агенцтва «Позірк».
3: Такія шансы ёсць. Я тут яшчэ пару штрыхоў дадам. Я нагадаю, што Лукашэнка ў свой час за 3 мільярды долараў прапанаваў амерыканцам купіць адзін з калійных актываў, Нетры Нежын. З ягоных слоў вынікае, што амерыканцы думаюць. І вось цяпер, калі наспявае гэта маштабная ўгода, Лукашэнка, я дапускаю, можа пайсці на саступкі. Скажа, добра, забірайце там за 1,5 мільярда, напрыклад. І гэта дадатковы такі кручок, які можа зацікавіць амерыканцаў, таго ж Трампа або ягоных сваякоў. Як вядома, у Трампа дамінуе якраз вось гэты транзакцыйны падыход. Ну, іншая рэч, што вось у самім гэтым пытанні, як глядзець на магчымы транзіт калія праз порты краінаў Балтыі, тут у дэмакратычнай супольнасці, як я бачу, падзяліліся галасы. І, дарэчы, я ў сваім тэлеграме задаў такое пытанне. Вось калі пойдзе, напрыклад, праз Клайпеду беларускі калій, то гэта будзе выйгрыш толькі для рэжыму, бо падсілкуе ягоныя рэсурсы, ці гэта будзе выйгрыш для Беларусі, таму што аслабіць транзітную залежнасць ад Расіі. Дык вось на цяперашні момант яшчэ працягваецца галасаванне, але галасы роўна 50 на 50 падзяліліся. Так што тут на гэту праблему трэба глядзець з двух бакоў. На мой погляд, не варта скідаць, вось, хаця лідары дэмакратычных сілаў таксама выступаюць з жорсткай пазіцыі. Ужо Святлана Ціхановская на гэты конт выказалася ў такім духу, што ніякіх угодаў з гэтым злачынным рэжымам не трэба рабіць. Але, на мой погляд, тут варта на палітыку санкцый глядзець дыялектычна. Так, зразумела, што калі прадпрыемствы працуюць на расійскую абаронку, то тут апраўданыя абмежавальныя меры, але разам з тым гэта ж відавочна, што санкцыі павялічваюць залежнасць Беларусі ад Расіі, і тут, на мой погляд, варта дыферэнцыяцыю нейкую проводить, потому что санкции николи не знищить незалежность России. Это хотя потому, что это ядерная краина. А вот незалежность Беларуси они могут знищить. И тут треба добро узваживать, перш чем кидать те эти иншие лозунги. На мой погляд, чем меньше будет транзитная залежность Беларуси от России, тем еще ж таки более шансов захования суверенитету Беларуси.
1: Дальше, я чекала дописа Трампа у той день, коли были вызволены 25 человек. Я все себе уявляла, як можа гэты допіс выглядаць, так? Тому што гэта ўсё ж лічба 25, яна, ну, ніяк не карэлюецца з тымі лічбамі, да якіх, як бы, імкнецца ЗША, Трамп і ягоная адміністрацыя. І, на ваш погляд, чаму не адбылося допіса ў той дзень? Ўсё ж такі, таму што не дасягнулі бакі таго, пра што думалі, чаго чакалі?
3: Так, я думаю, што абодва бакі не задаволены гэтым прамежкавым вынікам. Спадар Коул падкрэсліў, што гэта прамежкавы вынік, ён, як вядома, приблизно праз месяц збіраецца зноў прыехаць у Мінск і вызваліць, як ён напісаў, не меней за сотню палітвязняў. А пакуль што мы бачылі, што даволі так наступальна, нават агрэсіўна паводзіў сябе Лукашэнка. Я думаю, ён дазволіў сабе такі тон менавіта таму, што ён адчуў на высокім узроўні інтарэс амерыканцаў да гэтага калію. Таму ён падкрэслівае, што у нас гэты калій на расхват, у нас усё законтрактавана на гэты год, таким подтекстом, что давайте вось там янки варушыцеся хутчэй, бо провароніце і нават на наступны год можете нічога не атрымаць. Так само ён запатрабаваў там завіслыя ў Сіцібанку 43-44 мільёны долараў, вось верніце грошы, тады будзем болей сур'ёзныя нейкія дамоўленасці реалізоўваць. Так у яго гэта прагучала. То бок Лукашэнка вось адчувае, што на гэты кручок ён спаймаў амерыканцаў і цяпер хоча выціснуць максімум з гэтай сітуацыі. З іншага боку, трэба яшчэ ўлічваць і расійскі чыннік у гэтай праблеме, таму што, па-першае, Расія зацікаўлена ў тым, каб транзіт беларускі ішоў праз яе парты. Гэта і прыбытак, і гэта прывязка большая да Расіі. А акрамя таго, у Расіі ёсць свае вытворцы калійных угнаенняў, і паміж Расіяй і Беларусію ў гэтым плане ідзе канкурэнцыя на сусветных рынках. Таму наўрад ці рускія зацікаўлены, каб Лукашэнка дасягаў нейкіх поспехаў, у прыватнасці ў межах вось гэта амерыканскага трэку, выходзіў на новыя рынкі, бо тут ужо інтарэс канкурэнцыі уступае ў сілу. І я гэта кажу таму, што не выключаны нейкія такія падножкі з боку Москвы ў гэтым пытанні. Таму Лукашэнка спяшаецца, ён хоча, пакуль спаймаў вось гэтую птушку ўдачы, максімум для сябе вырашыць. І я думаю, што вось Коул атрымаў ад яго такое хатняе заданне. Ну, у сваю чаргу і амерыканцы, пэўна, нагрузілі пэўнымі нейкімі даручэннямі ці патрабаваннямі Лукашэнку. Але вось тое, што Коул паехаў пасля Мінска ў Вільню і Рыгу, і потым вось з'явіўся гэты допіс Трампа, відаць, з падачы Коула, я так мяркую. Гэта сведчыць пра тое, што амерыканская каманда вось гэтых перамоўшчыкаў адпрацоўвае хатняе заданне ад Лукашэнкі, каб праз месяц сапраўды пакласці на стол нейкія вынікі і адпаведна атрымаць большую групу вызваленых палітзняволеных.
2: Выслухалі палітычнага аналітыка агенцтва «Позірк» Александра Класкоўскага, які прааналізаваў пост Трампа і паразважаў пра лёс калійнай угоды паміж ЗША і Беларусю. Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Байсол пачаў выплаты палітвязням, вызваленым на мінулым тыдні. Украіна атрымала грошы сусветнага банка, каб забяспечыць пенсіянераў. У Вільні адбудзецца лекцыя, прысвечаная раману «Каласы пад сярпом тваім».
2: З навінамі ў студыі Анжаліка Лялькоўская.
3: Украіна атрымала 840 мільёнаў долараў ад сусветнага банка пад гарантыю Рада Канады. Грошы накіруюць на кампенсацыю выдаткаў украінскага бюджэту на пенсійныя выплаты. Фінансаванне працягнулі ў межах праграмы «Мір в Украіне». Праграма з'яўляецца адным з асноўных механізмаў фінансавай падтрымкі Украіны. Паводле сусветнага банка, на канец жніўня ў межах гэтай праграмы было мабілізавана больш за 50 мільярдаў долараў. Сродкі праграмы дапамагаюць Украіне падтрымліваць дзяржаўныя выдаткі, у тым ліку сацыяльныя выплаты ва ўмовах вайны. Байсол пачаў выплаты палітвязням, вызваленым на мінулым тыдні. Нагадаем, 16 верасня 25 вызваленых беларусаў былі вывезеныя ў Літву. Як паведамляе Байсол, 7 чалавек ужо атрымалі фінансавую дапамогу па 1000 еўра кожны. На падтрымку вызваленых сабралі 37 тысяч еўра. Ахвяраванні зрабілі больш за 1000 чалавек. Самыя вялікія ахвяраванні склалі 800 і 500 еўра. Найбольш часта людзі ахвяравалі па 25 еўра. Збор працягнецца да 16 кастрычніка. Стваральнік медыапраекта «Нехта» Степан Путіла заявіў, што лічыць малаверагодным версію пра тое, што Роман Пратасевіч мог быць супрацоўнікам беларускіх спецслужбаў падчас працы ў «Нехта». Пра гэта Путіла расказаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода». Паводле яго, нават калі Пратасевіч быў агентам, яму наўрад ці дазволілі б удзельнічаць у настолькі неконтраляванай дзейнасці «Нехта» падчас пратэстаў 2020 года. Путіла таксама заявіў, што Пратасевіч меў асабістыя якасці, якія, на яго думку, не адпавядалі працы агента спецслужбаў. Пры гэтым ён прызнаў, што на раннім этапе развіцця «Нехта» яму не хапала досведу для дастатковай праверкі супрацоўнікаў. Пра тое, што Пратасевіч нібыта быў агентам пад прыкрыццём, Александр Лукашэнка заявіў у 2025 годзе. Гэтыя словы не былі пацверджаны незалежнымі доказамі. На базе універсітэта ў Беластоку 22 верасня распачаў працу першы кангрэс інфармацыйнай бяспекі. Гэта першая агульнапольская падзея такога маштабу, прысвечаная праблематыцы інфармацыйнай бяспекі, аперацыям уплыву і фарміраванню грамадскай устойлівасці. Дэкан факультэта міжнародных адносінаў універсітэта ў Беластоку Адам Бартніцкі падкрэсліў, што ва ўмовах когнітыўнай вайны ключавой задачай з'яўляецца распрацоўка інстытуцыйных механізмаў супрацьдзеяння дезинформации.
4: Mówimy dzisiaj o szerszych zjawiskach, o operacjach wpływu, o wojnie kognitywnej w Federacji Rosyjskiej, ale ta wojna zaczęła się właśnie kilkadziesiąt lat temu. Unia Europejska nieco wcześniej, jako państwo polskie, zaczynamy dostrzegać wagę tego zjawiska. Będziemy rozmawiali o tym, jak zbudować instytucję czy strukturę, która będzie zajmowała się właśnie walką z dezinformacją.
3: У сваю чаргу старшыня Рады Фундацыі Інстытута Замінгофа Сільвія Чубковска звярнула ўвагу на небяспечныя сацыяльныя наступствы інфармацыйных аперацый, зазначыўшы, што дэзінфармацыя напрамую ўплывае на рост ксенафобіі як на Падляшшы, так і па ўсёй Польшчы.
5: Ты дзеяння ксенафобічныя не толькі на Падляшшы,

0: літаратуразнаўцы і даследчыка Александра Федуты, прысвечаны роману Уладзіміра Краткевіча «Каласы па цярпом тваім». Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне ў беларускім замку. Федута распавядзе пра сваё прачытанне рамана, яго герояў і сэнсы, а таксама пра тое, чаму гэты твор застаецца актуальным для беларусаў і сёння. Даследчык з'яўляецца аўтарам кнігі пад назвай «Лексікон каласоў па цярпом тваім», якую ён напісаў падчас зняволення. У ёй Федута аналізуе вобразы, ідэі і асноўныя прынцыпы, на якіх пабудаваны свет Караткевіча. Пасля лекцыі адбудзецца дыскусія. Мерапрыемства ладзіцца ў межах праграмы «Art Power Беларусь» у супрацы Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў і кампаніі «Будзьма беларусамі». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага «Радыё Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, невялікія ападкі магчымыя на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шаноныя, сёння 22 верасня, аўторак, шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на надвор'е. Хаця надвор'е, канешне, што тут грашыць, вельмі і вельмі такое восеньскае, прыкольнае, прыемнае. І выдатнага настрою, прынамсі з гэтай нагоды, усім жадаю беларускай радыёрацыі. Кірыл Малаховскі ў студыі, выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне, як заўжды, ўсім, хто зараз за стырном яшчэ працуе, альбо дабраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку заставайцеся з намі, паважаныя, будзьце асцярожнымі на дарогах, вельмі уважлівымі. А бліжэйшы час будзем бавіць з дапамогай якаснай, прыемнай, цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай інфармацыі. Украінскі гурт «Бумбоксу» распачынае гэтую музычную гадзіну. Далей нас чакаюць «Пінк», «Хурма», «Харлі», «Ляпіс Трубецкой» ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадача Куба Сушынска «Глянь Машырэй», а крышачку пазней о 20:30 паводле беларускага часу прагучыць фелітон «Нівы». Як заўжды будзе цікава, заставайцеся.

0: глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: Шэраг медыяў перадрукавалі інфармацыю, якую паведаміў пра сацыяльныя сеткі Дональд Трамп, што ЗША дамагліся сталага кантролю ад Даніі на тэрыторыі Грэнландыі. Аналітыкі мяркуюць, што такое дыпламатычнае рашэнне стала для Даніі спробай аказаць ласку амерыканскаму прэзідэнту, каб у вачах яго грамадзянаў ён выглядаў вялікім пераможцам. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь ма шырэй». Што разумеецца пад сталым кантролем ЗША над бяспекай Грэнландыі? Трамп напісаў, што Данія задаволіла ўсе нашы патрэбы ў Грэнландыі, цалкам развязаўшы ўсе нашы шматлікія праблемы. Ад гэтага часу, маўляў, аніводны супраціўнік ЗША не зможа мець базы ў Грэнландыі. Паводле яго, ЗША пачынаюць ствараць буйную вайсковую прысутнасць ў Грэнландыі і супрацаваць з тубыльцамі па іх інвеставанні. Мэтт Фрэдэрыксан, прэм'ерка Даніі, заявіла, што, маўляў, мы рады заключыць важнае пагадненне для них. Праўда, яно яшчэ фармальна не падпісана парламентамі і не ўзгоднена ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Суверэнітэт Грэнландыі, заяўляюць, ад гэтага толькі выграе. ЗША вельмі непакоіцца, што Расія пашырае свае праграмы ў Арктыцы, а Кітай разам з ёй павялічвае сваю прысутнасць там. Таму паводле Рубія, дзяржсакратара ЗША, пагадненне цалкам закрывае праблему бяспекі Грэнландыі. Раней, нагадаю, Трамп пагражаў захапіць Грэнландыю, што выклікала дыпламатычны крызіс. Дык у чым жа навізна гэтага пагаднення? Бо паводле факту яно нічога новага ЗША не прыносіць. Бо структуры гэтага пагаднення мае вельмі багата агульнага з ужо існуючым пактам 1951 году між ЗША і Даніяй, які дазваляў шырокую вайсковую прысутнасць з адзіночаным гаспадарствам Амерыкі ў Грэнландыі. У тым пагадненні пагатоў прапісвалася, што ЗША могуць у неабмежаваных колькасцях размяшчаць амерыканскіх вайскоўцаў на тэрыторыі выспы. Але Трампу спатрэбілася новае пагадненне дзеля задавальнення яго разрослага эга. Грэнландыя – гэта буйная выспа ў свеце. Самая буйная. Паводле плошчы роўная сучасным мексіканскім з адзіночаным гаспадарствам. Але пражывае там каля 60 тысячаў чалавек. Жывуць там інуіты, а з 2009 году выспа карыстаецца шырокай аўтаноміяй ад Даніі са сваім судом і органамі праваахоўвы і правам распараджацца прыроднымі рэсурсамі. І толькі вонкавая палітыка бяспекі вызначаецца Капенгагенам. 80% тэрыторыі пакрыты льдом, але глобальны цыкл пацяплення робіць сваю справу. І таму геастратэгічна прыцягвае багата каго. Пра карысныя выкапні мы ўжо абмяркоўвалі ў нашай перадачы раней, таму я упушчу. Але Трамп абвяргае інтарэс ЗША ў карысных покладах Грэнландыі, спасылаючыся толькі на геастратэгію, а менавіта на выключнае права ЗША праходу судамі і марскімі караблямі па гэтых водных маршрутах вакол выспы. Заўважу, што ЗША здаўна на тэрыторыі Грэнландыі. Тамака ёсць база «Петуфік», якая належыць сістэме ранняга папярэджання пры запуску ракет. Бо Арктыка значна бліжэй да Еўразіі, а значыць да Кітая і Расіі. Ці ўдалося Трампу свайго дамагчыся, задамося пытаннем. Паводле мяне, ён ламіўся ў незачыненыя дзверы. А таму тое, чаго дамогся, дык гэта перапісванне пагаднення з Даніяй пра больш правоў на выспе. І, канешне, памеціў гэта сваім імем. Пачуемся.
0: Глянь ма шырэй.
2: Радыё РАЦ.

0: Рация з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
1: Калектыўная адказнасць ці кляймо. Вітаю шаноўных слухачоў. Не перастаю я здзіўляцца нашым незалежным дэмакратычным асяродкам, медыям і грамадска-палітычным структурам. Сярод многіх хібаў, якія ў прынцыпе ўласцівыя прадстаўнікам кожнага народу, хай сябе яны называюць элітай, беларусы вылучаюцца адной адметнасцю. І адметнасць гэтая надзвычай непрыемная, заганная і глыбока ўкаранёная. Прыблізна, можа не да канца дакладна акрэслена, назваць гэта можна паталагічным самапрыніжэннем і саматаўрэннем. У беларускіх і беларускамоўных незалежных медыях, якіх, зрэшты, не так і шмат, спрэс чытаем і чуем наступныя значэнні: беларускі рэжым, беларуская дыктатура, беларускія сілавікі, беларускія турмы, беларускі кіраўнік. Калі хоць крыху ўдумацца, то ўсе гэтыя азначэнні скрозь фальшывыя і няслушныя, таму што ўсё згаданае, усе пералічаныя катэгорыі маюць сёння менавіта і выразна антыбеларускі характар і скіраваны менавіта супраць усяго нацыянальнага беларускага. Тое, што аснову гэтай таталітарнай дыктатуры складаюць мясцовыя прадстаўнікі, таксама праўда, але ж гэта толькі частка праўды. Характэрны і яскравы тут прыклад сітуацыі вакол Анджэя Пачобута. Пры апісанні яго зняволення і вызвалення скрозь мы чулі і чыталі прыблізна такое. Адзін з лідараў польскай меншасці быў вызвалены з беларускай турмы. Такім чынам у галовах усіх складаецца і фармуецца выразны наратыў. У Беларусі хапаюць, арыштоўваюць, катуюць і пераследуюць у розны спосаб палякаў. Гэта праўда, але гэта не ўся праўда, бо ў Беларусі не ў меншай, а яшчэ ў большай ступені хапаюць, арыштоўваюць і пераследуюць самых беларусаў. Найперш носьбітаў беларускай мовы і культуры. Ліквідавалі ўсе беларускамоўныя асяродкі, знішчылі беларускамоўнае школьніцтва. Але другую і істотную частку праўды ніхто ўжо не хоча ведаць. І таму няхай беларусы потым не здзіўляюцца, што іх, паводле апошніх сацыялагічных апытанняў, называюць у Польшы ў ліку самаварожых нацый. Другім фактарам такога сумнага становішча ёсць таксама тое, што пераважная частка беларускай эміграцыі надалей у побыце карыстаецца расейскай мовай, якая абсалютна слушна атаясамляецца з мовай усходняга агрэсара. Сярод вертыкальных чыноўнікаў Лукашэнкі, сілавікоў і высокапастаўленых прадстаўнікоў нямала палякаў, расейцаў, ёсць этнічныя ўкраінцы, габрэі, прадстаўнікі іншых нацый, але чамусьці ўсе яны менавіта беларускія чыноўнікі, беларускія прадстаўнікі. Такім чынам палітычная і маральная адказнасць ускладаецца толькі і вылучна на прадстаўнікоў тытульнай нацыі. Ставіцца гэткае выразнае кляймо на ўсіх беларусаў, таўруецца ўся наша нацыя. І калі прадстаўнікі іншаземных і іншамоўных медый можа і маюць права на такое значэнне, то чаму так выслаўляюцца скрозь самы беларусы і тыя людзі, якія прэтэндуюць іх лідарамі звацца? Гэта ж элементарная рэч. Беларуская дыктатура і дыктатура ў Беларусі, беларускія турмы і турмы Беларусі. Азначэнні, якія маюць падобнае гучанне, але істотна адрознае сэнсавае значэнне. Як можна гэтага не разумець і не адчуваць? Прадстаўнікі беларускіх палітычных колаў часам рытарычна запытваюцца, чаму ж заходняя дэмакратычная супольнасць нават не ставіць пытанне пра прызнанне Рэспублікі Беларусь часова акупаванай тэрыторыяй іншай дзяржавай. Але каму будзе балець галава за беларусаў і нашу краіну, калі мы самы прызнаем гэтую акупацыю як нейкі свой рэжым? Зразумела, што ў іншых дзяржавах не могуць зразумець, чым адрозніваецца дыктатура ў Беларусі ад падобных рэжымаў іншых дзяржаваў. Калі возьмем дыктатуры былых народаў Савецкага Саюзу, то нідзе нічога не было падобнага. У Туркменістане ці ў Азербайджане ніхто не нішчыў і не будзе нішчыць школьніцтва, мову, культуру тытульнай нацыі, а зусім наадварот. І таму дыктатура ў Туркменістане выразна антыдэмакратычная, але яна не антытуркменская. Жорсткі аўтарытарны рэжым у Азербайджане антыдэмакратычны, але ён ніяк не антыазербайджанскі. А вось улада ўлада ў Беларусі выразна антыдэмакратычная і яшчэ больш выразна менавіта антыбеларуская. І калі апошнія не разумеюць нават прадстаўнікі беларускай грамадскай эліты, то чаго нам чакаць ад нашых суседзяў? Уладзімір Хільмановіч для беларускага радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Радіорація. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рация.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна ў гэты час, крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра ў сераду, 23 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць цыклон з цэнтрам над тэрыторыяй нашай краіны. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, часам пройдуць дажджы, ноччу месцамі па краіне моцныя дажджы прагназуюцца. У асобных раёнах прагрымяць навальніцы, уначы і ранішні час месцамі будзе назірацца слабы туман. Вецер пераменных напрамкаў умераны, ноччу парывісты, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 6 да плюс 9 градусаў, днём чакаецца ад плюс 11 да плюс 15 градусаў, атмасферны ціск будзе слаба расці. У чацвер, 24 верасня, тэрыторыя Беларусі будзе знаходзіцца пад уплывам чарговага паўднёвага цыклону, які перамяшчаецца на Пскоўскую вобласць праз нашу краіну. Чакаецца воблачнае надвор'е, на большай частцы тэрыторыі Беларусі чакаюцца дажджы, месцамі моцныя залівы. Вецер пераменных напрамкаў парывісты, месцамі моцны парывісты, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 6 да плюс 9 градусаў, днём чакаецца ад 10 да 15 цяпла. У пятніцу 25 верасня на большай частцы тэрыторыі Беларусі захаваецца ўплыў цыклону з цэнтрам над Рыжскім залівам, чакаецца воблачнае надвор'е, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі чакаюцца дажджы. Вецер паўднёва-заходні парывісты, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 5 да плюс 9 градусаў, днём чакаецца ад 11 да 16 градусаў са знакам плюс. Вось такое надвор'е, даражэнькія, нас чакае цягам бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні альбо іншыя справы. Гурт Ляпіс Трубецкой са сваім знакамітым і адзін з найлепшых трэкаў «Зорачкі» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Рэдакцыя радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасці 99.2.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
2: рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14.10. Праграма паўтараецца вечарам у 20.30, а таксама наступнага дня у 9.30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Амерыканскія вайскоўцы накіроўваюцца ў Літву. У Беларусі плануюць абмежаваць рэкламу азартных гульняў. Сяржок Доўгашоў працягвае ладзіць мужчынскія спевы. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Ляльковская. Дачакаемся разам.

0: Облачное надворье, невеликие опадки, магчымыя на берасцейшчыне. Температура паветра завтра днём складзе ад 14 до 16 градусаў са знакам плюс. Синоптыкі прагназуюць воблачнае надворье і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
0: Вітаю, шановні, сьогодні 22 вересня. Уторок, щиро жадаю, каб вечаровы час падараваў так само выключна прыемны эмоцыі, выдатнага настрою, як завжды ўсім жадаю. Беларуская радыё рацыя, Кірыл Малаховскі, студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз яшчэ працуе ў гэты позні час. За стырном знаходзіцца, напрыклад, альбо дабіраецца да пункту прызначэння. Лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Заставайцеся з намі, будзем бавіць час разам з дапамогай якаснай, выключна цікавай прыемнай музыкі на вольных хвалях і такой самай інфармацыі. У рады кулісах нас чакаюць выканаўцы Крама, Sixpence None the Richer, Дзіцюкі, Гоголь, Бардэла ды іншыя. Пасярэдзіне гадзіны Юрка Ляшчынскі запрашае вас на рэпартаж рацыі, а літаральна праз 10 хвілін я асабіста вам раскажу, шаноўныя, што пра вас мяркуюць псіхолагі і іншыя адмыслоўцы, калі вы ўвесь час прыходзіце на сустрэчы занадта рана. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Грацыя. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яноў Падляшскі.
0: 99,2 FM.
2: А таксама нас можна пачуць на хвалях 98,1 FM у Беластоку і Гародні і, натуральна, на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 10 хвілін таму расказаць пра тое, як да вас ставяцца спецыялісты медычныя, псіхалагічныя, прынамсі, а можна нават і псіхічныя, я не ведаю. Калі вы ўвесь час прыходзіце на сустрэчу занадта рана, ёсць такая ў нас вось балючая кропачка, пагадзіцеся, але вось наша стаўленне да тайм-менеджменту часта фармуецца ў раннім дзяцінстве, сцвярджаюць адмыслоўцы. І такое строга выхаванне прывучае ўспрымаць затрымку як выключную праяву непавагі. Звышка вось наша стабільна прыязджаць на сустрэчу за 20 альбо 30 хвілін да прызначанай гадзіны далёка не заўсёды тлумачыцца простым уменнем планаваць свой дзень. За гэтым сістэматычным апярэджаннем графіку хаваюцца глыбокія псіхалагічныя матывы, які ўключаюць дужанне з унутраным страхам, перфекцыянізмам і за патрабаванне вярнуць згублены кантроль над сітуацыяй. Прынамсі, пра гэта распавялі дактары псіхалагічных навук на партале WP-Tech. Па-першае, гэта дзіцячыя сцэнарыі пошукі эмацыйнай бяспекі. Кажуць яны, прычына першасная ў гэтым. Карані такіх паводзін нярэдка сыходзяць у самыя раннія гады жыцця і асаблівасці выхавання ў сям'і. Калі ў вашых бацькоў, напрыклад, спазненні катэгарычна не дараваліся, а нават прыравніваліся да непавагі і жорстка караліся, у дарослым узросце чалавек пачынае ўспрымаць пунктуальнасць як адзіны спосаб пабегнуць асуджэння. І вось у такіх умовах з'яўленне на месцы задоўга да пачатку сустрэчы выконвае ролі надзейнага такога нібыта ахоўнага шчыта. Лішнія паўгадзінкі ператвараецца ў такую персанальную буферную зону, якая дазваляе зменшыць узровень нявызначанасці і гарантуе абарону ад рызыкі не апраўдаць чужыя надзеі. Як адзначае заснавальніца Вашынгтонскай псіхіятрычнай клінікі Ліза Джордж, падобная мадэль паводзін цесна звязаная з перфекцыянізмам і трывогай перад невядомасцю. Чалавек канцэнтруецца не на саміх зносінах будучыні, а на спробах прадухіліць любыя непрадбачаныя абставіны і пазбавіцца ад дыскамфорту. Мозг наш хутка фіксуе часовы запас як паспяховы інструмент выжывання, і калі ранні прыход прыносіць кароткачасовае палягчэнне, псіхіка пачынае ўспрымаць нават думку аб спазненні як сапраўдную катастрофу. І пры гэтым ключавым маркерам праблемы становіцца рэакцыя на форс-мажоры. Калі затрымка ўсяго на 5 хвілін выклікае паніку і пачашчэнне сэрцабіцця, значыць, ранняе прыбыццё ператварылася ў дакучлівы, не такі незаспакоены рытуал. Дарэчы, там хаваюцца схаваныя выдаткі, ілюзія кантролю. У пастаяннага чакання ёсць адваротны бок медалю. Чалавек, які прыходзіць раней за ўсіх, часта сутыкаецца са стратай спантаннасці, неабходнасцю забіваць час і нарастаючым раздражненнем на навакольных, якія не падзяляюць яго такога трапнага стаўлення да гадзін, да часу. Акрамя таго, як падкрэслівае тэрапеут па пытаннях ментальнага здароўя Кейша Сандерс Волдерн з таго ж Вашынгтону, гэта стратэгія часта ўласціва амбіцыйным людзям. Яны падсвядома выкарыстоўваюць ранні прыезд як форму прэвентыўнага прабачэння перад грамадствам, а парадокс заключаецца ў тым, што такі падыход не прыносіць поўнага заспакаення. Чалавек працягвае нервова глядзець на гадзіннік, бясконца пракручваючы ў галаве трывожныя сцэнары маючай падзеі, якая плануецца адбыцца, і нават падчас гэтай падзеі, падчас спаткання, нервуецца ўвесь час. Таму, даражэнькі, канешне, заўчасна прыходзіць гэта ніхто вам не забароніце, быць пунктуальным таксама невялікі грэх, але перабольшваць не трэба ні ў якім разе. А ўвогуле, галоўнае, каб быў вынік ад вашых сустрэч і толькі пазітыўныя эмоцыі. А вось, мне падаецца, асабісты рэцэпт таго, каб вы заставаліся спакойны і ўпэўнены ў сабе ў любой сітуацыі. Гурт Sixpence None the Richer з сваім трэкам Don't Dream It's Over працягвае наш вечаровы эфір літаральна праз 10 хвілін. Я нагадваю, што Юр Каляшынскі запрашае нас на рэпартаж. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Белорусская Радио Рация пропонуя.
3: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Рэпартаж на радыё Рацэ.
2: На пачатку зімы 1982 года ваеннае становішча ў Польшчы, паліцэйскі каменданцкі час, і выклікае нас дырэктар ліцэя і гаворыць: «Слухайце, да вас напісаў дыверсант контррэвалюцыянер. Служба бяспекі Польшчы перадала мне гэты ліст, каб вы больш ім кантактаў не мелі». Гэта ліст быў ад Юрыя Попкі. І тады пасадзіў і пачынае гаварыць, што тут тай нельга такіх кантактаў мець так далей, ты што гэта белагвардзеец нейкі з Нямеччы піша, хоча падрывную справу рабіць, разваліць Савецкі Саюз.
3: Я ўпершыню ўвогуле даведаўся пра існаванне гэтага музея, калі яшчэ быў школьнікам, і яшчэ ў 2017 годзе ўпершыню напісаў тады ліст да горада Лямін. Мне тады проста сказалі, што ён закрыты, што для публічнасці яго не можна наведаць. І адпаведна, я тады прапанаваў яго проста перавесці, сказаў, што ёсць там беларускі музей, напрыклад, у Лондоне або ў Вільні.
4: Гэта вельмі сумная гісторыя, як бы, на жаль, што калекцыя гэта была пашкоджаная, і паколькі таксама мы цяпер не ведаем і пра вопіс гэтай калекцыі, то мы не маем ніякага ўяўлення аб тым, што было там, якія гэты рэчы былі згублены. Мы маем некалькі здымкаў, па якім можам рабіць высновы, і гэта як бы

0: Мае знаёмствы з Юрыем Попка. Памятаю, гэта было ўзімку, на пачатку зімы 1982 года, ваеннае становішча ў Польшчы, паліцэйскі каменданцкі час, і выклікае нас дырэктар ліцэя Алексей Карпюк, выклікае ў кабінет і гаворыць: «Слухайце, да вас напісаў адзін такі дыверсант, контррэвалюцыянер, і то вельмі важнае, бо служба бяспекі Польшчы перадала мне гэты ліст, каб вы больш ім кантактаў не мелі». І чытае фрагмент ліста, гэта ліст быў ад Юрыя Попкі. А чаму я гавару пра гэта? Бо мы ў беларускім ліцэі ў Бельску ў 1981 годзе вучні 3-4 класаў на хвалі гэтай салідарнасці ў Польшчы, карнавалу і свабоды заснавалі такі нефармальны гурт, ён называўся «Разбуджаны голас». Між іншым, там быў, апрача мяне, пазнейшы дырэктар ліцэя Андрэй Шчапанюк, таксама вядомы з нашага эфіру. І што ж, гэты гурт, ну, так, пісалі вершы, хто ўмеў пісаць, сустракаліся, штосьці дыскутавалі. На тэрыторыі школы адбывалася з дырэктарамі, мелі сустрэчу з настаўнікамі, просто на тэрыторыі школы, як бы такую патрыятычную моладзь гуртаваць. І напісалі такі адкрыты ліст, што іншых шукаем. Гэты ліст быў апублікаваны ў Ніве, і па гэтым адрасе менавіта з Лаймана прыйшло пісьмо, якое напісаў спадар Юры Попка, але яно трапіла ўжо ў ваенны час, у ваеннае становішча, не да нас беспасрэдна ў ліцэй, толькі трапіла на службу бяспекі Польшчы. І служба бяспекі выклікала дырэктара Алексея Карпюка, што гэтыя вучні чым займаюцца, кантакты маюць з контррэвалюцыянерамі, а дырэктар нас. І тады пасадзіў і пачынае гаварыць, што тут тай нельга такіх кантактаў мець, так далей, так далей, што гэта белагвардзеец нейкі з Нямеччыны піша, хоча падрывную справу рабіць, разваліць Савецкі Саюз, і вы не павінны, і так далей, мы не вінаваты. То да нас напісалі, не мы пісалі. Але так чи інакш ліст не трапіў да нас ніколі. Ну, але гэта прозвішча мне запамяталася Юры Попка. Менавіта у тым жа Лаймане спадар Юры Попка жыў з 40-х гадоў, з паловы 40-х гадоў, пасля заканчэння Другой сусветнай вайны. Ён там працаваў у нейкіх амерыканскіх ваенных базах, потым застаўся жыць у Нямеччыне, непадалёк горада Хайдельберг, у мястэчку Лаймен, і пазней, ўжо ў 80-х гадах, на пачатку заставаў беларускі музей. У прыватнай хаце потым быў асобны будынак. І што цікава, Юры Попка для мяне быў як бы суродзіч, бо ён паходзіў з Беласточчыны, з Пружанскага района сённяшняй Беларусі, але тады, калі ён нарадзіўся ў 1912 годзе, гэта была адна як бы такая тэрыторыя, прастора, аднамоўная, аднанацыянальная і так далей. І да часу заснавання музея ў 1982 годзе, бо тады як бы пачатак музея лічыцца, і ён быў літаратарам, патрыотам беларускім, пісаў кніжкі, апавяданні, выдаваў такія календарыкі невялічкія з назвай «Белавежа» або «Белавежская пушча» з боку Пружан. Гэта з аднаго боку, а нашыя старонкі Бельск, Гайнаўка, з другога боку «Белавежскай пушчы», так бы зямляк наш. І мы тыя календарыкі распаўсюджвалі, як калі былі студэнтамі ўжо, і ведалі, што гэта з Лаймана, з Юрыя Попка. Потым памятаю, адзін з нашых сяброў, таксама студэнтаў, паехаў у Нямеччыну і быў у Лаймене, наведаў гэты музей у Лаймене, ну і расказаў пра Юрыя Попка, што ёсць такі прыхільнік наш, адраджэнец, беларускі эмігрант, сам самастойна ўсё робіць. Не сам у полі войны, але ўсё ж такі быў сам.
1: Юрый Попка – это адзін з самых вядомых дзеячаў беларускай эміграцыі ў Германіі. Падчас нямецкай акупацыі, падчас Другой сусветнай вайны, ён працаваў у цывільнай адміністрацыі, адкрываў школы на Пружанщыне, з якой ён родам. І пад канец вайны ён працаваў у прымысловым сектары, апынуўся так у Германіі. І у выніку ён вырашаў не вяртацца ў Савецкі Саюз, таму што пазбегаў, канешне, магчымы пераслед з боку савецкіх уладаў. І застаўся у землі Баден-Вюртэмбергс. Там ён пачаў збіраць розныя рэкалекцыі, і з часам яна ператварылася ў сапраўдны музей. Яму вельмі дапамог пры гэтым Барыс Кіт, вядомы навуковец, які таксама прыїжджаў там у Гайдельберг, там лекцыі чытаў. І калі ён сустракаўся там сваім сябрам Юрым Попкі, ён яму таксама прывазіў там нейкія рэчы, там, напрыклад, з беларускай эміграцыі США. І так сабралася унікальная калекцыя розных рэчаў з вельмі шмат краін. Там былі кнігі з США, з Канады, з Аўстраліі, Вялікабрытаніі, Францыі, канешне, Германіі, нават з Савецкага Саюза. Я не ведаю нават, як яму дасылалі рэчы, але яму таксама прывозілі літаратуру Савецкага Саюза, візіма, і з Польшы, ну, то бок, з беларускай меншасці Падляшчы. І ў 1982 годзе, менавіта праз ініцыятыву Барыса Кіта, гэты горад стаў афіцыйна славутасці горада Лямін. То бок, Барыс Кіт звернуўся да горада Лямін, і бургамістр гэтага горада пагадзіўся зрабіць гэтага горада афіцыйную славутасць, в плане таго, што ён сам удзельнічаў чаго адкрыцці гэтага музея. І ён сапраўды працаваў на пачатку наступных дзесяцігоддзяў, спачатку ў кватэры самага Юрыя Попкі, і пасля таго, як ён памёр, яго перавезлі у іншае месца, у музей Санкт-Ільген. Але з часам яго закрылі. Тады, ну, візіма, гораду патрэбна было памяшканне, і просто ўсе рэчы адвезлі ў некай сховішча, нават у некалькі сховішча, як мне сказалі, то бок эти скрыні просто не даглядывались, просто іх кудысі скавалі, і з часам было абсолютно незразумела, што сталася з гэтай калекцыі. Я ўпершыню ўвогуле даведаўся пра існаванне гэтага музея, калі яшчэ быў школьнікам, і яшчэ ў 2017 годзе ўпершыню напісаў тады ліст да горада Лямін. Мне тады просто сказалі, што ён закрыты, што для публічнасці яго не можна наведаць. І адпаведна, я тады прапанаваў яго просто перавесці, сказаў, што ёсць там беларускі музей, напрыклад, у Лондоне або ў Вільні, і прапанаваў, каб іх просто перавезлі гэтыя рэчы. Тады, на жаль, горад мне адказаў, што яны спасаліся тады на тэстамент, таму што сапраўды Юрый Попка, ён падпісаў тэстамент разам з горадам Лямін, што ён перадаў ім свае кватэры, ён быў уласнікам двух кватэр, і ў абмен за гэта горад Лямін абяцаў, што ён будзе даглядаць яго музей. На жаль, гэта не адбылося. Як я ўжо сказаў, гэты экспанаты іх проста, ну, нейкіх сховішчах. Тады горад Лямін адказаў, што спасылаючы на тэстамент, Юрый Попка прасіў аб тым, каб гэты музей захоўваўся або пад кантролем самога горада Лямін, бо перадаўся незалежнай беларускай дзяржавы, таму што Юрый Попка, ён памер яшчэ да таго, як Беларусь стала незалежнай, і адпаведна, там проста так адказалі, і я з тых часоў яшчэ некалькі разоў спрабаваў звязацца з горадам Лямін у 2022 годзе, і тады быў таксама прыкладны адзін і той жа адказ, што толькі незалежная беларуская дзяржава мае права вырашаць, што стане з гэтай калекцыі. А год таму яшчэ раз я паспрабаваў, напісаў гораду і спытаў, ці магу я проста даглядваць вось гэтыя рэчы, ну, мог бы я проста паглядзець, што там знаходзіцца. Я нават не прасіў аб тым, каб іх перавесці. І мне асабіста здаецца, гэта сувязана з тым, што ў горадзе з'явіўся новы бургамістр Джон Эрет, які больш кааператыўны быў, яны проста, ну, пагадзіліся, сказалі, што, ну, нават спасылаючыся на папярэднія просьбы, сказалі, што мы можам аддаць. І у выніку так атрымалася то ўсё завесці ў Вільню.
2: Заставілі ўсё гэта выставу як бы пра абсалютна кожная рэч, якая была прывезеная, і глядач можа стварыць сабе ўражанне аб тым, як той музей выглядаў. На жаль, як бы мы вось гэтыя паўгады, колькі там, канешне, першыя месяцы мы, я не ведаю, хтось сочыць за нашымі сацыяльнымі сеткамі, то ім усе ведае, што мы мелі праблему з жукамі, з калекцыяй таксама прыехалі скураеды, мы іх тут вынішчалі калектыўна шмат месяцаў, калекцыя ўвогуле была недаступная для гледачоў, таму што, ну, проста як бы мусілі пазбавіцца. А потым ужо пачалася такая даследчая праца, мы разглядалі, што на ўсіх аб'ектах, амаль усіх аб'ектах ёсць этыкеткі, склалі іх у спіс, і цяпер маем нейкую статыстыку. Мы як бы ведаем, што наш апошні нумар вось 840. Якая этыкетка ў нас ёсць, то бок мы дапускаем, што справедліва дапускаць, што як мінімум 840 экспанатаў музей налічваў, да нас прыехала 322. То бок, амаль траціна, так. А як бы што здарылася з рэчамі іншымі, ну, мы не ведаем. І вось 840 таксама такая лічба, таму што яшчэ ў нас ёсць адзін экспанат, на якім напісана 1212, і паміж гэтымі дзвюма лічбамі нічога нема. І вось цалкам незразумела, што гэта азначае. Ці ў нас яшчэ 400 экспанатаў дзесь як бы зніклі, згубіліся. Ну, это вельмі сумная гісторыя, як бы, на жаль, што, ну, вось так, калекцыя гэта была пашкоджаная, і паколькі таксама згубленая на, ну, прынамсі, мы цяпер не ведаем і пра вопіс гэтай калекцыі, то мы не маем ніякага уяўлення аб тым, што было там, якія гэты рэчы былі згублены. Мы маем некалькі здымкаў, па якім можам рабіць высновы, і гэта як бы ўсё. А здымкаў з тагачаснай экспазіцыі вельмі не шмат, таксама, ну, вельмі сціпла мы можам адсачыць, што вось гэтыя рэчы мы маем, а гэта вось дзесьці знікла.

0: Так вышло, что вот этот музей попки приехал сюда, в Вильнюсский, в этот музей Луцкевича, и я Паулине предложила, так как я сама текстильщик тоже, говорю, ну там много текстиля, а давай я придумаю сценографию, как мы повесим эти экспонаты. И вот все так вот и закрутилось, что через какое-то такое творчество я пробую больше приблизиться к своим корням. Кстати, на литовском мы тоже их называем дивоны. Есть такое слово, и оно именно его употребляют в южной части Литвы, которая вот ближе к Беларуси. То есть регион называется Дзукия. Так вот, а что привлекло? Ну вот, знаете, тоже, может, эти текстильные, да, экспонаты, конечно, к которым большая такая любовь, и плюс еще у нас и в Литве как бы такое сейчас очень возрождение такой этнокультуры сильной. А я, так как человек разных культур, у меня корни не с одной культуры, я вот все пробую найти какие-то такие тоже связи, потому что и узоры есть похожие. В общем, так это все как-то очень близко. Ну и, конечно, так как текстильщик, они просто как объекты нравятся, красивые, и есть какие-то просто знания, как их экспонировать, и поэтому мне показалось, что тут было бы разумным помочь с этим вопросом. Это интересная техника, потому что я, конечно, не могу ничего рассказывать со стороны Беларуси, или там плюс, что мы не знаем точно, откуда у попки был этот объект, но саму технику я могу тоже покомментировать со стороны вот литовской этнографии, что я знаю. Это вообще эти узелки, их вязали как рыболовные сети. Это та же техника. И даже как бы от бедности люди просто вот, если сетка порвалась, они уже ее вешают как занавесь, но так как она вся в дырках, появилась такая техника вот именно вышить эту сетку узором каким-то. Это и было наше главное желание, повесить именно вот эту работу, потому что она от других очень отличается и по технике, и по своей визуальности, и по своей такой деликатности. И мы ее именно и хотели так повесить, чтобы она бросала вот эту тень, и чтобы вот эта ажурность, она была прям сильно видна.
1: Другая встреча с Юрием Попко, то уже была позднее, когда уже этот музей у Лаймене існавал. И я сам жил тогда в Немеччине, это был 1989 год. Я приехал там у весну, и так по двух месяцах побылки я жил в Мюнхене, в околицах Мюнхена. Поехали мы там с сотрудниками Радио Свобода, Мишиншим Ларисой Урбан, чи Вяшком Станкевичем, у этот музей у Лаймен, и там мы отведали этот музей, встретились со с подаром Юрием Попко. Тогда уже была такая встреча тет-а-тет, тваром у твар, в очи у очи, поговорили, я рассказал про ту историю, и он показал свои экспонаты у музея, сделали несколько здымков. До речи, он там таким лещачи называется, это такой лес побач местечка Лаймен, он такой помник усталявал, чи для тих білорусів, які загинули у годах 39-45 минулого століття, відомо, і той помнік по сьогоднішній день стоїть. Там і його ще є на могильний помнік, так що є якісь елементи білоруські. До речі, не цілий год після цієї зустрічі, після наведення цього музею білоруського у Лаймені, господар Юрій Попко помер, і лос цієї цілої його експозиції був доволі такий нецікавий, бо на початку ніби город Лаймен займався цими експонатами. Потім, і не тільки потім, город Лаймен нав'язав співпрацівництво з якими білоруськими городами, здається, з Новоградком. Це вже були 90-ті роки, це відліга в Білорусі, вже незалежність Білорусі, там вони ніякі обмін робили, допомогу висилали на Білорусь, бо Білорусь завжди потребує допомоги. Тоді так само, то, що було після Чорнобиля. Але музей працював, більше зацікавлення владів було, менше зацікавлення владів цього Лаймена було. І так, що він попав у руїну, частка експонатів там загинула, частку обокрали этого музея. Потом, только недавно, частка вернулась, не вернулась, а только трапила, и то невеликая частка у Вильню. Добро, что есть какие-то музеи, которые приняли эти все экспонаты, которые застались из музея у Лаймене. И он собирал эти экспонаты, ну как, одно, что присылали ему с Советской Беларуси, одно, что родные досылали, одно, что третья, и наиважнейшая частка, это были те выдания, всякие материальные артефакты, не артефакты, которые были собраны про белорусскую эмиграцию, которые ему досылались. Ну, книжки, например, такие были выдаваны. Чи газеты, которые были выдаваны на эмиграции. И то, что там на эмиграции творилось. Так что таки был вельми значный пункт на мапе Немеччины. Белорусский таки пункт яркий. У той час. Че Цяпер толькі там гэтыя надмагільныя і памятныя два помнікі стаяць.
2: На нашай выставе знойдзеце шмат тэкстылю. Гэта дываны, посцілкі, рушнікі і нават трошку вопраткі, трошку паясоў. Сапраўды вельмі такая эстэтычная і прыгожая рэч. І мы маем тут адзін такі дыван, на якім маем надпіс. Я вось скардзілася вам раней, што не маем ніякай інфармацыі аб экспанатах. Так вось гэта адно з двух выключэнняў. Вось мы тут маем маленечкую бірачку, дзе напісана, што гэты рушнік быў сатканы вось тэхработніцай Карпавіч Аннай, Ушанскі сельсавет. Вёска Трошчыца. Вельмі файна, калі ёсць такія надпісы наклеяныя наўпроставы. Не наклеяныя, у гэтым выпадку прышытыя наўпроставы на экспанаты, мы адразу не згубіцца. А іншыя экспанаты, пра які мы штосьці ведаем, мы ведаем, што палескі, гэта вось гэта спадніца. На жаль, усе астатнія рэчы, яны мы шукаем іх гісторыю, гэта пошук вельмі марудны, таму мы звяртаемся да публікі. На гэтай выставе ёсць паперкі, налепачкі, асадкі, і калі глядач распазнае є нешта, мабыць, якби праз сваю адукацыю, праз свой там працоўны вопыт, ці праз нейкія, можа быць, успаміны з Беларусі, то запрашаем вельмі напісаць аб гэтым, напісаць і прыляпіць да сцяны каля экспаната, каб усе даведаліся. Мы вельмі хацелі б зрабіць онлайн-каталёг гэтай выставы пасля сканчэння, і таму, якби, вось, калі ў нас атрымаецца за выставу сабраць трошкі сведчанняў, гэта будзе вельмі ўдала і карысна. Вось, ужо наша валянтэрка знайшла, тут ёсць выпадак. Мы маем рэпрадукцыі. І вось наша валянтэрка Вольга распазнала, што гэта фрагмент іконы. Яна распазнала, якой менавіта іконы. І нават яна згадала, на якой кніжцы, на вокладцы гэта ікона надрукаваная.
3: Вось. І што гэта за ікона?
2: Вось, чытаем. Гэта перазняты фрагмент абраза нараджэння Марыі са свята Успенскай царквы Магілёва. Зараз у калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі. Абраз адметны тым, што гэта адзін з першых падпісаных і датаваных абразоў. Пётр Яўсеевіч з Галанца, 1649 год. Магчыма, гэты фрагмент разняты з вокладкі кнігі «Жывапіс Беларусі» 12-17 стагоддзяў Высоцкага 80-го года. Вось. Вельмі файна, тут вельмі шмат рэпрадукцый у гэтай калекцыі, і адсачыць іх, ну так, іх проста трэба вось быць дзесьці бачыўшы і памятаць, што ты іх бачыў. Вось, бо гэта, ну, надзвычайна цяжка, шырка, што знайсці, таму кожная такая, такі знойдзены кавалачак нам чымсьці дапамагае. Вось мы стаім цяпер побач з кнігамі, і сапраўды пра іх варта сказаць пару слоў. Да нас прыехала бібліятэка з музею попкі, і гэта насамрэч файная калекцыя. Я думаю, што ён проста збіраў усё-ўсё беларускае, да чаго мог дацягнуцца. Тут ёсць кнігі і з савецкай Беларусі, але таксама ёсць вельмі шмат цікавага самвыдату міграцыі. Вось я вам дастану. Літва, часапіс, лацінкай. Гэта вось выдадзена ў Чыказе, і гэта навуковы часопіс, некалькі часткаў. Падабаюцца мне вось гэтыя плятоны, вось некалькі вось з Флярыды, з США, вось чатыры кніжачкі. Газета беларускіх дзяцей у Польшчы «Зорка» 71-го году. Вось, і некалькі газетаў таксама, вось «Belarusian Times» 82-й год з штата Нью-Йорку, я так разумею. І таксама вось «Беларуская трыбуна» мы маем.
3: А яшчэ цікавы фотоальбом.
2: Альбом абсалютна цікавы. Таксама такія прыгожыя вельмі здымкі з вось, яго ўласны партрэт. Разнакшталтны вельмі. І таксама з асабістых рэчаў попкі, якія, ну, першапачаткова не ўваходзілі ў калекцыю музея. Цяпер мы іх далучылі. Гэта паштоўкі, гэта корэспандэнцыя. Попку пісалі вельмі шмат людзей. Ягоныя нямецкія сябры і беларускіх паштовак тут таксама вельмі-вельмі шмат. Ягоныя яечкі. Тут у музеі яны экспанаваліся з гэтым здымкам майстрыхі, відаць, якая іх размалёўвала.
3: А гэта не музычная шкатулка?
2: Менавіта музычная
3: шкатулка. З Агінскім, да? Развітанне з радзімай.
2: Развітанне з радзімай. Гэта нейкая расійская мелодія. Я не памятаю, як яна называецца.
3: Расійская. Моей цёці было развітанне з радзімай.
2: Ну, вось тут ёсць такая. Маем арыгінальных таксама малюнкаў, вось ксяндза Владзіміра Сіповіча, напрыклад. Маем рознага кшталту здымкаў і рэпрадукцыю вось пра пісьменнікаў, літаратурны канон. Канешне, ён быў літаратур, ён быў выдавец, таму ў музеі таксама вельмі адлюстроўвалася.
1: Трэцяе знаёмства – гэта знаёмства з яго літаратурай. Пра календар, які я успомніў, што ён такія невялічкія выдаў, а першы раз было пабачана на гэтым свята, не толькі што свята, гэта, скажем, вялікі дзень ці што, але 25 сакавіка. Маленькія такія календарыкі, а 25 сакавіка быў. Ну, то ён выдаваў Белавежа, календарыкі, дарэчы, называліся. Публіцыстычная ягоная дзейнасць. Ён пісаў такія кніжкі, часам выступаў як Жывіца, Юры Жывіца, такім псевданімем, а часам як Юры Попка. Ну, як то такія міграцыйная літаратура, яна, можа, не самая вышэйшая, але ўсё ж такі такая з бацькаўшчынай у сэрцы. Вот так, скажам, гэта было пісанае, чытае, дзесьці літаратура ёсць даступная, бо ў тыя 80-е гады помню, што ще трапляла да нас, якія лістоўкі ці якісь выданні, але ці цяпер дзесьці яны ёсць, не ведаю. Калі захаваліся ягоныя кніжкі, якія б яны не былі ў Вільні цяпер, дык было бы вельмі добра. Так што гэта адзін з нашых беларускіх сыноў, беларускага народа, якога памяць ёсць даволі важная. Добра, што Вільні таксама паза Беларусю будзе ці ёсць гэтая захаваная памяць. Шкада, што ў Нямеччыне ўжо занікае яна, толькі застаецца над магільных помніках. Але ўсё ж такі, такія людзі патрабуюць таго, каб пра іх памятаць. Памёр ён 29 красавіка 1990 года. Так што такі то мой успамін.
4: Вы прослухали рапартаж Тацяны Смоткінай «Страчаныя і захаваныя архівы дыверсанта». У ім удзельнічалі праграмны дырэктар радыёрацыя Юрка Ляшчынскі, актывіст суполкі беларусаў Нямеччыны разам Алесь Майсеенка, куратарка Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча Паўліна Вітушчанка, мастачка і ткачыха з Вільні Марыя Гарнак.

Адмірала Зрагачова падазраюць у злачынствах падчас майдану. На Падляшшы расце колькасць замежнікаў, якія працуюць легальна. Сёння адбыўся дзень без аўтамабіля. Пра гэты ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: Адмірала з Рагачова падазраюць у злачынствах падчас Майдану. На Падляшшы расце колькасць замежнікаў, якія працуюць легальна. 22 верасня адбыўся дзень без аўтамабіля.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Ва Ўкраіне пачалі завочнае дасудовае расследаванне супраць былога кіраўніка Генштабу Узброеных сіл Украіны Юрыя Іліна, які нарадзіўся ў Рагачове ў Гомельскай вобласці. Паводле ўкраінскага следства, падчас найбольш жорсткага супрацьстаяння на Майдане ў 2014 годзе Іліін аддаў загад вывесці на дапамогу міліцыі амаль 2000 вайскоўцаў з баяздольных падраздзяленняў. Вайскоўцам таксама надалі паўнамоцтвы, якіх яны звычайна не мелі: затрымліваць людзей, правяраць документы, праводзіць нагляд, абмяжоўваць рух і ўваходзіць у жытло без рашэння суду. У выніку выкарыстання сілы ў тыя дні загінулі і атрымалі раненні дзясяткі людзей. Украінскія праваахоўнікі інкрымінуюць Іліну 4 артыкулы крымінальнага кодэксу, у тым ліку стварэнне злачыннай арганізацыі, незаконнае чыненне перашкодаў мірным сходам, перавышэнне ўлады з выкарыстаннем зброі і дэзертырства. Іліін узначальваў Генштаб Украіны толькі 9 дзён. На Падляшшы расце колькасць замежнікаў, якія легальна працуюць і плацяць сацыяльныя ўзносы ў Польшчы. На канец ліпеня ў рэгіёне было зарэгістравана амаль 30 тысяч замежнікаў. Самую вялікую групу складаюць беларусы – амаль 14 тысяч чалавек. На другім месцы – украінцы – больш за 9 тысяч. Далей ідуць грамадзяне Філіпінаў, Грузіі і Калумбіі. Паводле звестак ЗУС, у Падляшшы таксама працуюць грамадзяне Індонезіі, Непала, Бангладеша, Расіі і Туркменістана. Агулам па Польшчы на канец ліпеня сацыяльным страхаваннем былі ахопленыя больш за мільён замежнікаў. У Нью-Йорку Светлана Ціхановская ўручыла беларускаму спеваку і журналісту Данчыку, сапраўднае імя якога Богдан Андрусішын, медаль Францыска Скарыны. Цырымонія адбылася ў прадстаўніцтве Еўразвязу падчас Генеральнай асамблеі ААН. Узнагароду Данчык атрымаў за шматгадовы ўнёсак у развіццё беларускай культуры, мовы і свабоды слова. Богдан Андрусішын нарадзіўся ў 1958 годзе ў Нью-Йорку. У юнацтве ён захапіўся беларускай музыкай, скончыў Нью-Йоркскі універсітэт па спецыяльнасці журналістыка. Пазней шмат гадоў працаваў у беларускай службе «Радыё Свабода». Беларуская чытацкая аўдыторыя ў міграцыі мае патрэбу ў літаратуры для інтэлектуальнага адпачынку. Такое меркаванне выказаў кнігавыдавец Андрэй Янушкевіч. Пры гэтым дзеяч падкрэсліў, што найбольшым попытам карыстаюцца кнігі, якія даюць надзею і святло ў канцы тунэлю.
4: У нас ўжо ёсць як бы канкрэтныя прыклады, калі мы выдавалі кнігі такога цяжкога зместу пра вайну, пра забойствы, пра некія такія драматычныя калізіі, даволі безнадзейныя. І нашы людзі сёння ад такіх кніг шарахаюцца. Я часта чую такія водгукі, што дайце нам пачытаць нешта такое, каб зысці з гэтай рэчаіснасці, у якой мы каторы год жывём. Хочацца светлага, хочацца надзеі, самых важных становчых пачуццяў.
3: Сярод найбольш папулярных кніг выдавецтва пераклад Гары Потара на беларускую мову. Сёння адбыўся дзень без аўтамабіля. У Беластоку, Сувалках і Ломжы карыстацца грамадскім транспартам можна было бясплатна. У Беластоку праезд бясплатны быў на ўсіх маршрутах і без дадатковых дакументаў. У Сувалках да акцыі далучыліся і веласіпедысты. Напярэдадні каля 500 чалавек праехалі па горадзе на роварах. У Беларусі было трошкі па-іншаму. Напрыклад, у Мінску сёння бясплатна ездзіць грамадскім транспартам маглі толькі ўладальнікі аўтамабіляў. Для гэтага трэба было прадаявіць пасведчанне кіроўцы і тэхпашпарт. Дзень без аўтамабіля традыцыйна праводзіцца 22 верасня і завяршае еўрапейскі тыдзень мабільнасці. Яго адзначаюць, каб паказаць, што ў горадзе можна перамяшчацца не толькі на ўласнай машыне, але і пешшу, на ровары ці грамадскім транспарце. У вадаёме Свіслач загінуў малады лебедзь. Спецыялісты абверглі версію пра жорсткае абыходжанне з птушкай. Раней у соцсетках распаўсюдзілася відэа з загінулым лебедзем. Як паведамілі ў раённай інспекцыі прыродных ресурсаў, на напярэдадні лебедзь трапіў бяду. На яго шыі зачапіўся рыбалоўны кручок. Зняць яго дапамаглі ратавальнікі сумесна з ветэрынарнай службай. Знешне птушка выглядала нармальна, пасля чаго яе выпусцілі ў вадаём. На наступны дзень мясцовыя жыхары знайшлі лебедзя мёртвым. Дакладную прычыну смерці ўстанавіць ужо немагчыма. Спецыялісты мяркуюць, што гэта магло быць трагічны збег абставінаў, а не вынік наўмысных дзеянняў чалавека. Каб прадухіліць падобныя выпадкі, каля вадаёма плануюць усталяваць

0: Трансгранічнае радыё FM.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 19 кастрычніка 1975 года. Альшына знаходзіцца ўсяго ў вярсце ад сяла Арэ.

0: мешкава, што ў гміні Дубічы царкоўныя. Яе 12 гаспадарак расселіся паабапал колішняга гасцінца Гайнаўка Камянец. А сярод амаль 60 жыхароў, маладыя мужчыны пераважна працуюць на чыгунцы, што праходзіць у версце ад вёскі або на розных прадпрыемства Гайнаўкі. Гаспадаркі ж вядуць у асноўным жанчыны і старэйшыя сяляне, але гаспадараць добра, дбаюць пра высокія ўраджаі і жывёлагадоўлю. Шмат моладзі пасля заканчэння гайнаўскіх сярэдніх школ падаецца вучыцца далей. Валянціна і Уладзімір Пяткевічы, закончыўшы вышэйшыя школы, цяпер працуюць у Гдыні і Варшаве. Сцепанюк Галена са званнем магістра працуе ў Гданьску. Яўгенія Баравік стала настаўніцай, шэраг асоб закончыла тэхнікумі, некалькі яшчэ вучацца. Альшына – адна з самых маладых вёсак на Беласточчыне. Яе гісторія пачынаецца ў 1946 годзе, калі ў Арэшкаве згарэла 56 гаспадарак. Пасля гэтага была праведзена камасацыя зямлі, і ўлады запрапанавалі пагарэльцам пабудавацца ў невялікіх пасёлках, параскіданых вакол Арэшкава. І вось ва ўрочышчы Панская Альшына аблюбавалі сябе сялібы – Баравік, Бугвін, Гурын, Кошаль, Мішчукі, Патэюкі, Пяткевічы, Сцепанюк, Чурак, Шуецкі. Праўда, цяжка было пачынаць на новым месцы, але людзі не шкадавалі сваіх сіл праз некалькі год на пустым полі вакола ладных будынкаў закучаравіліся маладыя сады, ды распасціраліся агароды. На палетках і лугах азярцо, гайстры, багон, гуркі, зачабоцце, козліска, кляўцы, круглая лозіца, тыпаўка, шаўлін шырокая, па-новаму заруніла збожжа і трава. Але ўспаміны засталіся колішнія, арэшкаўскія, і ва ўсіх іх асноўным матывам з'яўляецца Белавежская пушча, што віднеецца з кожнага альшынаўскага панадворка. І не дзіва, спакон веку Белавежская пушча была самай надзейнай падпорай тутэйшай беднаты. Сена ж касілі ў пушчанскіх урочышчах, Беразоўская, Бубровіна, калісьці там былі бабровыя жарэм'і, Карзунікава, Арабкава, Кашалёва. У Чарніцы за белымі грыбамі хадзілі і ходзяць у Істоцкае. Быдла пасвілі таксама ў пушчы. Слёзы гэта былі, а не паша, бо калі вясною рунела елка і сасна, дабытак западаў на асаблівую хваробу руно, ад якой не было ратунку. А падзеі ў пушчы прыносілі новыя назвы яе ўрочышчаў. Калі яшчэ пры цары значны яе абшар знішчылі караеды, які звалі тады манашкамі, і гэтае месца і займела назву манашкі. Там, дзе ў міжваенны перыяд знаходзіліся баракі і зямлянкі лясных рабочых, і па сённяшні дзень завецца Гданьскі бельведер. Арэшкаўцы цэлымі сем'ямі працавалі ў пушчы. Пры пасадцы, зборы насення дрэў, вырубе, вывазцы, і драўніна была для іх самым удзячным матэрыялам на ўсе гаспадарчыя прылады і хатні посуд. Некаторыя ўсё жыццё займаліся трачаваннем, распілоўваннем бярвенняў на дылі і дошкі. Як прыгадвае Мікіта Чурак, 1908 год нараджэння, ён пачаў займацца трачкай у 17-гадовым узросце. Навучыўся гэтаму рамёству ў свайго суседа Мішчука. Спачатку быў споднім трачом, а калі набраў спрыту, стаў верхнім трачом. Бярвенні падымалі на столкі, спачатку спецыяльным прыспасабленнем з зубцамі, трэпамі, а потым лябёткай. Для трача самай важнай справай было адпаведна падрыхтаваць пілу, развесці яе зубы і навастрыць. Трачкаваў Чурак у Арэшкаве, Дубінах, Тафілаўцах, Тапчыкалах і ў іншых ваколіцах. За 24 гады ён зрэзаў дзве пілы, а з матэрыялаў, што выйшлі з-пад іх, паўстала не адна сотня хатаў, хлявоў і хлуняў. Напісаў Міхалай Гайдук.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком.
3: Зузулька! Раз, два, три, четыре!

Амерыканскія вайскоўцы накіроўваюцца ў Літву. У Беларусі плануюць абмежаваць рэкламу азартных гульняў і ігральных устаноў. Сяржук Доўгушаў працягвае ладзіць мужчынскія спевы. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польшчы.
3: Американские войскоцы накіроўваюцца у Литву. У Беларусі плануюць абмежаваць рэкламу азартных гульняў. Сяржук Доўгушаў працягвае ладзіць мужчынскія спевы.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Амерыканскія вайскоўцы працягнуць знаходзіцца ў Літве на ратацыйнай аснове. Новы кантынгент ужо накіроўваецца ў краіну. Пра гэта заявіў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа. Паводле яго, прысутнасць амерыканскіх войскаў важная для бяспекі Літвы і ўсяго рэгіёну. Дакладная колькасць вайскоўцаў і склад тэхнікі пакуль не паведамляецца. Вядома, што новы кантынгент будзе не меншым за папярэдні. З 2019 года США размяшчалі ў Літве цяжкія батальёны колькасцю да 1000 вайскоўцаў. На іх узбраенні была бронетэхніка, у тым ліку танкі «Абрамс». Амерыканскія вайскоўцы знаходзіліся на палігоне непадалёк ад мяжы з Беларусю. Эканоміка Кыргызстана перажывае імклівы рост на фоне вайны Расіі супраць Украіны. Паводле «Нью-Йорк Таймс», пасля пачатку паўнамаштабнай вайны Кыргызстан стаў важным гандлёвым хабам для Расіі. Праз краіну ідзе рээкспарт кітайскіх і заходніх тавараў, пастаўкі якіх у Расію пасля санкцый сталі складнейшымі. У 2022-2024 годах эканоміка Кыргызстана расла ў сярэднім прыкладна на 9% ў год, а ў 2025 павялічылася ажно на 11%. Асабліва прыкметны бум у будаўніцтве. У Бішкеку уводзяць жылыя комплексы, стадыёны і дзяржаўныя будынкі. За год у краіне таксама праклалі і абнавілі каля 1500 кіламетраў дарог. Пры гэтым Кыргызстан, які раней сам адпраўляў сотні тысяч працоўных у Расію, цяпер прымае мігрантаў з іншых краін, у тым ліку рабочых з Паўднёвай Азіі. Паводле ацэнак эксперта, рээкспарт у Расію забяспечыў ад 30 до 40% эканамічнага росту Кыргызстана за апошнія 4 гады. У Беларусі плануюць абмежаваць рэкламу азартных гульняў і ігральных устаноў. Міністэрства антымонапольнага рэгулявання і гандлю падрыхтавала праект зменаў у закон аб рэкламе. Цяпер дакумент узгадняюць з зацікаўленымі ведамствамі і ўрадам. Рэклама азартных гульняў павінна будзе ўтрымліваць папярэджанне, што выйграш не гарантаваны, а ўдзел у гульнях звязаны з рызыкай фінансавых страт. Таксама прапануецца цалкам забараніць вонкавую рэкламу ігральных устаноў і віртуальных азартных гульняў. Акрамя таго, такую рэкламу хоча забараніць у транспарт на прыпынках, вакзалах, у шматкватэрных дамах, гандлёвых цэнтрах і аб'ектах грамадскага харчавання. У Міністэрстве антымонапольнага ўрэгулявання тлумачаць змены неабходнасцю прадухіляць гульнявую залежнасць, асабліва сярод моладзі. Пакуль гэта толькі праект закона, таму канчатковыя нормы могуць змяніцца. У Беластоку завершыліся двухдзённыя праваслаўныя ўрачыстасці, прысвечаныя 34-й гадавіне перанесення з гародні мошчаў святога мучаніка Гаўрыіла. Мошчы святога прывезлі ў кафедральны сабор святога Мікалая са зверак каля Заблудава, дзе яны захоўваюцца з мая па верасень. Галоўную літургію ўзначалілі праваслаўныя іерархі Польшчы і іншых краін. Пасля набажэнства адбылася хрэсная хада з мошчамі. Гаўрыіл нарадзіўся ў 1684 годзе ў зверках. У шасцігадовым узросце ён быў выкрадзены і забіты. Яго мошчы, якія абралі пазней, захоўваліся спачатку ў Слуцку, потым ў Мінску і ў Гародні. У верасні 1992 года мошчы ўрачыста перанеслі з Гародні ў Беласток. Паводле праваслаўнага духавенства, у той час ўрачыстасці сабралі больш за 100 тысяч чалавек. Музыка і папулярызатар беларускага фальклору Сяржук Доўгушаў працягвае ладзіць заняткі мужчынскія спевы ў беларускім маладзёвым хабе ў Варшаве. Яны праходзяць па панядзелках о 18 гадзіне. Аднак толькі гэтымі сустрэчамі дзеяч не абмяжоўваецца.
4: У мяне ёсць на сённяшні дзень дзве групы мужчынскіх спеваў. Ёсць індывідуальныя заняткі, у гэтым годзе шырэй. Цяпер праводжу заняткі, но мяне акрамя проста традыцыйныя мужчынскія песні, мяне індывідуальна займаецца, хто хоча там паспяваць джаз, развіць свой голас, увогуле раскрыцца, аўтарскія песні там і так далей. Таму я працую як індывідуальна з мужчынамі, так і групавыя заняткі. А паўдзельнічаць можна проста запоўніць форму, ёсць на маіх старонках, на розных там маіх праектах, так што гэта можна знайсці.
3: Таксама цяпер творца рыхтуе да выдання лірніцкую кнігу. Разам з гуртом Касары працуе над студыйнымі запісамі і плануе зладзіць тур па Амерыцы падчас каляд. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, невялікія ападкі магчымыя на Берасцейшчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў сераду, 23 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
1: Першая трансгранічная радыё FM.
0: Беларуская радыё «Рацыя».

У США ён заняў ганаровыя 20-е радкі хіт-парадаў. У СССР і краінах так званага ўсходняга блока пласцінкі спевака выпускаліся буйнымі накладамі і карысталіся попытам. Although the sun is gone, I'll try to carry on.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Аліс Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 22 верасня. У такі ж дзень 1943-го нарадзілася Антонія Крыстіна Базілотта, вядомая як Тоні Безіл, амерыканская спявачка, кінарэжысёр, актрыса і харэограф, лаўрэат прэміі «Эммі», займаецца музыкай з 64-го года па цяперашні час. Самая шырока вядомая песня Тоні Безіл – «Мікі», якая ў 82-м годзе тыдзень займала першае месца ў Billboard Hot 100, а яе дэбют на альбом «Word of Mouth», выпушчаны ў 81-м, стаў залатым у США і Канадзе.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такія ж дзень у самыя розныя гады. 22 верасня 1951 нарадзіўся Дэвід Кавердэйл, брытанскі і амерыканскі рок-вакаліст і аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст гуртоў Deep Purple ды Whitesnake. У 82 годзе яму прапанавалі месца вакаліста Black Sabbath замест Dio, але Кавердэйл адмовіўся. Ды ўвогуле прыгадваць усе гурты, праекты і альбомы, у запісе якіх браў удзел Дэвід Кавердэйл, можна да раніцы, таму я прапаную проста паслухаць вядомыя песні з удзелам гэтага знакамітага вакаліста. Спачатку Deep Purple, а потым White.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рация.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 22 верасня 1953-го нарадзіўся Рычард Фейербрас, ангельскі спявак, басіст і тэлевядучы, найбольш вядомы як саліст поп-гурта «Right Set Fred», які быў створаны ў 89-м годзе братамі Фейербрасамі. У 91-м выйшаў іх першы хіт «I'm Too Sexy», шматкроць скарыстаны ў кіно і на тэлебачанні. Песня заняла першае месца ў хіт-парадзе США і другое месца ў Вялікабрытаніі. «Right Set Fred» сталі другой камандай пасля «Beatles», вядома ж, якая тры тыдні запар займала першы радок хіт-парадаў США. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 22 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху пра забытыя песні. У такі ж дзень 1957-го нарадзіўся Нік Кейв, поўнае імя Ніколас Эдвард Кейв, аўстралійскі рок-музыка, паэт, пісьменнік, аўтар музыкі да фільмаў і сцэнарыст. Лідар гуртоў Grinderman, Nick Cave and the Bad Seeds, The Birthday Party ды Boys Next Door. Ніка Кейва характарызуюць як змрочнага і панурага музыку, яго часта ставяць у адзін шэраг з Томам Уэйтсам і Леонардам Коэнам. Да таго ж, песні Кейва вельмі запатрабаваныя ў кіно. Яны ўвайшлі ў саундтрэкі больш чым да 30 фільмаў.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 22 верасня 1958-го нарадзіўся Андрэа Бочэлі, італьянскі спявак, тэнар, выканаўца класічнай і папулярнай музыкі, які стаў адным з найбольш запамінальных галасоў сучаснай оперы і поп-музыкі. Спявак з дзяцінства меў праблемы са зрокам, але тым не менш у 6 гадоў пачаў вучыцца граць на фартэпіяна, а пазней асвоіў флейту і саксафон. Ён стаў цалкам сляпым у 12 гадоў. Нягледзячы на відавочныя музычныя таленты, Бочэлі не разглядаў музыку як сваю далейшую кар'еру, пакуль не скончыў юрыдычны факультэт універсітэта ў Пізе і не атрымаў званне доктара. Толькі тады ён стаў сур'ёзна займацца сваім голасам са знакамітым тэнарам Франка Кареллі, адначасова зарабляючы грошы на гэтыя урокі, выступаючы ў рэстаранах. Вядома, што Андрэа Бочэлі вельмі любіць коней. Слепата не перашкодзіла яму стаць даволі нядрэнным наезнікам, а гэтак жа гульцом у шахматы ды лыжнікам.

у той самы дзень, што і ўзгаданы Андрэа Бачэлі, 22 верасня 58-га нарадзілася Джоан Джет, сапраўднае імя Джоан Мэры Ларкін, амерыканская рок-музыка, гітарыстка, вакалістка, прадзюсер і аўтар песень, а таксама актрыса. Яе музыка гэта багацце бескампраміснага механічнага рытму, уласцівага для многіх гуртоў з яе роднай Філадельфіі.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо нічога больш-менш прыкметнага з музычнай гісторыі на гэты дзень не прыпала. 22 верасня 1965-го нарадзіўся Энді Кернс, ірландскі музыка, спявак, гітарыст і аўтар песень, а таксама адзін з заснавальнікаў гурта «Тэрапі». Калі вы бачылі лагатып гэтага гурта, то, напэўна, заўважылі пытальнік у канцы назвы. Гэты пытальнік у свой час спарадзіў мноства гісторый і версій, у тым ліку самых дзіўных. Аднак усё прасцей. Кернс, працуючы над дызайнам першага сінгла, не справіўся з гарманічнай расстаноўкай знакаў і быў вымушаны ўпіхнуць яшчэ нешта, каб надпіс глядзеўся роўна, і ягоны выбар упаў на пытальнік. На развітанне, «Тэрапі». Трымайцеся.

0: беларускай і грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне. Рацыя.ком.

0: Бо свет без кахання турма, бо ўсё без кахання дарма, бо ўсё без кахання дарма.
1: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: Поўнач у Беларусі, у Польшчы 23 гадзіна. Адмірала з Рагачова падазраюць у злачынствах падчас майдану. На Падляшшы расце колькасць замежнікаў, якія працуюць легальна. 22 верасня адбыўся дзень без аўтамабіля. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Ва Украіне пачалі завочнае дасудовае расследаванне супраць былога кіраўніка генштабу Узброеных сіл Украіны Юрыя Іліна, які нарадзіўся ў Рагачове ў Гомельскай вобласці. Паводле украінскага следства, падчас найбольш жорсткага супрацьстаяння на майдане ў 2014 годзе Іліін аддаў загад вывесці на дапамогу міліцыі амаль 2000 вайскоўцаў з баяздольных падраздзяленняў. Вайскоўцам таксама надалі паўнамоцтвы, якіх яны звычайна не мелі: затрымліваць людзей, правяраць дакументы, праводзіць нагляд, абмяжоўваць рух і ўваходзіць у жытло без рашэння суду. У выніку выкарыстання сілы ў тыя дні загінулі і атрымалі раненні дзясяткі людзей. Украінскія праваахоўнікі інкрымінуюць Іліну 4 артыкулы крымінальнага кодэксу, у тым ліку стварэнне злачыннай арганізацыі, незаконнае чыненне перашкодаў мірным сходам, перавышэнне ўлады з выкарыстаннем зброі і дэзертырства. Іліін узначальваў генштаб Украіны толькі 9 дзён. На Падляшшы расце колькасць замежнікаў, якія легальна працуюць і плацяць сацыяльныя ўзносы ў Польшчы. На канец ліпеня ў рэгіёне было зарэгістравана амаль 30 тысяч замежнікаў. Самую вялікую групу складаюць беларусы – амаль 14 тысяч чалавек. На другім месцы – украінцы – больш за 9 тысяч. Далей ідуць грамадзяне Філіпінаў, Грузіі і Калумбіі. Паводле звестак ЗУС, у Падляшшы таксама працуюць грамадзяне Індонезіі, Непала, Бангладеша, Расіі і Туркменістана. Агулам па Польшчы на канец ліпеня сацыяльным страхаваннем былі ахопленыя больш за мільён замежнікаў. У Нью-Йорку Светлана Ціхановская ўручыла беларускаму спеваку і журналісту Данчыку, сапраўднае імя якога Богдан Андрусішин, медаль Францыска Скарыны. Цырымонія адбылася ў прадстаўніцтве Еўразвязу падчас Генеральнай асамблеі ААН. Узнагароду Данчык атрымаў за шматгадовы ўнёсак у развіццё беларускай культуры, мовы і свабоды слова. Богдан Андрусішин нарадзіўся ў 1958 годзе ў Нью-Йорку. У юнацтве ён захапіўся беларускай музыкай, скончыў Нью-Йоркскі універсітэт па спецыяльнасці журналістыка. Пазней шмат гадоў працаваў у беларускай службе «Радыё Свабода». Беларуская чытацкая аўдыторыя ў міграцыі мае патрэбу ў літаратуры для інтэлектуальнага адпачынку. Такое меркаванне выказаў кнігавыдавец Андрэй Янушкевіч. Пры гэтым дзеяч падкрэсліў, што найбольшым попытам карыстаюцца кнігі, якія даюць надзею і святло ў канцы тунелю.
3: У нас ўжо ёсць як бы канкрэтныя прыклады, калі мы выдавалі кнігі такога цяжкога зместу пра вайну, пра забойствы, пра некія такія драматычныя калізіі, даволі безнадзейныя. І нашы людзі сёння ад такіх кніг шарахаюцца. Я часта чую такія водгукі, што дайце нам пачытаць нешта такое, каб зысці з гэтай рэчаіснасці, у якой мы каторы год жывём. Хочацца светлага, хочацца надзеі, самых важных становчых пачуццяў.
2: Сярод найбольш папулярных кніг выдавецтва пераклад Гары Потара на беларускую мову. Сёння адбыўся дзень без аўтамабіля. У Беластоку, Сувалках і Ломжы карыстацца грамадскім транспартам можна было бясплатна. У Беластоку праезд бясплатны быў на ўсіх маршрутах і без дадатковых дакументаў. У Сувалках да акцыі далучыліся і веласіпедысты. Напярэдадні каля 500 чалавек праехалі па горадзе на роварах. У Беларусі было трошкі па-іншаму. Напрыклад, у Мінску сёння бясплатна ездзіць грамадскім транспартам маглі толькі ўладальнікі аўтамабіляў. Для гэтага трэба было прадаявіць пасведчанне кіроўцы і тэхпашпарт. Дзень без аўтамабіля традыцыйна праводзіцца 22 верасня і завяршае еўрапейскі тыдзень мабільнасці. Яго адзначаюць, каб паказаць, што ў горадзе можна перамяшчацца не толькі на ўласнай машыне, але і пешшу, на ровары ці грамадскім транспарце. У вадаёме Свіслач загінуў малады лебедзь. Спецыялісты абверглі версію пра жорсткае абыходжанне з птушкай. Раней у соцсетках распаўсюдзілася відэа з загінулым лебедзем. Як паведамілі ў раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў, напярэдадні лебедзь трапіў у бяду. На яго шыі зачапіўся рыбалоўны кручок. Зняць яго дапамаглі ратавальнікі сумесна з ветэрынарнай службай. Знешне птушка выглядала нармальна, пасля чаго яе выпусцілі ў вадаём. На наступны дзень мясцовыя жыхары знайшлі лебедзя мёртвым. Дакладную прычыну прычыну смерці ўстанавіць ужо немагчыма. Спецыялісты мяркуюць, што гэта магло быць трагічны збег абставінаў, а не вынік наўмысных дзеянняў чалавека. Каб прадухіліць падобныя выпадкі, каля вадаёма плануюць усталяваць фотапасткі і ўзмацніць патруляванне. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ноччу ў нашым памежным рэгіёне будзе пераважна воблачна, месцамі магчымы невялічкі дождж. Тэмпература пусціцца да 8 градусаў цяпла. Вецер заходні да 5-6 метраў за секунду. Заўтра раніцай пераважна воблачна, каля 8 градусаў цяпла, без істотных ападкаў. Днём стане крыху цяплей, да 15 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Ксёндз Яўген Вінтоў распавёў, як у Рыме абмяркоўвалі тэму мучаніцтва і чаму яна важная для Беларусі. Апостальская пенітэнцыярыя правядзе ў Рыме семінар пра сакрамент паяднання. У другой частцы праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 22 верасня вас вітае Марыя Ва.

0: Сёлетняя 81-я сесія праходзіць пад дэвізам «Аднаўленне даверу, кіраванне пераўтварэннямі. Арганізацыя аб'яднаных нацый, якая дзейнічае для ўсіх». У цэнтры ўвагі міжнароднае супрацоўніцтва, мір і бяспека, устойлівае развіццё і пошук сумесных адказаў на ўзаемазвязаныя глабальныя выклікі. Высокі тыдзень працягнецца да 28 верасня. У папскім патрыстычным інстытуце «Агустыніянум» у Рыме прайшла міжнародная канферэнцыя «21 стагоддзе новы час мучанікаў». Сярод удзельнікаў быў прадстаўнік канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі ксёндз Яўген Вінтоў, які пракаментаваў яе вынікі для нашай рэдакцыі. Сустрэча аб'яднала экспертаў з розных краін і рэлігійных традыцый. Удзельнікі звярнуліся да вытокаў гэтай справы, якую распачаў Ян Павел II, кажучы пра мучанікаў 20 стагоддзя, а пазней яе працягнулі Францішак і Леў 14. Гэта менавіта той спіс людзей, тыя біяграфіі, якія сведчаць пра чалавека, што жыве Хрыстом і дае сведчанне сваёй веры, патлумачыў ксёндз Вінтоў. Паводле яго слоў, у гэты спіс ужо ўключана каля 1700 чалавек з Азіі, Паўднёвай Амерыкі і Афрыкі, прычым гэта не толькі католікі, але і прадстаўнікі іншых веравызнанняў, якія прапаведавалі Хрыста. Гаворачы пра беларускі кантэкст, ксёндз Вінтоў прызнаў, што ў нашай краіне немагчыма гаварыць пра прамы пераслед хрысціян у тым сэнсе, у якім яго перажываюць вернікі ў некаторых частках Азіі ці Афрыкі. Разам з тым ён спаслаўся на думку аднаго з азіяцкіх удзельнікаў канферэнцыі. Нават краіны, дзе пераследу няма, павінны вучыцца дыялогу на прыкладзе сведчанняў мучанікаў 21 стагоддзя, дыялогу з іншымі канфесіямі і рэлігіямі. Такі дыялог патрабуе мудрасці, але касцёл павінен усведамляць яго неабходнасць, нават калі сёння яна не адчуваецца востра. Ад агульнай тэмы мучанікаў размова перайшла да канкрэтных беларускіх працэсаў. Ксёндз Вінтоў паведаміў, што апошні этап чакае справа слугі Божага біскупа Зыгмунда Лазінскага, дакументы па якой ужо знаходзяцца ў Рыме. Асобна ён вылучыў справу дамініканіна Фабіяна Малішоўскага са стоўбцаў, дамініканіна, які жыў на пераломе 16 і 17 стагоддзяў. Захавалася нават кніга цудаў, звязаных з ім. Менавіта гэтай катэгорыі спраў, гістарычным працэсам, якія калісьці распачаліся, але не былі завершаны, будзе прысвечана кастрычніцкая канферэнцыя дыкастэры па справах кананізацыі у Рыме. Ксёндз Вінтоў таксама згадаў постаць францішканіна Мельхіёра Фардона з Гродна, пра якога, на яго думку, у самой гродзенскай дыяцэзіі гавораць менш, чым, напрыклад, у Беластоку, дзе рэгулярна праводзяцца прысвечаныя яму канферэнцыі. Гаворачы пра шлях ад дакументаў да алтароў, ксёндз Вінтоў падкрэсліў, акрамя фармальнай працы ў беатыфікацыйных і кананізацыйных працэсах патрэбны цуд, а для цуду жывая адрасная малітва вернікаў праз заступніцтва кандыдата да беатыфікацыі і кананізацыі. Мала проста маліцца раз на месяц. Важна, каб гэта сапраўды быў жывы культ, заўважыў ён.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Апостальская пенітэнцыярыя правядзе ў Рыме семінар, прысвечаны сакраменту паяднання. Да яго можна далучыцца онлайн.

0: Навучальны семінар «Цэлібрацыя сакраменту паяднання» пройдзе 23-24 кастрычніка. Ініцыятыва рэалізуецца ўжо 5-ы год запар і прызначана для ўсіх вернікаў, асабліва свецкіх, якія хочуць лепш зразумець сакрамент паяднання і больш свядома да яго прыступаць. Семінар адбудзецца ў зале 100 дзён Палаца Дэла Канчэлерыя ў Рыме, сядзібе пенітэнцыярыі. Удзел бясплатны, але незалежна ад яго формы неабходна папярэдні зарэгістравацца праз форму на сайце дыкастэрыі. У Мічыгане адбылася міжнародная сустрэча мецэнатаў ватыканскіх музеяў. На ёй абмеркавалі захаванне мастацкай спадчыны і новыя рэстаўрацыйныя праекты. Старшыня губернатарата Ватыкана, сястра Рафаэла Петрыні, распавяла пра падзеі апошніх месяцаў і новыя ініцыятывы Ватыкана. Сярод іх стварэнне фонду «Брат Сонца» для будаўніцтва агравальтаічнай установкі ў Санта-Марыя-ді-Галерыя. Дырэктар ватыканскіх музеяў Барбара Ята падзякавала мецэнатам за дапамогу ў рэстаўрацыі твораў мастацтва. Сярод нядаўніх праектаў яна назвала надзвычайныя работы па захаванні апошняга суда Мікеланджэла.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Разам з мудрацамі з усходу адправіцца ў духоўнае падарожжа, каб сустрэць збаўцу і стаць сведкамі яго любові, заклікаў маладых людзей святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Паншынка, ў эфіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Наша сённяшняя радыёсустрэча будзе прысвечана пасланню святога Яна Паўла II на 20-е сусветныя дні моладзі, якія прайшлі летам 2005 года ў нямецкім Кёльне. Тэмай гэтага форуму былі словы «Мы прыйшлі пакланіцца яму», якія на старонках Евангеля прамаўляюць тры мудрацы, што прыйшлі ў Батлеем з далёкіх краёў, каб аддаць пашану наванароджанаму збаўцу. Гэта тэма была выбрана не выпадкова, бо ў велічнай гатыцкай катэдры Кёльна ушаноўваюцца рэліквіі трох евангельскіх каралёў. Моладзь з розных кантынентаў, пераадолеўшы доўгі шлях, таксама, як і гэтыя героі святога пісання, сабралася разам, каб сустрэць місію

Пантыфік заўважыў у сваім пасланні, што мудрацы адправіліся ў доўгае і нелёгкае падарожжа, не вагаючыся пакінуць усё і ідучы за зоркай, якую ўбачылі на ўсходзе. Папа пажадаў, каб рыхтуючыся да сусветных дзён моладзі, маладыя людзі клапаціліся не толькі пра практычныя пытанні, але найперш пра сваю духоўную падрыхтоўку ў атмасферы веры і слухання Божага слова. І гэта парада відавочна датычыць падрыхтоўкі да кожных сусветных дзён моладзі, да кожнага форуму. Ян Павел II зазначыў, што мудрацы дасягнулі свае мэты, бо пакорна дазволілі зорцы весці сябе. І нават больш за тое, убачыўшы зорку, яны вельмі узрадаваліся. Вельмі важна, дарагія сябры, вучыцца распазнаваць знакі, праз якія Бог нас кліча і вядзе. Калі чалавек усведамляе, што яго вядзе Бог, яго сэрца перажывае сапраўдную глыбокую радасць, якая суправаджаецца моцным жаданнем сустрэцца з ім і настойлівымі намаганнямі пакорна ісці за ім, падкрэсліваў папа. Пантыфік нагадаў, што ў Бетлеемскай стаенцы мудрацы ўбачылі беднае дзіця. Хто б мог прыдумаць большы знак любові? Мы захапляемся перад таямніцай Бога, які прыніжае сябе, каб прыняць нашую чалавечую прыроду і ахвяраваць сабой дзеля нас на крыжы. У сваёй убогасці ён прыйшоў прынесці збаўленне грэшнікам. Як падзякаваць Богу за такую ласкавую дабрыню? Прапанаваў задумацца папа. Святы Отец нагадаў, што мудрацы сустрэлі Езуса ў Бетлееме, назва якога перакладаецца як «дом хлеба». Дзіця, пакладзенае Марыяй у яслі, гэта Бога-чалавек, якога мы бачым прыбітым да крыжа, але той жа самы збаўца прысутнічае і ў сакраманце Эўхарыстыі. У Бетлеемскай стаенцы Марыя, Юзаф і пастухі пакланяліся яму пад выглядам наванарочанага, а ў кансакраванай госты мы пакланяемся яму сакраментальна прысутнаму целам, крывёю, душой і боствам. І ён дае сябе нам, як пажытак вечнага жыцця. Таму святая імша становіцца сапраўднай сустрэчай любові з тым, хто аддаў за нас усяго сябе. Не вагайцеся, дарагія маладыя людзі, адказаць яму, калі ён запрашае вас на вясельную вячэру ягняці. Слухайце яго належным чынам, рыхтуйцеся і прыступайце да сакраменту алтара, заклікаў моладзь пантыфік. Як красамоўна ў гэтым сэнсе выглядала адарацыя найсвяцейшага сакраменту, якая стала адной з самых памятных падзей 20-х сусветных дзён моладзі, калі больш за мільён маладых людзей з розных частак свету разам з папам Бенедыктам XVI у маўчанні і цішыні схіліліся перад Хрыстом, прысутным у кансакраванай гостыі, на вялікім полі Марыенфельд у ваколіцах Кёльна, дзе праходзілі кульмінацыйныя цэлібрацыі форума. Некаторыя арганізатары сустрэчы на пачатку сумняваліся ў магчымасці правесці адарацыю з такой вялікай колькасцю людзей, а ў выніку малітоўная цішыня, якая пазначыла гэтую падзею, стала адным з самых моцных успамінаў яе ўдзельнікаў. Калі ў дзіцяці, якога Марыя трымала на руках, мудрацы пазналі і пакланіліся чаканаму народамі, пра якога абвяшчалі прарокі, то мы сёння можам пакланяцца яму ў Эўхарыстыі і распазнаваць у ім нашага стварыцеля, адзінага пана і збаўцу, напісаў папа. Ян Павел II згадаў таксама пра дары, якія прынеслі наванароджанаму Хрысту мудрацы – золата, кадзіла і міру. Дарагія маладыя людзі, і вы ахвяруйце пану золата вашага жыцця, гэта значыць свабоду ісці за ім з любові, верна адказваючы на яго пакліканне. Узносьце да яго кадзіла вашай гарачай малітвы, на хвалу яго славы. Ахвяруйце яму міру, поўны ўдзячнасці любоў да яго сапраўднага чалавека, які палюбіў нас аж да смерці, як злачынца на Галгоце, заахвоціў святы Отец. Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат адводзіць Богу першае месца ў сваім жыцці, пазбягаць ідалапаклонства і пошуку вырашэння праблем у рэлігійных практыках, несумяшчальных з хрысціянскай верай. Ян Павел II нагадаў, што пасля сустрэчы з Хрыстом мудрацы вярнуліся ў сваю краіну іншай дарогай. Гэтая змена шляху можа сімвалізаваць навяртанне, да якога пакліканы тыя, хто сустракае Езуса. Слухаць Хрыста і пакланяцца яму азначае рабіць мужныя выбары, прымаць часам гераічныя рашэнні,
Езус патрабавальны, бо хоча нашага сапраўднага шчасця. Некаторых ён кліча пакінуць усё, каб ісці за ім у святарскім або кансакраваным жыцці. Той, хто адчувае гэтае запрашэнне, не павінен баяцца адказаць яму так і шчодра пайсці за ім.

акрамя пакліканняў да асаблівага кансакраванага жыцця, існуе пакліканне, уласцівае кожнаму ахрышчанаму, і яно з'яўляецца пакліканнем да той высокай меры звычайнага хрысціянскага жыцця, якая выражаецца ў святасці. Калі чалавек сустракае Хрыста і прымае яго Евангелле, жыццё змяняецца, і ён адчувае патрэбу дзяліцца з іншымі сваім досведам. Папа заўважыў, што касцёл мае патрэбу ў сапраўдных сведках новай евангелізацыі, у мужчынах і жанчынах, жыццё якіх было пераменена сустрэчай з Езусам. У мужчынах і жанчынах, здольных дзяліцца гэтым досведам з іншымі. Касцёлу патрэбныя святыя. Усе мы пакліканыя да святасці, і толькі святыя могуць аднавіць чалавецтва, напісаў Ян Павел.

Беларускага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Ты сабе не пераможаш.

0: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Ты люблю дзівоку, а нікці кохаць

Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98,1. Берасце 99,2.